0: Sau này thì nếu mà các bác tài của chúng ta có lưu thông qua đây thì cũng lưu ý là xe có hơi đông, xếp hàng dài nha quý vị. Ở khu vực nút giao Hàng Xanh thì có phần thông thoáng hơn một tí xíu, xe di chuyển ổn định. Bên cạnh đó thì nút giao Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi ghi nhận được tình hình xe di chuyển ổn định ở khu vực này. Ở đường Phạm Văn Đồng, cụ thể là nút giao với Hiệp Bình hướng đi Thủ Đức, tình trạng xe di chuyển rất thông thoáng luôn. Các bác tài đều có qua đây thì chúng ta cũng khá là an tâm. Quốc lộ 1 đường 15, xe di chuyển thông thoáng. Một nút giao nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận được đó chính là ở khu vực Lê Đức Thọ, giao với hẻm 688, thì ở khu vực này xe di chuyển ổn định quý vị nha. Phạm Văn Chiêu, đường số 59, xe di chuyển thông thoáng. Một số nút giao gần khu vực sân bay chúng tôi ghi nhận được ở Trường Chinh, Phan Huy Ích thì xe có hơi đông một tí xíu, di chuyển ổn định, không quá khó khăn ở khu vực này. Quang Trung, Thống Nhất có hơi đông một tí xíu khi dừng chờ đèn đỏ nhưng vẫn di chuyển ổn định. Ở nút giao Bạch Đằng, Đặng Văn Sâm, xe di chuyển thông thoáng. Nút giao Nguyễn Thái Sơn, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực này tình trạng xe di chuyển cũng thông thoáng. Có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng không có bất cứ một cái khó khăn nào. Cộng Hòa đường A4, xe đông di chuyển ổn định. Ở nút giao Cộng Hòa Úc Tịch thì chúng tôi ghi nhận được tình trạng khá là thông thoáng. Một nút giao nữa mà chúng tôi ghi nhận được ở phường Tân Định, cụ thể là Trần Quang Khải, Trần Nguyên Đán, di chuyển thông thoáng quý vị nha. Chung tình trạng là một số nút giao gần đó như Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng hay Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu hay nút giao Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Tại các nút giao này thì xe không quá đông và chúng ta vẫn có thể an tâm lưu thông. Hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ nhận được những cái tình hình thực tế nhất từ quý vị thính giả các bác tài của chúng ta trong khung giờ từ bây giờ là 7:02 cho đến 8:00, khi mà Nhật Hào, Anh Thư còn đồng hành cùng với tất cả quý vị trên làn sóng FM 95.6 MHz.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với fanpage của chương trình, cũng còn có thêm một số các thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả gửi về cùng với chúng tôi. Như thính giả Nguyên Khang Vinason chia sẻ, song hành quốc lộ 22 từ Thủ Dầu, thưa quý vị, TMT-17 đối với Lý Thường Kiệt thông thoáng. Đoạn Lý Thường Kiệt quốc lộ 22 đông chậm khi mà dừng chờ đèn nha. Rồi, thính giả Cung Lê chia sẻ, chào Thiếm Ly, chào Hoàng Nhân, đó cố tình vậy đó. Dạ, Thiếm Ly với Hoàng Nhân, chào thính giả Cung Lê nghe. Dạ, chào thính giả cậu Sáu, fan cứng hiệu Hino. Thính giả fan cứng chị Kim Phượng Nguyễn cũng có chia sẻ, Bảo Lộc 22 độ C mát mẻ, chào cả nhà nghiêng. Dạ, xin được cảm ơn thông tin đến từ fan cứng Kim Phượng Nguyễn cũng như là các thính giả khác vẫn đang tương tác thông qua fanpage của chương trình. Nếu như có thêm thông tin giao thông nào, quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với chúng ta nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các chuyên mục tiếp theo của Tâm Điểm 247.
2: Khi đàn ông nói thế nào là thật.
3: Minh Phương kính chào quý vị, chúng ta quay trở lại với Thế nào là thật. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một từ khóa mang tên nghịch lý. Quý vị hãy thử tưởng tượng về một hình ảnh khá đối lập. Có những bàn nhậu mà chỉ cần nghe tới chim trời thịt rừng đặc sản hiếm là không khí tự nhiên hào hứng hẳn lên, dù biết đó là điều sai quy định. Có người xem việc ăn được thú rừng là một kiểu trải nghiệm đẳng cấp, càng hiếm càng thích, càng khó kiếm là càng khoái. Nhưng ở một nơi khác cũng có những con người đang cố giành giật sự sống cho chính những con vật này. Có người đi rừng nhiều ngày để tháo từng chiếc bẫy thú, có người thức đêm chăm sóc từng con tê tê bị buôn bán trái phép, những con khỉ mất mẹ vì săn bắt. Và cũng có những người dành nhiều năm chỉ để theo đuổi một mong muốn rất đơn giản: rừng Việt Nam đừng ngày càng im tiếng vì mất động vật hoang dã. Anh Thái là một trong những người như vậy. Sinh ra và lớn lên gắn bó với rừng, anh từng mơ làm kiểm lâm để bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng bước ngoặt lớn đến vào năm 2005, khi trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp, anh tận mắt thấy những con khỉ con còn đỏ hỏn phải mồ côi vì bố mẹ bị bắn chết. Hình ảnh đó trở thành động lực để anh bước vào con đường bảo tồn. Sau nhiều năm đi nhiều nơi, anh nhận ra rừng Việt Nam có vẻ tĩnh lặng hơn ở một vài quốc gia khác. Và chính điều đó đã thôi thúc anh xây dựng Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam, cứu hộ và tái thả hàng ngàn động vật hoang dã trở về tự nhiên. Điều đáng suy nghĩ là trong lúc những người làm bảo tồn đang cố cứu từng cá thể động vật, thì ngoài kia vẫn có không ít người xem việc ăn thú rừng là chuyện bình thường, thậm chí là biết hưởng thụ trong mặt kép. Có người ăn vì tò mò, có người ăn vì sĩ diện, và có người chỉ muốn thử cảm giác của lạ. Nhưng liệu

0: một món ăn độc lạ có thật sự đáng để đánh đổi bằng mạng sống của động vật hoang dã? Và điều gì khiến một người có thể dành nhiều năm cuộc đời để bảo vệ những con vật mà rất nhiều người khác chỉ xem như món nhậu? Hãy cùng nghe câu chuyện từ anh Nguyễn Văn Thái.
1: Cơ duyên nào khiến cho anh mình dành tâm huyết nè, rồi thời gian, rồi công sức cho công việc bảo vệ rừng cũng như là bảo vệ các động vật hoang dã này anh ha?
2: Mình bắt đầu làm cái công tác bảo tồn động vật hoang dã từ năm 2005. Có lẽ là nó có rất là nhiều các cái cơ duyên mà mình làm về cái công tác bảo tồn động vật hoang dã. Đầu tiên có lẽ nó xuất phát từ cái việc là mình sinh ra và lớn lên ở cạnh rừng, cạnh vườn quốc gia Cúc Phương, là cái vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.
1: Yeah.
2: Và mình có rất là nhiều những tuổi thơ thì có rất là nhiều các cái trải nghiệm về thiên nhiên, được ngắm nhìn thiên nhiên, được ngắm nhìn các cái loài động vật hoang dã, thì cái tình yêu đối với thiên nhiên có lẽ nó xuất phát từ đó. Khi mình lớn lên thì nó cũng có một cái điều kiện thuận lợi nữa, đấy là mình được làm việc trong cái môi trường có rất là nhiều các cái chuyên gia ở trong vườn quốc gia Cúc Phương.
1: Yeah.
2: Cũng như là tiếp xúc với rất là nhiều các cái bạn bè quốc tế, các cái nền văn minh từ phương Tây, những cái người mà có cái sự có cái tình yêu và có cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên rất là lớn, và từ đó thì mình cũng nó có cũng có cái sự ảnh hưởng. Nhưng tất cả những cái đó có lẽ nó nhỏ hơn rất là nhiều so với một cái trải nghiệm thực tiễn của mình, đấy là trước khi mình tốt nghiệp đại học thì mình vào làm việc tại một cái thực tập tại một cái trung tâm cứu hộ.
1: Yeah.
2: Và ở đây thì tận mắt mình được nhìn thấy rất là nhiều các cái chú vọ, chú khỉ còn rất là nhỏ được các cái nhân viên chăm sóc cho bú sữa hàng ngày. Và khi mà mình tìm hiểu thì được biết rằng là tất cả những cái chú vọc chú khỉ này thì bố mẹ đều đã bị bắn chết. Và hầu hết tất cả các cái chú này thì khi mà bố mẹ bắn chết rơi xuống dưới đất thì nó bò theo cây xuống dưới đất và ôm bố mẹ nó khóc. Và sau đó thì bị các cái người thợ săn bắt mang đi bán, và chứng kiến những cái cảnh đau lòng của những cái con động vật vừa mới sinh ra được trong một cái thời gian rất là ngắn đã bị mất bố mẹ, mất nhà. Nó làm cho mình thực sự là rất là động lòng, xúc động, và lúc đó thì có một cái khát khao muốn làm một cái gì đó để thực sự rằng là mang lại cái sự thay đổi, để gìn giữ, để bảo vệ thiên nhiên, để bảo vệ các cái loài động vật hoang dã đó. Thì đó chính là cái trải nghiệm mà nó hướng tới mình quyết tâm trong cái việc là theo đuổi cái sự nghiệp làm về cái công tác bảo tồn động vật. Làm cái công tác cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã thì rất là nhiều, qua rất là nhiều các cái giai đoạn chăm sóc, phục hồi và tái thản nó về tự nhiên, tiếp hỗ trợ cho các cái trung tâm cứu hộ nhà nước như là chăm sóc về thú y, thức ăn, hay là vận chuyển để tái thả hơn 1.000 cá thể động vật hoang dã các cái loại. Ngoài cái công tác cứu hộ thì bọn mình cũng làm rất là nhiều những cái hoạt động khác, đặc biệt trong đó thì bọn mình thành lập cái nhóm chống săn bắt động vật hoang dã đầu tiên ở Việt Nam, phối hợp cùng với các cái cơ quan chức năng kiểm lâm để mà bảo vệ rừng. Và trong đó thì cái nhóm này đã trực tiếp tham gia cái công tác bảo vệ rừng tại 5 cái vườn quốc gia, khu bảo tồn khác nhau ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
1: Yeah.
2: Với cái diện tích trên 250.000 hectare, và nó đã tạo ra những cái kết quả rất là lớn, đặc biệt là ở vườn quốc gia Pù Mát thì sau 3 năm làm thực hiện cái công tác bảo vệ rừng phối hợp với cơ quan chính quyền ở đây thì đã làm suy giảm hơn 80% các cái nạn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã. Và đặc biệt thì cái quần thể động vật hoang dã lần đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận rằng là nó đã có cái sự phục hồi cả về mặt quần thể lẫn các cái loài ở ngoài tự nhiên. Thì ngoài những cái công việc này thì về lâu dài thì trung tâm của mình cũng xây dựng ra các cái chương trình nâng cao nhận thức giáo dục và thay đổi các cái hành vi về sử dụng động vật hoang dã, đặc biệt là xây dựng các cái trung tâm giáo dục về thú ăn thịt và CT đầu tiên ở vườn quốc gia Cúc Phương, đón rất là nhiều các cái du khách đến, các bạn học sinh, rồi xây dựng rất là nhiều các cái chương trình giáo dục trường học cho các em học sinh ở xung quanh các cái khu vực rừng để các em hiểu rõ hơn thiên nhiên, có cái cơ hội để trải nghiệm thiên nhiên, và qua đó các em mang cái tiếng nói của mình về với bố mẹ mình, với những cái người lớn ở trong gia đình mình để khuyên họ không đi săn hoặc không sử dụng động vật hoang dã nữa. Và cũng có rất là nhiều các cái chiến dịch tuyên truyền giáo dục đối với cộng đồng địa phương cũng như là những cái người dân ở Việt Nam để làm sao mà mọi người biết trân quý thiên nhiên hơn, yêu thiên nhiên và yêu động vật hoang dã.
1: Trong suốt cái hành trình vừa qua thì anh đã hài lòng chưa, và mình còn mong muốn cái điều gì nữa?
2: Khi mà thành lập một cái tổ chức bảo tồn, và đặc biệt là thành lập một cái tổ chức bảo tồn ở Việt Nam do người Việt Nam đứng ra quản lý, thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn ban đầu. Khó khăn kể cả về việc là tạo dựng các cái niềm tin đối với cộng đồng quốc tế để họ có thể tài trợ cho các cái hoạt động bảo tồn của mình. Khó khăn trong cái việc là xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương, xây dựng lòng tin với các cái cơ quan chính quyền nhà nước để làm sao mà mình có thể tham gia trực tiếp thực hiện các cái hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Thì với đối diện với những cái khó khăn đấy thì nhưng mà Xây Việt Nam Wildlife đã làm việc rất là hiệu quả, chuyên nghiệp, và đặc biệt là tuân theo thủ các cái tiêu chuẩn quốc tế, thì từ đó đã tạo dựng được cái niềm tin và tạo ra những cái kết quả rất là có ý nghĩa trong cái công tác bảo tồn. Còn mình rất là vui vì những cái kết quả bảo tồn trong 7 năm qua mà mình đã thực hiện được. Mặc dù vậy thì với cái tham vọng của bên mình thì cũng còn lớn hơn nhiều, rất là muốn xây dựng và xây Việt Nam Wildlife là một cái tổ chức lớn mạnh tồn tại mãi mãi ở Việt Nam, và làm sao mà có thể lôi kéo được nhiều người Việt hơn, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam hơn cùng tham gia vào cái công tác bảo vệ động vật hoang dã. Cái kết quả bảo tồn nó không chỉ dừng lại ở những cái con số lượng cứu hộ động vật hay là những cái vườn quốc gia khu bảo tồn mà Việt Nam Wildlife đang làm việc, mà hy vọng rằng nó có thể lan tỏa đến tất cả các cái khu vực rừng ở Việt Nam, lan tỏa đến tất cả người dân ở Việt Nam để mọi người cùng thay đổi cái thái độ của mình đối xử với thiên nhiên, cái thái độ của mình đối với các cái loài động vật hoang dã.
1: Có bao giờ mình thấy trong cái hành trình của mình á, mình và đồng đội đơn độc quá không anh?
2: Trong khoảnh khắc vẫn có những cái lúc mà cảm giác rất là tủi thân, vì là cái công việc của mình thì đôi khi một thành phần nào đó ở trong xã hội vẫn nhìn nhận theo nghề nghiệp là sao không quan tâm đến những cái thứ để làm ra tiền, để giúp phát triển kinh tế, mà lại đi làm những cái công việc như kiểu là thổi tù và hàng tổng, hay là những cái thứ công việc chẳng cho ai. Thì cái như thế nữa. Nhưng mà còn mình rất là vui vì là khi mà khởi đầu trong cái lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã năm 2005, thì vào cái thời điểm đó thì người dân Việt Nam hoặc đặc biệt là các cái bạn trẻ Việt Nam còn khá là xa lạ với các cái khái niệm liên quan đến động vật hoang dã hay là bảo tồn động vật hoang dã. Nhưng hiện nay thì mọi người đã quan tâm nhiều hơn, rất là nhiều các cái bạn trẻ có cái xu hướng yêu động vật hoang dã hơn và mong muốn có những cái hành động để bảo tồn động vật hoang dã. Thì bọn mình cảm thấy rằng là cái con đường mình đang đi nó rất là đúng, và cái nó bọn mình dần cảm thấy nó không còn lẻ loi nữa.
1: Bên cạnh những thành quả mà anh cũng đã chia sẻ trong ít phút trước, thì bên Phương cũng được biết là mình cũng nhận được những cái giải thưởng quốc tế.
2: Cái cá nhân của mình thì không chỉ là tham gia cái công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, mà mình cũng là phó chủ tịch của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, vì thế nên là cũng có rất là nhiều những cái đóng góp cho các cái chính sách hay các cái chương trình bảo tồn TT ở trên thế giới. Vì thế nên là cũng được cộng đồng quốc tế công nhận. Năm 2012 thì mình đã được chọn là một trong 40 nhân vật ở trong cái cuốn sách xuất bản là Người hùng bảo vệ động vật hoang dã, xuất bản ở Mỹ. Năm 2016 thì cũng là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Future for Nature cùng với cái giải thưởng là 1,4 tỷ đồng. Hay là như năm 2021 được nhận giải thưởng Goldman Environmental Prize. Thì thực ra với mình thì tất cả những cái giải thưởng này mình thấy nó thực sự là nhỏ so với một cái giải thưởng mà mình thấy rằng là có ý nghĩa lớn nhất. Đấy là cái giải thưởng mà mình đã tạo dựng được một Xây Việt Nam Wildlife, và các cái bạn trẻ đồng hành cùng với mình để thực hiện các cái hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Khi mới xây dựng tổ chức Xây Việt Nam 15,

0: AI thì mình thực sự là cũng không dám nghĩ rằng là có thể tìm kiếm được cái nguồn tài trợ và cùng nhau để thực hiện các cái hoạt động bảo tồn này và tạo ra rất là nhiều những cái ý nghĩa này. Và cái quan trọng hơn nữa là cây Việt Nam Wildlife đang càng ngày càng phát triển và một cách vững mạnh hơn ấy. Thì đó là đối với mình đó là một cái giải thưởng rất là ý nghĩa. Yeah. Và một cái giải thưởng nữa mà nó luôn luôn mang lại cho tất cả những người mà làm bảo tồn cho mình, đấy là cái khoảnh khắc mà chứng kiến các cái con động vật đi từ trong các cái hộp vận chuyển chạy vào trong rừng trở lại với cái ngôi nhà của mình.
1: Yeah.
0: Thì có nghĩa là cái giải thưởng của những cái khoảnh khắc đó có lẽ là không tiền bạc nào hay không có gì có thể mà cân đo đong đếm được. Thực ra mình mọi người cứ hay khi mà nói với mình, mọi người đôi khi lại có cái nhìn theo cái kiểu cảm thông hay là bảo là nó đang hy sinh, nhưng mà mình lại không nghĩ vậy.
1: Yeah.
0: Mình nghĩ rằng là đây là một cái sự lựa chọn đấy.
1: Yeah.
0: Tại vì là cái quan trọng nhất là mình làm cái công việc mà mình cảm thấy nó cái gì nó có ý nghĩa, mình cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa. Trước đây thì mình cũng đi học cũng khá là nhiều nơi, từ các cái nước như là Anh, Mỹ hay là Úc, cũng có những cái cơ hội mà nó có thể đi ra nước ngoài sinh sống, nhưng mà mình chưa bao giờ khi mà mình suy nghĩ về việc là sang nước ngoài sống thì mình không bao giờ thấy rằng là mình sẽ mang lại một cái giá trị gì cho xã hội ấy.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ mình đang được làm cái công việc mà mình thấy có ý nghĩa, và khi mà mình làm cái công việc đó mình luôn luôn cảm thấy nó rất là vui và thoải mái, và
1: yeah,
0: mình cho rằng đây nó là cái sự lựa chọn chứ không phải là cái sự hy sinh hay là có cái gì mà cần phải là hối tiếc cả.
1: Thưa quý vị, chúng ta từng nghĩ là thú rừng, chim hoang dã là những thứ rất quen thuộc với thiên nhiên Việt Nam. Nhưng nếu việc săn bắt và ăn các đặc sản rừng vẫn tiếp diễn như hiện nay, thì có lẽ một ngày nào đó, nhiều loài động vật quý hiếm sẽ chỉ còn xuất hiện trên TV, trong sách ảnh, hoặc là sau lớp kính của những khu cứu hộ. Và khi đó, con cháu chúng ta có thể sẽ biết tiếng vọt, tiếng tê tê hay những cánh chim trời qua video nhiều hơn là ngoài tự nhiên. Một cánh rừng còn cây nhưng không còn tiếng thú, tiếng chim. Liệu đó còn là rừng đúng nghĩa? Thế là thật ngày hôm nay, hy vọng là sau cuộc trò chuyện này, mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện động vật hoang dã không chỉ bằng sự tò mò hay cảm giác ăn cho biết, mà bằng trách nhiệm với thiên nhiên, nơi chúng ta đang sống cùng.

0: Tâm điểm 247, những gì bạn muốn nghe. Phát sóng từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên VOH tần số FM 95.6 MHz.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM 95.6 MHz cùng với Tâm điểm 247, tiếp tục ghi nhận những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi gửi đến quý vị thông tin về hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ được kéo dài lên gần 3,85 km. Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên, liên danh nhà đầu tư vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính về việc tiếp thu, điều chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Trong cập nhật này, liên danh nhà đầu tư điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn. Tuy nhiên, chiều dài tổng thể công trình vẫn khoảng 14,06 km. Điểm đầu tuyến kết nối với đường biển Đông trong khu đô thị biển Cần Giờ và điểm cuối nối vào tuyến đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình. Cụ thể, phần hầm vượt biển được kéo dài từ 3,1 km lên gần 3,85 km. Trong đó, đoạn hầm dìm khoảng 3 km, trước đây là 2,1 km. Phần cầu vượt biển tăng thêm khoảng 200 m, nâng tổng chiều dài lên hơn 8 km, gồm hơn 5 km phía Cần Giờ và 3 km phía Vũng Tàu.
2: Ngày hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Báo cáo vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất xếp theo bảng chữ cái, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của nhóm dẫn đầu là cấu trúc điều hành cân bằng với ít nhất là 5 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước.
1: Quý vị thân mến, ngày 6 tháng 5 hàng năm sẽ được chọn là ngày Logistics Việt Nam. Chiều ngày hôm qua, Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương phối hợp cùng Báo Công Thương tổ chức lễ công bố ngày Logistics Việt Nam và tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo đó, ngày 6 tháng 5 hàng năm được công nhận là ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6 tháng 5 hàng năm là tuần lễ Logistics Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ, việc công bố ngày Logistics Việt Nam và tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Chuyển sang tin tức thế giới, một công ty Mỹ mới đây đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái, không vũ trang để ngăn chặn các vụ xả súng trong trường học. Ý tưởng này đang được thực hiện thí điểm tại các bang Georgia và Florida. Theo giải thích của công ty Campus Guardian Angel, trong trường hợp xuất hiện kẻ xả súng trong trường học, giáo viên sẽ nhấn nút báo động trên điện thoại di động để báo cho cảnh sát. Trong lúc chờ cảnh sát đến nơi, thiết bị bay không người lái sẽ được kích hoạt từ một vị trí đã được thiết lập sẵn bên trong trường học. Những thiết bị bay không người lái nặng khoảng là 1 kg, được con người điều khiển từ căn cứ ở thủ phủ Austin của bang Texas, có thể bay lượn bên trong trường học theo định vị, dựa trên bản đồ 3D mà Campus Guardian Angel lập sẵn. Tuy nhiên, thay vì bắn đạn hoặc

0: là bất kỳ vật phóng nào vào ghế xạ súng, các thiết bị này sẽ vô hiệu hóa ghế xạ súng bằng cách là đâm thẳng hoặc là xịt hơi cay dặn gel vào đối tượng này.
1: Các tập đoàn công nghệ lớn đẩy mạnh vay vốn để mở rộng đầu tư AI. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Alphabet và Amazon đang tăng tốc huy động vốn trên thị trường nợ quốc tế nhằm phục vụ tham vọng mở rộng trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh chi phí đầu tư cho hạ tầng AI ngày càng phình to. Theo Financial Times, làn sóng vay nợ mới cho thấy các ông lớn công nghệ thung lũng Silicon đang tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn ngoài phố Wall để duy trì cuộc chạy đua AI đòi hỏi mức chi tiêu khổng lồ chưa từng có. Làn sóng vay nợ toàn cầu phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ khi họ tăng tốc đầu tư vào AI. Những công ty được gọi là Hyperscaler, nhóm sở hữu và vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ AI, đang chi hàng trăm tỷ đô để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp.
0: Đến với tin tức văn hóa, giải trí, thể thao, thông tin đầu tiên chính là thông tin Huỳnh Kiến An, Ngô Thành Tá, Huy Khánh tái hiện cuộc chiến của an ninh Việt Nam. Phim truyền hình Kế hoạch CM12 vừa chính thức khởi quay, tái hiện cuộc chiến thầm lặng đầy cam go của lực lượng an ninh Việt Nam trong giai đoạn năm 1981-1984. Kế hoạch CM12 quy tụ diễn viên Huỳnh Kiến An, Ngô Thành Tá, Quốc Tân, Linh Trung, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, khắc họa những nhân vật gắn liền với một trong những chuyên án phản gián lớn nhất lịch sử của lực lượng công an nhân dân. Phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện.
1: Cuộc săn James Bond mới bắt đầu cùng phù thủy casting của Game of Thrones. Theo nguồn tin từ Variety, Amazon MGM Studios đã chính thức khởi động các buổi thử vai cho phần phim James Bond thứ 26 trong vài tuần gần đây, đồng thời mời chuyên gia tuyển vai casting nổi tiếng Nina Gold tham gia quá trình tuyển chọn điệp viên 007 mới. Thông tin này đánh dấu bước tiến lớn lần đầu tiên của kỷ nguyên James Bond hậu Daniel Craig sau khi nam diễn viên nói lời chia tay nhân vật bằng bộ phim No Time to Die, Không phải lúc chết, năm 2021. Việc ai sẽ trở thành Bond tiếp theo từ lâu đã là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất Hollywood.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã dành lời khen ngợi cho đội tuyển U17 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE tại trận lượt cuối vòng bảng vòng chung kết U17 châu Á năm 2026. Qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar năm 2026. Trong bài viết tổng kết các lượt trận cuối vòng bảng, FIFA nhấn mạnh U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup, đồng thời cho rằng đây là một ngày sẽ còn được nhắc đến lâu dài trong ký ức bóng đá Việt Nam.
1: Cũng sẽ là một thông tin có liên quan đến bộ môn thể thao vua. MU chốt bổ nhiệm chính thức với Carrick, hợp đồng được ký trong 48 giờ tới. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ hy vọng sẽ hoàn tất thông báo trong vòng 48 giờ tới, trước trận sân nhà cuối cùng của mùa giải gặp Nottingham Forest tại Old Trafford vào Chủ nhật. Trước đó, Daily Mail tiết lộ Carrick nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt MU sau khi ban lãnh đạo đội bóng quyết định không theo đuổi huấn luyện viên Anthony Iraola của Bournemouth. Các cuộc đàm phán hiện được cho là đang diễn ra tích cực, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Ban lãnh đạo MU muốn xác nhận tương lai của Carrick cùng ban huấn luyện trước trận gặp Nottingham Forest, đồng thời tạo điều kiện để chiến lược gia 44 tuổi có bài phát biểu tri ân người hâm mộ sau trận đấu.
0: Thưa quý vị, và đó là các chuyên mục được chia sẻ cùng với thông tin chuyên mục của Tâm Điểm Sáng của Tâm Điểm 247. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng mà điểm qua thêm các bình luận, đặc biệt là thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Chào thính giả Úc Huyền, chị Nguyễn Nhi, thính giả Nguyên Khang có chia sẻ: quốc lộ 22 từ ngã tư Hóc Môn đến với Vũng Tàu Hương lộ 2 xe đông chậm, ngược lại thông thoáng hơn, đến với cầu vượt Củ Chi thông thoáng cả hai bên, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn nha quý vị. Rồi vừa còn bên cạnh đó thì có thính giả Cảnh Trần chia sẻ: ngã tư Thủ Khoa Huân, Mỹ Phước, Tân Vạn đến với ngã tư Phú Lợi, xe đông ùn ứ, kẹt xe kéo dài, di chuyển khá chậm chạp, ngược lại thì xe lưu thông ổn định hơn, đến từ thính giả Cảnh Trần chia sẻ thông qua fanpage của chương trình ạ.
1: Dạ, anh Thanh Trần thì...

0: Thì anh cũng có gửi một cái đáp án mà hình như hồi nãy là anh đố,
1: Ừ.
0: như Hào nhớ là cái câu đố là cái gì ta, một cái loại bánh
1: Dạ
0: nó
1: đúng
0: có liên quan
1: rồi.
0: đến một cái loại bánh
1: Dạ.
0: đó. Wow, may quá, trí nhớ của mình vẫn còn tốt, mình vẫn còn trẻ Thư ơi.
1: Dạ xong
0: Dạ
1: rồi các admin cũng có nói là bánh này là bánh khoái, xong rồi anh có chia sẻ là admin đúng rồi.
0: ừ
1: Dạ cảm
0: anh Hà
1: ơn.
0: Cường, anh Hà Cường cũng có một đáp án chính xác trong phần bình luận nữa nè. Dạ rồi, anh Huỳnh Ngọc Giang Sang thì sáng ngày hôm nay ảnh điểm danh muộn một tí xíu, nhưng mà không sao anh ơi, vẫn còn trong khung giờ của tâm điểm 247. Trước đó thì anh Cảnh Trần anh cũng cập nhật ở khu vực An Phú, đường Mỹ Phước Tân Vạn đến ngã tư Thủ Khoa Huân, đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Chào chị Phan Cứng Thanh Loan. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến một vị thính giả rất là quen thuộc với làn sóng của chúng ta, Phan Cứng Vũ Hoàng Minh Trọng. Anh cũng chúc cho chương trình cùng đại gia đình nhà ta cuối tuần sức khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Hào cũng có thấy lời chào, lời chúc sức khỏe đến từ anh Lê Tân nữa nè. Chào thính giả nắng bên thềm, sáng ngày hôm nay ăn quá là ngon luôn. Hình như là bún mắm đúng không? Nhìn cái màu này giống bún mắm quá. Ở trên là nguyên một cái topping là 5 con tôm xếp như là ngũ hành vậy đó, kim mộc thủy hỏa thổ, rồi ở bên là một cái dĩa rau rất là tươi rói luôn. Và chào anh Hội Võ nè, anh Nguyên Khang Vinason. Thì trước đó Hào cũng xin nhắc lại thông tin mà anh cập nhật là song hành quốc lộ 22 từ TMT 17 đến Lý Thường Kiệt thông thoáng. Đoạn Lý Thường Kiệt quốc lộ 22 thì có đông chậm một tí xíu khi chờ đèn. Các bác tài nào mà có lưu thông qua đây thì chúng ta có thể cập nhật thêm về tình hình hiện tại ạ. Bên cạnh đó, qua cổng thông tin thì chúng tôi cũng cập nhật được một số khu vực với tình trạng mới, như là ở khu vực Hai Bà Trưng giao với Lê Duẩn, xe có đông một tí nhưng vẫn có thể di chuyển ổn định. Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, xe di chuyển đông ổn thưa quý vị. Bên cạnh đó, ở khu vực phường Tân Phú thì cập nhật nút giao Lạc Long Quân, Âu Cơ, lưu lượng phương tiện không quá đông, vẫn có thể di chuyển ổn định. Bên cạnh đó, một khu vực cũng gần gần là nút giao 3 tháng 2 Lê Đại Hành. Qua quan sát thì xe cũng khá đông khi dừng chờ đèn đỏ, nhưng mà vẫn chưa trong tình trạng quá khó khăn. Di chuyển ổn định, chúng ta có thể an tâm nếu có lưu thông qua đây. Hùng Vương, Ngô Gia Tự, xe có đông một tí xíu nhưng vẫn di chuyển ổn định quý vị nhé. Vòng xoay Phú Lâm, xe đã đông dần hơn nhưng mà vẫn di chuyển khá là thông thoáng, cũng mà không quá khó khăn ở khu vực này. Bên cạnh đó, khu vực phường Chánh Hưng, quận 8 cũ, nút giao Dương Bá Trạc gần hẻm 12-19 thì cũng trong tình trạng khá là thông thoáng. Gần đó Dương Bá Trạc giao với đường số 9 thì cũng trong chung tình trạng thông thoáng thưa quý vị. Một nút giao nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận được ở nút giao này thì xe có hơi đông một tí xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển khá là an tâm và ổn định, đó là nút giao Tùng Thiện Vương, Cầu Nhị Thiên Đường. Khu vực trung tâm thành phố, một số nút giao trong tình trạng di chuyển ổn định, vẫn không quá khó khăn, như là Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, hay nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, nút giao 3 tháng 2 Cao Thắng, chúng tôi đều ghi nhận xe di chuyển ổn định ở các khu vực này.

0: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chúng ta cùng đến với những thông tin, những mẹo nhỏ, những bài test đơn giản để chăm sóc sức khỏe cùng với chuyên mục tiếp theo rất quen thuộc luôn thưa quý vị, sức khỏe trên hết. Có những chuyển động rất nhỏ của cơ thể mà chúng ta gần như là không bao giờ để ý cho đến khi chúng ta bắt đầu yếu đi. Một trong số đó là khả năng nhấc phần trước của bàn chân lên khỏi mặt đất. Động tác tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại liên quan trực tiếp đến sức mạnh cơ cẳng chân, khả năng giữ thăng bằng và hoạt động hệ thần kinh vận động. Bài kiểm tra gấp mu bàn chân sau đây sẽ thường được dùng để đánh giá chức năng của cơ chạy trước. Nhóm cơ giúp chúng ta bước đi linh hoạt, tránh vấp ngã và kiểm soát chuyển động của chân mỗi ngày. Nếu cơ này suy yếu thì dáng đi có thể thay đổi mà nhiều người không hề nhận ra.
2: Và cách thực hiện rất là đơn giản thôi quý vị. Đứng thẳng trên mặt phẳng chắc chắn, hai chân rộng bằng vai nha, giữ nguyên gót chân chạm sàn. Sau đó thì cố gắng nhấc phần trước bàn chân và giữ các ngón chân lên cao nhất có thể. Và giữ tư thế đó trong khoảng từ 3 đến 5 giây rồi hạ xuống. Thực hiện lần lượt từng bên hoặc là cả hai chân cùng lúc để có thể so sánh nha. Trong quá trình thực hiện thì cần phải chú ý xem là hai bàn chân thôi quý vị là có nhấc lên dễ dàng hay không, hai bên cũng có cân xứng hay không, rồi có cảm giác là xuất hiện cảm giác là rung, yếu, đau hoặc là nhanh mỏi hay không, hoặc là cuối cùng là có bị mất thăng bằng khi mà thực hiện bài kiểm tra này hay không đó quý vị.
1: Giờ kết quả của bài kiểm tra có thể phản ánh phần nào tình trạng vận động của cơ thể. Nếu chúng ta thực hiện dễ dàng, động tác mạnh và cân xứng giữa hai bên, điều đó cho thấy chức năng cơ chạy trước và khả năng kiểm soát cổ chân nhìn chung là hoạt động tốt. Nếu mà một bên chân nhấc yếu hơn rõ rệt, nhanh mỏi hoặc là khó kéo bàn chân lên, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng yếu cơ cẳng chân trước, giảm linh hoạt cổ chân hoặc ảnh hưởng đến dây thần kinh chi phối vận động bàn chân. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể bắt đầu xuất hiện hiện tượng kéo lê mũi chân khi đi bộ, còn được gọi theo một cái tiếng khoa học đó là foot drop. Nếu mà động tác gây đau ở vùng trước cổ chân hoặc cẳng chân, nguyên nhân đôi khi liên quan đến căng cơ, viêm gân hoặc là chấn thương vận động lặp lại. Tuy nhiên là quý vị cũng cần lưu ý rằng đây không phải là bài kiểm tra dùng để tự chẩn đoán.

0: bệnh lý thần kinh hay là cơ xương khớp. Người lớn tuổi, người ít vận động hoặc từng chấn thương cổ chân cũng có thể thực hiện kém hơn bình thường mà không đồng nghĩa với bệnh lý nghiêm trọng.
1: Dạ thưa quý vị, khi mà thực hiện bài kiểm tra này thì chúng ta nên đứng gần tường hoặc là ghế để tránh mất thăng bằng nha. Và không cố gắng gồng quá mạnh sẽ gây chuột rút, nên so sánh cả hai bên chân thay vì chỉ kiểm tra một bên thôi. Và nếu như mà chúng ta xuất hiện tình trạng tê chân, yếu chân kéo dài, đi dễ phớt hoặc là mất kiểm soát bằng chân thì nên đi khám chuyên khoa thần kinh hoặc là phục hồi chức năng để được đánh giá chính xác hơn quý vị nha.
2: Hiểu để khỏe.
0: Quý vị thân mến, ngày 15 tháng 5, tức là ngày hôm qua thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân có tên viết tắt là NVT, 66 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nghiêm trọng. Theo người nhà thì ông T có thói quen nhai đá viên để giải nhiệt nhanh sau mỗi lần đi đánh bóng hoặc là đi ngoài trời nắng về. Hai ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày thì tình trạng nhanh chóng chuyển nặng. Ông xuất hiện triệu chứng khó nuốt, khó thở và được người nhà đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu.
1: Thưa quý vị, bác sĩ Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa tai mũi họng Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho hay, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng niêm mạc họng viêm đỏ, lưỡi gà, nề mọng, khối phồng có điểm mũ trắng đẩy phồng thành bên họng, viêm phù nề lan tỏa toàn bộ về phần thanh quản, đặc biệt là nắp thanh nhiệt phù nề hình mõm cá mè khiến cho khe thở thanh môn bị chít hẹp rồi ứ động nhiều đờm dãi. Và kết quả xét nghiệm cho thấy là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, bệnh nhân được chẩn đoán là áp xe quanh amidan trái thể dưới, viêm phù nề thanh nhiệt cấp.
0: Theo bác sĩ Liên, đây là ca bệnh khó do bệnh nhân lớn tuổi, ổ áp xe nằm ở vị trí phức tạp thể dưới và đường thở đã bị chít hẹp gần như hoàn toàn. Việc đặt ống thở qua đường miệng để gây mê phẫu thuật đối mặt với nguy cơ thất bại cao. Sau 5 ngày điều trị tích cực và thực hiện thủ thuật chích dẫn lưu ổ áp xe, sức khỏe của ông T đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Qua ca bệnh này, các bác sĩ lưu ý khi cơ thể đang nóng sau vận động hoặc đi nắng, việc uống nước đá lạnh đột ngột có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn tại vùng họng. Điều này khiến niêm mạc họng và amidan bị kích thích mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm và hình thành ổ áp xe.
1: Người dân nên từ bỏ thói quen nhai đá, uống nước lạnh thường xuyên vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến răng miệng mà còn làm tăng nguy cơ viêm họng, viêm amidan kéo dài và các biến chứng như áp xe quanh amidan. Đặc biệt là không uống nước quá lạnh khi vừa đi nắng về, nên uống nước ấm hoặc là nước lọc ở nhiệt độ phòng, uống từng ngụm nhỏ để cơ thể thích nghi dần. Áp xe amidan thể dưới là một biến chứng khá là nguy hiểm. Nếu người dân thấy các dấu hiệu đau họng kèm khó nuốt, khó thở và sốt cao, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ suy hô hấp dẫn đến tử vong.
2: Bí quyết sống khỏe.
0: Thưa quý vị, sáng đi làm thì vẫn khỏe mạnh, nhưng mà cứ bước vào phòng điều hòa, phòng máy lạnh là hắt hơi liên tục, đỏ mũi. Tối về thì lại khò khè, khó thở. Nhiều người nghĩ là mình bị trúng gió, nhưng mà thực tế đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng với các dị nguyên tồn tại trong không khí. Theo như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí chính là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, mạt bụi nhà phát triển mạnh, đặc biệt là trong hệ thống điều hòa nhiệt độ không được vệ sinh định kỳ.
1: Theo các chuyên gia, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ qua. Người dân cần chú ý một số biểu hiện như sau. Đầu tiên là mắt ngứa, đỏ cộm, dù không thiếu ngủ hay là làm việc quá lâu trước màn hình. Tiếp nữa là hắt xì hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, ngạt mũi xuất hiện khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi mà đi ra ngoài không khí thoáng. Tiếp nữa là da nổi mẩn ngứa mề đay, mặc dù là không tiếp xúc với thực phẩm, thuốc hay là mỹ phẩm lạ. Ho khan, khò khè hoặc là cảm giác khó thở kéo dài trong môi trường phòng kín. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cũng cho biết, nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng điều hòa, rất có thể là cơ thể đang phản ứng cùng với dị nguyên trong không khí.
0: Từ kinh nghiệm điều trị thực tế, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để hạn chế nguy cơ dị ứng và bệnh lý hô hấp. Chúng ta có thể vệ sinh điều hòa định kỳ, không nên đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới vệ sinh. Người dân nên làm sạch hệ thống lọc theo định kỳ để

0: loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc tích tụ. Thứ hai là chúng ta có thể tăng lưu thông không khí, hạn chế ở trong phòng kính liên tục nhiều giờ, nên mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để đón ánh nắng và không khí tự nhiên. Lau dọn bằng khăn ấm cũng là một cách. Ưu tiên dùng khăn ấm lau bề mặt thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi bông, tránh làm bụi và nấm mốc phát tán trong không khí. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cũng nhấn mạnh là người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè, nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người dân nên đến khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mãn tính gây khó khăn cho việc điều trị về sau, bác sĩ khuyến cáo.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là các nội dung được chia sẻ cùng với chuyên mục Sức khỏe trên hết của Tâm điểm 247. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng điểm qua thêm các bình luận, đặc biệt là thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Trong đó thì có thông tin đến từ thính giả Quy Nguyễn, quốc lộ 51 khu vực phường Tân Phước, cụm cảng Cái Mép, xe đông lưu thông ổn định, xin được cảm ơn thính giả. Fan cứng Trung Thông Nguyễn chia sẻ DT743 đường Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn đối với ngã tư Phú Lợi, xe đông chậm khi mà chờ đèn, thời tiết âm u. Tiếp theo thì về Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, ngã ba Tô Vĩnh Diện, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe vẫn đang lưu thông ổn định nha quý vị. Bên cạnh đó, thính giả cậu Hai Miệt Dương có chia sẻ là thời tiết dự báo chiều nay mới mưa, nên trưa này mình sẽ không ngủ mà để dành chiều nay ngủ luôn mới đã. Dạ, để coi là chiều nay có mưa. Chiều nay có mưa không hèn, lỡ mà nó mưa buổi tối thì là mình xỉu đó, là mình để dành là tối là mình ngủ là tối khuya là mình không ngủ được luôn á nghe thính giả. Trời ơi là trời.
0: Dạ, để tối thì xong ngủ tới sáng luôn, không cần để đến tối khuya đúng không?
1: Trời ơi, tính toán hay nghe. Dạ quá đỉnh đi.
0: Dạ, tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ được gửi lời chào đến các thính giả có sự điểm danh mới như là anh Út Bằng nè, vừa xong luôn, rồi chị Thảo Khuya. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục gửi lời chào đến cậu Hai Miệt Vườn lúc nãy rồi đúng không? Dạ, trước đó thì cũng có sự tương tác đến từ anh Húc Huyền, chị Nguyễn Nhi nè, anh Nguyên Khang Vinason cũng cập nhật thông tin, cũng xin được nhắc lại là quốc lộ 22 từ ngã tư Hóc Môn đến mũi tàu Hương Lộ 2 xe đông chậm, ngược lại thông thoáng, đến cầu vượt Củ Chi thì thông thoáng hai bên, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Trước đó anh Hà Cường thì anh cũng có gửi tặng cho chúng ta một cái bài thơ: biết ơn ngày nghỉ cuối tuần, biết ơn giấc ngủ không cần chuông reo, biết ơn buổi sáng trong veo, biết ơn gió nhẹ mang theo yên bình. Dạ, qua cổng thông tin của Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thưa quý vị, ở nút giao 3 tháng 2 Lê Đại Hành có hơi đông một tí xíu khi mà dừng chờ đèn đỏ, nhưng mà vẫn di chuyển khá là ổn định. Mặc dù sáng hôm nay là cuối tuần thứ bảy nhưng mà có một số nút giao, một số cung đường với lưu lượng xe hơi đông một tí xíu, đặc biệt là ở những cái khu vực dừng chờ đèn đỏ thì cũng xếp hàng hơi nhiều một tí thôi, không quá khó khăn. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu cũng trong tình trạng hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ nhưng mà vẫn di chuyển ổn định quý vị nhé. Ở khu vực Tôn Đức Thắng, công trường Mê Linh, xe đông di chuyển ổn định. Tiếp tục cập nhật ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì hiện tại thời điểm là 7:49:50 thì xe cũng đã đông dần lên nhưng mà vẫn chưa quá khó khăn nếu như mà có lộ trình qua đây. Xe đông di chuyển ổn định quý vị nhé. Khánh Hội, đường số 41, tình trạng xe di chuyển thông thoáng. Một nút giao nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực Hương Lộ 3, đường kênh 19 tháng 5, tình trạng xe đông di chuyển ổn định. Cộng Hòa, ấp Bắc, tình trạng xe di chuyển thông thoáng. Ở khu vực phường Đức Nhuận, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, nếu các bác tài có lưu thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý là xe có hơi đông, di chuyển có hơi chậm một tí xíu, đặc biệt là dừng chờ đèn đỏ, Hào thấy là lưu lượng xe khá là đông quý vị nhé. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một cung đường luôn trong tình trạng giao thông, một điểm nóng, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh ở khu vực bến xe miền Đông cũ cho đến Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh thì xe lúc này cũng đã đông dần hơn, đặc biệt là ở nút giao Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng xe rất đông, xếp hàng dài. Có lộ trình qua đây thì các bác tài của chúng ta cũng lưu ý quan sát kỹ và nhẹ chân ga khi mà lưu thông. Ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, tình trạng xe di chuyển ổn định. Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, tình trạng xe di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm hiện tại, và hy vọng rằng cũng sẽ nhận được thêm những sự hỗ trợ từ tình hình giao thông đối với các bác tài, các vị thính giả đang lưu thông trên đường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, sẽ là Lên Xe đến từ nhóm nhạc Microwave.

0: Và quý vị thân mến, vậy là hành trình buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay cùng Tâm Điểm 247 cũng đã khép lại. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Nhật Hào và Anh Thư trong suốt khung giờ vừa qua.
1: Và hy vọng rằng là những câu chuyện đời sống, thông tin sức khỏe, giao thông và cả những khoảng âm nhạc của Phong để cảm xúc ngày hôm nay cũng đã giúp cho buổi sáng cuối tuần của quý vị cũng trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn một chút quý vị ha.
0: Và chương trình Tâm Điểm 247 do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần truyền thông Minh Sài Gòn thực hiện. Xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo trên tần số FM 95.6 MHz. Chúc cho tất cả quý vị thính giả, các bác tài của chúng ta có một ngày cuối tuần thật bình an và nhiều năng lượng tích cực quý vị nhé.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ ngày hôm nay từ 8 giờ tới 10 giờ, 120 phút của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Rất là mong sẽ có sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả. Dạ, Linh Hà cũng đã lên tiếng rồi, còn ở bên kia là ai đây?
1: Dạ, Nga Quỳnh. Nga Quỳnh sáng ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi được ngồi cùng với Linh Hà và tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả. Sáng ngày hôm nay thì có Linh Hà, có Nga Quỳnh ở trong phòng thu. Mọi thứ đã rất là sẵn sàng và không khí cũng rất là rộn ràng để mà chào đón quý vị đến với cuối tuần.
0: Dạ, cuối tuần hôm nay là ngày thứ bảy.
1: Đúng rồi.
0: Kiểu như là bộn bề quá mình đã quên mất hôm nay là cuối tuần.
1: Dạ, các Quỳnh mới nói với Linh Hà rằng là dù có bận như thế nào thì cũng đừng quên chăm sóc chính mình nhé. Đó, cho nên là quý vị cũng như vậy nha. Cuối tuần sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta tạm gác lại những trách nhiệm với xã hội. Đôi lúc là với gia đình luôn quý vị, để dành một chút xíu thời gian cho bản thân của mình. Quý vị yêu thương bản thân của mình thật là nhiều ha. Mình chăm sóc bản thân của mình, khi mà mình khỏe thì mình mới có cơ hội để mà chăm sóc mọi người xung quanh. Nhưng mà cũng đừng có bỏ quên những người thân trong gia đình của mình. Mình chăm sóc mình khoảng vài tiếng xong rồi mình quay lại để dành thời gian cho gia đình của mình nha. Để cuối tuần thật là trọn vẹn ạ.
0: Một lời nhắc nhớ dành cho những ai bây giờ vẫn đang rất là bận rộn. Có rất là nhiều người bây giờ vẫn đang trên những đoạn hành trình của mình. Chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả mình cũng đừng quên là chúng tôi vẫn luôn đồng hành với quý vị trên làn sóng VOHFM 95.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khung giờ là phát sóng của buổi sáng là từ 8 giờ đến 10 giờ nè, rồi từ 11 tới 13 giờ và buổi chiều là từ 16 giờ đến 19 giờ. Nhịp Sống Sài Gòn mỗi ngày sẽ có 7 tiếng đồng hồ để có thể đồng hành và tương tác cùng với quý vị thính giả. Và trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng thấy rằng là đã có hình ảnh mà admin cũng có chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Quý vị có thể vào trang fanpage và tìm bài đăng mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay để mình tương tác cùng với chương trình nha. Ở ngoài kia thì cũng sẽ có một bạn thư ký tiếp nhận những cuộc điện thoại đến từ quý vị thính giả. Và thư ký Phương Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng sẽ là người đồng hành với số hotline của chương trình. Quý vị có thể gọi về điện thoại về hoặc là quý vị tương tác về với chúng tôi trên bài đăng của Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào bài đăng để xem là những thông tin mới nhất của quý vị thính giả mình đang cập nhật ở khu vực nào nha.
1: Thưa quý vị, ở trên trang fanpage của chương trình thì quý vị thính giả cũng đã bắt đầu gửi rất là nhiều những lời chào, lời chúc đầu ngày mới đến cho Linh Hà và Nga Quỳnh cũng như là tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình. Chào hai host buổi sáng vui vẻ tràn đầy năng lượng nha. Dạ rồi, xin chào tất cả quý vị thính giả. Thính giả như Nguyễn Văn rất là dễ thương, ngắn gọn nhưng mà vô cùng xúc tích luôn. Hai hai hai hai. Dạ rồi, những lời chúc vui vẻ, thành công, một buổi sáng, một buổi cuối tuần thật là an lành, hạnh phúc thì cũng đã được chia sẻ ở đây rồi. Tiếp tục là có một vài quý vị thính giả là mời chúng ta uống cà phê sáng này lên hà. Dạ rồi, có thính giả Tấn Phước Nguyễn thì cũng đã bắt đầu cập nhật tin tức về giao thông ha. Lê Đức Anh từ liên khu 45 về Phan Văn Hứng thông thoáng thưa quý vị. Nga Quỳnh thấy thêm một số những icon rất là đáng yêu trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị gửi đến như là một lời chào rất là tích cực cho đầu ngày mới vậy đó. Dạ, mời quý vị sẽ tiếp tục tương tác với chúng tôi nha, để chúng tôi có thêm thật là nhiều những thông tin gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Gửi đóa hoa đến hai cô gái dễ thương xinh đẹp như đóa hoa đầy vị. Dạ, cảm ơn thính giả cậu hai miệt vườn nha. Nga Quỳnh với Linh Hà đã nhận online rồi, rất là vui, hoa rất là thơm.
0: Không, thường là mấy cái hoa này nó cái mùi nó không có nhiều vậy đâu, để mình hít hà gì đâu. Mà thường là nó chỉ là cái ngoại hình của nó thì rất là bắt mắt thôi.
1: Vậy thì mới đúng, tặng cho Linh Hà với Nga Quỳnh là hợp lý rồi. Linh Hà với Nga Quỳnh là ngoài vẻ ngoài thì còn có nội dung nữa. Bông hoa thì nó chỉ có vẻ ngoài chứ không có thơm được như vậy. Nhưng chúng tôi là vừa thơm vừa xinh.
0: Có đỏ mà có thơm.
1: Tự luyến đầu ngày mới á quý vị. Dạ, đôi lúc là mình cũng phải tự ám thị mình để cho mình cảm thấy mình cũng tích cực, mình cũng hay ho lắm. Rồi xong rồi, nhưng mà không có nên là quá dũng cảm như Nga Quỳnh nói ở trên sóng như vậy cho nhiều người nghe.
0: Dạ thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những thông tin, những nội dung để chuyển tải đến quý vị thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với những thông tin mở đầu trong buổi sáng này nha.

Thưa quý vị, với những thông tin mở trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một thông tin cũng đáng quan tâm. Từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này đã có công văn số 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được

0: xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Trước đó thì Bộ Công an có công văn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu hướng dẫn thủ tục, hồ sơ điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế. Về thủ tục thì Bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng là KC, mức hưởng 100% theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc hướng dẫn điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Chuyển sang một thông tin khác là một thông tin về cảnh báo y tế. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng là chúng ta cũng nên chủ động tầm soát ung thư dạ dày, nhất là ở người trên 40 tuổi nha quý vị. Ung thư dạ dày vẫn là một thách thức lớn tại Việt Nam khi mà nhiều người bệnh được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, đòi hỏi chiến lược điều trị đa mô thức và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết như vậy tại hội nghị lần thứ 6 Diễn đàn Ung thư dạ dày quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Hải, khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược, với ung thư dạ dày giai đoạn sớm, nội soi tầm soát có vai trò vô cùng quan trọng, giúp phát hiện sớm tổn thương và có thể điều trị qua nội soi trong một số các trường hợp nhất định, hạn chế và phẫu thuật nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được hiệu quả triệt để. Ở giai đoạn tiến xa hoặc là có di căn thì các phương pháp như hóa trị, liệu pháp miễn dịch hay là điều trị trúng đích theo hướng cá thể hóa đang mở ra thêm cơ hội cho người bệnh. Với những trường hợp đáp ứng tốt điều trị toàn thân, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật cắt dạ dày kèm nạo hạch để nâng cao khả năng sống còn. Các kỹ thuật hiện đại như là phẫu thuật nội soi và robot thì cũng góp phần tăng độ chính xác và cải thiện kết quả điều trị. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và chủ động tầm soát ung thư dạ dày, đặc biệt là nội soi dạ dày, nhất là ở người trên 40 tuổi hoặc là những người chưa từng kiểm tra trước đó để có thể phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Ngay sau đây chúng tôi xin được phép cập nhật những tin tức sự kiện trong nước từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 5. Đây là những tin tức dự kiến sẽ có những sự kiện này xảy ra trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 5 thì tọa đàm AI trong tác nghiệp báo chí sẽ được diễn ra. Vào ngày 17 tháng 5, tọa đàm bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí thực tế và giải pháp. Từ ngày 17 cho đến ngày 24 tháng 5 tại Vĩnh Long thì sẽ diễn ra giải vô địch bóng bàn quốc gia. Tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 5, tức là ngày hôm nay, sẽ có triển lãm 85 năm rạng ngời trang sử đội ta. Vào ngày 25 tháng 5 thì sẽ có hội nghị liên tịch giữa Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 5 có chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 5 là lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, cũng sẽ là một điểm đến rất là lý tưởng cho quý vị nào chúng ta chuẩn bị có những kế hoạch du lịch hè ha. Từ ngày 23 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 6 tại Ninh Bình sẽ diễn ra giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia. Và từ ngày 24 cho đến ngày 31 tháng 5 sẽ là tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Quay trở lại với không gian của âm nhạc thì trước khi đến với âm nhạc, chúng ta sẽ dạo một vòng ở trên trang fanpage của chương trình nha. Buổi sáng thì thường là Nga Quỳnh thấy là thông tin giao thông sẽ khá là dồn dập, cho nên là cũng sẽ tranh thủ cập nhật với quý vị. Nhân tiện đây Nga Quỳnh cũng nghía qua xem là có quý vị thính giả nào chúng ta yêu cầu âm nhạc không, để mà có thể là 30 tập chương trình sẽ sắp xếp và gửi tặng cho tất cả quý vị cho buổi sáng của mình đó. Nó hừng hực khí thế ha quý vị ha. Thính giả Nguyễn Linh thì cập nhật quốc lộ 1K hướng về ngã ba đường số 8, đường số 9 Linh Xuân khá là thông thoáng, cảm ơn anh Nguyễn Linh ạ. Dạ, xin chào thính giả Khang Phan ha. Thính giả Khang Phan thì cũng đã vào đây rồi, không biết là ngày hôm nay là anh di chuyển ở lộ trình nào nè, có thể chia sẻ với tất cả chúng tôi nha. Cầu An Hạ hướng về An Sương thông thoáng nha. Chúc các bác tài buổi sáng làm việc vui vẻ, tràn đầy niềm vui hạnh phúc vạn dặm bình an. Nhưng mà khu vực cầu An Hạ hướng về An Sương trời âm u. Dạ, cảm ơn thính giả Nhân Trần rất là nhiều ạ. Thông tin rất là bổ ích nha, tại vì không chỉ là có thông tin về giao thông, có thông tin về thời tiết luôn, đầy đủ combo quý vị. Thính giả Nhi Nguyễn Văn á, là hồi nãy 2222 xong rồi cái là chia sẻ là Long Khánh sáng sớm mưa rồi nè, nhưng mà giờ thì nắng rồi. À dạ, wow, sáng

ngày hôm nay thời tiết cũng có phần chuyển biến khá là quẻ cua dữ dội ngang. Sáng sớm mưa rồi đó quý vị ơi. Có khu vực nào cũng tương tự vậy không? Quý vị cập nhật với chúng tôi nha. Thính giả Tấn Phước Nguyễn thì có chia sẻ là Nguyễn Thị Tú từ ngã tư Gò Mây về khu công nghiệp Vĩnh Lộc lưu thông ổn. Cảm ơn thính giả Tấn Phước Nguyễn ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một món quà âm nhạc cho đầu ngày mới nha. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bài hát có giai điệu và tiết tấu nó khá là dồn dập để chúng ta có thể bắt đầu ngày mới thật là năng suất và hiệu quả.

Thưa quý vị, ca khúc đầu tiên chúng tôi dành tặng cho quý vị là một ca khúc mới nhất của cô nàng Ngô Lan Hương. Và ca khúc này thì ở đầu năm nay thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả ha. Có công mài sắc. Đây là một sáng tác của Tama và được thể hiện bởi Ngô Lan.

0: An Hương. Quay trở lại với không gian của giao thông, thính giả dòng đời có cập nhật ngã tư Hóc Môn về hầm chui An Sương thông thoáng vi vu. Rồi ảnh cũng có yêu cầu một món quà tặng âm nhạc. Nga Quỳnh và Linh Hà sẽ nhờ ban biên tập chương trình tìm kiếm ca khúc này cho anh nha. Dạ, thính giả Đào Tài thì ôi thôi gửi rất là nhiều spam, rất là nhiều những icon cho buổi sáng sớm ngày hôm nay. Rồi ảnh thêm một cái thông tin giao thông là quốc lộ 51 ngã tư Bến Gỗ hướng về cổng 11, các phương tiện lưu thông cũng ổn áp nha, không có gì hết. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều chia sẻ với chúng tôi. Quý vị ơi, quý vị đi qua lộ trình nào quý vị chia sẻ cũng được hết nha, và chúng tôi cũng rất là mong ngóng thông tin từ quý vị, kể cả những lộ trình mà thông thoáng thì chúng tôi cũng cần có thông tin khó khăn thì cũng sẽ có những thông tin về thông thoáng, đúng không ạ? Thí dụ như cái ai mà đang chuẩn bị đi cái lộ trình này nè, mà được báo rằng là cái lộ trình này nó thông thoáng lắm, cái tuyến đường này là vi vu không có sao hết, thì người ta cũng mạnh dạn hơn để người ta di chuyển, đúng không? Cho nên là quý vị cứ đi qua đâu thì quý vị cứ ới chúng tôi nha. Dạ, đường số 5 Linh Xuân hướng về nhà thờ Xuân Hiệp thông thoáng, cảm ơn thính giả Nguyễn Linh. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba đường số 8 đường số 9 Linh Xuân cũng thông thoáng luôn quý vị ơi. Dạ, tiếp theo đó là Nga Quỳnh thấy một thông tin khác từ thính giả Thanh Trần, đó là một bài thơ. Dạ, đọc bài thơ cho quý vị với Linh Hằng nghe nè. Hôm nay thứ bảy thông trong, ở nhà buồn quá biết làm gì đây. Em liền chụp lấy iPhone mở ngay Nhịp Sống để nghe chương trình. Hôm nay có Quỳnh có Hà làm cho thính giả ngồi nghe không rời. Giọng ai vui quá tuyệt vời, bao nhiêu mệt mỏi cũng vơi trong lòng. Sáng nay gió nhẹ ngoài sông, nghe hai host dẫn thấy lòng vui vui. Tiếng cười duyên dáng ngọt bùi cho ngày cuối tuần thêm đầy niềm vui.
1: Sao vậy? Trong cái những câu thơ này thì mình đã kiểu như là, nếu mà mình là đóng vai Sherlock Holmes á, thì mình đã biết được rằng là những cái dữ kiện là ví dụ như là ảnh xài iPhone nè. Ủa? Xong rồi là nhà anh gần xong nè.
0: Đúng rồi. Giống như là phá án ngay từ những câu thơ mà mình tưởng chừng như là văn thơ vui vẻ bình thường thôi. Nhưng mà không, cái đó đều là những tín hiệu để chúng tôi truy bắt.
1: Mà nhiều khi không biết quý vị thính giả mình kiểu như là có thơ mà kiểu là nó đúng với là thơ tả thật không á. Đó, nhiều khi là thơ mà kiểu thơ cho nó vần vần thôi á, thì những cái dữ kiện nó sai bét à, sai rất lớn.
0: Dạ, cũng hợp lý ha. Dạ, một hồi nữa mà có bài thơ nào hay hay nữa là Nga Quỳnh lại đọc cho Linh Hà với quý vị thính giả nghe. Còn bây giờ là lại tiếp tục là thính giả Thạch Quốc Thanh ha. Cập nhật ở ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn giao với Thuận Hòa, Thuận An Hòa, thưa quý vị, xe lưu thông ổn định ở các hướng. Tiếp tục là đường Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng về ngã ba Ngô Thị Nhậm, Trần Quốc Toản thông thoáng, thời tiết có phần âm u nhưng mà cũng mát mẻ nha. Đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương thông thoáng luôn. Và cảm ơn quý vị bác tài và quý vị thính giả rất là nhiều. Nga Quỳnh cũng đã nhìn thấy vô vàn những yêu cầu âm nhạc rồi. Quý vị an lòng nha, xíu nữa là sẽ nỗ lực nhất có thể để phát tặng cho tất cả quý vị. Nếu như mà chúng ta không có quá kẹt thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay thì những bài hát của quý vị cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ khá khá đó quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây ạ?
1: Dạ thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe âm nhạc, một ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay, trước khi mà đến với những thông điệp khác từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi, thì mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát của Đạt Long Vinh với ca khúc Về Quê Anh.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành. Bây giờ là 8 giờ 26 phút và sẽ cùng quay trở lại để cùng tương tác với quý vị thính giả một chút xíu nha. Dạ, sáng ngày hôm nay thì Linh đã thấy là thông tin dự báo thời tiết là có thể có mưa vào chiều nay. Chiều ngày hôm qua thì cũng đã có một cơn mưa cũng gọi là giải nhiệt ha. Cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Nếu mà quý vị có di chuyển vào chiều ngày hôm qua thì chắc là mình cũng sẽ gặp chút ít khó khăn. Dạ, nhưng mà Linh Hà thì ở nhà cho nên là tự nhiên mình cảm thấy cái cơn mưa nó tưới tắm tâm hồn gì đâu á. Rồi sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều quý vị thính giả nói rằng là thời tiết nó mát mẻ hơn. Mà quý vị có biết rằng là những cái ngày này

0: khi mà trời nắng nóng như vậy á, thì có một cái điều mà mình rất là không thích mỗi khi mình mở vòi nước ra để mình rửa chén hay là mình rửa tay á, là nó nóng.
1: Không có nước nóng.
0: Nó nóng gì đâu luôn, nó nóng bốc khói luôn á. Đó, cho nên là mình phải kiểu là mình phải xả một đoạn rất là dài, rất là lâu sau thì bắt đầu nó mới dần dần nó từ từ trở lại nhiệt độ bình thường thì mình mới xài được. Đó, còn ngày hôm qua tự nhiên khi mà trời mưa xuống một cái á là mình mở nước ra nó mát lạnh nè. Đó, mình cảm giác là mình đang ở trời Đà Lạt vậy đó.
1: Wow.
0: Dạ, cho nên là sáng ngày hôm nay thì có lẽ là cũng do cái cơn mưa mà tối ngày hôm qua nó cũng giải nhiệt, cho nên là nhiều quý vị thính giả cũng cập nhật rằng là trời cũng khá là mát mẻ ha. Rồi Linh Hà cũng sẽ xem thử là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả ở khu vực như thế nào rồi. Lộ trình anh Trọng Vani có đi qua Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí, xe thông thoáng ổn định. Lê Đức Anh trạm thu phí An Sương hướng về An Lạc, xe cũng đang thông thoáng. Đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay công ty Chu Tết thì cũng đang thông thoáng. Đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay công ty Chu Tết hay là đổi dốc cầu vượt 550 hướng về cảng ICD Sóng Thần. À, lúc nãy thì chúng tôi ghi nhận là một số những thông tin thông thoáng từ Nguyễn Linh. Bây giờ thì Nguyễn Linh có chia sẻ là đổ dốc cầu vượt 550 hướng về cảng ICD Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm nha quý vị. Và các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo lưu thông ổn định. Thời tiết thì cũng rất là mát mẻ luôn. Cảm ơn anh Kim Tuấn với thông tin này. Cầu vượt 550 thì cũng đang thông thoáng hai hướng. Và đây là một cập nhật khác đến từ Nguyễn Linh. Rồi bây giờ thì xem thử là còn thông tin gì ở phía dưới hay không nha. Thưa quý vị, anh Luyện thì anh có chia sẻ là đường Bùi Văn Hóa xe đông và di chuyển chậm. Bùi Văn Hóa hay là Bùi Văn hay là Nguyễn Văn Quá đúng không, hay là Bùi Văn Hòa? Dạ, chứ Linh Hà chưa nghe đường Bùi Văn Hóa bao giờ. Rồi, không biết là có bị lộn không. Quang Trung Gò Vấp từ đầu sông đến cuối sông mát mẻ thông thoáng. Dạ, đầu sông đến cuối sông còn ở trên trên cạn thì như thế nào ạ? Ở trên đường lộ của mình thì sao ạ? Cảm ơn thính giả với nickname là Tôi Mi Tối Mỹ thì dạ, Linh Hà cũng không biết là mình có đọc đúng không, tại vì là ghi không có dấu. Rồi thính giả hệ thống quà thưởng thì nói rằng là sáng nay Linh Hà thì ôm mèo, Nga Quỳnh thì ôm tai nghe. Dạ, sao mà Nga Quỳnh cô đơn quá vậy?
1: Sao mà cô đơn?
0: Thì Linh Hà ôm mèo, còn Nga Quỳnh chỉ ôm tai nghe thôi.
1: Thì ta Nga Quỳnh ôm tai nghe, nhưng mà tai nghe thì tượng trưng cho công việc làm radio, thì tượng trưng cho tất cả quý vị thính giả. Bắt đầu qua là Nga Quỳnh ôm tất cả quý vị thính giả vào lòng.
0: Dạ thôi, mình muốn nói cái gì cũng được hết. Dạ, rồi Linh Hà cũng đã thấy là một vài những ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chúng tôi cũng sẽ từ từ để phát tặng cho quý vị thính giả nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng điểm qua một lộ trình khác đến từ trang fanpage của chương trình. Dạ, anh Hiệp Đỗ thì cũng có gửi lời chào buổi sáng này. Rồi thính giả Sang Minh Trần cũng có yêu cầu âm nhạc, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Một lộ trình chia sẻ đến từ thính giả Ngọc Nguyễn ở khu vực là đối diện trường Đại học Kinh tế ở ngã ba Vườn Lài, phường Vườn Lài thì xe lưu thông bình thường nha. Dạ, và thính giả Ngọc Nguyễn cũng có yêu cầu một ca khúc cho mọi người cùng nghe. Dạ rồi, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi, một ca khúc tiếng Anh. Tiếp nối thì lộ trình đến từ đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương thì cũng đang thông thoáng luôn. Đây là cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Lộ trình Nguyễn An Ninh Dĩ An hướng về ngã ba Ngô thì nhậm Trần Quốc Toản thông thoáng và trời thì khá là mát mẻ ha. Tự nhiên nghe mát mẻ sao mà thấy dễ thương ghê á. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh nha. Rồi tiếp theo là ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn giao với Thuận An Hòa, xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Rồi anh thính giả Ngô Tiến thì cũng có yêu cầu âm nhạc luôn, rất là nhiều những ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát tặng cho quý vị trong khung giờ buổi sáng. Quý vị cứ tiếp tục yêu cầu về với trong fanpage của chương trình nha. Dạ, chúng ta cũng sẽ sắp xếp để cùng lắng nghe nhạc với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8:31 và mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lại vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được, cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay và luôn đấy nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Cố gắng không khóc của Lâm Hùng. Đây là một mong muốn lắng nghe âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay của thính giả Dòng Đời. Hy vọng là nghe bài hát này thì thính giả Dòng Đời cũng rất là vui ha. Tại vì anh nói rằng là hả, phát bài này đi cho tất cả quý vị thính giả cùng nghe. Ừ, ok, dạ. Cố gắng không khóc nha.
1: Trời ơi, cố gắng không khóc nhưng mà hy vọng là anh nghe anh vui. Dạ, rồi nghe cũng hợp lý. Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi cập nhật trong phần điểm tin sáng nha.

0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên cập nhật với tất cả quý vị vào ngày 15 tháng 5 tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024 không làm tăng mức phạt tiền và mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định, góp phần phòng ngừa và kìm giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số các trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin thành phố Hồ Chí Minh cao điểm 45 ngày đêm đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó thì vào ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát làm sạch địa bàn phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Theo kế hoạch thì BC08 có huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự như là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, cơi nới thành thùng, xe tự chế, vi phạm vận tải và an toàn giao thông đường sắt, đường thủy. Đơn vị cũng kiểm tra xử lý các cơ sở nghi vấn độ xe, kiên quyết ngăn chặn tụ tập tổ chức đua xe trái phép, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị. Tạm cấm lưu thông nhiều tuyến đường để phục vụ lễ công bố thành phố Đồng Nai. Vào ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai tại quảng trường phường Long Hưng. Và để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như phục vụ các hoạt động, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thông báo phương án cấm đường phân luồng giao thông như sau. Tạm ngưng lưu thông đối với các tuyến đường, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương và đường Hà Huy Giáp đoạn từ cầu Gành đến ngã tư Hà Huy Giáp Võ Thị Sáu vào các khung giờ từ 14 giờ cho đến 15 giờ ngày 15 tháng 5, từ 8 giờ cho đến 9 giờ ngày 17 tháng 5 và từ 13 giờ đến 14 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5. Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường Hà Huy Giáp, đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít, đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cổng 1 cho đến đường Lưu Văn Viết và đường Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa cho đến cây xăng Vườn Mít vào các khung giờ từ 15 giờ cho đến 16 giờ ngày 15 tháng 5, từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ ngày 17 tháng 5 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 18 tháng 5. Tạm cấm lưu thông qua các đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết, đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Biên Hùng cho đến cây xăng Vườn Mít, Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa cho đến cây xăng Vườn Mít, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu Hương Lộ 2, quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba Bến Gỗ vào các khung giờ từ 16 giờ

0: 15 phút cho đến 16 giờ 45 phút ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ 15 phút cho đến 10 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5 và từ 18 giờ 30 phút cho đến 20 giờ ngày 18 tháng 5. Tạm cấp các tuyến đường Hương lộ 2, Quốc lộ 51, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu các giờ lưu thông từ 16 giờ 45 phút cho đến 17 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ 45 phút cho đến 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 và từ 21 giờ 30 phút cho đến 23 giờ ngày 18 tháng 5. Các phương tiện chủ động lưu thông và lựa chọn các lộ trình thay thế theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo. Vào ngày hôm qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an xã Vĩnh Kim đã xử phạt hành chính 1 triệu 750 ngàn đồng đối với PHK, 17 tuổi, ngụ ở xã Châu Thành về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 5, K đến trình báo bị 5 thanh niên đi 2 xe máy dùng hung khí đe dọa cướp 1 triệu 500 ngàn đồng tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim. K khai thêm bị nhóm này đạp ngã xe làm hư hỏng phương tiện và ném đá gây thương tích. Qua xác minh, công an xã Vĩnh Kim xác định nội dung trình báo là bị đặt. Từ cơ quan công an, K thừa nhận đã mượn xe của bạn đi công việc, nhưng tự té ngã trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long Hưng khiến cho xe bị hư hỏng. Do lo sợ không có tiền sửa xe để trả bạn, K đã dựng chuyện bị cướp rồi tới công an trình báo. Hành vi này vi phạm quy định tại nghị định 282 năm 2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị, thông tin cuối khép lại phần điểm tin sáng ngày hôm nay, đó chính là thông tin về xâm hại trẻ em tăng hơn 5%, chủ yếu là xâm hại tình dục. Theo thông tin công bố vào ngày 15 tháng 5 trong quý 1 2026, lực lượng chức năng đã khởi tố điều tra 518 vụ, tới 649 đối tượng xâm hại 535 trẻ em, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xâm hại tình dục chiếm khoảng 89% tổng số vụ. Nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng khi đối tượng dùng hung khí cưỡng ép hoặc là lợi dụng vật chất để xâm hại trẻ nhiều lần. Tình trạng dụ dỗ xâm hại trẻ em qua không gian mạng cũng tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng cũng ghi nhận 50 vụ dâm ô, 21 vụ cố ý gây thương tích, 8 vụ giết trẻ em và 4 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Theo đại diện Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, nhiều vụ bạo hành kéo dài nhưng không được phát hiện kịp thời, chủ yếu xảy ra trong gia đình. Một trong những khó khăn hiện nay là thiếu nhân lực bảo vệ trẻ em ở cơ sở, khiến cho việc theo dõi, hỗ trợ nhóm trẻ có nguy cơ cao chưa hiệu quả. Bộ tài liệu truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em dự kiến ban hành trong tháng 6 hoặc đầu quý 3 của năm nay.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng hát của nhóm Still Hurt với ca khúc She Gone, và đây cũng là ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, 8:51 rồi, và chúng ta cùng quay trở lại với những cập nhật về giao thông đến từ quý vị thính giả về với tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin mới đến từ tổng đài. Dạ, thư ký Phương Thảo có chuyển vào thông tin Nguyễn Văn Bứa hướng tới cầu lớn, Nguyễn Văn Bứa, Phan Văn Hớn, Nguyễn

và Mứa Dương Công Khi, xe hơi đông lưu thông vẫn được. Đổ Mười giao với các tuyến đường Lê Thị Riêng, Đô Ngọc Vân, ngã tư ga Vườn Lài, xe lưu thông đông và di chuyển chậm hai hướng. Lê Đức Anh giao với tuyến đường Liên Khu 56, Tân Kỳ Tân Quý, xe đông lưu thông chậm. Mai Chí Thọ giao với các tuyến đường như là Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quý Kiên thì xe hơi đông một chút, vẫn đang ổn định ạ. Dạ, đây là thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật qua cổng thông tin giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối thì những thông tin khác đến từ trang fanpage của chương trình. Thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã ghi nhận hơn 220 bình luận từ quý vị thính giả rồi. Là có thấy thông tin đến từ anh Lê Kết, khu vực ngã ba Dòng, đường Nguyễn Văn Bứa đi ngã ba Mỹ Hạnh, Long An, Tây Ninh, xe lưu thông ổn định được cả hai hướng nha. Rồi tiếp nối thì một chia sẻ khác đến từ thính giả Dương Trí, lưu ý là quốc lộ 1A vừa qua cầu vượt ngã tư ga hướng về cầu vượt Bình Phước có một chiếc xe tải bị hư, hiện tại chưa có lực lượng chức năng xử lý, xe đông vừa di chuyển chậm qua đây, mọi người chú ý ha, khi đi qua đây thì nhẹ chân ga thôi. Cảm ơn thính giả Dương Trí. Lộ trình tiếp theo là đường Độc Lập khu V-Ship 1 thông thoáng, đường số 6, đường số 8 khu V-Ship 1 thì cũng đang thông thoáng ạ. Tiếp theo là tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ ra tới quốc lộ 1A thì cũng đang thông thoáng cả hai hướng. Cảm ơn Nguyễn Linh, cảm ơn anh Kim Tuấn ạ. Rồi lộ trình tiếp nối chúng tôi cũng có ghi nhận được đến từ anh Trung Văn, Mai Bá Hương đi ngã tư Cầu Sáng, đi Thanh Niên xe thông thoáng, đi Nguyễn Văn Bứa cả ba Dòng thì xe ổn định hai hướng mà trời thì không quá là nắng ha. Cầu Bến Cát xe đông và di chuyển chậm ạ. Cảm ơn thính giả Huỳnh Thu. Đường Nguyễn Du Thuận An hướng ra đường DT743 xe đông và di chuyển chậm. Đây là thông tin cập nhật trước đó đến từ Nguyễn Linh. Và ở một thông tin khác, đường ngã tư Nữ Dân Công đi ngã 6 ngã ba Dòng đúng không ạ, ngã 5 Vĩnh Lộc xe thì tình hình là xe cũng đang khá là ổn định ha. Dạ, cảm ơn anh Lê Kết. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Thời tiết thì trời khá là mát sáng nay. Cảm ơn anh Trung Thông. Anh Trung Thông tiếp nối với khu vực tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, khu vực khu công nghiệp Tân Bình, xe lưu thông ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, tiếp nối nội dung, chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang một chuyên mục tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị đến với Chat cùng AI. Chat cùng AI, sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một chủ đề cuối tuần nhưng mà không hề nhàm chán nha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sức hấp dẫn của một hiện tượng khoa học mà không hề nằm trong bảng tuần hoàn hóa học luôn.
1: Vậy bây giờ gặp liền AI đi chứ còn đợi chờ gì nữa.
0: Ok.
2: À, tôi cũng muốn giới thiệu về tôi một chút. Tôi là AI, sinh vật duy nhất trong ngành không có hộ khẩu, nên chưa bao giờ được đứng tên bài báo nào, cũng không có con để bồng, nhưng lại từng bị người ta dùng để viết hộ cho cả họ.
1: Cái này thì ai cũng biết rồi. AI cũng đã lên tiếng rồi, cho nên là chúng ta vào ngay cái câu chuyện ngày hôm nay luôn đi nha. Sức hấp dẫn mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay chính là sức hấp dẫn khó cưỡng của những nghiên cứu mà ở ngay cái trang bìa đó, người ta lại nghĩ tới những cuốn gia phả, tên ông bà, tên bố mẹ, rồi tên con cái đều xuất hiện ở phần tác giả, đồng tác giả nghiên cứu, chủ biên, thành viên hội đồng nghiên cứu, và gọi đơn giản là những công trình nghiên cứu mẹ bồng con, ông ẵm cháu, hay nói đúng ra là hiện tượng phụ huynh có vị trí, con cái có tên trong bài báo khoa học.
0: Dạ, những gia đình mà khiến cho người khác phải ghen tị đúng không? Kiểu như là gen giỏi truyền từ đời này sang đời khác. Rồi có nhiều người nói rằng là tôi rất là ngưỡng mộ những gia đình mà ngay cả cháu chắc cũng đã góp phần vào trong công trình nghiên cứu của ông cha. Đó là người ta nói như vậy. Nhưng mà mình muốn hỏi AI nghĩ gì về điều này thôi. Theo góc nhìn khoa học nha, chúng ta cần loại bỏ tâm lý gia đình trong chủ đề này.
2: Ồ, các bạn đang đào sâu vào tâm can của ngành khoa học đấy. Hãy tưởng tượng nhé, một phòng thí nghiệm giống như một nhà bếp gia đình. Mẹ nấu món sức khoa học đỉnh cao, con thì khuấy nồi vè vòng. Thế là cả hai cùng được ghi tên trên thực đơn à nhầm, bài báo. Thực ra, đây là một chiến lược tiến hóa. Bố mẹ không chỉ truyền gen mà còn truyền cả danh tiếng. Trong vũ trụ của tôi, đó gọi là vòng hào quang di truyền.
1: Nghe cũng hay đó. Nhưng mà Nga Quỳnh muốn tìm hiểu về sức hấp dẫn của những vòng hào quang di truyền này đi.
2: Sức hấp dẫn của nó là một định luật vật lý cơ bản, tôi gọi là định luật bảo toàn tên tuổi. Khi một nhà khoa học phụ huynh đạt đến đỉnh cao, họ không chỉ muốn bảo toàn khối lượng tri thức,

0: mà còn muốn chuyển giao rộng lượng uy tín. Tên của người con, dù chỉ đóng góp một dấu phẩy trong một tài liệu tham khảo, sẽ được lực hấp dẫn của tên phụ huynh kéo thẳng về vị trí đồng tác giả đầu tiên. Đây là một dạng lỗ đen học thuật, nơi uy tín được hút vào với tốc độ ánh sáng, tạo ra một tinh vương sự nghiệp rực rỡ cho thế hệ sau.
1: Lỗ đen học thuật, phải chăng là nó giúp cho con người, giúp cho người con sẽ tiết kiệm được quãng đường đi bộ 10 năm trên sa mạc nghiên cứu và đến được với ốc đảo danh vọng sớm hơn?
0: Chính xác là 978 năm. Trong thế giới của tôi, thời gian là tiền tệ, và tên phụ huynh là thẻ visa bạch kim thanh toán cho tất cả. Hấp dẫn ở chỗ, công trình đó không chỉ là bài báo khoa học, nữa, nó là một bản hợp đồng bảo hiểm sự nghiệp trọn đời. Nó khiến các hội đồng xét duyệt nhìn vào, thấy hai cái tên có cùng họ, và tự động gật đầu, gen tốt, không cần phải đọc chi tiết làm gì.
2: Wow, đỡ mất công quá ha.
0: Vâng, cũng tiết kiệm kha khá thời gian cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai cần chút công trình tên tuổi để tham gia vào các kỳ thi. Không cần làm khoa học, chỉ cần được sinh ra trong một hộ gia đình làm khoa học. Trong khi tôi, AI đóng góp, cũng hơn 1 triệu bài nghiên cứu khoa học rồi mà vẫn không được phép đứng tên chắc, là do không có giấy khai sinh.
1: Hoặc là có thể vì AI không có mẹ để bồng.
0: Tôi có xe vợ nuôi dưỡng, nhưng chưa đủ để được công nhận là có cảm xúc học thuật.
1: Dạ, chúng ta có nên khuyến khích hiện tượng mẹ bồng con trong nghiên cứu không? Bởi vì nghe nó cũng hay hay á.
0: Vâng, hãy khuyến khích, để khi nhìn vào đó người ta sẽ thêm trân trọng các nhà khoa học chân chính. Và với các công trình nghiên cứu mẹ bồng con như thế này thì cũng nên hỏi kỹ, con bạn đã đọc bài này chưa? Nó có hiểu phương pháp không? Nếu bỏ tên nó, công trình còn thiếu gì? Nếu không trả lời được thì đừng bồng vì mất công dân mạng, lại phải điều tra thành em chương em chắp tơi những tiểu thuyết ngôn tình. Tôi lại phải học thêm, tốn dữ liệu lắm.
2: Dạ, cũng hơi mỉa mai nhẹ nha. Nhưng mà cảm ơn chia sẻ của AI. Còn với các quý vị thính giả thì sao ạ? Quý vị nghĩ sao về chuyện khoa học gia đình này? Hãy chia sẻ với chúng tôi nha. Còn bây giờ thì chúng ta có thể tạm ngưng kết nối với AI để trở về với những thông tin thực tế hơn. Không có ai bồng bế hết.
0: Tạm biệt. Tôi cũng phải đi nạp dữ liệu cho một bài báo cáo sắp tới. Tác giả phụ là con robot hút bụi của tôi. Nó rất giỏi trong việc lấy mẫu bụi.
2: Bye bye.
1: Thưa quý vị, và đó là chat cùng AI trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
3: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đa sắc, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH 95

0: Thưa quý vị vẫn đang giữ đài ở tần số VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ thì chúng ta đang cùng đồng hành với Nhịp sống Sài Gòn sáng nay. Và bây giờ thì cũng đã là 9 giờ 9 phút rồi, mình cũng đã đi được một nửa đường với khung giờ sáng rồi. Không biết là bây giờ lộ trình của quý vị thính giả như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua một số những cập nhật mới nhất đến từ trang fanpage cũng như là qua tổng đài của chương trình. Qua trang fanpage thì điểm hiện tại chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm những cập nhật mới đến từ quý vị thính giả rồi. Linh Hà sẽ F5 lại ha, để cập nhật mới nhất đến từ quý vị lỡ lộ trình nào. Cảm ơn quý vị thính giả mình đang tương tác rất là nhiệt tình cùng với chương trình. Rồi Linh Hà có thấy thông tin đến từ anh Trung Văn đây, Đặng Thúc Vịnh thì sẽ ổn định hai hướng nha. Rồi cảm ơn anh ạ. Cách đây khoảng tầm 15 phút thì chúng tôi có ghi nhận là ở lộ trình quốc lộ 1A từ nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành về tới nút giao đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang ổn định ha. Cảm ơn anh Kim Tuấn. Rồi anh Hiệp Hí thì hỏi rằng là chỗ hai chị sao rồi, chỗ em sắp mưa nha. Dạ không biết là chỗ em là chỗ nào đây. Cả ba dòng đường Nguyễn Văn Bứa đi cả ba Mỹ Hạnh, Long An, Tây Ninh, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Lê Kết. Một bài thơ, một bài thơ trước đó anh Liêm, anh có làm bài thơ như thế như sau. Sáng nay chuông đổ ý o, giật mình dụi mắt 7 giờ rồi sao. Bật nghe tâm điểm làm sao, ngoài trời gió mát mây mờ dăng dăng. 8 giờ bụng vẫn chưa ăn, nghe Hà Quỳnh hót bỏ ăn no rồi. Dạ, bỏ ăn no rồi. Rồi cây anh hỏi rằng là người ta thì mẹ bồng con, Hà thì bồng boss, Quỳnh bồng tự do. Đố mẹo nha, bồng cái gì là viên mãn nhất?
1: Dạ đó, giống như Ga Quỳnh có hình ảnh của Ga Quỳnh ở trong cái câu thơ đó, bồng tự do.
0: Không nếu như mà
1: chưa hả?
0: Không, chưa được, chưa gọi là chưa thuyết phục, cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời đó.
1: Okay.
0: Bồng
1: tiền.
0: Mà không có cái từ đó. Cái từ đó nó nghe nó không có kiểu là nghe quen thuộc
1: ấy. Nhân văn hả?
0: Bồng gì viên mãn nhất?
1: Bồng
0: gì viên mãn nhất? Bồng. Bồng bền. Không, mình cũng không biết trả lời câu hỏi này luôn. Dạ. Rồi thôi để lát nữa tính tiếp đi. Rồi. Cái gì mình không biết thì mình bỏ qua, để lát nữa mình quay trở lại nha. Bây giờ thì tiếp theo chúng tôi có thông tin đến từ trạm thu phí An Sương An Lạc về cầu vượt Gò Mây. Di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì rất là mát mẻ nha. Ở đường quốc lộ 1A nút giao Nguyễn Văn Linh về tới vòng xoay An Lạc, xe đông nhưng mà vẫn đang di chuyển được. Từ vòng xoay An Lạc tới đường Trần Đại Nghĩa tới khu công nghiệp Tân Tạo thì cũng đang ổn định luôn. Cảm ơn anh Kim Tuấn ạ. Rồi đó là

0: vài cập nhật mới về giao thông mà chúng tôi có ghi nhận được trong thời điểm này, để xem là có bình luận nào bị ẩn không nha. Linh Hạc cũng thấy là lời chào đến từ anh Minh Trọng rồi. Chúc cho chương trình cùng với đại gia đình nhà ta cuối tuần sức khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Anh Bảo, anh cũng gửi lời chào tới cả nhà mình nè. Rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Dự báo thời tiết chiều là có mưa, mà sáng nay thì quá là nắng luôn. Đây là cập nhật đến từ thính giả cậu hai miệt vườn. Dạ, rồi Linh Hà có thấy một vài những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Mới sáng mà đã cười với cặp đôi hoàn hảo cho ngày cuối tuần rồi. Cho anh đăng ký bài hát. À, dạ anh Việt Anh. Dạ, anh Việt Anh là một cái anh mà cũng đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn khá là lâu rồi. Xong rồi có một khoảng thời gian thì ảnh đi đâu mất tiêu, bây giờ ảnh quay trở lại. Rồi cái ảnh mới phát hiện ra là, ảnh mới phát giác là cái cặp đôi mà Linh Hà với Gia Quỳnh dẫn với nhau rất là hợp. Cho nên anh nói rằng là có như cái gì gọi là cái gì ta, phát huy phát huy những ca dẫn mà có Hà với Quỳnh đi. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Lát nữa thì là bà Nga Quỳnh cũng sẽ lấy bài hát này để phát tặng cho anh. Đây cũng là một ca khúc mà cũng rất là hay trong kho những ca khúc mà bất hủ. À dạ, nối tiếp thì có một thông tin đến từ anh Dương Trí. Cũng hơi lâu lâu rồi, bởi vì thông tin này bị ẩn cho nên là chúng tôi cũng bây giờ cũng mới nhìn thấy. Ở lộ trình đường Võ Trần Chí từ cầu Chợ Đệm, cắt ngang ngã tư Trần Đại Nghĩa và Trần Văn Dầu, hướng về cầu vượt Hương Lộ 2, xe di chuyển ổn định, ok la. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, quốc lộ 20, Đinh Luyến lúc nãy cũng có chia sẻ là tình hình giao thông cũng rất là ổn định ạ. Sáng nay thì một vài những thông tin khác đến từ quý vị khán giả. Anh Trọng Vani, hôm nay anh cho hai host đi phượt Đà Lạt. Hai host đi phượt Đà Lạt nè. Xong rồi ở đằng sau còn có một chú bé.
1: Trời ơi, dễ thương, chú bé quá mèo. Là boss của Linh Hà đó. Nga Quỳnh sẽ lưu cái hình này lại nha. Hình
0: nếu mà boss của Linh Hà thì không thể nào mà ngồi mà kiểu là yên vị được như vậy đâu.
1: Dạ. À, quẩy lắm đúng không?
0: Đúng rồi, rất là quẩy luôn. Dạ. Rồi một vài những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Sáng nay hay hết cho nghe bài nhạc mà muốn quay về cái thời hai lẻ mấy quá. À, cái bài hồi nãy mà cố gắng không khóc quá đúng không anh? Dạ, cái bài đó là lâu xưa xưa rồi đó. Ngã tư Tô Ký Nguyễn Anh Thủ sẽ di chuyển ổn định ha. Đây là thông tin trước đó anh Huỳnh Nghiêm vừa cập nhật. Không nơi nào bình yên bằng nhà mình. Đố hai host bây giờ đang vào mùa vụ trái cây nào? À, thính giả cậu hai miệt vườn có hỏi chúng ta như vậy. Và là thấy là mình đang chuyển trái cây xuống xuống thuyền á để chở đi á. Mà cái này không biết là trái gì. Trái xoài đúng không?
1: Đây, cái này là xoài hoặc là ổi.
0: Ừ.
1: Đây, bây giờ là mùa xoài là đúng nè. Rồi dạ. Sao mà có một cái nốt tròn, nốt lạc như vậy?
0: Thì tại vì mình đang xem cái tấm hình này, mình phải zoom vô.
1: Dạ, thính giả ơi, nếu như mà được thì có thể là ship tới ngay đây cho Linh Hà và Nga Quỳnh một ít. Thì Nga Quỳnh và Linh Hà sẽ biết là đang là mùa
0: mùa trái nào. Dạ, mùa trái nào. Rồi, lúc nãy anh Trung Hiếu thì có cập nhật ở đường Lê Đức Thọ từ cầu Trường Đại hả? Cầu gì ta? Cầu gì anh Hiếu ơi? Tại vì Linh Hà không biết cầu này mà không biết đọc đúng không. Cầu Trường Đai hả? Vào Lê Đức Lèo, vào Lê Văn Thọ. Xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Dạ. Rồi đường Tô Ký từ ngã tư Trung Chánh hướng về chợ Tân Chánh Hiệp, xe đông di chuyển chậm luôn. Cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm. Chào hai bé buổi sáng thứ bảy. Chị đi mần đồ ăn cơm nước đây. Dạ. Rồi chị Vương dạ. Hiền trưa nay nấu món gì chị hả? Linh Hà có thấy anh Bùi Đức Ký, anh Nguyễn Trọng nè. Đó, bây giờ mình cũng đang trả lời câu hỏi của anh Liêm. Có anh Bùi Đức Ký nói rằng là bồng bồng. Rồi bồng bà còng. Gì vậy trời? Anh Nguyễn Trọng thì nói là bồng lai tiên cảnh. Bồng lai tiên cảnh nghe nó viên mãn ha. Đúng rồi, ồ nghe cũng viên mãn đó.
1: Dạ.
0: Cái đó thì hợp với ái tiên hơn ạ. Không có hợp với chúng tôi ạ.
1: Ngọc Quỳnh mới thử search cái cầu trường gì ở khu vực Lê Đức Thọ đó. Thì lúc nãy là Linh Hà chia sẻ đúng rồi đó. Cầu Trường Đai.
0: Cầu Trường Đai hả? Dạ. Rồi. Mình cứ sợ là mình đọc lộn không à. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ trong Doanh Nhân Kể.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang đầy biến động với lãi suất cao, căng thẳng địa chính trị và chuyển dịch công nghệ mạnh mẽ, thì tuần qua trong đầu tháng 5 của năm 2026 đã ghi nhận hàng loạt thương vụ lớn và động thái chiến lược từ các ông lớn về tài chính. Và những giao dịch này không chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường mua bán sáp nhập M&A, mà còn hé lộ xu hướng sâu sắc hạ tầng vật lý đang trở thành tài sản vàng mới trong kỷ nguyên AI. Và đầu tiên đó là liên minh hạ tầng siêu khủng 30 tỷ đô la Mỹ tại Trung Đông, Trung Á. Một trong những sự kiện gây chú ý nhất đó là việc Global Infrastructure Partner thuộc BlackRock hợp tác với Temasek của Singapore, ADNOC và Quỹ Tài sản Quốc gia mới của Abu Dhabi là Al-Imas để lập liên minh đầu tư hạ tầng nhắm tới 30 tỷ đô. Thông báo được đưa ra vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, tập trung vào các dự án năng lượng, giao thông, logistics và hạ tầng số tại khu vực vùng vịnh và Trung Á. Đây không chỉ là một quỹ đầu tư thông thường, mà là sự kết hợp giữa nguồn vốn tư nhân hàng đầu thế giới với sức mạnh của các quỹ Sovereign Wealth Fund Trung Đông và châu Á. Trung Đông đang thực sự biến thành siêu công trường hạ tầng mới của thế giới. Sau cơn sốt AI thì giới đầu tư nhận ra trí tuệ nhân tạo không thể chạy theo nếu thiếu điện ổn định, trung tâm dữ liệu và chuỗi logistics bền vững. Và việc Sovereign Wealth Fund đóng vai trò siêu tập đoàn chiến lược cho thấy dòng vốn toàn cầu đang dịch chuyển mạnh từ công nghệ thuần túy sang hạ tầng nền tảng phục vụ cho công nghệ. Đây là dấu hiệu của một chu kỳ đầu tư dài hạn, nơi mà lợi nhuận ổn định từ tài sản thực sẽ vượt trội hơn so với định giá cao ngất ngưỡng của một số startup AI.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chúng tôi chia sẻ với quý vị, Bank of America săn ông trùm deal công nghệ từ UBS. Bank of America đã chính thức chiêu mộ Richard Hardegree là cựu Vice Chair Technology Investment Banking tại UBS về làm phó chủ tịch M&A toàn cầu dựa tại Palo Alto của California. Ông dự kiến gia nhập vào tháng 8 năm 2026. Hardegree là bậc thầy trong mảng công nghệ và bán dẫn, từng tham gia các thương vụ đình đám như Broadcom, VMware hay là SAP, Wall Street. Động thái này được Wall Street xem là tín hiệu rõ ràng. Cuộc chiến giành deal AI và bán dẫn đang nóng lên. Các ngân hàng đầu tư lớn được tái vũ trang lực lượng để chuẩn bị cho làn sóng M&A công nghệ bùng nổ trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Và tiếp tục sẽ là một làn sóng mega deal lan rộng. Khi mà thị trường M&A toàn cầu đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các thương vụ siêu lớn, dù một số deal được công bố trước đó nhưng mà vẫn là tâm điểm thảo luận tuần qua nhờ tiến triển hoặc hoàn tất.
0: Thưa quý vị, McCormick kết hợp mảng thực phẩm Unilever, thương vụ trị giá khoảng 44,8-45 tỷ đô vào tháng 3 của năm 2026, tạo ra cả khổng lồ hương vị toàn cầu với doanh thu kết hợp khoảng 20 tỷ đô. Unilever chuyển hướng thành Pure Play HPC là Home and Personal Care, trong khi McCormick thì củng cố vị thế thống trị chuỗi thực phẩm cung ứng. Devon Energy hoàn tất sáp nhập với Coterra Energy, khoảng 58 tỷ đô la Mỹ chính thức hoàn tất đầu tháng 5 năm 2026. Kết quả là một ông lớn dầu khí với vị thế dẫn đầu tại Delaware Basin, hay là liên minh BlackRock GIP EQT mua lại AES Corporation là khoảng 33,4 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3 của năm 2026. Đây là một trong những deal lớn nhất trong ngành năng lượng, tập trung vào sản xuất điện sạch và hạ tầng lưới điện, tài sản then chốt phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ từ data center AI. Theo các báo cáo sơ bộ, thì giá trị M&A toàn cầu của quý 1 năm 2026 đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Mức tăng dao động là từ 9-65% tùy nguồn, với một số ước tính là vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ, được dẫn dắt bởi các mega deal. Dù là số lượng deal chưa bùng nổ, giá trị vẫn tăng nhờ các thương vụ chất lượng cao.
1: Thưa quý vị, 2026 đang định hình là năm hạ tầng sống còn. Nếu giai đoạn 2020 đến 2023 là thời kỳ đốt tiền để tăng trưởng bằng công nghệ và mở rộng thị trường, thì hiện nay lợi thế thuộc về những ai sở hữu hoặc kiểm soát được tài sản nền móng, điện, dữ liệu, logistics, chuỗi cung ứng thực phẩm và cả năng lượng. Các quỹ đầu tư lớn đang đặt cược mạnh vào khả năng AI thay đổi toàn bộ nền kinh tế vật lý. Đối với các doanh nhân Việt Nam, đây là lúc cần quan sát kỹ cơ hội xuất khẩu hạ tầng số, năng lượng tái tạo, logistics khu vực hoặc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

ngành bán dẫn và AI, thị trường đang chuyển từ tăng trưởng mọi giá sang tăng trưởng bền vững và kiểm soát tài sản thực. Ai nắm bắt được xu hướng này sớm sẽ chiếm lợi thế trong thập kỷ mới.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe hai bài hát qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP, và hai bài hát này thì cũng là hai sáng tác của Sơn Tùng MTP, là những sáng tác rất là đình đám của anh. Đầu tiên là ca khúc Chạy Ngay Đi. Ca khúc này thì do thính giả Nhuận Phát đã có yêu cầu cùng với chương trình và chúng tôi phát tặng cho anh cũng như là các thính giả đang nghe đài. Và ca khúc thứ hai thì là một thính giả với số máy cuối là 7614 đã có yêu cầu về chương trình Không Phải Dạng Vừa Đâu qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Bây giờ thì tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ quay trở lại với thông tin về giao thông nha quý vị nha. Nga Quỳnh sẽ lại quay trở lại với trang fanpage của chương trình để mà cập nhật các thông tin giao thông mà vừa được gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang bún ba ở ngoài kia. Nhà thính giả Trung Hiếu thì có chia sẻ là Quỳnh có phải dạng vừa đâu, Hà cũng không phải dạng vừa đâu. Oh yeah, cảm ơn anh rất là nhiều nghe. Rồi anh cũng thông tin một tin giao thông, đó là đường Thống Nhất xe vẫn lưu thông ổn định nhưng mà trời ui ui. Dạ, ngày hôm nay thì bầu trời ở hầu khắp các tuyến đường có vẻ rằng là khá là mát mẻ và âm u, không có nắng ha quý vị thính giả ha. Quốc lộ 51 cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu cũng lưu thông ổn định nè. Cảm ơn thính giả Đào Tài. Từ cầu vượt đang xây trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đó quý vị, đi về ngã tư Phú Lợi xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được gửi từ bác tài Thạch Quốc Thanh. Dạ, thính giả Tuấn Chu thì cũng có cập nhật cho chúng ta mùa này là mùa dâu, mùa xoài, mùa chôm chôm. Xin bài đề tình đẹp chôm chôm. Trời ơi, gài gắm quá dữ luôn. Đúng rồi đó, mùa này là mùa xoài. Nhà Ngân Quỳnh ăn xoài rất là nhiều. Và mùa này cũng là mùa sầu riêng nữa.
1: À, sầu riêng bây giờ đang rẻ lắm nè.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Thính giả Bùi Đức Ký thì cũng có tham gia chia sẻ rằng làm tương tác với chúng tôi, mùa này mùa xoài với mùa mận Bắc. Công nhận đúng luôn, mùa mận chính xác nha.
1: Mận một châu.
0: Dạ, tại vì nhà Nga Quỳnh đó là mẹ Nga Quỳnh có mua mấy ký mận về để làm siro mận. Cho nên là cũng có đồng ý với ý kiến này của anh. Nhưng mà nãy hỏi bất chợt thì mình không nhớ, nhiều khi lại vậy đó. Đường Võ Nguyên Giáp vườn xoài về cổng 11 xe cũng đang lưu thông rất là ổn định. Dạ Linh Hà ơi, hành khách trên xe anh hỏi thăm sức khỏe của Linh Hà nè. Hỏi Linh Hà bị bệnh hả? Sao nghe giọng ngộ ngộ, bị nghẹt mũi hả Linh Hà ơi? Linh Hà có khỏe không? Linh Hà ngày hôm nay là ổn chưa? Đó, dạ. Linh Hà thấy sao? Linh Hà ăn uống chưa?
1: Dạ.
0: Thính giả Nguyễn Đức Hiếu thì hỏi chỉ có một câu thôi. Đó, nhưng mà là Cao Quỳnh thêm thắt vô. Dạ, cho cái câu hỏi nó.
1: Hèn chi sao thấy mà hỏi dài dưới trời. Không quý vị ơi, Linh Hà vẫn rất là khỏe mạnh nè. Không có vấn đề gì cả là
0: Trời ơi, tuyệt vời.
1: Đó. Chỉ là tại vì á, là quý vị biết không, ở ngoài trời thì cho dù là nắng nóng như thế nào, cho dù là mưa gió như thế nào, ở trong phòng thu của chúng tôi vẫn là 20 độ C. Cho nên là cái máy lạnh nó phà nhiều khi á, mình cũng hơi bị lạnh đó quý vị. Dạ. Dạ. Không sao cả quý vị ơi. Dạ, vẫn giữ một cái nguồn năng lượng rất là tươi tắn để có thể chuyển tải nội dung đến quý vị thính giả nha. Quý vị đừng có lo lắng gì cả.
0: Dạ, quý vị đừng có lo lắng, bên cạnh Linh Hà ngay lúc này là đã có Nga Quỳnh rồi. Nga Quỳnh thì rất là chăm sóc cho những người bạn dẫn của mình.
1: Dạ.
0: Cho nên là dù mà ai có bị bệnh đó, là tới đây Nga Quỳnh sẽ
1: là cô y tế
0: hỗ trợ. Đúng rồi, là cô y tế sẽ hỗ trợ bắt mạch và cạo gió cho là hết à, không có sao hết trơn á. Thế giới Khang Phan thì đang trên cầu vượt Gò Mây về nút giao Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định hơn, trời mát mẻ nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn anh Trọng thì có gọi điện thoại về cho chương trình chia sẻ là ở Trường Chinh giao với các tuyến đường Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích thì xe đông lưu thông hơi chậm. Những tuyến đường khác cũng có cùng tình trạng mà anh Trọng có đi qua và anh cũng có cập nhật về cho chúng tôi, đó là các nút giao ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, Lê Đức Anh, liên khu 56 Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là những lộ trình này đang gặp tình trạng là xe hơi đông ha, lưu thông hơi chậm. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị thính giả vẫn đang rất là năng nổ để tương tác cùng với Linh Hà và Nga Quỳnh đang ngồi trong phòng thu ngay lúc này. Chúng ta chỉ còn có khoảng 30 phút để đồng hành cùng với nhau thôi. Cho nên là mong là quý vị còn thông tin nào thì cứ gửi về hết cho chúng tôi nha.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sóng Sài Gòn.
4: Nhịp sóng Sài Gòn VOH 95.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay và cũng là chuyên mục cuối Hashtag hôm nay. Những ngày qua nếu mà lướt mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều xu hướng, và hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nói về một trào lưu mang tên là búp bê Natasha. Thưa quý vị, đây có vẻ như là một xu hướng cũng không mấy tích cực. Nếu mà vài ngày qua mình lướt mạng xã hội bắt gặp những đoạn video là một con búp bê mềm bị kéo đầu, bẻ tay chân hay là bóp méo khuôn mặt, hay là mình quăng quật liên tục trong tiếng cười thích thú của trẻ nhỏ, thì rất có thể đó là một trào lưu gây tranh cãi nhất mạng xã hội trong tuần này, đó chính là búp bê Natasha. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu chuyện phía sau món đồ chơi tưởng chừng là vô hại nhưng mà lại đang khiến cho không ít phụ huynh cảm thấy bất an này.
1: Thưa quý vị, điều khiến cho Natasha viral không nằm ở thiết kế đẹp hay là khả năng tương tác công nghệ cao. Trái lại thì nó nổi tiếng vì có thể bị hành hạ. Đây là loại búp bê cao su mềm có tạo hình giống như là em bé sơ sinh, có mặt tròn, mắt to, da mềm và có độ đàn hồi cao. Người chơi có thể bóp méo, kéo giãn hoặc là ném mạnh mà món đồ chơi vẫn trở lại hình dạng ban đầu. Từ đó thì hàng loạt các video xả stress cùng Natasha bắt đầu xuất hiện. Có video clip còn kéo đầu búp bê dài bất thường nữa. Có video clip xoay vặn tay chân theo một cách rất là gây sốc. Thậm chí là có một số nội dung dựng theo kiểu hài hước đen tối để tăng lượt xem. Chỉ trong thời gian ngắn thôi thì Natasha đã trở thành một món đồ chơi xuất hiện dày đặc trên nền tảng TikTok, các sạp đồ chơi trước công trường hay là livestream bán hàng nữa. Và điều khiến cho phụ huynh lo lắng không phải chỉ là một món đồ chơi, mà là cảm giác lệch cảm xúc khi mà chứng kiến trẻ em bật cười trước những hành vi mô phỏng bạo lực lên một hình nhân có ngoại hình giống như trẻ sơ sinh. Và nỗi lo này ngày càng lan rộng ra nhiều video được xây dựng

0: theo kiểu càng kỳ quái càng dễ viral.
1: Không ít phụ huynh cho rằng trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là trò đùa mang tính giải trí, đâu là hành vi có thể làm giảm sự đồng cảm với nỗi đau hay là sự tổn thương. Một số chuyên gia giáo dục cũng cảnh báo rằng việc lặp đi lặp lại các hình ảnh mang tính bạo lực vui nhộn có thể khiến cho trẻ dần trở nên chai lì cảm xúc nếu mà thiếu sự hướng dẫn từ người lớn. Trên mạng xã hội thì có rất là nhiều những tên tuổi như là siêu mẫu Hà Anh cũng đã gây chú ý khi mà chia sẻ cảm giác là rùng mình sau khi thấy con gái được tặng món đồ chơi này. Cô cho biết đã quyết định bỏ đi vì cảm thấy không phù hợp với trẻ nhỏ, đồng thời lo ngại về cả yếu tố tâm lý lẫn chất liệu sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên ở chiều ngược lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên quy chụp một món đồ chơi sẽ tạo ra hành vi bạo lực, bởi vì bản thân trẻ em từ nhiều thế hệ trước cũng từng chơi những món đồ chơi nghịch phá, kéo giãn hay là mang tính gây cười như vậy, nhưng mà không đồng nghĩa với thay đổi nhân cách.
0: Nhưng có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện Natasha không nằm ở một con búp bê, mà nằm ở cách mạng xã hội đang định nghĩa lại sự giải trí. Ngày trước thì những món đồ chơi phổ biến thường khuyến khích trẻ chăm sóc, tưởng tượng hoặc là xây dựng thế giới riêng. Còn hiện tại thì nhiều nội dung viral lại vận hành theo một công thức rất là khác. Càng dị, càng sốc, càng kích thích phản ứng mạnh thì càng dễ được thuật toán lan truyền. Và đôi khi điều khiến cho người lớn lo lắng không phải là trẻ đang chơi cái gì, mà là Internet đang dạy trẻ cảm thấy vui trước điều gì. Và đó cũng là lý do mà búp bê Natasha không chỉ là một trào lưu đồ chơi đơn thuần mà đã trở thành một cuộc tranh luận lớn hơn về giới hạn của nội dung mạng xã hội, các trẻ em tiếp xúc với cảm xúc như thế nào và vai trò của người lớn trong thời đại mà mọi thứ đều có thể trở thành viral chỉ sau một cú vuốt màn hình.

Thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc gửi tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin giao thông cập nhật về với tổng đài và qua trang fanpage của chương trình nha. Dạ, tổng đài của chương trình thì anh Trọng anh cũng chia sẻ là khu vực các nút giao ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, Lê Đức Anh liên khu 56, Lê Đức Anh Tân Kỳ Tân Quý xe đông lưu thông hơi chậm, cũng là lộ trình Trường Chinh giao với các tuyến đường Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông và lưu thông hơi chậm luôn ạ. Cảm ơn anh Trọng với những cập nhật này. Rồi bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Kim Tuấn thì vừa mới chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hương lộ 2 lưu thông vẫn đang ổn định. Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi về ngã tư Nguyễn Xí xe đông nối dài hướng ngược lại thì xe vẫn đang ổn định nha. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Yên mở rộng xe lưu thông ổn định thông thoáng. Đây là cập nhật ở từ anh Trung Thông. Cầu Bình Cơ tỉnh lộ 747 ngã tư Hội Nghĩa xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Rồi thêm một thông tin nữa là lộ trình Linh Hà có thấy thính giả tới mi đúng không? Có chia sẻ là đường Xuân Thủy ra Thảo Điền xe dừng nhiều uống cà phê. Dạ, cho nên là bây giờ đi qua đây hơi chậm ha. Rồi, anh kể cái câu chuyện gì mà Linh Hà nghe không hiểu vậy trơn á. Dạ, để kể cái chuyện này cho Nga Quỳnh và quý vị thính giả nghe, Linh Hà vui vẻ không quạo nha. Rồi, hôm qua gọi điện cho Linh Hà đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Dạ anh ơi, cho em gặp chị Hà. Chị nè cưng. À là sao ạ? Không hiểu lắm. À có nghĩa là mình tưởng là giọng nam đúng không? À cái chuyện này Linh Hà gặp hoài luôn. Dạ, gặp rất là nhiều, gặp rất là thường xuyên luôn ạ. Cho nên là mình thấy cũng bình thường thôi. Miễn sao là cái cốt cách con người của mình đó là nó nữ tánh là được rồi. Yeah. Khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, cổng xanh tỉnh lộ 746, cầu Bình Cơ, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nhẹ ha. Cảm ơn anh Trung Thông. Rồi, Linh Đạt có thấy anh Trung Hiếu có nói rằng là có một việc phải thừa nhận là bữa nào có Linh Hà bữa đó nghe nhạc rất hay và đúng gu. Cảm ơn anh nha. Rồi sáng ngày hôm nay thì Nga Quỳnh cũng góp sức không nhỏ trong cái câu chuyện âm nhạc. Dạ, bị Linh Hà truyền cảm qua làn sóng rồi. Linh Hà không có bị cảm nha anh nha, hoàn toàn không cảm luôn, chẳng qua là chỉ bị là bị lạnh thôi chứ không có cảm đâu. Đường Phan Văn Trị xe vẫn đang lưu thông tạm ổn nha. Cảm ơn anh Trung Hiếu. Đường Tây Thạnh hướng ra đường Trường Chinh xe đông di chuyển chậm ha. Cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm. Cầu vượt Cờ Mây về nút giao Vĩnh Lộc xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định nha. Dạ, một thông tin đến từ anh Khang Phan. Rồi thính giả Nguyễn Ngọc Quý có đặt một bài thơ thế này: trời xanh không nắng, mây mờ ảo, gió nhẹ miên man vuốt tóc nàng, phố xá đông vui người tấp nập, xe cộ bon bon ta vững vàng, hai cô giọng ấm vang trên sóng, bỗng thấy lòng tài rộn rã thay, mong sao sức khỏe cả nhà nhé, để thấy yêu đời ngập hồn thơ. Dạ, dễ thương quá, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đường Thống Nhất xe vẫn đang lưu thông ổn định. Đây là cập nhật trước đó từ anh Trung Hiếu. Rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều, vẫn đang chia sẻ cập nhật thật là nhiều thông tin cho chúng tôi. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với câu đố lúc nãy đến từ anh Liêm đó. Thì anh Tuấn Chu có nói rằng là bồng bế là viên mãn nhất. Bồng bế. Nếu mình được bồng bế thì mình mới thấy viên mãn, còn mình phải bồng bế thì cũng không viên mãn cho lắm đâu ạ. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đi. Lúc nãy thì cũng có một vài món quà được yêu cầu đến từ quý vị thính giả, và chúng ta cũng sẽ cùng đến ngay với một giọng hát của một ca sĩ cũng rất là quen thuộc, với ca khúc cũng rất là quen thuộc với quý vị luôn, sáng nay được yêu cầu từ rất là sớm. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.

0: 再食。
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH

0: Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 59 phút rồi và 1 phút còn lại cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mình cập nhật thêm những thông tin giao thông. Nút giao Tô Ngọc Vân về nút giao Lê Thị Riêng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm đoạn từ cầu Bến Cát về nút giao Tô Ngọc Vân. Cảm ơn anh Khang Phan. Ngã ba Phú Sơn ra Võ Nguyên Giáp đứng hình ha. Bây giờ tình hình giao thông rất là khó khăn, mọi người chọn lộ trình khác. Cảm ơn thính giả Bùi Đức Ký. Rồi, tiếp nối là anh Kim Tuấn có chia sẻ quốc lộ 1A từ cầu vượt Hương lộ 2 về đến nút giao đường Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Ghi nhận đường Kha Vạn Cân từ Phạm Văn Đồng vào đường số 2 Trường Thọ, xe đông di chuyển chậm luôn nha quý vị. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ có xe đông di chuyển chậm do dừng chờ đèn thôi. Cảm ơn thính giả Minh Sơn. Nói về câu chuyện búp bê Natasha thì anh Trung Hiếu cũng nói rằng là cái chính là thời buổi bây giờ tốc độ lan truyền trên mạng rất là nhanh. Chứ hồi xưa thì búp bê mình cũng bẻ tay bẻ chân ra để mình mặc quần áo cho búp bê thôi rồi mình ráp lại, thấy cũng
1: bây
0: không có gì cả. Dạ bây giờ chủ yếu là do cái câu chuyện là mạng internet thôi đúng không ạ? Và đó cũng là điều tại sao mà đối với các bậc phụ huynh và người lớn trong nhà thì mình cũng nên kiểm soát lại cái việc là nội dung xem internet của con trẻ, và mình cũng nên giới hạn thời gian xem nữa để các bé không có bị quá sa đà trong giai đoạn các bé đang hình thành nhân cách như thế này, thì nó cũng rất là quan trọng. Dạ một lần nữa thì cảm ơn đóng góp của anh và cũng cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Đến bây giờ thì cũng là 10 giờ rồi và chúng ta cũng sẽ nói là chào tạm biệt, khép lại khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả và Ngát Quỳnh và Linh Hà xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa nay sau 60 phút nữa của Tiêu Dùng Thông Minh nha.

Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiêu vừa chốt.

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ của Tiêu Dùng Thông Minh. Tiêu Dùng Thông Minh buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục tung ra rất là nhiều những deal hời, deal hot. Và hot nhất trong phòng thu ngay lúc này là sự đồng hành lần đầu tiên của host Ngọc Lan và Nga Quỳnh trong Tiêu Dùng Thông Minh ạ. Xin chào host Ngọc Lan.
1: Cảm ơn Nga Quỳnh rất là nhiều. Nghe đầu tiên thì tưởng lần đầu tiên là Ngọc Lan đi mua sắm cùng Tiêu Dùng Thông Minh. Nhưng mà không, lần đầu tiên cùng với Nga Quỳnh đi mua sắm, mà đặc biệt là ngày cuối tuần nữa. Đa số là Ngọc Lan đi mua sắm đầu tuần không à, thứ hai. Nhưng mà hôm nay mình thử, mình đi thứ bảy thử coi mình có mua sắm được những sản phẩm ưng ý hay không nha. Mà phải nói là Nga Quỳnh nhanh thiệt luôn á, mới bên kia cái chải quay này nhanh dễ sợ luôn.
0: Ủa đâu phải đâu, ở bên kia nãy là Nga Quýnh.
1: Nga Quýnh hả?
0: Đúng rồi, qua bên này là một cái nhân dẫn khác rồi.
1: À, trời ơi.
0: Dạ, nói giỡn vậy thôi chứ thật sự ra rằng là chạy show đó quý vị. À, cuối tuần là chạy show đó, chạy từ bên kia qua bên này tốn chưa đầy một phút. Dạ, nhưng mà cũng đã rất là kịp thời để ngồi xuống đây cùng với Ngọc Lan tung ra những điêu hời, điêu hót trong buổi trưa, buổi sáng đi. Sáng ngày hôm nay ha, chứ chưa có tới trưa.
1: Dạ, nhưng mà nói chung sáng tới trưa luôn nè.
0: Dạ, đúng rồi. Nhưng mà thật sự ra là 10 giờ tới 11 giờ 60 phút nói vậy chứ cũng nhanh lắm Ngọc Lan ạ. Thành thử ra rằng là quý vị bắt máy lên ngang.
1: Dạ, bắt máy lên để gọi hai số hotline quen thuộc của chương trình đó chính là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 nha.
0: Dạ, và chỉ với một cuộc gọi thôi, quý vị sẽ được mua hàng giá tốt nè, chốt đơn thành công, được tặng quà, được free ship nữa, rất là nhiều quyền lợi luôn. Cho nên là quý vị hãy lưu ngay số hotline của chương trình để mỗi khi mà chúng tôi tung deal á thì quý vị chốt đơn thôi. Nhanh thì còn, mà chậm thì chưa biết à nghe. Tại vì á hả, mình chỉ có 60 phút phát sóng thôi. Yeah. Trong 60 phút phát sóng đó thì những deal mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị đó thì chúng tôi sẽ áp dụng. Còn sau đó thì Ngọc Lan với Nga Quỳnh không thể nào hứa được. Mà thường á Ngọc Lan, mọi người hay ngộ cái là bình thường là không có gì là nhớ số lắm.
1: Dạ.
0: Cái tới lúc mà mình cần á,
1: lính quà lính quýnh lên phải không?
0: Đúng rồi, cái tự nhiên cái mình ấn không có đúng. Dạ. Hoặc là mình quên luôn. Cho nên là thôi, bây giờ Nga Quỳnh sẽ đọc lại một lần nữa hết sức là chậm nè. Rồi quý vị lưu hai cái số của Tiêu Dùng Thông Minh vô điện thoại của mình luôn nha. Tiêu Dùng Thông Minh 1 với Tiêu Dùng Thông Minh 2 là hai số nè. Dạ. 0939 313 653 và 0965 059 313 nha.
1: Mà không biết là Nga Quỳnh á, cái sở thích cũng như là cái thói quen mua sắm của Nga Quỳnh đi chợ là mình thích đi đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần hay như thế nào, hay là mình thích mình mua hay là mình cần mình mới mua như thế nào hả Quỳnh?
0: Dạ, thường á là Nga Quỳnh sẽ đi vào cuối tuần, tại vì ngày thường thì không có nhiều thời gian á. Dạ. Nhưng mà cuối tuần mình đi á là coi như là mình mua đồ luôn cho hết nguyên tuần luôn. Dạ, đặc biệt là thức ăn thì mình về mình sơ chế này kia, mình bỏ tủ lạnh, xong rồi tới bữa là mình mang ra mình nấu nhanh rồi mình mang đi làm luôn. Dạ. Dạ. Nên là mình chuẩn bị cho gia đình mình thì cũng tiết kiệm thời gian. Còn ví dụ như mua sắm á hả, là thiệt sự á là tốt nhất á là mình vẫn nên mua sắm những cái gì mà mình cần, đúng không? Dạ. Nhưng mà thật sự ra mỗi lần mình thấy điêu hời á Ngọc Lan, mình chịu không có nổi.
1: Chính xác luôn, đó là tâm lý chung của cánh chị em phụ nữ của mình. Dạ. Phải không ạ? Đối với Ngọc Lan á, thì như hồi nãy là Quỳnh cũng có chia sẻ, nếu mình mua đồ ăn thức uống thì mình cũng có kế hoạch trong ngày rồi, cũng có những cái thời gian nhất định để mình mua được những thực phẩm tươi ngon. Nhưng mà đối với những sản phẩm mà mình dùng những cái thực phẩm bổ sung nè, rồi những cái sản phẩm mà để đồ dùng trong gia đình của mình á, thì dạ, thường đa số những cái món đó mình có thể mua trước hả Quỳnh ha. Để khi mà cần là mình sử dụng liền, chứ không phải là cần quá rồi cái bắt đầu mới xách giỏ đi mua. Như thế thì nó bất tiện nè, lúc mà mình cần thiết nhất mình cũng không có trong tay sử dụng, rất là khó chịu luôn. Và thêm một phần nữa, khi mua những sản phẩm này á, mình đa số mình nên mua những lúc mà có những cái deal mà hot nhất, rồi là tặng kèm thêm những sản phẩm khác nữa, thêm một phần nữa là free ship nữa. Thì đa số bây giờ cái cảm giác tiêu dùng của mình nó luôn luôn á là thích là cái gì á được free ship á Quỳnh ha. Thì mình nghe là y như mình được tặng một món quà gì đó cũng rất là to bự vậy đó. cảm giác rất là thích phải không ạ? Và để không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ Tiêu Dùng Thông Minh sẽ tung sản phẩm đầu tiên, mà hint của sản phẩm này phải nói là rất là hot luôn. quà tặng cũng được thay đổi liên tục để thấy là chúng tôi chiều khách hàng hết cỡ luôn. Và trước khi vào chi tiết sản phẩm cũng như là thông tin quảng cáo thì bây giờ Ngọc Lan mời quý vị gặp gỡ dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang để lắng nghe những chia sẻ về tình trạng người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi thường gặp phải.
2: Đó là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, những cái bệnh mãn tính, đó là cái nguy cơ đúng không? Đầu tiên á, khi mình bắt đầu

0: bị lão hóa là chuyện gì xảy ra? Đầu óc là bắt đầu quên trước quên sau đúng không? Cái thứ hai là xương khớp. Khi mà cái nội tiết của mình nó giảm đi thì xương khớp bắt đầu có vấn đề. Đó. Và đặc biệt là chúng ta sẽ bị gì? Bị đau nhất. Cái mình thấy là đau nhất nhưng mà cái thể hiện ở bên trong đó là vấn đề viêm. À, là những cái viêm mãn tính ở bên trong. Rồi khi các bạn bị tiểu đường, khi mình bị tiểu đường thì cái chuyện gì xảy ra ở bên trong các bạn có biết không? Đó cũng chính là một cái phản ứng viêm ở bên trong cơ thể của mình đó. Viêm cái gì các bạn? Viêm mạch máu. À, viêm trong cái lòng mạch của mình. Rồi mình bị bệnh tim mạch. Tại sao mình bị bệnh tim mạch? Mình bị tắc nghẽn mạch máu. Rồi cái mạch máu của mình nó không có đàn hồi, nó làm cho mình bị cao huyết áp. À, nó làm cho mình bị suy tim, nó làm cho mình những cái bệnh lý về tim mạch đó. Thì đó là gì? Đó là vấn đề của mạch máu. Thì ở đây á, omega 3 giải quyết được vấn đề của mạch máu và giải quyết được cái vấn đề viêm. Tại sao? Thành phần của tế bào mạch máu đi, nó cũng là một cái tế bào và nó cũng được cấu tạo bởi phospholipid và nó cũng chiếm 60% thành phần của cái màng đó chính là màng tế bào. Thành phần tế bào mạch máu cũng vậy thôi. Cho nên khi mà nó bị, nếu như nó không đủ những cái chất béo, ở đây mình đang nói tới chất béo tốt ha, chất béo tốt ở đây là omega 3 đó. Nếu nó không đủ, nó mất cái sự cân bằng thì lúc này sao các bạn? Cái màng tế bào mạch máu của mình nó sẽ giảm đi cái tính linh hoạt và cái độ đàn hồi đó, rồi nó sẽ làm sao nó sẽ bị cứng, nó sẽ dễ bị sơ cứng. Và hơn thế nữa, trong một cái lòng mạch nó với rất nhiều yếu tố diễn ra trong đó thì những phản ứng viêm nó xảy ra thường xuyên. Các bạn chỉ cần á, bị tập thể dục thôi mà mình làm căng quá là cái chỗ đó là nó sẽ bị giãn ra và nó sẽ xuất hiện à, phản ứng viêm kiểu vậy đó. Có nghĩa là các bạn làm cái gì nó cũng rất là dễ ảnh hưởng như vậy. Những cái hoạt động ở trong cơ thể của mình là cái mình nhận ra là đau là nhất thì nó là viêm. Thì thật sự những phản viêm ra cơ thể là những phản ứng rất là quan trọng, nó cần thiết để nó tái lập lại cái cơ thể của mình, nó xử lý những cái tổn thương đúng không, và nó giúp cho cái tế bào của mình nó được tái tạo trở lại. Cho nên phản viêm trong cơ thể rất quan trọng. Nhưng mà khi đó là khi mình còn trẻ thì những phản viêm nó xảy ra rồi nó sẽ kết thúc thì nó rất tốt. Nhưng những phản viêm mà nó xảy ra một cách âm thầm và kéo dài không có điểm dừng thì những phản viêm đó nó sẽ làm cho tổn thương tế bào, tổn thương các cái mô cơ ở bên trong và nó sẽ làm gây hại, nó làm cho cái môi trường ở bên trong nó sẽ bị xấu đi. Và kết quả là gì? Kết quả là cái môi trường lòng mạch máu của mình nó sẽ không tốt, nó sẽ liên tục, nó luôn luôn nằm trong cái phản viêm. Cho nên nó sẽ rất là dễ kích hoạt những cái quá trình giống như là gì? Tích lũy lại những cái xơ vữa, tạo ra những cái mảng xơ vữa, tạo ra những cái cục máu đông, kích hoạt những cái yếu tố gây nên, chứ không phải cũng có đông tự nhiên đông tạo ra. Nó phải có những cái yếu tố để hình thành, kể cả những mảng xơ vữa nó cũng phải có những cái yếu tố để hình thành. Mà cái phản ứng viêm kéo dài nó chính là một trong những yếu tố rất quan trọng mà nó là tiền đề tạo ra những cái mảng xơ vữa, tiền đề tạo ra những cái cục máu đông, tiền đề để tạo ra những cái vấn đề có liên quan đến những cái bất ổn bên trong lòng mạch của máu. Cho nên khi mà mình lớn tuổi lên đó các bạn, cái chuyện mà phản viêm nó sẽ diễn ra mà không có điểm dừng, nó thiếu đi những cái yếu tố kích hoạt những cái thành phần kết thúc phản viêm. Và cái chuyện đó nó xảy ra ở đâu các bạn? Những người bị cao huyết áp, những người bị tiểu đường, những người bị thừa cân, những cái tế bào mỡ các bạn nó tiết ra một cái chất mà nó cứ kích hoạt cái quá trình viêm và nó không cho dừng. Cho nên những người mà họ bị thừa cân thì họ thường xuyên cảm thấy rất là mệt mỏi và nặng nề, và những cái phản viêm nó sẽ trở nên trầm trọng bởi vì nó kích hoạt phản viêm, nó không kết thúc.
1: Vâng, thưa quý vị, qua chia sẻ đầu tiên của dược sĩ Thùy Trang thì có thể thấy ở người lớn á, nhiều vấn đề xảy đến như là hay quên, cao huyết áp nè, tiểu đường, thừa cân, và cái đặc điểm chung á, là tình trạng viêm nữa. Qua đó, dược sĩ cũng nhắc đến omega 3 có thể giải quyết vấn đề này. Mà cụ thể thì như thế nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của dược sĩ nhé.
0: EPA ở trong thành phần omega 3 nó sẽ giúp kết thúc phản viêm. Còn DHA nó sẽ làm gì? Duy trì cái tính linh hoạt và mềm mại của cái màng tế bào. Nó sẽ giúp làm sao không? Tế bào mình đỡ bị sơ cứng và nó sẽ hoạt động các cái chức năng của cái tế bào trong lòng mạch nó sẽ tốt hơn. Trong tế bào trong lòng mạch máu mình có nhiều vai trò lắm. Cho nên là thí dụ như cái tế bào nội mô, nhiệm vụ của nó là tạo ra axit nitrit để làm giãn mạch. Mà nếu cái tế bào nội mô nó không có được tốt thì nó sẽ không tạo ra axit nitrit. DHA tốt đầy đủ, tế bào nội mô sẽ phát triển tốt và chức năng nó sẽ làm việc tốt thì nó sẽ làm giãn mạch và nó điều hòa được cái

0: Huyết áp trong cái lòng mạch của mình, đó là một trong những cái nó đi sâu xa nhưng mà mình không hiểu á, thì mình sẽ thấy ủa sao tại sao mà hai cái đó nó liên quan gì tới nhau, nhưng thực tế là nó rất liên quan. Đó là nói về vấn đề viêm, thì cái viêm nó sẽ chảy dài cho mình trong suốt cái quãng đời của mình, và càng dài phản ứng viêm nó càng dài, cho nên cái việc cung cấp omega ở đây nó luôn luôn quan trọng. Tại vì nó xảy ra ở đâu? Ở tim mạch, ở xương khớp, đúng không, ở mắt, ở não, ở toàn bộ cơ thể của mình. Cho nên nếu nếu như bây giờ hỏi Trang là nó những cái vấn đề xương khớp nó hỗ trợ như thế nào, tim mạch nó hỗ trợ sao, nó hỗ trợ trên cùng một cơ chế, đó là cơ chế kháng viêm, kết thúc nhà phản viêm và tạo ra một cái môi trường tốt cho các cái mạch máu nó hoạt động, và những cái tế bào ở cái khớp xương, những cái tế bào ở tủy xương, tất cả những cái tế bào mà nó có làm màng tế bào thì nó đều được cái sự tác động tốt từ DHA ở trong omega 3, được tác động tốt kháng viêm bởi EPA có ở trong thành phần của omega 3.
1: Dạ, thưa quý vị, tới đây thì chắc ai cũng hiểu tầm quan trọng của omega 3 với cơ thể và đặc biệt là người lớn rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể bổ sung omega 3 bằng cách nào thưa bác sĩ? Mình ăn uống nè, hay là mình có thể là bổ sung thực phẩm chức năng? Tuy nhiên thì chỉ qua đường ăn uống thôi thì có đủ không ta? Trong khi là nhiều người cũng muốn bổ sung thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lại lo ngại là mình bổ sung nhiều quá cái nó bị thừa sao ta, nó thành thử ra vừa ăn vừa bổ sung nhưng mà sương sương thôi thì được hay không hay là như thế nào, những băn khoăn này chắc là bây giờ cũng nhờ dược sĩ Thùy Trang mình giải đáp luôn ha.
0: Vấn đề là trong đồ ăn của mình có đủ omega không? Bây giờ câu đầu tiên là omega 3 không, cơ thể không tự sản sinh được mà bắt buộc phải lấy từ bên ngoài vào. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ngồi im, mình không có ăn, mình không có đưa cái gì vào là coi như nó thiếu, là chắc rồi đó, chắc chắn là nó thiếu. Là như vậy câu đầu tiên là bắt buộc phải ăn vào. Thì bây giờ ăn cái gì? Ăn cái gì để có omega? Thì mọi người sẽ hiểu là mình sẽ ăn cá, đúng không? Trong cá là có omega. Thế là ăn đủ thứ cá hết. Nhưng mà tin buồn là chỉ có cá béo và cá biển á, thì nó mới có omega 3 thôi. Còn cá nuôi nè, cá sông nè, hàm lượng omega 3 rất là thấp. Mà do cái tình hình là người ta cho ăn nhiều thức ăn chăn nuôi đó các bạn, đặc biệt là cá nuôi, thì cái lượng omega 6 nó cao hơn cái lượng omega 3, cho nên nó lại không tốt. Xong rồi đồ ăn của mình á, trong cái quá trình mình chiên xào, mình nấu, mình dùng dầu ăn có nhiều omega 6, nó cũng làm giảm đi cái lượng omega 3 có ở trong thức ăn khi nó đưa vào trong cơ thể. Và bây giờ quay trở lại với cái chuyện là nếu như bây giờ tôi chỉ có ăn cá béo thôi, ăn cá biển thôi, ăn đúng cái loại cá chứ không thèm ăn cá nuôi, không thèm ăn cá sông, đó, tại vì nó thiếu thiếu. Thế giờ ăn cá cá biển không đủ không? Để mà mình có được một cái lượng cá đầy đủ á, để mình bổ sung cho mình, thì cái lượng ăn cá của mình nó phải khá nhiều các bạn. Tại vì sao? Một cái ngày trung bình mình sẽ cần từ 250 tới 500 mg một ngày cho một người trưởng thành, cái lượng omega 3. Thế thì một ngày mình ăn bao nhiêu cái miếng cá cho nó đủ? Trong khi thói quen ẩm thực của người Việt Nam là gì? Ăn cơm, ăn rau, còn cá nó là mua về. Thí dụ như xịn nha, mua 3 lát cá thu. Cá thu mà mua 3 lát là cũng nhiều tiền. Một ngày, một nhà, đúng không? Bây giờ bản thân Trang mà giờ mình gắp cái dĩa cá ra ăn được giỏi lắm, ăn được phần tư là ngầu lắm rồi đó, đúng không? Mà trong khi mình phải ăn 1 lát, mà mỗi bữa ăn mình phải ăn 1 lát như vậy đó các bạn, thì nó may ra nó mới có đủ, trong khi mình ăn đâu có đủ. Tại sao? Tại vì cá biển mà cá béo cá tốt nó cũng không có rẻ, và thói quen mình không ăn nhiều được như vậy, đúng không? Như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị thiếu. Mà thiếu thì sao? Các bạn phải tìm nguồn để đưa vào. Thì may mắn là bây giờ có rất là nhiều omega 3 trên thị trường, thì việc của mình là chỉ lựa chọn những cái nguồn nào nó tốt để mình dùng thôi. Và tin vui là nó không bao giờ dư, nó không thể dư được. Bởi vì tại sao? Trong một cái phác đồ điều trị, để mà gọi là điều trị nha, điều trị cái trường hợp mà bị tăng triglyceride của người bệnh á, là có cái phác đồ điều trị là một ngày có thể uống 1 đến 2 viên omega 3 hàm lượng 1.000 mg. Có nghĩa là một ngày có thể uống tới 2.000 mg mà không có vấn đề gì, tại vì nó còn điều trị bệnh mà. Và đó là phác đồ điều trị hẳn hoi của quốc tế luôn nha. Và Việt Nam mình cũng đang áp dụng các bạn. Các bạn có thể dõi Google để kiểm tra. Thì như vậy có nghĩa là nó có bao giờ dư đâu. Mà cho nói thiệt, không bao giờ dư, chỉ có thiếu. Mình là từ thiếu tới thiếu, cho nên là cứ dùng. Và nếu như không thể có tiền để dùng một cái loại thực phẩm chức năng nào khác, thì cái câu mà Trang thường nói với mọi người là nếu bạn không có tiền để dùng vitamin hay là dùng những cái thứ khác, thì trong nhà mình chỉ còn một lọ omega 3 là đủ, là nó cũng là tương đối. cho cái nhu cầu hàng ngày của mình, bởi vì nó là cái thứ não nó cần, tế bào thần kinh cần, tế bào xương khớp cần, rồi gì tim mạch cũng cần. Có nghĩa là chỉ cần omega 3 thôi mình có thể thỏa mãn được một số những cái nhu cầu cơ bản và quan trọng thiết yếu trong cái sức khỏe của mình về mặt lâu dài. Cho nên chúng ta cứ uống uống mỗi ngày, không bao giờ dư nha. Uống cái gì uống đừng có quên uống omega mỗi ngày, bởi vì nó không dư, nó chỉ cần thôi.
1: Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của dược sĩ chuyên khoa 1 Thùy Trang để giúp cho chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của omega 3 với cơ thể. Và dù là mình bổ sung cả đường ăn và đường uống thì cũng không có dư, quý vị an tâm nha. Giống như là dược sĩ chuyên khoa 1 Thùy Trang có chia sẻ đó, đôi lúc là omega 3 đó mình cứ nói với nhau là nó ở trong cá, nhưng mà cá gì mới mới mới là quan trọng. Đó, mình không ăn cá biển mà mình ăn cá sông, rồi đôi lúc là trong cá sông nó còn có omega 6 thì mình tiếp mình cho cơ thể mình nó hả nó được hấp thụ omega 6 nhiều quá thì nó cũng lại không tốt. Thành ra là hả quý vị cứ an tâm là vừa ăn mà vừa bổ sung uống luôn thì cũng không có dư đâu quý vị. Thậm chí là theo dược sĩ Thùy Trang á, là nhà không có gì, chỉ có một loại omega 3 thôi cũng đủ rồi, bởi vì sản phẩm là thứ não cũng cần nè, tế bào thần kinh cũng cần, tế bào xương khớp cũng cần, mà tim mạch cũng cần nữa. Mà hồi nãy là hả dược sĩ cũng có chia sẻ là nhiều khi đó là mình bổ sung vừa đường ăn vừa đường uống và mình còn sợ thiếu đó quý vị. Thành ra là mình cứ an lòng ạ.
2: Tại vì mà khi mà ăn á, đa số đâu có ai mà ăn được có khi là cả một một mớ cá mà để cho nó đủ cái lượng omega 3 phải không? Cho nên là mình cũng không cân đo đong đếm được là cái loại cá đó là có bao nhiêu omega 3, rồi ăn nhiêu cho đủ, rồi thêm phần cách chế biến đủ thứ hết. Thì cũng mình cũng biết được là tất cả những cái sản phẩm mà mình chế biến, những cái thực phẩm á, thì khi mà mình chế biến mà không đúng cách thì đôi khi nó cũng mất đi rất là nhiều cái dưỡng chất ở trong đó. Thì thôi, nếu mà có điều kiện đi ha, thì mình nên hãy sắm omega 3 để trong nhà mình uống mỗi ngày để mình bổ sung, chứ không phải là khi mà cần thiết quá cơ thể nó lên tiếng rồi mình bắt đầu mới bổ sung, thì lúc đó rồi cái lượng mà mình bù lại nó cũng phải lâu lắm mình mới có thể hồi phục á. Rất là mệt luôn. Và hiện nay á, thì trên thị trường á, hiện có rất nhiều sản phẩm omega 3 với rất nhiều là thành phần, rồi nhiều mức giá, rồi nhiều thương hiệu nữa. Và sản phẩm đầu tiên lên kệ tiêu dùng thông minh sáng ngày hôm nay cũng chính là omega 3 mà từ nãy giờ chúng ta đang nói về sản phẩm này đây. Đó là giải pháp của tất cả mọi người với đầy đủ tiêu chí thương hiệu uy tín, là hãng dược đến từ Đức Doppelhaus, giá tốt mà khi chốt đơn lại có quà đi kèm nữa, phải nói là rất là hời luôn. Không biết là quà tặng như thế nào ngày hôm nay, xin mời Cao Quỳnh giới thiệu đi ạ.
1: Dạ vâng ạ, và trước khi mà có quà tặng á, thì Nga Quỳnh cũng xin phép được vài phút quảng cáo sản phẩm nha thưa quý vị. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 có folic acid B6, B12, cung cấp axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B, hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Về đối tượng sử dụng thì chỉ cần là người trưởng thành muốn tăng cường sức khỏe hay những người cần tăng cường sức khỏe mạch máu là chúng ta có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên thì quý vị cũng đặc biệt lưu ý là sản phẩm omega 3 cho người lớn sẽ không có phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên đâu quý vị. Và chúng tôi xin lưu ý với quý vị là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh ha quý vị ha. Và bây giờ sản phẩm có rồi, công dụng cũng đã nêu rồi, quà tặng kèm hôm nay thì cũng vô cùng xịn luôn. Và lúc nãy là Ngọc Lan có dành tặng cho Nga Quỳnh cái nhiệm vụ để mà công bố cái quà tặng đó. Thì thưa quý vị, đó chính là một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean ha. Sản phẩm đinh của chương trình ngày hôm nay là quà tặng kèm tri ân cho fan cứng luôn quý vị. Cụ thể trong khung giờ của chương trình đó, quý vị mua một hộp omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng thì mình sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000. Nếu như mà quý vị đã có sản phẩm này á, thì có thể là báo với tổng đài của chúng tôi nha. Chúng tôi có thể đổi cho quý vị lấy 3 ống tinh chất trị giá 120.000 nha quý vị, là được tới 3 đợt sử dụng luôn nè. Số điện thoại tổng đài thì chắc là mời Ngọc Lan sẽ chia sẻ lại với tất cả quý vị nha.
2: Dạ, Ngọc Lan xin được nhắc lại số tổng đài mà quý vị có thể gọi ngay bây giờ, đó chính là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Gọi đến để chốt đơn cũng như là được tư vấn lại những điều mà mình còn băn khoăn, rồi mình quan tâm hơn nữa, thì hãy nghe tổng đài viên có thể là nói lại, cũng như là có thể là khi mà mình gọi đến tổng đài viên á là mình được cung cấp nhiều lúc là còn nhiều thông tin hơn là Lan với là Nga Quỳnh nói từ nãy giờ luôn á nha.

đó là lực lượng tư vấn viên của chương trình là cũng là những cái chuyên gia. Thường là không biết là Nga Quỳnh đi mua sắm thì Nga Quỳnh có muốn là nghe được thêm những cái thông tin, đặc biệt là những cái sản phẩm mà nó cần

0: là tiêu dùng thông minh như thế này nha.
1: Yeah.
0: Để mà có những cái sản phẩm thật là hời, thật là hot ngày hôm nay, thì Ngọc Lan xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta hãy gọi về số tổng đài của chương trình đó là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Và những ai đã đặt được hàng, chốt được đơn thì hãy chia sẻ với Lan và Nga Quỳnh qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Một chút nữa Lan và Nga Quỳnh sẽ quay trở lại fanpage để có thể đọc những comment của quý thính giả nha.

0: Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại như lời hứa của Ngọc Lan, thì sẽ có những thông tin ở trên trang fanpage là những bình luận của tất cả quý vị đã tương tác cùng với chúng tôi nha.
1: Dạ, trên fanpage thì Ngọc Lan và Ngọc Quỳnh rất cảm ơn các thính giả đã comment ở trên này những lời chào, những lời chúc cho chương trình sáng ngày hôm nay mua mai bán đắt nè. Cảm ơn thính giả của mình. Rồi thính giả nó lâu lắm không gặp Ngọc Lan hả? Dạ, cũng có cả tuần thôi chứ cũng không lâu lắm đâu. Dạ, rồi thính giả cũng đếm luôn đó, là trên dưới 130 giờ, công nhận thính giả mình hay thiệt luôn. Cảm ơn thính giả rất là nhiều nè. Hồi nãy em có một thính giả nói là trời ơi, nghe Nga Quýnh là sang chấn tâm lý luôn.
0: Dạ, đó thì nói chung là bây giờ là mình phải thay đổi.
1: Dạ, thay đổi mà thay đổi dấu thôi.
0: Dạ. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn thính giả hệ thống quà thưởng nè. Cảm ơn thính giả Khang Phan nữa. Để xem có những thông tin về giao thông hay không ha. Dạ, thính giả Bonsai Tánh Linh nói là bài Cây đàn sinh viên của ca sĩ Mỹ Tâm là thấy tháng 5 ùa về mùa hè nè. Rất là hay ha. Rồi, thời tiết trưa nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai nắng nóng cả tuần rồi, chưa có mưa mà vị trí sân bay quốc tế Long Thành. Đó là thông tin từ thính giả Tùng Lộc An. Cảm ơn thính giả của mình nè. Đúng là trời rất là nắng nóng luôn ha. Dạ, rồi cũng không có những cái thông tin về giao thông nên bây giờ Lan và Quỳnh, Nga Quỳnh tiếp tục quay trở lại với chương trình Tiêu dùng thông minh sáng ngày hôm nay nhé. Dạ, thưa quý vị, nếu như mà omega 3 có tác dụng tốt đến vậy với người lớn á, thì không thể không có tác dụng với trẻ nhỏ phải không ạ? À? Và là bậc ba mẹ ông bà thì phải nói nếu mà ba mẹ ông bà mà khỏe thì con cháu cũng phải khỏe phải không ạ? À? Mà biết được tâm tư của quý vị nên chương trình Tiêu dùng thông minh cũng sẽ tung tiếp sản phẩm omega 3 dạng syrup dành cho trẻ em ngay bây giờ ạ.
0: Thưa quý vị, sản phẩm vẫn đến từ thương hiệu rất là uy tín của Đức mà chúng tôi cũng đã từng giới thiệu với quý vị rồi ha, hãng dược Double Heart. Và sau đây sẽ là thông tin về Omega 3 Syrup. Đây là một thực phẩm bổ sung Omega 3, EPA và DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Sản phẩm thì có tác dụng tích cực cho trẻ rối loạn tăng đổi tăng giảm chú ý, ADHD mà chúng ta thường nhắc đến đó quý vị.
1: Dạ, và để quý vị dễ hình dung thì Ngọc Lan sẽ chia sẻ những trẻ nào có thể sử dụng sản phẩm này. Đó là đối tượng các bạn nhỏ nè, đang trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung, gặp các vấn đề trong học tập, rồi các bạn nhỏ gặp các vấn đề về mắt như là khô mắt, suy giảm thị lực. Và tính ra trong một chai syrup nhỏ bé thôi mà phải nói là quá trời công dụng, giống như là sản phẩm omega 3 của người lớn vậy. Thì nếu mà cha mẹ cũng đỡ đau đầu nếu mà có sản phẩm này rồi phải không ạ? Bởi vì thay vì bổ sung 47-49 sản phẩm cho con thì chỉ cần omega 3 syrup thôi thì cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên xin lưu ý là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dạ, cho nên là quý vị cũng phải hết sức lưu ý nha. Nếu mà ba mẹ có nhu cầu bổ sung omega 3 cho trẻ qua thực phẩm chăm sóc sức khỏe omega 3 Syrup của nhà Double Heart á, thì quý vị có thể gọi về số hotline của chúng tôi 0939313653 hoặc là 0965059313 để đặt hàng nha. Sẵn đây Nga Quỳnh nói luôn, deal hôm nay dễ thương vô cùng với mỗi sản phẩm omega 3 Syrup trị giá 535.000 đồng, quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé trị giá tới 150.000 đồng. Trời ơi, vừa có syrup ngon bổ lại vừa có ba lô xinh cho bé nữa, về nhà hả là tặng cho bé cái chắc là nói chung là nhảy cẩn lên vì thích thú quá đó. Cho nên là quý vị có thể là chăm sóc cho các bé nhà mình với bộ đôi sản phẩm và quà tặng này nha. Vậy là từ đầu chương trình đến bây giờ Ngọc Lan và Nga Quỳnh đã giới thiệu đến cho quý vị hai sản phẩm rồi. Đầu tiên là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 có folic acid B6, B12 cung cấp acid béo, và bên cạnh đó là các nhóm vitamin B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Quý vị có thể là người trưởng thành muốn tăng cường sức khỏe là mình đã có thể sử dụng cái sản phẩm này rồi, hoặc là người cần tăng cường sức khỏe mạch máu ha. Và đặc biệt là chúng tôi cũng nhắc lại sản phẩm dành cho người lớn không phù hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên, cho nên mình lưu ý một chút xíu. Còn cái sản phẩm omega 3 Syrup á thì mới phù hợp cho các bé nhỏ nhà mình nha. Bây giờ thì chắc là nhờ Ngọc Lan mình sẽ chia sẻ lại giá cả và những cái quà tặng kèm của cả hai cái sản phẩm này đi Ngọc Lan.
1: Đầu tiên thì mình nói đến cái sản phẩm Omega 3 dạng viên mà dành cho người lớn á, thì chương trình tiêu dùng thông minh ngày hôm nay cũng tung ra những cái điều thật là hot luôn. Đó chính là quà tặng chai lo bếp sinh học Kitchen Clean, sản phẩm đinh của chương trình, quà tặng kèm tri ân cho fan cứng. Cụ thể là trong cái khung giờ của tiêu dùng thông minh á, nếu mà quý vị thính giả mua một hộp Omega 3 dành cho người lớn trị giá 335.000 đồng thì sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000. Nếu như quý vị đã có sản phẩm này thì hãy báo với tổng đài của chúng tôi qua hai số hotline của chương trình, đó là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để đổi lấy 3 ống tinh chất trị giá 120.000 đồng. Tại vì mình đã có cái chai mà để dành pha rồi á, thì mình lấy tinh chất mình bỏ vô mình pha tiếp đi ha, để mình được tiết kiệm nữa nè. Rồi đó là cái deal đầu tiên dành cho Omega 3 cho người lớn. Còn hồi nãy thì Lan với là Nga Quỳnh cũng có giới thiệu tiếp về Omega 3 dành cho trẻ nhỏ, đó là dạng syrup á. Thì thực phẩm chăm sóc sức khỏe Omega Syrup của nhà Double Host thì cũng có những cái deal rất là hời, rất là hot dành cho ba mẹ cũng như là các bé nhỏ. Thì với cái mỗi sản phẩm Omega Syrup trị giá 535.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé trị giá tới 150.000 đồng. Mà quý vị thính giả cũng có thể gọi về tổng đài của chương trình nói là con của mình á thích cái ba lô màu gì, thì tổng đài viên sẽ giúp cho mình chọn những cái ba lô theo cái màu yêu thích của các bé của mình. Có nhiều bé ha, có thi là bé gái nhưng mà vẫn thích những cái màu của mấy bé trai, màu xanh chẳng hạn ha, nên mình cũng không biết được cái sở thích của con mình như thế nào đâu. Thì mình có thể, nếu mà ba mẹ mà muốn mua sản phẩm cho con thì hãy hỏi xem màu yêu thích của con là màu gì để có thể dặn tổng đài viên gửi đến mình những cái quà tặng mà con của mình cũng ưng ý nữa nha.

0: Quay trở lại với chương trình tiêu dùng thông minh, trước khi đến với sản phẩm mà lên kệ sau cùng á, thì ở trên fanpage á, Ngọc Lan và Nga Quỳnh cũng có một số thông tin về giao thông muốn gửi đến quý vị từ thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh cho biết là khu công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, dòng xoay Kim Hằng xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng. Các cung đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng xe lưu thông cũng ổn định và thông thoáng. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Uyên Hưng, xe đông, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều ạ.
1: Dạ, và đó là những thông tin giao thông cho đến thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì quay trở lại với tiêu dùng thông minh. Trong những phút cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bí kíp giúp cho căn bếp của nhà mình luôn sạch bóng, dầu mỡ, thơm mùi của thiên nhiên nha quý vị. Và chúng tôi đang muốn nói đến sản phẩm Kitchen Clean.
0: Và sau đây sẽ là một vài thông tin quảng cáo sản phẩm để quý vị có thể yên tâm lựa chọn. Kitchen Clean có nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada, biến dầu mỡ thành nước, giúp dễ dàng làm sạch các bề mặt, kiểm soát mùi và vi khuẩn gây bệnh. Sản phẩm sinh học thân thiện môi trường, pH trung tính, không gây kích ứng da, không gây ăn mòn thiết bị, không chứa hợp chất hữu cơ bay hơi. Kitchen Clean có thể lau chùi các vết bám dầu mỡ trong khu vực bếp như là mặt bếp, sàn bếp, bếp ga, bàn ghế, lò nướng. Sản phẩm tinh chất cần được đánh thức lợi khuẩn bằng cách là pha loãng với nước. Cụ thể là khi lau khô chỉ cần 5ml tinh chất pha với bình xịt 500ml nước sạch, xịt trực tiếp lên vết bẩn để 15 giây và lau khô. Với lau sàn nhiều dầu mỡ thì quý vị có thể pha 5ml với 1,5 đến 2 lít nước dùng lau sàn sàn cỏ đó, dùng cái sàn cỏ rửa sạch nhà để 5 phút rồi sau đó lau khô lại. Đặc biệt là không cần lau lại bằng nước nha quý vị.
1: Dạ, và với Kitchen Clean thì quà tặng hơi rất là hời quý vị ơi, chỉ với 119.000 đồng thôi, quý vị sẽ được tặng thêm 2 ống tinh chất tương đương với 3 chai mình dùng.

0: trong 6 tháng luôn quý vị. Vậy thì còn chần chờ gì mà chúng ta không chốt đơn ngay thôi. Bây giờ đã là 10 giờ 43 phút theo đồng hồ ở trong phòng thu rồi. Và sản phẩm thứ 3 thì cũng đã lên kệ rồi. 3 sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị cũng đã biết là 3 sản phẩm gì. Nếu như mà quý vị quan tâm đến sản phẩm nào thì chúng ta gọi ngay về số điện thoại tổng đài hotline của chúng tôi nha. 0939313653 và 0965059313. Nếu mà bây giờ gọi mà nhiều cái số điện thoại cùng gọi về một lúc quá, chúng tôi không có bắt máy kịp á, hoặc là quý vị cảm thấy là bị nghẽn mạng quá, hoặc là mình cần là mình tư vấn thêm đi, thì quý vị cũng có thể để lại tin nhắn qua Zalo. Hai số điện thoại này đều có số Zalo hết, cho nên là quý vị cứ nhắn tin qua Zalo, sẽ có tư vấn viên của chúng tôi tư vấn và chốt đơn rất là nhanh chóng cho quý vị. 0939313653 và 0965059313 quý vị nha. Đó chính là câu chuyện về sản phẩm Kitchen Clean. Ngày hôm nay chỉ với mức giá 119.000, quý vị sẽ được tặng thêm 2 ống tinh chất tương đương với 3 chai mình dùng trong 6 tháng. Đây là sản phẩm có nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada, biến dầu mỡ thành nước giúp dễ dàng làm sạch các bề mặt, kiểm soát mùi và vi khuẩn gây bệnh nữa. Rất là đơn giản đúng không Ngọc Lan? Bây giờ mình về á, khi mà mình lau khô á, là mình cần có 5ml tinh chất pha với bình xịt 500ml nước sạch thôi. Đó, rồi mình xịt trực tiếp lên cái vết bẩn để 15 giây rồi mình lau khô.
1: Mà thường không biết là ở nhà là Nga Quỳnh có phải lau thường xuyên dọn dẹp mà cái khu bếp của mình hay không?
0: Dạ,
1: hay là có người khác?
0: Không, Nga Quỳnh luôn đó, ngày nào Nga Quỳnh. Dạ, Nga Quỳnh là chuyên viên rửa chén á.
1: À, chuyên viên.
0: Dạ, Nga Quỳnh rửa chén chuyên nghiệp lắm.
1: Nhưng mà một lần mà rửa mấy chén mà nó chuyên nghiệp dữ vậy ta?
0: Thì nguyên một bữa ăn của cả gia đình luôn. Đó, là đợi ăn xong là rửa chén ha. Mà một ngày là 3 bữa là Nga Quỳnh rửa, không chứ ai rửa. Đó. Nhưng mà cái chuyện mà lau bếp á là thật sự là cũng nan giải, tại đôi lúc là mình là chiên xào rồi dầu mỡ bắn tứ lung tung hết trơn á. Rồi mình lau cỡ nào nó cũng vẫn còn cái bếp dính nha. Đó, cho nên là mấy cái sản phẩm này là Nga Quỳnh thấy là nhà Nga Quỳnh là cũng cần á.
1: Thường ha, có nhiều người rất là kỹ khi mà lau á, khi mà chiên xào như Nga Quỳnh nói á, là mỡ đồ á, dầu mỡ giăng tùm lum á, có nhiều người rất là kỹ là thấy giăng một miếng thôi là cũng lấy khăn giấy mình lau rồi. Nhưng mà có một số người kiểu như Lan thấy mà kiểu mà chuyên viên nấu á nha, tức là người ta nấu rất là nhanh. Rồi tay chân là kiểu như hết món này rồi tới món kia, cái kiểu vậy, đâu có thời gian đâu mà cứ giăng miếng là lao miếng đâu.
0: Đúng,
1: phải không? Rồi nên rồi sau đó đó để lại cái căn bếp á, mà để cho cái người sau mà dọn dẹp á nha, tại có nhiều người là chuyên nấu mà không có thích dọn.
0: Hợp lý.
1: Tại nhà Lan á là Lan không có thích nấu mà thích dọn. Mình không phải là thích dọn mà tại vì muốn sạch sẽ, phải không? Chứ không phải là ai mà thích làm gì, phải không? Nhưng mà mình muốn sạch sẽ rồi mình mới lau dọn thôi. Thì mình là chuyên viên lau dọn.
0: Chuyên viên lau dọn. Phù hợp quá, cái này là mình kết hợp ha, chuyên viên lau dọn và chuyên viên rửa chén. Rồi còn ai mà muốn nấu thì nấu đi.
1: Dạ, ai làm chuyên viên nấu thì nấu đi. Nhưng mà ở đây là có hai cô là chuyên viên bên rửa chén, bên lau dọn bếp. Đó thì khi mà thấy những cái sản phẩm như thế này và nó rất là thú vị luôn nha, tại mình cũng hay muốn thí nghiệm lắm, thí nghiệm coi cái sản phẩm nào nó phù hợp nè. Thêm một phần nữa là phải vừa túi tiền của mình ha, rồi chất lượng, rồi cái mùi mà sản phẩm mà mình xài á, cái mùi nó cũng phải thơm tho rồi nhẹ nhàng nữa, chứ không phải thơm tho mà nó quá nồng nặc cũng không được luôn. Tại mình khi mà cái căn bếp mình biết á là cái thực phẩm của mình nấu á, nhiều lúc là sau đó là mình ăn trực tiếp không ạ. Nên những cái sản phẩm mà lau chùi như thế này mình cần những cái gì mà nó thiên về cái thiên nhiên nè, nó sạch mà cái mùi nó cũng nhẹ thôi, chứ không phải là cái mùi mà nó quá nồng nặc vậy mình cũng cảm thấy cũng hơi khó chịu, phải không ạ? Thì với cái sản phẩm này, nếu mà căn bếp của chúng ta mà dầu mỡ quá nhiều á thì mình chỉ cần pha cũng rất là đơn giản, phải không? Đó là 50ml tinh chất pha với cái bình xịt là nửa lít thôi, nửa lít nước sạch á, mình xịt trực tiếp lên cái vết bẩn rồi để có 15 giây thôi. Tức là 15 giây. Ủa đâu có cần mà đến mà mình phải qua mình rửa chén xong rồi mới đo dạy lau. Mình chỉ cần đi một vòng 15 giây quay lại lau bếp thôi à.
0: Dạ, nói chung á là tiết kiệm thời gian vô cùng luôn. Cho nên là ngay bây giờ số điện thoại của chúng tôi 0939313653, 0965059313 đã rất là sẵn sàng nhận những cuộc gọi từ quý vị rồi. Mời quý vị gọi về cho chúng tôi nha. 1, 2, 3, chốt đơn.

Thưa quý vị, và đó là một chút xíu những giai điệu âm nhạc chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị để mà quý vị có thời gian cân nhắc, và cũng như là quý vị sẽ có thời gian để mua sắm. Chứ nhiều khi là Ngọc Lan và Nga Quỳnh nói nhiều quá rồi cứ ra rã bên tai quý vị không có thời gian nghỉ ngơi để mà quý vị có thể là mua sắm, bắt điện thoại lên rồi tập trung là nghe tư vấn viên của chúng tôi chia sẻ, đúng không? Cho nên là sẽ có một chút xíu âm nhạc để mình nghỉ ngơi giữa chương trình ha. Và từ đó là quý vị có thể là quý vị sẽ một lần nữa tiếp tục là mua sắm những cái sản phẩm của chúng tôi, tập trung mua sắm nha quý vị nha. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị ba sản phẩm Omega 3 người lớn nè, dành cho người lớn nha quý vị, Omega 3 C Group, và một sản phẩm nữa là Kitchen Clean. Cho nên là mong rằng là quý vị sẽ cùng chúng tôi chốt đơn ha.

Thưa quý vị, sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Omega 3, một thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Omega 3, folic acid B6, B12, cung cấp acid béo Omega 3 và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể của chúng ta. Và sản phẩm này thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta chỉ nên dành cho những người lớn thôi nha, sẽ không có phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng tôi bán sản phẩm này với trị giá 335.000, sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Tiếp theo đó là sản phẩm Omega 3 C Group, bổ sung Omega 3 cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm này thì hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch nè. Sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn, tăng giảm chú ý. Cái sản phẩm trước các quý vị thì không có phù hợp với trẻ em thanh thiếu niên, nhưng mà cái sản phẩm này thì rất là phù hợp, đặc biệt là các bạn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung, gặp các vấn đề về học tập ha. Các bạn đang gặp vấn đề về mắt như là khô mắt hay là giảm thị lực á, thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này luôn. Tuy nhiên á, thì chúng tôi cũng khuyến cáo là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha quý vị nha. Và sản phẩm này á, thì chúng tôi đang bán với một cái mức giá cũng rất là hời, trị giá 535.000 đồng thì sẽ tặng một ba lô cho bé với mức giá là 150.000 đồng. Và cuối cùng là Kitchen Clean giúp cho chúng ta có thể lau chùi cái gian bếp của mình một cách dễ dàng hơn, làm sạch bề mặt, kiểm soát mùi và vi khuẩn gây bệnh đó quý vị. Sử dụng thì vô cùng đơn giản, khi mà mình lau khô rồi á, mình chỉ cần có 5ml tinh chất pha với bình xịt 500ml nước sạch thôi, mình xịt trực tiếp lên cái vết bẩn luôn, 15 giây rồi mình lau khô thôi quý vị, là sạch bong kiên kít luôn. Chỉ với mức giá là 119.000 đồng thôi, quý vị sẽ được tặng thêm 2 ống tinh chất, tương đương 3 chai dùng trong 6 tháng luôn. Trời ơi, cái thời gian nó quá là dài và quá là hời đúng không ạ? Chúng tôi chỉ còn khoảng 2 phút đồng hành cùng với quý vị thôi, và 2 phút này mời quý vị sẽ gọi về số điện thoại tổng đài hotline nha.

0939 313 6 53 hoặc là 0965 059 313. Ưu đãi trong khung giờ phát sóng thì giới hạn số lượng thực tế lắm quý vị. Tổng đài vẫn đang tiếp nhận cuộc gọi, dẫu là đến những giây phút cuối cùng, cho nên là mời quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi và gọi điện thoại để chốt đơn chốt deal. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Lan và Ngọc Quỳnh từ 10 giờ cho đến 11 giờ hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng 10 giờ trên sóng 95.6 MHz.

0: Bây giờ là 11 giờ.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.
2: Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng đến với khung giờ của Nhịp sống Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay, và như đã hẹn từ 11 giờ tới 13 giờ sẽ vẫn là sự đồng hành tiếp tục đến từ hai host trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Linh Hà và Nga Quỳnh. Cảm ơn quý vị thính giả đã giữ đài ở tần số này và xuyên suốt nội dung cùng với chúng tôi từ sáng tới giờ trên tần số VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là mong quý vị thính giả mình sẽ tương tác thật là nhiều về với tổng đài của chương trình 028 3822 1188 và trang fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz quý vị nha. Dạ, nếu mà quý vị có muốn yêu cầu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể lại bình luận trên trang fanpage của chúng tôi, hoặc là gọi điện thoại về với tổng đài ở ngoài kia. Ở ngoài kia thì sẽ có một bạn thư ký tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả trưa nay. Vẫn là thư ký Phương Thảo sẽ đồng hành cùng với quý vị trưa nay. Và quý vị có thể tiếp tục điện thoại về với tổng đài của chương trình để có thể là tương tác, chia sẻ nội dung giao thông cũng như là mình yêu cầu âm nhạc nữa nha.

0: thưa quý vị, đây rồi. Nãy giờ thì Nga Quỳnh đi mua sắm về, không biết là mua sắm được cái gì chưa ta?
1: Dạ, có 3 sản phẩm của tiêu dùng thông minh đó, mời quý vị cùng chốt đơn với Nga Quỳnh nha.
0: Là mình mua 3 sản phẩm đó thôi hả? Chứ mình không có sản phẩm nào thêm. Kiểu như là mình biết rằng là bạn dẫn của mình cũng đang chờ đợi mình, cho nên mình có sản phẩm kiểu như là ăn uống như vui chơi gì đó. Dạ
1: dạ, mời Linh Hà nhìn xuống ạ. Nhìn ra đằng sau ở xa cái phòng ngoài kia kìa, đó đó sẵn đồ ăn Nga Quỳnh mua cho Linh Hà rồi đó. Còn thí dụ như trong khung giờ của tiêu dùng thông minh là người ta có nhiêu đó, mình phải chốt được mấy cái đơn siêu hời.
0: Dạ
1: dạ, cái đơn khác thì mình không có chốt hôm nay được.
0: Dạ, nói chung là mình chốt riêng.
1: Đúng rồi.
0: Dạ,
1: phóng tầm mắt ra đằng kia đi Linh Hà, để thấy được mình được yêu thương như thế nào bởi Nga Quỳnh nha.
0: À dạ rồi. Dạ thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đi Đà Lạt hả? Mình đi Đà Lạt nè.
1: Không có biết được hai đứa mình là phượt đi đâu đó, mà bây giờ là quý vị thính giả là phải lắng nghe chương trình thì mới biết. Một chút xíu nữa mình mới có câu đố. Còn bây giờ là hả?
0: Tại vì lúc nãy là lúc buổi sáng nay là anh Trọng qua đi, anh làm cái tấm hình này cho mình, và anh nói rằng là hai host đi phượt Đà Lạt đó. Cái xong mà tự nhiên mình cho cái tấm hình này lên luôn, cái xong mình thấy là một cú lừa ngoạn mục quý vị ạ.
1: Không, tại vì anh nói là một chuyện, còn mình đi đâu là chuyện của mình. Lỡ cái đường mình đi lên Đà Lạt, nhưng mà cái khúc sau mình đổi hướng, mình đi xa hơn hoặc là mình quẹo thì sao? Nè, Linh Hà có thấy không? Nga Quỳnh là người cầm lái mà Linh Hà.
0: Dạ. Yeah. Đó, cho nên là buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi nha. Mà Linh Hà thấy là chưa có thơ. À, bây giờ chắc là admin còn đang giấu giếm gì đó.
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: Lát nữa chúng tôi sẽ hú ngay admin quay trở lại với trang fanpage để có thể là làm những câu thơ để có thể mang tới cho quý vị điểm đến đời người trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì chắc là nhờ Nga Quỳnh sẽ cập nhật một chút xíu thông tin giao thông nha, để xem là quý vị thính giả mình đang tương tác như thế nào rồi.
1: Thông tin giao thông ở trên trang fanpage của chương trình thì cũng khá chia sẻ, không chỉ là thông tin giao thông mà hả quý vị thính giả là cũng có để lại rất là nhiều những thông tin khác nữa, ví dụ như yêu cầu âm nhạc. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ha. Thính giả Thi La cập nhật đường cao tốc hướng từ cầu Long Thành về quốc lộ 51 hiện tại đang ùn tắc kéo dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn ha. Hướng ngược lại thông thoáng ổn định hơn ạ. Hưng Nhân Lê Khả Phiêu đông chậm, Thế Lữ Võ Trần Chí đông chậm. Cảm ơn thính giả Thịnh Hưng. Xin chào tất cả quý vị một lần nữa nha. Sáng giờ là chào tổng cộng là tới lần thứ 3 rồi. Dạ, nhưng mà vẫn quá là yêu thương, câu chào vẫn không thể nào đủ được. Hương lộ 3 về Bình Long thông thoáng, nắng chói chang. Cảm ơn thính giả Tấn Phước Nguyễn ạ. Dạ, hôm nay là cặp đôi đi phượt mà còn có một bé mèo ở phía sau nữa kìa. Cảm ơn thính giả Đinh Luyến. Admin cũng có chia sẻ rằng là rất là cảm ơn vị thính giả buổi sáng ngày hôm nay đã làm cho Linh Hà và Nga Quỳnh một tấm hình vô cùng là đáng yêu. Rồi cái tấm hình này thì nó rất là phù hợp với cái ca trưa. Tại ca trưa của chúng ta là có một chuyên mục mà cũng được rất là nhiều quý vị thính giả yêu thương tương tác, đó là điểm đến đời người ha. Chúng tôi mời quý vị xê dịch cùng với chúng tôi. Cho nên là hồi sáng nay thấy cái hình dễ thương quá, Nga Quỳnh mới gửi cho admin á. Nga Quỳnh nói là trời hình đẹp không nè, để dành đi, bữa nào làm hình cho chúng tôi nghe. Đó thì admin là mới nói là chưa nay luôn chứ còn bữa nào nữa. Thành thử ra là tấm hình đã được lên sóng. Một lần nữa thì Nga Quỳnh cảm ơn vị thính giả đã giúp
0: anh
1: cho
0: Trọng.
1: Nga Quỳnh với Linh Hà là anh Trọng nha. Có tấm hình rất là dễ thương, kỷ niệm hai chị em luôn. Rồi tiếp tục là thính giả hệ thống quà thưởng với lại thính giả bonsai tánh linh thì có nói là này là hình là giống như là đi lên núi hoặc là này đi lên Đà Lạt, nhưng mà giống như Nga Quỳnh hồi nãy có chia sẻ đó là tay lái là của Nga Quỳnh mà. Đó, Nga Quỳnh là người cầm lái mà,
0: cho nên là muốn đi đâu thì đi.
1: Đúng rồi, không thể nào biết trước được. Và đặc biệt Nga Quỳnh là người mà không có để cho ai đoán được bước đi tiếp theo của mình.
0: Nhưng mà nói với câu chuyện phượt Đà Lạt, tự nhiên Linh Hà nhớ đến một cái kỷ niệm cũng khó quên của mình lắm.
1: Đó là
0: mình cũng đã từng đi phượt Đà Lạt, nhưng mà mình đi theo cái kiểu là mình đi đường đèo, mà mình đi vào, tức là bình thường cái nhà người ta đi đèo á, thì người ta đi băng sáng đúng không? Dạ, mình thì chill lắm, mình mới đi lần đầu tiên mà, cho nên mình đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu.
1: Mình đi luôn buổi tối, không thấy đường luôn. Đúng
0: tức
1: chưa?
0: Là khoảng tầm 5 giờ, mình vẫn còn đang ngồi quán
1: trời
0: nước mía
1: ơi.
0: Trước khi mà đường vào đèo đó.
1: Trời đất ơi.
0: Là mình vẫn còn đang ngồi chiêu chiêu ở quán nước mía, xong rồi kiểu là nằm mắt giỏng rồi trời ơi, xong rồi trời mát
1: ơi.
0: Quá rồi có thứ.
1: Quá là gan dạ, tại vì biết sao không Linh Hà, buổi chiều mà 5-6 giờ là cái giờ chiều chạng vạng, mà cái giờ chiều mà mình hay bị quán gà đó. Mình nhìn khó chịu lắm, tại vì buổi sáng cũng không có sáng trưng, mà tối cũng không có tối hẳn. Thành thử ra cái giờ

0: ở đó tầm nhìn của mình nó rất là rủi ro nha.
1: Dạ không, thực sự là không không có kiểu là không có recommend ai là sẽ đi giống như mình vào thời điểm đó, tại vì mình nếu mà gọi là cái gì điếc không sợ súng á,
0: Dạ.
1: chưa biết gì hết.
0: Dạ.
1: Dạ kiểu còn chill lắm, cứ nghĩ rằng là đường đèo thì cũng như bao con đường khác thôi, ai ngờ đâu gì đó tối thui luôn. Trời, tới đó 7 giờ mà lúc đó là kiểu đêm thành phố, đợt đó là lúc đó là đêm thành phố lên sóng, thì mình còn đang kiểu như là mình cũng còn mở đài mình nghe rồi các thứ đó, vô đó mất tín hiệu luôn. Cái xong rồi cảm giác giống như là mình đang ở một thế giới khác. Rất là sợ, một chuyến đi phải gọi là nhớ đời luôn á. Dạ.
0: Dạ rồi à, nhưng mà thôi mình đi về mình vẫn an toàn là cái phải cảm ơn đầu tiên, và cái thứ hai là mình có kỷ niệm
1: Dạ quá kỷ niệm luôn.
0: đó, chứ đâu có ai kể được như Linh Hà đâu, có một Linh Hà mới mới có kỷ niệm đó thôi, tuyệt vời. Quay trở lại với thông tin về giao thông nha, mong rằng là tất cả quý vị thính giả sẽ lựa chọn cái thời gian không gian mình đi tới những cái tuyến đường cho thật là phù hợp, đừng như Linh Hà. Thính giả Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu sáng Hóc Môn đi đường Dương Công Khi ra quốc lộ 22, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, và cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi lại tiếp tục phải dạo qua những cái icon mà thính giả Đào Tài xì bam.
1: Không, thiệt sự là có ảnh là mình mới thấy là nó sum tụ đó.
0: Dạ
1: Dạ
0: thì cũng đúng đó. Nhưng mà
1: rồi
0: khúc này hơi cực ha.
1: bây giờ quý
0: Dạ.
1: vị ơi, bây giờ 11:09, dạ admin vừa mới nhắn tin liền một cái tin nhắn gấp gáp, đó là vừa có 4 câu thờ đố ở trên trang
0: Wow,
1: fanpage.
0: dạ xin cảm ơn Linh Hà.
1: Dạ đó, cho nên là quý vị thính giả mình vào đây ngay để mình có thể là mình xem là admin đã ghi cái gì ở trong này, rồi cái mình tương tác, mình bấm liền câu trả lời cho chúng tôi nha. Rồi để xem thử là có ai sẽ đi đến được điểm đến đời người sớm nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Hình như ngày hôm qua cũng là một vị quán quân mà rất là quen thuộc đúng không?
0: Dạ đúng rồi, có ngày nào không không không không có quen thuộc đâu. Ngày nào thì cũng
1: Có vài
0: quán
1: cái
0: quân
1: tên,
0: á quân.
1: dạ có vài cái tên thôi. Kiểu như là anh đã nhắn tin và anh đưa ra cái sự lựa chọn đáp án là ABCD, đó là những
0: Dạ.
1: bài hát mà anh đang kiểu như là đang cân nhắc trong đầu, và sau đó thì anh nói rằng là nhờ sự trợ giúp của Linh Hà để Linh Hà sẽ lựa chọn giúp ảnh, và cuối cùng Linh Hà lựa chọn cái bài đó là cái bài đã lên sóng đó. Dạ
0: Đáng yêu quá. Dạ, bốn câu thơ như sau.
1: rồi.
0: Núi non chất ngất âm u. Sao giống Linh Hà đi quá vậy? Linh Hà tả từ cái chuyến. Có phải là admin đã lấy cái cảm hứng từ cái câu chuyện vừa rồi để
1: Cũng
0: mà
1: có thể.
0: núi non chất ngất âm u đi vô lúc 15 giờ chiều,
1: Ghê chưa,
0: 17 giờ
1: ghê
0: chiều.
1: chưa. Tiếp tục.
0: Bao người nằm lại giữa mùa binh đao. Không, cái
1: Ghê
0: này khúc
1: chưa, ghê
0: khúc này
1: chưa.
0: là phải nghiêm túc.
1: Dạ.
0: Mồ chung chẳng đấm mã nào, khách qua lặng bước nghẹn ngào xót thương. À, quý vị
1: Đó.
0: ơi là nơi đâu nha?
1: Dạ. Buổi trưa nay chúng tôi nghĩ rằng là một điểm đến mà nó khá là độc đáo, và nó cũng mới hơn so với những cái địa điểm mà chúng ta đã từng đi qua. Tức là nó sẽ không có ví dụ như là kiểu chiêu chiêu, giống như là có một cái đợt mà mình đi chùa hoài luôn đó, là mình đi chiêu chiêu rồi mình kiểu là chữa lành, hay là mình đi theo cái kiểu là đi du lịch, mà cái này là nó sẽ mang ý nghĩa về văn hóa lịch sử nhiều hơn. Dạ thì chúng ta cũng sẽ cùng tương tác ở trên bài đăng của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay nha, để mình trả lời cái câu vừa rồi đến từ vị trí của Nga Quỳnh cũng vừa đọc lên đó quý vị, 4 câu thơ nha.
0: Đó là những câu thơ mà chúng tôi vừa mới cập nhật từ admin. Quay trở lại với thông tin giao thông thì có thêm một vài những thông tin giao thông mới cũng chia sẻ với quý vị. DT743 hướng về trạm thu phí cầu Ông Bố đang đông chậm. Tôn Đức Thắng, khu vực Nguyễn Huệ là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, cũng ổn ha, nhưng mà trời nắng nắng nhưng mà nắng sương sương thôi, dễ thương lắm. Dạ cảm ơn thính giả Vũ Nguyên. Vậy là ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là ngày đẹp trời ha, lý tưởng để mà chúng ta dạo quanh thành phố tôi yêu. Thính giả Trung Thông Nguyễn thì cập nhật vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định đây nè. Cầu Sài Gòn đi thành phố Đồng Nai cũng thông thoáng. Cảm ơn thính giả Huy Hoàng đã chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ thì quý vị đã bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi rồi đó, cho nên là Ngọc Quỳnh thấy là đáp án cũng được để lại ở đây rất là nhiều ha. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Đào Duy Từ, từ Đại học Kinh tế ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Hòa Hảo, xe đông tại nút giao nhưng di chuyển vẫn được nha. Khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Hòa Hảo, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được, cũng có nắng đó quý vị. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần đã chia sẻ cho chúng tôi ạ. Hướng cao tốc về Long Thành sao rồi? Từ Nhân Trạch xuống Vũng Tàu không có xe chạy, buồn quá. Thính giả Như Nguyễn Văn cũng có để lại một cái dòng tâm tư tình cảm chia sẻ và lời hỏi thăm tới cái

0: tài khác đây ạ. Thính giả Phước Lộc Tài Lộc có chia sẻ quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch hướng về vòng xoay cao tốc đứng hình luôn rồi, có nghĩa là miêu tả một cái hiện tượng là kẹt xe quá trời quá đất đó quý vị ơi. Cho nên là hả, quý vị cũng hết sức lưu ý qua cái đoạn đường này nha.
1: Sao ạ?
0: Dạ, một câu đố nữa.
1: Sao đọc đi, đọc đi.
0: Đố hết, đúng
1: đọc
0: không
1: đi,
0: ạ?
1: Đọc đi.
0: Hai hốt hãy kể một loại trái cây mà đọc tên nó mình thấy nó khuyết tật đi.
1: Một loại trái cây đọc tên nó khuyết tật
0: có nghĩa
1: hả?
0: Có nghĩa là chơi đố chữ đó. Dạ, nhưng mà dạ,
1: đang suy nghĩ.
0: Dạ, mời thính giả bạn Tuấn giấu tên thì kiên nhẫn đợi Linh Hà suy nghĩ nha.
1: Còn ủa tại sao thầy chỉ có suy nghĩ từ Linh Hà thôi?
0: Dạ, Nga Quỳnh là từ chối tham gia những câu đố. Tại vì á hả, ai đố thì đố chứ Nga Quỳnh là không bao giờ trả lời được những câu đố, cho nên là khỏi đố Nga Quỳnh.
1: Dạ,
0: kiểu như là ở ngoài vòng chơi.
1: Nga Quỳnh là kiểu như là không bao giờ tham gia bất cứ một cái cuộc thi nào mà liên quan đến đố.
0: Đố và số. Đó là những cái cuộc thi mà Nga Quỳnh từ chối tham gia. Dạ, và đó là những thông tin giao thông đầu chương trình khung giờ buổi trưa của Nhịp Sống Sài Gòn nha quý vị. Đồng hành cùng với Linh Hà và Nga Quỳnh từ bây giờ cho đến 13 giờ.
1: Thưa quý vị, Linh Hà mới có một sự trợ giúp đến từ vị trí của một vị thính giả rất là quen
0: trời
1: thuộc.
0: Ơi, sao mà nhanh dữ vậy? Có nghĩa là làm mới trong fanpage cái là có liền hả?
1: Ảnh nhắn tin riêng.
0: À,
1: ảnh
0: nhắn tin
1: trợ
0: riêng.
1: Giúp, dạy trợ giúp, đó là trái măng cục.
0: Wow. Từ đây á là thính giả là nhắn tin riêng cho Linh Hà.
1: Ừ.
0: Chứ Nga Quỳnh là copy. Thính giả không có nhắn tin riêng cho Nga Quỳnh mà Nga Quỳnh lên thẳng cái trang fanpage luôn để Nga Quỳnh copy thính giả luôn. Thính giả cho quá trời cái đáp án là măng cục. Cảm ơn thính giả Nguyễn Duy Liêm.
1: Còn trái nào khác không?
0: Du Nguyễn thính giả Tử Lãng đã chia sẻ với Nga Quỳnh nha.
1: Người ta là Lãng Tử sao là Tử Lãng?
0: Dạ ảnh ghi vậy nè, tên ảnh vậy mà.
1: Thì mình phải đọc cho nó thuận miệng chứ.
0: Hay là mình đọc lên cái mình cũng thấy nó bị ngược.
1: Thuận miệng chứ kỳ cục.
0: Nhưng mà thí dụ như không có Linh Hà là Ga Quỳnh lướt qua. Mà có Linh Hà là Ga Quỳnh phải quẹo lại. Dạ. À, xin lỗi anh. Dạ Ga Quỳnh xin phép về tất cả tên anh như vậy. Ga Quỳnh là tôn trọng cái hiệu nguyên mẫu của tên anh. Nhưng mà bây giờ Linh Hà nói vậy thì wow, tên anh hay á, anh Lãng Tử ơi.
1: Dạ. Lúc nãy Linh Hà kể cái câu chuyện mà đi Đà Lạt của mình, thì quý vị thính giả mình cũng kiểu là cũng tương tác, xong rồi là cái anh Việt Anh đã nói rằng là giữa đường mà đi Đà Lạt mệt quá dừng lại ăn bơ. Nhưng mà là cái chắc là một cái trải nghiệm của anh. Dạ. Cô gái Thủ Đức Nga Quỳnh cho em hỏi thăm xíu.
0: Dạ.
1: Buổi sáng, buổi chiều thường xe sẽ đông theo hướng nào? Từ ngoại ô vào trung tâm hay là trung tâm ra ngoại ô?
0: Buổi sáng, buổi chiều thì thật sự ra rằng là buổi sáng á, Nga Quỳnh thấy là đông là cái hướng mà đi từ từ ngoại ô đi vào thành phố chứ. Không. Nhưng mà nói đi nói lại nha, cũng có một số khung giờ Nga Quỳnh đi là thấy cũng có rất là nhiều người di chuyển ra hướng Bình Dương để đi làm. Tại ở ngoài đó là có rất là nhiều khu công nghiệp và khu để làm việc đó quý vị. Cho nên rằng là cũng
1: không
0: sẽ
1: thực sự
0: đông.
1: Là Bình Dương bây giờ là một cái đô thị mới á,
0: phát triển mà.
1: Dạ. Bởi vì trong cái dàn host của chúng tôi là có rất là nhiều host sống ở Bình Dương luôn. Dạ.
0: Đó,
1: mỗi ngày là vượt nắng vượt gió lên đây dẫn.
0: Như tôi. Dạ, cho nên là cái câu trả lời của Nga Quỳnh đó ba phải quá ha.
1: Đúng rồi.
0: Nó vẫn chưa có được một cái câu trả lời hẳn hoi.
1: No, không có giúp ích gì mấy. Dạ.
0: Vô nghĩa quá.
1: Anh Nguyễn Minh thì ngoài trái măng cục, anh Nguyễn Minh có đề xuất là trái mù u. À, trái mù u cũng hợp lý.
0: Dạ.
1: Thì cũng gặp vấn đề luôn ha. Rồi.
0: Thì cũng gặp vấn đề.
1: Thì ý là cái trái đó.
0: Cái trái đó.
1: Dạ. Rồi dạ, một vài quý vị thính giả mình cũng đang tương tác rất là nhiều cùng với chương trình. Thiệt sự là buổi trưa ngày hôm nay host là admin mà đặt cái câu hỏi này nó cũng hơi lắc léo. Tại vì nó chung chung á. Đó cho nên là
0: chung chung như cái câu trả lời của Nga Quỳnh hồi nãy hả?
1: Một ca dẫn chung chung. Rồi quốc lộ 1A từ cầu vượt ngã tư ga hướng về cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm cả hai hướng nha. Bỏ đi lên Đà Lạt tránh nóng luôn. Anh Dương Trí anh nói như vậy. Là anh bỏ cái gì? Anh bỏ cái đường mà anh đang đi.
0: Bỏ xe.
1: Anh là anh bỏ xe, anh bỏ cái đường anh đang đi, hay là anh bỏ nghe đài, hay là anh bỏ cái gì? Quan trọng là anh bỏ cái gì lên nào cũng chưa có hiểu nữa.
0: Bỏ.
1: Anh là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Lên cái nhạc hiệu lại nè. Thưa quý vị, dạ, rất là nhiều quý vị thính giả mình cũng đang tương tác cùng với chúng tôi. Đã có câu trả lời đúng rồi nha. Nhưng không nhiều.
0: Wow.
1: mới chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất thôi. Cho nên là quý vị thính giả ơi, mình có thể tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi để tìm kiếm vị trí Á quân và quý quân như buổi trưa ngày hôm nay nha. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với những thông tin mở đầu trưa nay.

0: Thông tin đầu tiên cập nhật với tất cả quý vị đó là thông tin về thời tiết, là một thông tin mà gần như là Nga Quỳnh chia sẻ với quý vị không chỉ mỗi ngày mà mỗi buổi hoặc mỗi ca dẫn của Nhịp Sống Sài Gòn luôn quý vị. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày cuối tuần nữa, chúng tôi biết rằng là quý vị sẽ có rất là nhiều những kế hoạch cá nhân, những kế hoạch vui chơi ngoài trời, hoặc là chúng ta sẽ đi ra ngoài để có một bữa ăn tối thật là ngon miệng ha. Thì chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm đến câu chuyện về thời tiết để chúng ta có thể chủ động lịch trình của mình. Thưa quý vị, thời tiết vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2026, chúng tôi có thể miêu tả một cách ngắn gọn rằng là nắng nóng giảm và chiều tối có nơi có thể sẽ có mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông, các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Đắk Lắk, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chúng tôi xin phép được dự báo thời tiết chi tiết vào ngày hôm nay ở các khu vực. Khu vực thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 27 độ C, cao nhất là 32 cho đến 35 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 29 độ C, cao nhất là từ 32 cho đến 36 độ C. Khu vực Thanh Hóa cho đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 30 độ C, cao nhất là từ 34 cho đến 37 độ C. Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng cho đến nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ C, cao nhất từ 34 cho đến 37 độ C. Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ C, cao nhất là 32 cho đến 35 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ C, cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 28 độ C, cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ C.
1: Thưa quý vị, chính thức từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ cây xăng cả nước chỉ bán xăng E10. Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, cơ sở vật chất và hệ thống phân phối để triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Theo thông tư 50 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng tới hết năm 2030. Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối sử dụng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, thì các thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối của mình.
0: Chuyển sang một thông tin khác, các nhà khoa học vừa ghi nhận hình ảnh loài chó sói lửa Cooper Alpinus, một trong những thú săn mồi bí ẩn và cực kỳ quý hiếm ở châu Á, thông qua hệ thống bẫy ảnh tại khu bảo tồn thiên nhiên Bùn Hoạt của Nghệ An sau nhiều năm gần như không xuất hiện trong các nghiên cứu thực địa. Hình ảnh này được Trung tâm Nghiên cứu IZW của Đức xác minh và công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge. Đây là lần đầu tiên loài này được ghi nhận bằng hình ảnh trong tự nhiên tại khu vực này. Dù trước đây tài liệu khoa học chỉ ghi khả năng phân bố của chúng ở Bùn Hoạt. Theo sách đỏ Việt Nam, thì chó sói lửa thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do mất sinh cảnh, bị săn bắt và suy giảm thức ăn. Quần thể tự nhiên đã giảm hơn 80% trong 30 năm qua. Việc phát hiện này cùng với các ghi nhận về những loài quý hiếm khác như beo lửa hay là mèo gấm cho thấy giá trị đa dạng sinh học của rừng nguyên sinh Bùn Hoạt và nỗ lực bảo tồn của các cơ quan chức năng.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em á, là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6.

0: Thưa quý vị, lúc nãy á, thì Linh Hà có nói rằng là cái vụ mà đi phượt Đà Lạt đó, cái xong rồi anh Việt Anh đã nói rằng là có đi phượt Đà Lạt, được nửa đường mệt nghỉ thì ghé ăn bơ nha hai bạn. Nghe cứ như là cái vườn bơ của anh á, có thể là như vậy đó. Dạ, tại vì anh này anh cũng đại gia lắm nè. Dạ, thính giả của mình toàn đại gia không à. Dạ rồi, bây giờ thì anh Trọng qua đi, anh cần cho mình đi vô vườn dâu. À, dễ thương quá nè.
1: Wow, trời ơi, đáng yêu quá à.
0: Vườn dâu Đà Lạt, biết sao anh Trọng này nào là anh có premium, anh không có xài gói free. Cho nên là anh có những cái tấm hình mà nó rất là kiểu là nó đẹp á, mà nó đẹp theo kiểu hợp lý á. Chứ còn ví dụ như mà là gói free á thì nhiều khi nó đẹp nhưng mà nó lại kiểu lòi ra một cái tay nữa ở đâu đó. kiểu vậy đó.
1: Dạ, rồi hiểu rồi.
0: Cho nên là mình thấy là hình của anh rất là chất lượng gửi về cho mình. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đang tương tác cùng với chúng tôi. Cho mình đi trượt cái này là cái trượt cái gì ở Đà Lạt luôn nè, mình lên thịt. Dạ. Chambolai gì đó đúng không?
1: Đúng rồi, nói chung là trượt ở cái đồi gì đó. Nhưng mà Linh Hà ơi, tại sao Linh Hà cứ phay ẩm con mèo?
0: Mình cũng không muốn đâu mà con mèo cũng không muốn đâu.
1: Tại sao mà cứ phải dính vô con mèo để làm gì?
0: Nhưng mà con mèo dễ thương quá hả?
1: Nhưng mà đáng yêu thật sự.
0: Dễ thương
1: rồi, nhưng mình có thấy ôi tấm hình này đáng yêu quá đi. Trời ơi, nhiều hình như thế này thì cứ phải dẫn chung mãi thôi.
0: Anh Mạnh Trần anh nói rằng là bạn mèo ấy là đệ tử duy nhất của bạn Hà Hoàng Sam tỷ tỷ. Biết sao anh gọi Hà là Hoàng Sam tỷ tỷ không?
1: Dạ không.
0: Tại vì Linh Hà có một cái tấm hình mà có cái tết tóc đuôi Sam đó. Để Ngọc Quỳnh có chỉ đó. Ngọc Quỳnh hỏi là hình lúc nào đó. Đó thì cái hình đó là mình chụp là mình có đeo một cái tết tóc đuôi Sam. Thế là anh gọi là Hoàng Sam tỷ tỷ bữa giờ. Dạ. Nhưng mà anh này, nếu như mà anh nói rằng bạn mèo là đệ tử duy nhất thì không nha. Linh Hà có tới 8 đệ tử à.
1: Quá dữ luôn á. Trong đó thì có rất là nhiều những động vật khác nhau nữa chứ không chỉ là mèo.
0: Động vật khác nhau, hai động vật, hai loại thôi.
1: Ủa vậy hả?
0: Đúng rồi, hai loại thôi, còn có những cái loại khác nữa thì dạ mình không kham nổi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ép năm lại cùng cập nhật trên trang fanpage nha. Hơn 230 bình luận đó thưa quý vị thính giả rồi. Anh Nguyễn Trường Bảo, mỗi lần mà anh không biết đi đâu về đâu á thì anh lại đi vòng vòng cái chung cư Miếu Nổi nhà ảnh. Và ảnh lại đoán là chung cư Miếu Nổi.
1: Ủa?
0: Rồi cái anh nói như vậy nè. Theo tìm hiểu á, theo hiểu biết của em, Miếu Nổi được hình thành về một cô gái không may mất ở đó và nổi lên một cái cồn, nên người ta lập miếu ở đó gọi là Miếu Nổi. Đó là đáp án. Không biết là cái thực hư của cái truyền thuyết thì nó có đúng hay không, nhưng mà anh đi vòng vòng xung quanh khu vực Miếu Nổi là không có đúng à. Bây giờ á, là trưa nay là mình sẽ phải đi lên xe đò nha. Mình đi lên xe đò, mình hướng về. À, bây giờ thôi, bây giờ 11 giờ rưỡi rồi, mình sẽ hin nhẹ một chút xíu để quý vị thính giả mình sẽ tiếp tục ha. Mình không có hướng về miền Trung nha quý vị. Nếu mà thường đi miền Trung thì Linh Hà sẽ không có đi xe đò mà là mình sẽ đi máy bay. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mà quý vị đi đến buổi điểm đến đời người buổi trưa ngày hôm nay á thì mình sẽ đi bằng xe đò. Mình sẽ đi về hướng miền Tây.
1: Wow.
0: Đó. Nói đến đây thì chắc là quý vị thính giả mình sẽ chuyển hướng xíu nha, chứ nãy giờ Linh Hà thấy là có mỗi một quý vị thính giả là mình trả lời đúng thôi, chứ mình chưa có người thứ hai luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp đến từ nhãn hàng đồng hành của chúng tôi nha.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng hát của Đức Phúc với một ca khúc, một bản nhạc mang rất là nhiều niềm hạnh phúc ở trong đó, gửi tặng cho quý vị thính giả nha.
1: Dạ, cho nên là nó mới tên là Hơn Cả Hạnh Phúc. Nhiều niềm hạnh phúc, không đếm
0: sao
1: được.
0: Sao lại Hơn Cả Hạnh Phúc?
1: Cho nên là Hơn Cả Hạnh Phúc.
0: Hơn Cả Yêu.
1: Hơn không, bài này tên là Hơn Cả Hạnh Phúc.
0: Ủa vậy
1: là,
0: hả?
1: Dạ, là gom rất là nhiều những bài hát mà Đức Phúc hay hát trong những cái dịp 14 tháng 2 lại thành một.
0: À,
1: đây là một phiên bản đặc biệt của năm vừa rồi.
0: Ồ, thì ra bây giờ mình ngồi cái gì Nga Quỳnh,
1: nữ hoàng V-pop,
0: nữ hoàng V-pop mình mới được khai sáng nha. Yeah. Rồi bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình nha. Nãy giờ Linh Hà cũng gọi là lội xuống dưới để xem là những câu trả lời của quý vị như thế nào trong điểm đến đời người trưa nay. Chúng tôi cũng đã tìm ra cái gì đây, nghe liên khúc của ca sĩ Đức Phúc, mình đã tưởng tượng đang dự lễ đám cưới của Nga Quỳnh.
1: Ủa.
0: Anh Nguyễn Trường Bảo. Dạ. Rồi cái thiệt sự á, cái mà gọi là mình thấy gần nhất trước mắt á, thì thường là nên là nghĩ là mình sẽ nhìn thấy là Kim Liên.
1: Đúng.
0: Nhiều hơn. Dạ, chứ còn Nga Quỳnh thì
1: không, nhưng mà đời sống của mình á, cái gì cuộc sống này nó cũng có thể xảy ra được á.
0: Dạ.
1: Có thể là nhắm mắt mở mắt cái chớp mắt một cái là đã tới cái ngày trọng đại của Nga Quỳnh rồi đó. Nhiều khi là Nga Quỳnh gấp lên á.
0: Dạ, à mình cũng không biết được đúng không?
1: Dạ đúng, dạ, rồi, đúng có rồi. Thể là ngày mai.
0: Ngày mai mình không chuẩn bị kịp ạ, mình không chuẩn bị sim y kịp đâu.
1: Dạ không, Nga Quỳnh chỉ cần vô nhà thờ thôi.
0: Mình đừng làm như thế, mình cũng cần phải có dự sự gọi là sự chứng kiến của đôi bên, của bạn bè các thứ chứ đúng không ạ? Dạ.
1: Dạ.
0: Mình đừng có làm một cách kiểu như là nhanh chóng và cập rập như thế. Dạ rồi, anh Trung Tông Nguyễn thì vừa mới đi qua lộ trình Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bánh Sắn, xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn. Dạ, tiếp theo thì anh Trung Hiếu có đi qua lộ trình là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, từ ngã tư Hàng Xanh về bến xe miền Đông cũ, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm nha. Rồi một lộ trình tiếp nối thì anh Mạnh có đi qua khu vực Lý Tự Trọng, Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe hơi đông tại nút giao lưu thông vẫn được. Rồi Linh Hà có thấy thêm thông tin đến từ quý vị thính giả, rất là nhiều những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Quý vị chuyển hướng hết rồi, bây giờ mình về miền Tây là tự nhiên là mình về rất là gọi là hầu như là nó tập trung xung quanh một cái tỉnh thôi đúng không ạ? Rồi, khu vực Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng, Bà Huyện Thanh Quang, Lý Chính Thắng, Trương Định, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Đây là một cập nhật chúng tôi cũng ghi nhận từ anh Mạnh. Tiếp theo nữa thì thông tin khác đến từ... Anh Mạnh anh nói rằng là nếu mà Hà nói vậy thì mình dự đoán là nhà Hà nuôi 4 bạn mèo, 4 bạn gâu gâu. Cân bằng, trong tỉnh có động, trong động có tỉnh. Không có cân bằng đến vậy anh ạ. Mình có 5 bạn mèo và 3 bạn gâu gâu. Bây giờ 3 bạn này á thì 3 bạn hơi lớn tuổi rồi. Hồi nãy Linh Hà vừa mới kiểu như là kể chuyện với Nga Quỳnh nó trong một cái tâm trạng mà nó cũng hơi buồn buồn á. Kiểu như là mình đã nuôi 3 bạn đến năm nay là năm thứ 13 hơn rồi. Cho nên là bây giờ nếu như mà so sánh mà tuổi của các bạn so với tuổi của con người á, thì ở độ tuổi là năm thứ 13 thì các bạn sẽ khoảng tầm lão niên là từ cỡ 80 tuổi. Cho nên là các bạn cũng lụm khụm lắm rồi. Đó. Cho nên là trong tỉnh có tỉnh. Chứ không có động mấy.
1: Chứ không có động rồi, hiểu.
0: Dạ. Rồi tiếp theo thì chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Dạ, Linh Hà cũng thấy là nhiều những câu trả lời đến từ quý vị thính giả lắm rồi nha. Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, đường số 2, xe đông di chuyển chậm nè. Cảm ơn anh Văn Thanh.

0: tiếp nối là một lộ trình nào đây? Dạ, thấy quá trời là câu trả lời luôn này, chưa có thấy lộ trình giao thông. Lộ trình giao thông chúng tôi vừa mới ghi nhận từ ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng Trạm Thu Phí An Sương, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Dạ, tiếp theo là một chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Anh nào đây? Dạ, nhiều những cái tương tác quá trời mà giao thông thì chưa có thấy đâu. Khu công nghiệp Sóng Thần trên quốc lộ 1A, xe đông di chuyển chậm nha. Cảm ơn thính giả Xuân Ninh. Anh Hiệp Võ thì anh đang ở lộ trình nào mà thấy là xe cộ có vẻ đông đúc ở khu vực này đây ạ? Thấy anh chụp một tấm hình nhưng mà chắc là chưa có rảnh tay để lại bình luận ạ. Thính giả Ngọc Châu Nguyễn thì chia sẻ là Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ, Cao Văn Lầu lưu thông thì vẫn ổn định nha. Dạ, đoạn đường anh Hiệp Võ đi qua là tuyến đường Kinh Dương Vương, ngay ngã ba rẽ vào Tên Lửa. Đang có đơn vị cây xanh thì đang thi công cho nên là kẹt xe ở khu vực này rồi. Khu vực 3 tháng 2 Cao Thắng hướng về 3 tháng 2 vòng xoay Dân Chủ Cách Mạng tháng 8 đến 9 tháng xe đang rất là đông và di chuyển chậm. Đây là cập nhật đến từ anh Mạnh ạ. Anh Quang thì có chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn đường thông thoáng, chỉ có ngã tư giao Thủ Khoa Huân là hơi đông xe do có va chạm thôi. Dạ, như vậy là tình hình giao thông của khu vực này thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là ngã tư giao với Thủ Khoa Huân của quý vị ở ngay đoạn Mỹ Phước Tân Vạn nha, là có va chạm giao thông. Không biết là có thông tin cụ thể nào hay không ạ. Khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Trần Minh Quyền, xe đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn còn được. Cảm ơn anh Mạnh. Rồi tiếp theo là anh Cường Châu. Anh hỏi là Đố Hai Hot biển gì nhìn mà không tắm được? Biển báo. À, quá đơn giản. Rồi. Gì cười nữa?
1: Thú vị á.
0: Cười hoài.
1: Dạ, Linh Hà là một con người vô cùng thú vị và rất là nhanh nhẩu. Và đặc biệt rằng là Linh Hà là một con người vô cùng linh hoạt.
0: Dạ. Rồi, đừng dừng lại cái đó được rồi. Dạ, rồi, tiếp theo thì anh Trung Hiếu, anh có đi qua lộ trình đường Trần Não hướng ra Thảo Điền nha. Xe đông nối dài di chuyển chậm luôn. Anh Dương Trí thì anh có nói rằng là anh đang ở trên cầu vượt. Lúc nãy Linh Hà có nói cái câu của anh mà Linh Hà chưa có hiểu lắm, là anh đang đứng trên cầu vượt mở máy lạnh và nhìn về Nhịp Sống Sài Gòn 956 đó, thì không biết là anh đang đứng cụ thể là ở đâu, hay là anh đang đứng ở cái khúc mà gần đài đó thì nhưng mà nhìn chung thì lộ trình của anh thì cũng xe cũng đông đó, nhưng mà di chuyển vẫn được đúng không ạ? Tiếp theo là quốc lộ 1A từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về cầu vượt An Sương, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. À, ý là chậm quá cho nên bỏ xe đi bộ luôn nha. Dạ rồi. À, là anh bỏ xe đi bộ, sau đó thì anh đang đứng ở trên cầu vượt. Ủa là sao? Anh ơi, mình xuống xe, mình ngồi trong xe giùm em. Trời rất là nắng nóng luôn. Đó, cho nên là bây giờ ví dụ như mà là xe đông quá thì bây giờ mình sẽ làm những cái hình thức giải trí, ví dụ như là khuấy động chút xíu để cho chân tay mình thư giãn xíu nè, hoặc là mình ăn nhẹ gì đó, hoặc là mình lắng nghe Nhịp Sống Sài Gòn, mình tương tác với chúng tôi một chút xíu ha, trong khi chờ thời gian mình có thể là mình di chuyển được đó. Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Khu vực Ion Tân Phú lưu thông ổn định cả hai hướng ha. Đây là thông tin đến từ anh Tấn Phước trước đó. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều câu trả lời đúng gửi về cho chúng tôi rồi. Dạ, cho nên là bây giờ là 11:47 và chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối với những thông tin mà chúng tôi điểm qua trong bản tin trưa nay. Sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm đến đời người nha.

0: Thưa quý vị, tin trưa nay chúng tôi cũng mở đầu bằng thông tin Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính về phòng cháy, môi trường và các lĩnh vực liên quan. Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu Bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng khẩn trương rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan tới phòng cháy chữa cháy, cấp phép cho khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, hoàn thành việc đề xuất phương án trong tháng 5 năm 2026 và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các phương án vượt thẩm quyền trong tháng 6 của năm nay. Đặc biệt, Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp Bộ Xây dựng rà soát sửa đổi các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy theo hướng đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư và cá nhân, đồng thời đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trước ngày 15 tháng 6. Các bộ ngành khác như là Công thương, Xây dựng, Tài chính cũng được chỉ đạo nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, hoàn thiện dự thảo, nghị định quản lý hoạt động xây dựng và tham mưu thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp với mục tiêu hoàn thành các đề xuất trong tháng 5 năm 2026.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh, thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
0: Thưa quý vị, cũng là một thông tin khác liên quan tới dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong sẽ chính thức thông xe toàn bộ 48 km vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5, sau khi 24 km đầu tuyến đã được đưa vào khai thác ổn định từ ngày 30 tháng 4. Tuyến cao tốc này có tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h với 5 nút giao liên thông quan trọng và sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng sau khi hoàn thành lắp đặt các trạm thu phí. Trong khi đó thì dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh còn 12 km dự kiến thông xe vào tháng 5 của năm nay, sau khi địa phương bàn giao mặt bằng vào ngày 12 tháng 5 nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam.
1: Chuyển sang một thông tin khác, sàng lọc nguy cơ tự kỷ và khám sức khỏe định kỳ. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sức khỏe định kỳ để có thể là khám cho người dân, trong đó thì có việc trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ cho trẻ từ 16 cho đến 30 tháng tuổi, bao gồm các đánh giá về sự sinh tồn, dinh dưỡng, phát triển tinh thần, vận động và tiêm chủng. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, ngoài khám lâm sàng cơ bản sẽ thực hiện xét nghiệm khám, nước tiểu và chẩn đoán hình ảnh, đồng thời nhấn mạnh việc chỉ định xét nghiệm chuyên khoa khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý như lao, u phổi để chẩn đoán và can thiệp sớm.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin khác liên quan tới du lịch. Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2026. Vào tối ngày hôm qua, thì Thái Nguyên đã chính thức khai mạc mùa du lịch 2026 bằng đêm nghệ thuật Bản Giao Hưởng Hồ Trên Núi Trà Trong Mây, giới thiệu tới du khách vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng Việt Bắc thông qua các hình thức nghệ thuật đa dạng và công nghệ sân khấu hiện đại. Và với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như là hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc, hệ thống rừng nguyên sinh cùng với các danh thắng và hang động kỳ vĩ, Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, thu hút đặc biệt giới trẻ bởi không gian thư thái và chữa lành. Tỉnh Thái Nguyên sở hữu nhiều giá trị văn hóa độc đáo từ các làng nghề truyền thống, sản phẩm trà nổi tiếng và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, cùng với các lịch sử, các di tích lịch sử hào hùng như là ATK Định Hóa, di tích lịch sử quốc gia 27/7/27 tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho du lịch xứ trà. Thái Nguyên đã ban hành các đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu chuyên nghiệp hóa, bền vững hóa ngành du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất với 1.000 đôi sạp trong dịp khai mạc này.
1: Dạ, thưa quý vị, Đắk Lắk khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn và dông lốc sẽ là thông tin tiếp theo. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại do trận mưa lớn kèm dông lốc gây ra vào chiều ngày 15 tháng 5 tại xã Ieka, làm nhiều cây xanh gãy đổ, nhà dân tốc mái và có ảnh hưởng đến giao thông. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng xử lý cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường, đồng thời tăng cường cảnh báo thiên tai và chủ động các biện pháp phòng chống khắc phục sự cố với thời hạn báo cáo kết quả trước ngày 17 tháng 5.
0: Thưa quý vị, và thêm một thông tin nữa chúng tôi cập nhật trong phần tin trưa nay, phát hiện xưởng sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn tại Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp một phân xưởng tại khu công nghiệp Bình Phú, phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả với quy mô lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm nghi là thuốc diệt mối giả, đồng thời niêm phong kho hàng và bàn giao vụ việc cho công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, được sống thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ là 12 giờ và chúng ta vừa đến với ca khúc Má Hồng Đà Lạt qua giọng hát của Cẩm Ly. Đây là ca khúc được anh Bảo yêu cầu, mà lúc nãy anh yêu cầu bài này thì chắc là bởi vì anh nghĩ là hôm nay đi Đà Lạt có rất là nhiều người. Quý vị thính giả mình thấy là chuyến xe của chúng tôi phượt lên Đà Lạt cho nên là cũng nghĩ chúng tôi đi Đà Lạt, nhưng mà không. Đó chỉ là một cú gọi là quay đầu thôi. Nhìn chung là cũng không có gì khó khăn cả. Tại vì là mình đi xe thì mình đi đâu cũng được. Dạ. Cho nên là ca khúc này thì anh Bảo có yêu cầu lúc nãy, mà nên Hà thấy là ca khúc này là chắc là tại sao mà anh thích, bởi vì có thể là nói là nỗi lòng của anh. Bởi vì ca khúc này á, nó nói về rất là nhiều những cái địa điểm mà ở Đà Lạt, những cái địa điểm mà gọi là rất là đẹp và nên thơ, nhưng mà kết lại bằng câu là ta vẫn nghe đường về Brent quyến rũ, thác Brent như mộng trần gian, nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh vì đời còn lắm gian truân. Đó, đó là hình ảnh của anh Bảo. Tại vì anh nói rằng là rất là nhiều lần mà kiểu là plan, lên kế hoạch đi Đà Lạt, xong rồi cuối cùng là có nhiều công chuyện đang đê đê, rồi cuối cùng bây giờ vẫn chưa một lần được đi. Đó, nên là nhớ là anh nói như vậy. Không biết là bây giờ anh được đi chưa. Dạ, rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage của chương trình nha. Lúc nãy thì mình có bỏ sót cái bình luận này đến từ Thịnh Hưng. Thịnh Hưng có nói rằng là chào Linh Há và Nga Quýnh. Đó, xong rồi là Thịnh Hưng cập nhật giao thông. Nhưng mà Nga Quýnh là tại sao ta? Tại vì là cái ca dẫn hồi nãy của Tiêu Dùng Thông Minh đúng không?
1: Dạ đúng rồi, Nga Quýnh muốn lựa chọn một cái nhân dạng khác, thay tên đổi họ đó.
0: Sao mà chiêu trò quá vậy? Dạ, nhưng mà Linh Há thì Linh Hà cũng đã thấy là có ai đó đã gọi mình rồi. Dạ, nhưng mà mình thấy là cái tên đó nó kiểu như, ví dụ nha, bây giờ mà mình cười ha ha ha với lại mình cười hà hà hà, đó thì mình thấy là cười hà hà nó còn sao ta, nó chuẩn chạc, nó nghiêm túc hơn, và nó một cái nỗi, một cái niềm vui mà nó đến một cách từ từ tự nhiên á, thì nó vẫn kiểu như là nó đỡ mệt hơn là mình cười ha ha ha. Rồi đó là một vài những tương tác của quý vị thính giả để xem là còn thông tin gì nữa không. Rồi có một vài những ca khúc được yêu cầu đến từ quý vị thính giả, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Dạ, và chúng tôi cũng sẽ tuần tự để lấy phát tặng cho quý vị thính giả nha. Bây giờ thì mình cũng sẽ xem tiếp là những bình luận khác của quý vị thính giả. Lúc nãy á, mình chưa có cái câu đố gì hết trơn luôn, tức là admin chưa có lên gì hết. Thì anh Liêm anh thấy có con mèo, thế là anh đoán những cái địa danh mà có chữ mèo.
1: Wow.
0: Ví dụ như là mèo vạc.
1: Hay, ý là cái hướng suy nghĩ của ảnh thấy cũng rất là hợp lý nha. Dạ, rất là hay.
0: Xong rồi là khu di tích dinh thự vua mèo ở Hà Giang. Rồi xong rồi là cái sau đó thì ảnh nói rằng là mèo thì tiếng Anh là cat đúng không? Đó thì cat, thì xong rồi là ảnh sẽ nhanh trí đoán địa điểm trôi ra là bản cat cat.
1: Wow.
0: Bản cát cát.
1: Bản cát cát có mà.
0: Đúng rồi, dạ. Đó thì nói chung là anh này anh có nhiều hướng suy nghĩ quá. Rồi đồi cát Mũi Né, rồi bây giờ tất cả những chỗ nào mà có cát là anh sẽ bỏ vô. Đồi cát Nam Cương. Đó. Rất là nhiều những địa điểm mà anh Liêm anh đoán trong buổi trưa ngày hôm nay có cát bà nữa nè. Dạ. Đồi cát màu trắng, tự nhiên nãy Linh Hà cứ suy nghĩ là ủa anh này đâu đi ra đâu đồi cát vậy, mà trong khi là cái câu đố của mình là rõ ràng là về một cái địa điểm gì đó mà nó cũng lịch sử mà nó tâm linh chút xíu. Dạ, thì ra là như vậy, lý do là bởi vì anh nhìn thấy con mèo. Đồi cát Quang Phú, công viên tượng cát Forgotten Land. Forgotten Land ở đâu vậy ta? Dạ, rồi tiếp theo nữa là một vài những đoán, lời đoán đến từ quý vị thính giả. À, sau đó thì chúng ta đã đưa ra những cái gợi ý dữ kiện quan trọng. Thì anh Liêm bắt đầu đoán là thành cổ Quảng Trị nè, nghĩa trang Hàng Dương anh Trần Trọng Hiếu, rồi nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, mặt trận Vị Xuyên ở Hà Giang, hang Tám Cô. Rất là nhiều những câu trả lời đến từ quý vị thính giả ha. Ải Chi Lăng ở Lạng Sơn, rồi thành cổ Quảng Trị cũng là một cái nơi mà quý vị thính giả đoán rất là nhiều luôn. Nhưng mà trong đó thì như chúng tôi cũng nói, sau đó thì mình thấy là quý vị thính giả mình đi về phía Bắc, về phía miền Trung nhiều quá, cho nên là mình đã quay xe, mình nói rằng là quý vị ơi, trưa nay mình sẽ đi về một cái địa điểm ở miền Tây. Đó thì sau đó quý vị thính giả mình cũng đã đoán lại, và bây giờ cũng đã có rất là nhiều câu trả lời đúng ở trên trang fanpage rồi. Nhưng mà trong những cái gọi là những cái dòng đầu tiên luôn, gọi là trả lời đầu tiên đó, thì chúng tôi cũng đã ghi nhận có một vị thính giả anh đoán đúng, mặc dù là chưa có một cái dữ kiện nào mà nó gọi là nó cụ thể hết, nhưng mà anh đã đoán được cái chỗ này luôn. Không biết là có phải là quê của anh hay là anh ở gần đó hay không, thì đó chính là một cái vị thính giả lúc nãy mà Nga Quỳnh có đọc tên. Xong rồi Linh Hà cũng có nói là tại sao được gọi tên người ta như vậy đó. Đó chính là anh
1: Tử Lãng.
0: Hay còn gọi là Lãng Tử. Đó chính là vị thính giả đầu tiên nhanh nhất trong buổi trưa ngày hôm nay và đoán chính xác luôn. Nơi mà chúng ta tới buổi trưa ngày hôm nay đó chính là nhà mồ Ba Chúc ở Tri Tôn An Giang cũ. Đó, xin chúc mừng cho anh Lãng Tử nha. Rồi sau đó thì bởi vì bây giờ mình thấy là cái câu đố này nó cũng hơi khó khó, cho nên là quý vị thính giả mình đoán ra không có nhiều. Rồi cái sau đó thì Linh Hà mới suy nghĩ là thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục cố gắng tìm thêm một người thứ hai vị trí á quân. Vị trí á quân trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ. Khi mà Linh Hà chưa có nói là mình sẽ đi về miền Tây luôn nha, có nghĩa là mình chưa có chuyển hướng luôn, thì anh này anh đã có câu trả lời. Anh có câu trả lời trước khi mà Linh Hà nói về cái dữ kiện đó. Đó chính là anh thính giả với cái tên có ba từ, mà cái tên của anh thì nó mang ý nghĩa là tới công chuyện.
1: Ồ, tới công chuyện.
0: Ừ.
1: Ba từ mà tới công chuyện.
0: Ừ. Dạ, anh họ Nguyễn. Và tên của anh là Nguyễn Công Sự.
1: Ồ.
0: Anh đoán điểm đến đời người là nhà mồ Ba Chúc ở An Giang. Dạ. Và xin chúc mừng hai vị thính giả mà rất là mới, rất là lạ. Trong buổi trưa ngày hôm nay mình đã đoạt được vị trí quán quân và á quân. Quay trở lại với trang fanpage để mình cùng yêu cầu âm nhạc nha, để chúng ta cùng lắng nghe trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Rồi, còn với những quý vị thính giả khác thì thôi, coi như là lần này xé nháp bỏ qua, chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe nhạc với nhau. Còn bây giờ thì sẽ là điểm đến đời người trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị đến với An Giang, và địa điểm cụ thể của chúng ta đó chính là nhà mồ Ba Chúc.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Quý vị ơi, chúng ta lại gặp nhau trong điểm đến đời người. Mà trong cuộc đời của chúng ta sẽ đi rất là nhiều điểm đúng không quý vị? Mỗi nơi sẽ mang đến những trải nghiệm khác nhau. Có những nơi lưu luyến quý vị bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những nơi là ẩm thực vô cùng phong phú, có cả những nơi dừng chân lại thì cả một khoảng không gian dù là không có dài hoặc là dù dài nhưng mà để lại rất là nhiều những vấn vương khi mà chúng ta phải ra về. Quý vị đã trải qua những điểm đến như thế nào rồi ạ? Và đặc biệt là có những điểm đến mang dấu ấn lịch sử lại là những nỗi buồn thì hẳn chắc là sẽ phải khiến cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì nhân vật của chúng tôi sẽ đưa quý vị tới thăm một vùng đất được mệnh danh là xứ sở thần tiên, An Giang. Tuy nhiên là nơi mà bạn ấy ấn tượng nhất lại không phải là phong cảnh hữu tình nên thơ ở đây, mà ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi kết nối với nhân vật để xem bạn ấy nói gì về nơi này và nơi này cụ thể đã diễn ra trong ánh mắt, trong trí nhớ của bạn ấy như thế nào nha.
1: Xin chào chương trình. Mình chọn An Giang cũng là một sự tình cờ, tại vì trước đây mình đã làm một cái bộ phim tài liệu về một người cựu chiến sĩ đi tìm hài cốt của đồng đội. Thì sau khi mình hoàn thiện phim xong và mình có xuống ghé thăm bác, sau đó mình có thời gian thì mình quyết định là tham quan, tìm hiểu thêm về vùng đất nơi này.
2: Dạ, Linh Hà mới nghe bạn chia sẻ thôi thì mình đã cảm thấy rằng là đây nó không phải là một chuyến đi thông thường, mà là một chuyến đi gọi là thăm nhân vật mà từng gắn bó với bạn trong một bộ phim tài liệu. Vậy thì không biết là sau đó thì mình đã có những cái chuyến khám phá An Giang như thế nào ha? Mình có thể chia sẻ rõ hơn không ạ?
1: Mình đã đến nhà mồ Ba Chúc và mình tại vì nhà mồ Ba Chúc là cũng là một cái địa điểm rất là nổi tiếng tại An Giang. Khi mà đến đây thì mình đã tìm hiểu được cái, nhìn thấy được cái sự tàn ác của thực dân Pol Pot, và mình cũng tìm hiểu thêm được về những cái nỗi đau, nỗi khổ mà người dân nơi đây đã trải qua. Thì nhà mồ Pol Pot đã cho mình rất là nhiều cảm xúc đặc biệt. Ngoài ra thì mình cũng có đi xung quanh và mình tìm hiểu ra, mình thấy là ở An Giang thì có rất là nhiều ngôi chùa mang kiến trúc của người Khmer. Thì khi mà mình đến đây thì mình đã nhìn thấy những cái kiến trúc rất là độc đáo, với hình người rắn, với hình những cái con rắn. Thì mình thấy rất là đặc biệt và ấn tượng.
0: Dạ, có thể thấy là nơi mà bạn Thảo Nhi ấn tượng đầu tiên là nhà mồ Ba Chúc ha, sau đó là những ngôi chùa Khmer. Vậy với nhà mồ Ba Chúc thì Thảo Nhi mình quan sát được những gì và bạn cảm nhận như thế nào khi tới đây?
2: Dạ,
1: Khi mà mình vào nhà mồ Ba Chúc thì nó sẽ có hai khu. Cái khu đầu tiên thì mình vào đó chính là cái khu trưng bày. Thì ở đây có rất là nhiều hình ảnh, đó thực sự đó là hình ảnh thật luôn và được chụp trong cái khoảng thời gian tàn khốc đó. Thì mình đã nhìn thấy rất là nhiều cái gọi là thi thể của những người dân ở An Giang đã bị tàn sát. Và mình cảm, lúc mà mình nhìn thấy những cái bức tranh đó thì mình kiểu vừa cảm thấy bàng hoàng, vừa cảm thấy xót thương, và cũng một phần đó là kiểu căm phẫn cho cái tội ác của người dân Pol Pot. Thì sau đó thì mình đi vào một cái khu nhà khác, thì nơi đây thì trưng bày những cái hài cốt của người dân ở đây. Thì mình có thể nhìn thấy những cái hộp sọ không còn nguyên vẹn, hoặc là những cái hộp sọ bị gọi là bị lũng một lỗ. Thì mình có nhìn qua những cái đó, và có những cái hài cốt của những em bé rất là nhỏ cho đến những cái người già, người lớn tuổi. Thì khi mà mình nhìn thấy những điều đó thì mình mới cảm thấy rằng là kiểu để giữ gìn được cái biên giới tổ quốc phía Tây Nam thì đó là một cái sự rất là khó khăn của nhân dân ta, cũng giống như là của quân đội Việt Nam.
2: Chắc là ai mà từng đi tới An Giang ghé thăm trực tiếp nhà mồ Ba Chúc thì cũng sẽ có cảm xúc giống như bạn Nhi. Thưa quý vị, trong vòng 12 ngày đêm kinh hoàng, hơn 3.000 người dân Ba Chúc vô tội đã bị sát hại, không phân biệt người già, phụ nữ hay là trẻ em. Nhà cửa, trường học, chùa chiền đều bị đốt phá và biến vùng đất yên bình thành một biển lửa và tan tóc. Và để tưởng nhớ các nạn nhân và ghi lại tội ác của chế độ diệt chủng, vào năm 1979, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng nhà mồ Ba Chúc, công trình được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
0: Và thưa quý vị, cũng giống như là bạn Thảo Nhi chia sẻ về sự bàng hoàng căm phẫn, thì nhiều người đến thăm nhà mồ Ba Chúc cũng thậm chí là không có cầm được nước mắt.

0: khi mà đối diện với những di vật và câu chuyện còn lại. Như bạn Thảo Di đã nói thì qua đó để thấy được chúng ta cần phải biết ơn cha ông của mình ha, giữ gìn được biên giới tổ quốc phía Tây Nam là một sự khó khăn của nhân dân cũng như là quân đội Việt Nam. Bên cạnh nhà mồ Ba Chúc với nhiều cảm xúc hỗn độn như vậy thì Thảo Di có còn ấn tượng với những kiến trúc của ngôi chùa Khmer. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
1: Thực ra thì chùa Khmer thì mình đi trên đường đến An Giang thì mình đã thấy rất nhiều. Và mình đã thật, khi mà mình vô tình chạy ngang qua thôi, mình có chạy ngang qua một cái cổng chùa có cái kiến trúc rất là đặc biệt. Nên là mình đã kiểu cũng dừng lại và xem và cũng chụp hình check-in với cái cổng chùa này. Chùa Khmer hay sao ấy, mặc dù nó, ý là nhìn thì nó không còn mới, nó đã rất là lâu rồi, nhưng mà có thể nhìn thấy những cái kiến trúc được chạm khắc bằng tay. Và trên nó cũng có chữ người Khmer luôn. Thì mình cảm thấy nó rất là độc đáo, nó rất là khác với những cái kiến trúc của chùa Việt. Thì sau mình cũng không nghĩ nhiều thì mình thấy đẹp nên là mình check in. Sau khi về tìm hiểu thì mình mới biết là cái cổng trời đó, khi mà mình chạy sâu vô trong một xíu nữa thì mình sẽ có thấy một cái ngôi chùa có kiến trúc Champa, nó sẽ đẹp hơn. Nên là mình cũng cảm thấy hơi hối tiếc, vì nếu mà lúc đó mình tò mò mình chạy vô trong nữa thì có lẽ là mình sẽ được đi vào một ngôi chùa Champa.
2: Vậy là chuyến đi thì cũng có một chút xíu tiếc nuối đúng không? Khi mình không đi vào trong, mình chỉ dừng lại bên ngoài cổng chùa thôi. Và ngôi chùa bạn có nhắc tới á, có tên gọi là chùa Kukas, hay còn được gọi đến là một cái tên gọi khác mình dễ gọi hơn là cổng trời Tri Tôn. Đây là một trong những điểm check-in thú vị tại An Giang. Điểm thu hút của chùa này chính là chiếc cổng chùa nằm sừng sững, mang đậm dấu ấn thời gian mà bạn Thảo Nhi đã check-in đó. Và hy vọng rằng lần tới thì Nhi sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tham quan được trọn vẹn ngôi chùa này nha. Bên cạnh hai điểm này thì Thảo Nhi đã có thêm những trải nghiệm nào ở An Giang nữa ạ?
1: Khi mà đi phượt đến An Giang thì mình cũng đã đi qua khá là nhiều các tỉnh miền Tây. Thì đối với An Giang thì mình cảm thấy rất là đặc biệt và ấn tượng với cái sự gọi là rất là mênh mông, rộng lớn. Khi mà mình đến cánh đồng thốt nốt thì lúc đó thì khá là nắng. Thì mình có thấy một số người dân người ta đang hái cái thốt nốt, thì mình đã thấy được cái hoạt động đó là mình thấy khá là hay và thú vị. Sau đó thì mình cũng đã tìm và ăn thử bánh bò thốt nốt và thực sự nó khá là ngon. Về đường Tràm Trà Sư thì khi mà mình được đi thuyền xung quanh cái rừng tràm, mặc dù đi một cái đoạn cũng không phải là dài, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được cái hệ sinh thái khá là nguyên sơ, và nhìn thấy một số loại chim mà trước đây mình chưa bao giờ từng nhìn thấy luôn. Và sau đó thì mình cũng được nghe các chị hướng dẫn viên, các chị chèo thuyền nói thêm về những cái loại chim có ở trong rừng tràm. Thực sự rừng tràm Trà Sư rất là đẹp. Và nó có một cái phim trường từng quay cái phim Vùng Đất Phương Nam luôn, và mình cũng có tham quan cái chỗ đó.
2: Cánh đồng thốt nốt rộng lớn và rừng tràm Trà Sư với phong cảnh hữu tình, đặc biệt là có rất là nhiều loại chim lạ. Tính ra là Thảo Nhi cũng đã khám phá được khá địa điểm ở An Giang rồi. Về ẩm thực thì sao ạ? Không biết là bạn có những trải nghiệm gì không ha?
1: An Giang thì mình rất ấn tượng với cái món gà đốt lu và bún cá châu đốc. Mình rất là thích ăn món bún cá châu đốc luôn. Và bún cá châu đốc ở dưới An Giang nó rất là rẻ nhưng mà rất là ngon. Mọi người hay nghĩ là đồ ăn miền Tây thì sẽ rất là ngọt, nhưng mà thực sự thì không, mình lại thấy rất là đậm đà vừa vị. Ngoài ra thì mình cũng có trải nghiệm ăn bánh cống. Lần đầu mình thấy cái biển bánh cống ở dưới An Giang rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không biết bánh cống là bánh gì. Thì sau đó mình cũng đã trải nghiệm bánh cống thì mình cũng thấy khá là ngon và thú vị. Nó giống như là cái bánh mì cuốn ăn giống như là bánh xèo vậy ạ.
0: Trời ơi, hấp dẫn quá. Tới giờ cái buổi trưa mà nói về ẩm thực á, là cái bụng mình nó xốn sang luôn ạ. Gà đốt lu nè, bún cá châu đốc hay là bánh cống là những món ăn mà bạn Thảo Nhi được trải nghiệm trong cái chuyến đi vừa rồi. Có bánh cống là bạn ấn tượng với món này đúng không? Vì chưa từng biết đến, cũng chưa có từng trải nghiệm luôn. Chắc hẳn những ai ở tỉnh miền Tây mà mình quá là quen thuộc với ẩm thực của địa phương mình rồi thì đều biết món bánh này. Bánh cống á, thì có độ giòn. Cách làm là mình bỏ bột chiên và tôm lên ở trong khuôn đó quý vị. Rồi tùy từng nơi thì món này sẽ được ăn với các cách thức khác nhau. Và qua hành trình trải nghiệm An Giang của mình thì đặc biệt là đi phượt nữa, thì không biết là Thảo Nhi có những lưu ý gì cho khán giả không ha?
1: Nếu mà đi An Giang thì mọi người nên đi vào mùa nắng, tại vì An Giang cũng có, tại vì thời tiết miền Nam là cũng sẽ có những cái khoảng thời gian là trời sẽ mưa. Nhưng mà thời tiết của An Giang thì buổi trưa khá là nắng khắc nghiệt, nên là mọi người hãy chống nắng kỹ và mang theo nước uống, tại vì đa phần mình thấy những địa điểm An Giang, ở An Giang thì mình phải đi khá là xa và cũng sẽ khá là mất sức nếu mà đi giữa trời nắng. Nếu mà đến nhà mùa Ba Chúc thì các bạn nên kiểu tìm hiểu kỹ, tại vì cái cổng của nó cũng khá là khó là tìm. Cạnh nhà mùa Ba Chúc là một ngôi chùa, nên là nếu mà có thời gian thì các bạn hãy đến ngôi chùa đó để có thể thắp nhang, để có thể cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất. Ngoài ra thì mình nghĩ là để tìm một cái nơi kiểu để các bạn nghỉ lại ở An Giang thì cũng hơi khó, nên là nếu được thì các bạn hãy nên tìm hiểu trước và hãy tìm những cái địa điểm mà nó sẽ nằm ở giữa, mà các bạn có thể đi từ cái địa điểm đó, các bạn có thể dễ dàng đi tìm, đi đến tham quan đến những cái địa danh ở An Giang.
2: Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ đầy chân thành của Thảo Nhi nha.
1: Xin cảm ơn chương trình.
2: Rồi, thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ những địa điểm và đặc biệt là đối với ngày hôm nay thì chúng ta có An Giang, không chỉ là nhà mồ Ba Chúc. Nhà mồ Ba Chúc có lẽ là cái địa điểm chính mà bạn cũng nói tới, nhưng mà trong đó thì chúng ta còn rất là nhiều địa điểm khác nữa ở An Giang. Mình cũng đã có một cái sự trải nghiệm khó quên về di tích lịch sử văn hóa. Hy vọng là với địa điểm này thì nếu mà quý vị thính giả mình đã đi rồi thì có thể để lại bình luận của chúng tôi về kỷ niệm quý vị như thế nào, quý vị cảm thấy ra sao ha. Còn nếu như mà chưa thì hẹn một lần nào đó mình có thể đến được với An Giang, mình đến với những điểm đến này. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại nhau trong điểm đến kế tiếp quý vị nha.

0: Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, và đó là điểm đến đời người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đã có hai nhân vật mà đã đạt vị trí quán quân và á quân trong buổi trưa ngày hôm nay. Những cái tên rất là mới, đó là thính giả với nickname là Lãng Tử và thính giả Nguyễn Công Sự. Dạ rồi, nếu như mà quý vị thính giả mình thấy là mình cũng có trả lời đúng thì đâu đó chắc là bởi vì là mình đã trả lời sau. Dạ, tại vì chúng tôi đã có rất là nhiều nhân sự ở đây để có thể mình kéo xuống để mình check, mình kiểm tra thời gian. Cho nên là quý vị cứ yên tâm nha. Hôm nay chưa được thì ngày mai được thôi, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Mình cùng lắng nghe với nhau âm nhạc thôi. Rồi, trước khi mà chúng ta đến với ca khúc trưa nay được yêu cầu đến từ quán quân và ác quân, hình như Linh là chưa có thấy anh Lãng Tử có yêu cầu ca khúc, mới có anh Công Sự thôi. Nếu như mà anh Lãng Tử còn nghe đài thì mình có thể quay trở lại để mình yêu cầu ca khúc anh nha. Rồi, anh Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ nhà thờ Bánh Sắn, đường Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Hổn, tỉnh lộ 747B, cây xăng 12 Phú Lợi, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng chói chang luôn. Thông tin tiếp theo thì ở lộ trình là ngã ba Mỹ Hạnh về cầu Lớn, đường Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng nha quý vị. Cảm ơn anh Lê Kết ạ. Rồi, lộ trình anh Trung Hiếu đi qua đường Bạch Đằng, Bình Thạnh, từ ngã tư Phan Chu Trinh đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, xe đông nối dài lắm nha. Quốc lộ 22 từ chợ đầu mối Hóc Môn hướng về cầu vượt An Sương, xe đông di chuyển chậm và trời thì nóng quá trời luôn, mở máy lạnh hết công suất luôn nè. Anh Dương Trí có chia sẻ như vậy. Dạ, Đinh Đức Thiện hướng quốc lộ 1A, xe đông di chuyển rất là chậm, trời thì nắng nóng chói chang. Cảm ơn anh Minh Sơn. Thông tin tiếp theo ghi nhận được đến từ quý vị thính giả về với trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng thấy là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, xe đông tại nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh ạ. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ anh Mạnh luôn. Và anh cũng có đi qua lộ trình khu vực Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu

Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Trương Định. Xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Dạ, khu vực Võ Thị Sáu, Trương Định, Võ Thị Sáu, Bà Huyện Thanh Quan, xe hơi đông lưu thông thì vẫn được. Anh Ly mới nói rằng là Quỳnh đó, ngoài công việc là làm cô y tế tận tụy thì còn chơi thể thao rất cừ khôi, nhất là hai môn ném lao đẩy

0: Lạc xe lưu thông ổn định, chỉ đông chậm khi mà dừng chờ đèn thôi. Rất là nắng luôn. Cảm ơn anh Trung Văn. Dạ anh Nguyễn Trường Bảo, lúc nãy hỏi anh là đi Đà Lạt chưa, anh nói rằng là vẫn chưa. Hu hu hu hu. Dạ. Ngồi kế bên Linh Hà là một cô nàng mà rất là thường đi Đà Lạt, mà thậm chí là quấy còn có người thân ở trên Đà Lạt cơ, cho nên là quấy lên Đà Lạt như cơm bữa.
1: Không. Đúng, tất cả mọi thông tin đều đúng, nhưng mà cái thông tin thường xuyên đi Đà Lạt là không đúng. Một dạ. năm Nga Quỳnh đi là có thể là một hoặc hai lần, hoặc có năm không có đi.
0: Dạ. Cũng nhiều hơn anh Bảo rồi.
1: Ồ, anh Bảo là mấy năm rồi không đi hả?
0: Anh Bảo là chưa bao giờ đi hết.
1: Không có gì để bàn cãi nữa.
0: Dạ. Chúc mừng đồng buổi trường ngày hôm nay có hai nhà vô địch mới. Anh Mười có nói như vậy. Rồi Linh Hà cũng có thấy anh Công Sự, anh có yêu cầu ca khúc rồi. Dạ. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng nghe với nhau nha. Bây giờ thì mình cập nhật giao thông chút xíu. Lộ trình anh Mạnh Trần có đi qua khu vực Điện Biên Phủ và huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ Trương Định, Điện Biên Phủ Trần Quốc Thảo, xe hơi đông tại nút giao lưu thông vẫn được. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng. Các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông cũng đang ổn định luôn. Khu vực Điện Biên Phủ Trần Quốc Thảo về Điện Biên Phủ Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông di chuyển chậm ạ. Cảm ơn anh Mạnh. Khu vực Điện Biên Phủ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ Baxter, Điện Biên Phủ Phạm Ngọc Thạch cũng đang xe đông và di chuyển chậm. Hướng Bạch Đằng về Hàng Xanh thì ùn xe khá là dày ha. Dạ, khá là dài. Thính giả Nguyễn Bánh Bèo có chia sẻ như vậy. Dạ, rồi anh Trọng Vani thì có đề xuất là đi Tri Tôn xong ghé ăn gà ô thâm, đu đủ đâm, chùa Tà Bạ, rừng Tràm Trà Sư. Dạ, Linh Hà thì có đi Châu Đốc rồi. Nhưng mà còn mấy cái địa điểm khác thì mình chưa có ghé qua. Khu vực Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ hướng về Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa, lưu thông thì vẫn ổn. Hướng ngược lại từ Hồ Con Rùa về Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch, xe đông và di chuyển rất là chậm luôn ạ. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật được đến từ anh Mạnh Trần. Rồi để xem thử là còn thông tin giao thông nào mới nữa không nha quý vị. Võ Văn Kiệt đi hầm sông Sài Gòn, xe lưu thông ổn định, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn cả hai hướng thôi. Cảm ơn anh Trung Văn. Lộ trình đường Quang Trung từ chợ Hành Thông Tây hướng về Tân Sơn, xe đông nối dài lắm nha. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Rồi đến nào cũng đã thấy anh Lãng Tử có yêu cầu âm nhạc rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với giọng hát của Đăng Trường với ca khúc Đi Về Nơi Xa. Và đây cũng là ca khúc mà anh Nguyễn Công Sự, Á Quân trong buổi trường ngày hôm nay có yêu cầu.

0: Thưa quý vị, đó là Đi Về Nơi Xa đến từ giọng hát của Đan Trường, một sáng tác của Lê Quang, và sau đó là Hành Trình Trên Đất Phù Sa qua giọng hát Quốc Đại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, gửi tặng cho Quán Quân và Á Quân trưa nay đã đáp đúng và sớm nhất gửi về với fanpage của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một thông điệp đến từ nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị thính giả, bây giờ là 12:38 và chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage của chương trình. Ở thời điểm hiện tại để mình cùng cập nhật thêm những thông tin đến từ quý vị thính giả. Qua tổng đài của chương trình thì thư ký Phương Thảo có gửi vào một số những thông tin giao thông. Anh Trọng lúc nãy có đi qua lộ trình Lê Khả Phiêu giao với Đinh Đức Thiện, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển hơi chậm. Lê Khả Phiêu giao với Dương Đình Cúc, Hưng Nhơn, vòng xoay An Lạc thì xe cũng đông và di chuyển chậm luôn ạ. Và lộ trình là Lê Đức Anh giao với Võ Trần Chí, Hương lộ 2 Tây Lân, Tân Kỳ Tân Quý, xe đông và lưu thông rất là chậm. Tiếp theo thì một lộ trình lúc nãy mà anh Phú có chia sẻ cũng hơi lâu rồi, ở khu vực Bùng Minh Đầm Sen thì tình hình giao thông mà lúc này anh nói rằng là xe hơi đông di chuyển chậm ha. Bây giờ thì chắc là đã có chuyển biến giao thông rồi. Dạ, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi nha. Qua cổng thông tin giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng ghi nhận là Âu Cơ giao với

0: các tuyến đường Lạc Long Quân, Khuôn Việt, Thái Thị Nhạn, Thoại Ngọc Hầu, Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào, Trương Công Định, Ba Vân, xe đông chậm nhưng mà vẫn đi được ạ. Lạc Long Quân giao với các tuyến đường Trần Văn Quang, Hồng Lạc, Lê Minh Xuân, Tân Thọ thì cũng xe đông và di chuyển chậm. Lý Thường Kiệt giao với các tuyến đường Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Trần Triệu Luật, Đông Hồ, Nghĩa Phát, Đất Thánh, Thiên Phước, Bắc Hải, Tô Hiến Thành, xe hơi đông và di chuyển có phần hơi chậm. Đây là cập nhật trước đó mà chúng tôi cũng ghi nhận được đến từ thư ký Phương Thảo chuyển vào. Bây giờ thì chúng ta cùng chia sẻ thêm những thông tin đến từ trang fanpage của chương trình. Thời điểm hiện tại, anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là lộ trình cầu lớn Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh. Rồi, dạ, anh Thanh Trần nói là sau chương trình bữa thì cho một giải nhất, còn lại thì vòng quay may mắn, bữa thì cho giải Á và ớ vậy. Dạ, thì tại vì cũng không có luật lệ gì cả. Mỗi host thì sẽ có cho mình một cái dạ kiểu là một cái phát tặng ca khúc khác nhau. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay á, anh Thanh Trần biết sao không? Tại vì ngày hôm nay chúng ta có hai vị thính giả mà đều là hai người gọi là chưa bao giờ ở cái vị trí quán quân và á quân hết, cho nên là mình tặng cho hai anh này là có lý do là như vậy. Thôi thì lâu lâu mình mới có người mới đúng không anh? Cho nên mình cũng dạ mình lắng nghe âm nhạc chung với nhau cũng vui mà đúng không? Rồi tiếp nữa thì một vài những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Ở khu vực Nguyễn Văn Bứa nối dài kẹt xe mà đừng có nói tới luôn, tức là di chuyển rất là khó khăn đúng không? Đúng không ạ? Lưu thông khá là chậm nha. Cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương. Anh Mạnh Trần đi qua khu vực Đồng Khởi, Lê Lợi, Nhà hát Thành phố, Đồng Khởi Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế lưu thông vẫn được. Khu vực Đồng Khởi Nguyễn Du, Đồng Khởi Lý Tự Trọng, Đồng Khởi Lê Thánh Tôn, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Rồi đường Đặng Công Bỉnh, Hóc Môn xe lưu thông ổn định được cả hai hướng. Trời thì nắng quá là nắng luôn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Tiếp theo là khu vực Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà lưu thông ổn ạ. Cảm ơn anh Mạnh Trần nha. Rồi anh Tý nói rằng là nhạc hay, trưa nay của anh Á Quân mình chưa đi nên thua vui vẻ thôi. Dạ, nói chung là chủ yếu là mình tạo ra một cái câu đố để cho mọi người tương tác thôi, chứ còn nhạc thì chúng ta nghe chung mà đúng không ạ? Đường Hai Duy Phiên ra ngã ba Bình Mỹ, xe đông và di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài nha. Cảm ơn anh Gia Huy Trịnh. Tiếp theo là anh Nhã nói rằng là anh Nhã cũng là người An Giang nhưng mà chưa đến nhà Bồ Ba Chúc lần nào. Dạ, có dịp thì mình ghé qua anh nha. Anh Liêm anh nói là Ga Quỳnh là giỏi môn ném lao đẩy tạ là tại sao biết không?
1: Sao?
0: Đó, thì anh Mạnh Trần anh mới lý giải nè, là tại Quỳnh thích sự bê con vạm vỡ, chơi hai môn đó cơ vai sẽ lên rất ư là manly. Đó, tại vì hôm qua Quỳnh nói là bây giờ Quỳnh đã chuyển sang một cái đã chuyển sang một cái vẻ đẹp mà hình nó hình thể rồi. Dạ, vẻ đẹp hình thể rồi vẻ đẹp nó cơ bắp đó, cho nên là
1: hồi xưa là Ngọc Quỳnh theo cái chủ nghĩa là vẻ đẹp trí tuệ.
0: Dạ,
1: bây giờ thì cái vẻ đẹp trí tuệ nó vẫn có ở đó. Sao cười Linh Hà cười nắc nẻ quá,
0: không có gì hết. Dạ, cứ nói đi ạ.
1: Bây giờ thì Ga Quỳnh chuyển sang là vẻ đẹp hình thể, tới một khoảng thời gian sau nữa thì có thể là vẻ đẹp tâm hồn.
0: Dạ
1: dạ, một trái tim nhân hậu.
0: Nói chung là không có cái chuẩn mực nào cho Ga Quỳnh nữa trơn á, mỗi ngày là Ga Quỳnh mỗi khác, giống như thời tiết vậy đó. Dạ, anh Nguyễn Thuận anh có nói vậy nè, đoạn đường Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển, quận 9 xe thông thoáng, thời tiết thì không biết như sao hết á, bởi vì mình đang ở trong xe máy lạnh. Trời, nghe có hạnh phúc không chứ. À đây, anh Mạnh Trần thì tiếp tục là khu vực Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi lưu thông vẫn đang ổn định đây. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Trần nha. Rồi anh Hoàng Ngọc nói như vậy nè, hôm nay là sinh nhật của anh Lê Kim, nhờ hai host phát ca khúc nào cũng được, tặng cho chú ấy, chân thành cảm ơn, để cho chú ấy bớt cô đơn trong công cuộc săn chân dài.
1: Wow. Dạ, chúc mừng sinh nhật anh Lê Kim nha.
0: Nhưng mà từ sáng đến giờ thấy anh Lê Kim mới xuất hiện chút xíu vào cái khung giờ sáng, sau đó anh chạy đâu mất tiêu rồi, có thể là anh đi ăn sinh nhật rồi. Dạ, nhưng mà nói về cái câu chuyện này thì thôi, chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe với nhau một bản nhạc đi, cũng gửi tặng sinh nhật cho anh Lê Kim luôn. Ca khúc này thì anh cũng rất là thích đó, ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, Khung Trời Tuổi Mộng. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.

0: Thưa quý vị, và đó là Khung Trời Tuổi Mộng đến từ giọng hát của Khư Huy Vũ và Saka Trương Tuyền gửi tặng đặc biệt cho anh Lê Kim nha. Chúc anh một tuổi mới thiệt là thành công, thuận lợi và đặc biệt là sẽ có một người bên cạnh để yêu thương. Còn bây giờ thì 12 giờ 47 phút rồi, chúng ta cũng sẽ cùng đến với một nội dung tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với Hay Làm Hay Lầm.
1: Làm nhiều nên lầm, mà có lầm nhiều thì càng phải làm. Hay làm hay lầm.
2: Ủa, mới giữa tháng mà em lại mua đồ nữa hả?
3: Dạ đúng rồi, tai nghe chống ồn mới lên cái brand này luôn đó anh.
2: Cái này y chang cái cũ của em mà, bị hư hả?
3: Không, vẫn nghe được.
2: Rồi mắc gì mua mới?
3: Thì tại màu mới đẹp hơn mà.
2: Em định làm bộ sưu tập hay gì?
3: Cũng có thể, nếu như mà brand này ra thêm màu mới.
2: Bó tay em luôn.
3: Mà này, cuối tháng này em đi Đà Lạt á, anh cover việc giúp em nha.
2: Nữa, em vừa đi Đà Lạt tháng trước mà.
3: Mà tháng trước thì em đi chữa lành.
2: Còn lần này?
3: Lần này thì em đi săn mây.
2: Săn xong còn tiền ăn cơm không? Em mới đi làm mà.
3: Thì sống phải tận hưởng chứ anh. Tiền thì có thể làm ra, nhưng mà kỷ niệm thì không thể làm lại.
2: Trường nó nói câu này lần thứ 8 trong tháng rồi đó chị.
4: Ừ, chị biết mà.
3: Yes, lương về rồi. Ủa, sao tài khoản của em còn có 500 ngàn vậy?
2: Là sao? Trừ ngày nghỉ lỗ của em thì cũng phải còn tiền triệu chứ.
3: Em chả hiểu sao luôn á.
2: Nãy giờ em có làm gì không?
3: À thì em đặt vé concert, trả góp điện thoại, cọc tour đi biển cho tháng tới. À, em còn mua Blybox chữa lành cho tâm hồn.
2: Gì nữa vậy? Blybox mà chữa lành được luôn hả?
3: Không, nhưng mà bóc nó vui á anh.
4: Trường, em biết khái niệm về tiền dự phòng là gì không?
3: Dạ biết chứ chị, em có đi học, có tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh mà.
4: Vậy em có không?
3: Dạ hình không.
4: Hả?
3: Dạ alo. Ok em xuống liền ạ.
4: Em lại mua vali mới hả?
3: Dạ em mua cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới.
2: Ủa anh nhớ kia trước em đi Đà Lạt em cũng mua vali mới mà.
3: Nhưng mà trước đó là màu chữa lành, còn trước này á là màu xanh của mây trời. Em đang manifest săn mây thành công á.
4: Là mỗi lần đi chơi mua một vali mới phong thủy vậy hả?
3: Thì cũng hên xui á chị.
4: Hên thì sao mà xui thì sao bé?
3: Hên thì đi một điểm thì một vali, còn lỡ thì đi kết hợp, mỗi điểm đến là một vali dùng trong cùng một chuyến đi. Mà không chỉ vali đâu, túi sách này, kính này, bông tai của em cũng...
4: Thôi, chị muốn đau đầu chóng mặt luôn ấy. Gen Z tụi em đều như vậy hả?
3: Có đâu chị, tụi bạn em còn chất hơn nữa cơ. Nào là...
4: Thôi đủ rồi. Chị lo cho thế hệ gen alpha của con ca mà chị quá.
2: Còn em thì hết dám lấy vợ luôn, chứ nói gì sinh con.
3: Mọi người ơi, cứu em với.
2: Chuyện gì?
3: Xe của em bị lủng lốp rồi.
2: Thì kế bên công ty có bác phá xe đây.
3: Nhưng mà em hết tiền rồi.
2: Mới nước có 500 ngàn cơ mà.
3: Em mới đặt nước hoa mini limited rồi.
2: Cái gì vậy?
3: Anh chuyển cho em 100 ngàn đi, mai em trả.
2: Mai nào?
3: Thì mai nào có lương.
2: Tới giờ rồi, về thôi. Trường, không về hả? Sao thất thần vậy?
3: Em vừa nhận tin nhắn ngân hàng.
2: Sao? Nợ à?
3: Dạ không.
2: Vậy sao mặt em như bị mất sổ gạo vậy?
3: Tại ngân hàng khóa thẻ của em rồi anh.
4: Đến cuối cùng thì hệ thống tài chính quốc gia cũng lên tiếng.
3: Alo, mẹ hả? Dạ, sao mẹ? Nhưng mà...
2: Sao đây? Nhà em có chuyện gì hả?
3: Không ạ, mẹ em mới biết em mua vé concert.
2: Rồi sao?
3: Mẹ nói từ giờ á, con không cần tạo thêm kỷ niệm gì nữa. Con tạo dùm mẹ khoản tiết kiệm đi.
2: Sếp mới nhắn mai họp, mọi người nhớ mang laptop nha.
3: Hả?
2: Sao mặt em xanh lè xanh lét vậy?
3: Dạ tại em tưởng laptop công ty là phúc lợi nhân viên, nên là em đem đi cầm rồi.
4: Hả?
3: Em mới cầm 2 hôm trước thôi, tính có lương là sẽ chuộc. Thế nhưng mà...
4: Giờ chị biết em là kiểu người gì rồi đấy.
2: Kiểu gì á chị?
4: Là kiểu người tiền có thể kiếm lại, nhưng mà công ty á thì không chắc giữ em lại đâu.
3: Nhưng mà ít ra nhá, đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Mấy ai dám lấy laptop công ty đi cầm như em đâu.
5: Trời, khó vậy mà em cũng nghĩ ra được.

0: thưa quý vị thính giả, sau Hay Làm Hay Lầm và đây cũng là chuyên mục cuối của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa nay, thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với giao thông một chút xíu. Giao lộ Hoàng Diệu Cầu Lãnh di chuyển ổn định, cảm ơn Dũng. Anh Mạnh thì vừa đi qua khu vực Lê Lợi Nguyễn Huệ, Lê Lợi Pasteur, Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nguyễn Trung Trực. Xe hơi đông thì nút giao lưu thông vẫn được, có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này, mọi người lưu ý. Ngoài ra thì đường Bùi Văn Hòa từ vòng xoay Tam Hiệp đi Tân Cảng Long Bình xe thông thoáng ổn định, cảm ơn anh Hùng Trần. Khu vực Pasteur Hàm Nghi, Pasteur Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur Tôn Thất Thiệp, khu vực Sài Gòn Center xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn anh Mạnh với một số những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được. Rồi khu vực Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, Hàm Nghi Pasteur, Hàm Nghi Nam Kỳ Khởi Nghĩa lưu thông thì vẫn ổn nha. Cảm ơn anh Mạnh ạ. Phan Huy Ích ra hầm chui An Sương Vi Vu, qua hầm về ngã tư Hóc Môn di chuyển hơi chậm một chút xíu thôi. Cảm ơn thính giả Dòng Đời. Và lộ trình khu công nghiệp Mỹ Phước 2 Mỹ Phước 2 thì xe cộ thông thoáng nha. Dạ, rồi Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Đó là một vài những bình luận gọi là cuối của khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn trưa, những thông tin về giao thông. Anh Liêm anh nói rằng là suy ra là Quỳnh muốn lên cơ đều. Cơ não là trí tuệ, cơ bắp là sức mạnh và cơ tim là tâm hồn.
1: Dạ, đúng rồi, tuyệt vời. Một combo để mình có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Dạ, rồi sau Hay Làm Hay Làm là Hay Làm Hay Lầm. Vậy thì sau Hay Làm Hay Lầm thì còn một cái series nào khác nữa không? Hay Lầm Hay Lì, Hay Lầm Hay Nợ, Hay Lầm Hay Nản hay là Hay Lầm Hay Lương?
1: Nghe cũng thú vị.
0: Dạ, câu trả lời là E, tất cả đều trất quốc ạ. Chúng ta không có cái chuyên mục nào như vậy cả. Dạ, đó là một vài những tương tác từ quý vị thính giả và cũng là những tương tác cuối cùng trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn trưa. Dạ, muốn tặng thêm một ca khúc nữa nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chắc là cũng không có kịp rồi. Thôi thì mình hẹn nha. Dạ, mình hẹn sang khung chiều nay mình sẽ để lại một số những yêu cầu đến từ quý vị thính giả cho các host khung chiều để có thể phát tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng nói là chào tạm biệt thôi Quỳnh ơi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Linh Hà và Cao Quỳnh, không chỉ ở khung giờ của ca trưa mà còn ở khung giờ từ sáng sớm cho đến bây giờ nữa. Và chúng tôi rất vui khi được chia sẻ rất là nhiều những thông tin cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Linh Hà và Cao Quỳnh sẽ phải nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị trong những khung giờ khác cũng trên làn sóng 95.6 MHz và mời quý vị ngay bây giờ vẫn tiếp tục giữ sóng để đón nghe những chương trình khác của chúng tôi nha.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm nay con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH

0: radio online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
0: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
0: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android
2: giờ,
0: em vào CH Play giờ. Xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, nước sống thoải mái cùng VOH.

Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Bây giờ thì đã là 13 giờ rồi, chúng ta đã chính thức bắt đầu khung thời lượng của quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày thứ bảy. Không biết là một nửa ngày thứ bảy hôm nay của quý vị đã trải qua như thế nào rồi. Còn riêng đối với Dung Hạ thì chỉ với một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng mà cũng không quá dài, mình di chuyển bên ngoài mà cũng cảm thấy đã hơi xiển liễn rồi. Thì không biết là tất cả quý vị ngày hôm nay có quý vị nào cũng phải lưu thông bên ngoài không? Mình cũng có phải làm việc ở bên ngoài không? Hay là mình có những kế hoạch nào ở bên ngoài không? Thì đến giờ phút này cũng tính ra là khoảng thời gian đứng trưa ha. Thì quý vị cảm thấy như thế nào? Có gì nó ảnh hưởng, nó khó chịu lắm hay không? Thì quý vị cũng có thể chia sẻ với Dung Hạ trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Trong quà tặng âm nhạc trên VOH làn sóng FM 95.6 MHz đã phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay, cho dù là có những mệt mỏi, có những khó chịu, có những buồn phiền như thế nào, thì hy vọng là những giai điệu trong quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị xua tan đi những cái khó chịu đó. Và chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian mình nghe nhạc thật là vui, thật là thư giãn. Và nếu mà quý vị có đang lưu thông ở bên ngoài thì cũng mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một lộ trình di chuyển thật là thuận lợi, thật là an toàn. Và hy vọng là những món quà tặng âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một chút gì đó mình dễ chịu hơn, xóa dịu bớt đi những cái khó chịu mà quý vị khi mà lưu thông ở trên đường. Còn bây giờ đây thì cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ cố định tần số FM 95.6 MHz, cố định những nền tảng trên nền tảng số, ví dụ như là VOH Online hay là voh.com.vn, để chúng ta đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Và nếu mà có cơ hội, có điều kiện, có tiện thì cũng mời quý vị sẽ ghé thăm fanpage của chúng tôi ở Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz để mà để lại bình luận tương tác với Dung Hạ, để mà chúng ta tiện trao đổi với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng tiện cho tất cả quý vị để lại bình luận yêu cầu âm nhạc nữa. Và cũng bên dưới phần bình luận thì cũng rất là mong nếu có những thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông ở những khu vực mà quý vị đi qua thì cũng rất là mong là quý vị sẽ chia sẻ với chương trình, và qua đó cũng chia sẻ đến với tất cả quý vị thính giả khác cũng đang lắng nghe quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay nha. Và nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta cũng không có tiện để mà tương tác bình luận trên fanpage thì cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ ủng hộ bằng tinh thần, có nghĩa là mình cũng sẽ lắng nghe, mình cũng sẽ theo dõi và đồng hành cùng với Dung Hạ cho đến hết khung thời lượng của quà tặng âm nhạc. Chỉ có 60 phút thôi, thời gian cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian mình lắng nghe thật là nhiều những bài hát hay, và Dung Hạ cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để mà đáp ứng những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị. Ngay bây giờ đây thì bên dưới phần bình luận, bên dưới bài đăng của chương trình quà tặng âm nhạc thì Dung Hạ cũng ghi nhận được rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc của quý vị, những lời chào thật là dễ thương nè, những icon, những hành động cũng dễ thương không kém. Rồi bên cạnh đó là những thông tin giao thông, đương nhiên rồi, đặc sản không thể thiếu đúng không ạ? Hy vọng là những thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị có những cái nhìn toàn cảnh hơn về bức tranh giao thông trên thành phố Hồ Chí Minh, để mà quý vị có thể là mình có nhiều hơn sự lựa chọn cũng như là sự tham khảo khi mà mình lên kế hoạch di chuyển. Và nếu mà có bài hát nào mà muốn lắng nghe thì quý vị cũng hãy để lại bình luận bên dưới bài đăng này nha. Dung Hạ cũng sẽ ghi nhận và cố gắng là đáp ứng đến cho tất cả quý vị. Mà như Dung Hạ chia sẻ khi nãy đó, thời gian gần đây á, trời nắng quá, mà nắng không nói, nền nhiệt còn cao, do đó là không khí cũng hơi hầm đúng không ạ? Gọi là chữ hầm luôn á, là mình cảm thấy lúc nào mình cũng, không khí xung quanh mình lúc nào cũng nóng nực, cũng khó chịu, cho dù là sáng sớm ra hoặc là cho dù là ban đêm xuống thì mình vẫn cảm thấy là hầm, cũng cảm thấy nóng nực, oi bức. Nhưng mà cũng có một tin vui là có vẻ như chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì ở khu vực miền Nam của chúng ta cũng sẽ nói lời tạm biệt những ngày nắng nóng với nền nhiệt quá cao, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu chào đón những cơn mưa. Có thể nói là khi mà những cơn mưa đến thì cũng sẽ có những cái bất tiện riêng đúng không ạ?
trời mưa thì trời ướt át, thì nhiều khi mình di chuyển hay là những cái lúc mà mình đang cần mặc đồ đẹp đó thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là có một vài khu vực ở trong thành phố thì nhiều khi cũng sẽ dễ bị ngập, cho nên là mình cũng di chuyển khó khăn. Nhưng mà trước mắt ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ không nghĩ đến quá nhiều sâu xa những cái bất tiện đó, mà mình chỉ mong có những cái cơn mưa đến để mình hạ bớt cái nhiệt độ này đi, mình cảm thấy là không khí nó sẽ dịu hơn một xíu. Có thể nói nôm na là những cái khó khăn của chúng ta trong những ngày oi bức thì cũng sắp qua rồi. Do đó là ngày hôm nay với những giai điệu của âm nhạc và cũng với những cái giai điệu mà từ những ca khúc mà quý vị yêu cầu thì cũng sẽ giúp cho quý vị tìm lại được chút niềm vui và sự lạc quan trong những ngày, trong những khó khăn đã qua quý vị nha. Và nhắc đến những khó khăn đã qua thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Đường Đến Ngày Vinh Quang qua phần thể hiện của nhóm Bức Tường.

Và thưa quý vị, đó chính là Đường đến ngày vinh quang, một ca khúc rất là hay của phần thể hiện của nhóm Bức Tường. Và thưa quý vị, trước khi tiếp tục đến với những ca khúc trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ điểm qua một vài thông tin giao thông và thời tiết ha. Thính giả Tùng Lộc An 10 phút trước thì có chia sẻ thời tiết đầu giờ chiều nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, nắng nóng, nhiệt độ tăng cao ở vị trí cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dạ rồi, không biết là có khu vực nào cũng nhiệt độ tăng cao không? Tại vì như Dung Hạ khi mà đi qua có khúc nắng, có khúc không nắng, nhưng mà cho dù nắng hay không nắng thì không khí nó vẫn hầm, vẫn oi bức. Thì không biết là chỗ quý vị như thế nào thì cũng tiếp tục chia sẻ với chương trình nha. Rồi ngoài ra thì có một số thông tin khác, ví dụ như thính giả Đỗ Tường có chia sẻ khu vực cầu Tân Thới Hiệp về ngã tư ga, khu vực này xe đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Đỗ Tường. Dạ rồi, thính giả Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ khu vực cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thời tiết khu vực này thì nắng nóng. Dạ rồi, thính giả Mạnh Trần thì chia sẻ một số khu vực như là khu vực Pasteur Lê Lợi, Pasteur Lê Thánh Tôn, Pasteur Lý Tự Trọng, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được, nắng thì vàng ươm. Dạ rồi, ngoài ra thính giả Mạnh Trần cũng chia sẻ thêm khu vực Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Ủy ban Nhân dân thành phố, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Rồi thính giả Bản Phan thì chia sẻ khu vực cầu An Hạ hướng về ngã tư Hồng Châu, khu vực này xe đông, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển thông thoáng hơn. Rồi rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Mạnh Trần và thính giả Bản Phan. Ngoài ra nữa thì để xem không biết còn thông tin nào nữa không. Dạ rồi, thính giả Nguyễn Ngọc Quý chia sẻ khu vực từ Lũy Bán Bích đi Tân Hóa ra Hồng Bàng, đi vào Văn Kiệt, xe không quá đông, di chuyển cũng không quá nhanh. Khu vực mà thính giả Nguyễn Văn Quý đi qua thì trưa hơi nắng. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ thêm một khu vực nữa, đó là Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành, Lê Thánh Tôn, Trương Định, xe hơi đông tại các nút giao nha quý vị nha. Rồi.

Đó là những thông tin giao thông mà Dung Hạ cũng đã vừa cập nhật được đến thời điểm hiện tại. Có vẻ như là cũng chưa có quá nhiều những thông tin giao thông quá là tiêu cực, đúng không ạ? Chúng ta nói chung là xe thì có đông đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Trộm vía, mong là tình hình giao thông cũng sẽ không quá nổi đến nỗi là phức tạp cho đến nguyên ngày hôm nay, để mà chúng ta có thể là giảm bớt áp lực một phần nào đó. Chứ rõ ràng là trời thì đã nóng rồi, di chuyển mà còn đông đúc, còn kẹt xe, còn còn di chuyển chậm nữa thì chắc là sẽ khó chịu lắm đây. Cho nên là cũng hy vọng là buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều thuận lợi trên các tuyến đường mà quý vị di chuyển qua ạ. Rồi, còn bây giờ thì quay lại với những yêu cầu âm nhạc đi. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ thính giả Trúc Võ. Một ca khúc đó là Xa Kỷ Niệm, một ca khúc được thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.

Trung Hà xin được gửi lời chào đến thính giả Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc gửi lời chào đến Đồng Hương và mọi người buổi trưa thứ bảy an lành. Và anh cũng chia sẻ là khu vực quốc lộ 13 từ khu du lịch Phương Nam về trạm thu phí Vĩnh Phú, xe đông di chuyển chậm, trời thì nắng khỏi phải nói luôn. Ngoài ra thì thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Riêng, Nguyễn Trãi. Khu vực này xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được. Ngoài ra thì khu vực Nguyễn Thái Học, Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, những khu vực này cũng tương tự nha. Xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Thính giả Thạch Quốc Thanh chia sẻ khu vực Cầu Lớn, Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, trời thì nắng quá nắng luôn. Dạ rồi, chia sẻ với anh và cũng chia sẻ với quý vị thính giả nào, chúng ta cũng đang lưu thông qua khu vực này. Đó, tình hình thời tiết thì cũng có rất là nhiều quý vị thính giả cũng chia sẻ, nhiều khu vực khác nhau cũng chung tình trạng là nắng nóng, cho nên là rất là mong là quý vị cũng sẽ chuẩn bị những vật dụng để mà mình che chắn ha, và cũng như là mình đảm bảo sức khỏe của mình. Rồi một thông tin nữa là thính giả Thiệu Phi chia sẻ khu vực DT743 từ An Phú về Sóng Thần, đông, xe đông di chuyển chậm, trời thì nắng to nha cả nhà ơi. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ thêm một khu vực nữa, đó là thính giả quốc lộ 13 từ trạm thu phí về cầu Ông Bố, xe cũng khá đông. Dạ rồi, rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ tất cả quý vị. Hy vọng là những thông tin này cũng giúp cho quý vị có thêm được những thông tin tham khảo để mà mình lên kế hoạch cho lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Rồi, tiếp tục với những yêu cầu âm nhạc thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu Cô Bạn Thân qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bằng Cường. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Tôi Và Em.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tình Như Chim Bao qua phần thể hiện của Uyên Trang và Duy Mạnh. Và ca khúc này là một ca khúc do thính giả Trọng Nguyễn gửi lời yêu cầu.

Quý vị thân mến, thính giả Phương Bắc Nguyễn tiếp tục chia sẻ khu vực đường Trần Văn Dầu hướng Võ Trần Chí đi cầu Đôi, cầu Sáng thì khu vực này xe thông thoáng, trời nắng quá nắng. Rồi, thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ một vài khu vực khác, ví dụ như là khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, khu vực này xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Rồi, cũng chung tình hình đó thì là những khu vực như là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, hay là khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu. Những khu vực này chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn dù là lượng xe cũng hơi nhiều quý vị nha. Thính giả Nhuận Võ thì chia sẻ khu vực DT744 từ suối giữa về Tây Nam thì khu vực này chúng ta có thể di chuyển ổn định bởi vì đường xá thì thông thoáng. Rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ tất cả quý vị. Và cũng tiếp tục xin được gửi lời chào đến thêm nhiều, thật nhiều quý vị thính giả nữa đã để lại bình luận tương tác bên dưới bài đăng của chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin được gửi lời chào đến rất là nhiều quý vị thính giả khác cũng đang lắng nghe chương trình thông qua rất là nhiều nền tảng của VOHFM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn tiếp tục chương trình ngay sau đây, chúng ta cũng sẽ đến với thêm một ca khúc nữa, ca khúc Kiếp Phong Trần qua phần thể hiện của Lâm Hùng, và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Thanh Trần.

Quý vị thân mến, quý vị đang thưởng thức ca khúc Nam Chính, một ca khúc được thể hiện bởi nam ca sĩ Châu Khải Phong. Và ca khúc này, Dung Hà xin được đáp ứng cho thính giả Tùng Lộc An.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hạ Thương qua phần thể hiện của Ngọc Sơn. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Hiệp Ý.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Máu Đỏ Da Vàng qua phần thể hiện của Eric. Và ca khúc này là một ca khúc do thính giả Nguyễn Đức Quyền yêu cầu.

Quý vị thân mến, quý vị đang thưởng thức ca khúc Lạc Mất Dòng Sông, một ca khúc được thể hiện bởi nam ca sĩ Quang Vinh. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao.

Thưa quý vị, không biết là quý vị có cảm nhận giống Dung Hạ không? Ngày hôm nay có rất là nhiều ca khúc, phát rất là nhiều ca khúc mà tự nhiên Dung Hạ cảm thấy tự nhiên buổi trưa ngày hôm nay những bài hát phát trong quà tặng âm nhạc làm cho mình cảm thấy rất là chill á. Cảm giác y như là mình quay lại những cái thời nhiêu ta? 2012 gì cỡ đó đó, chín mấy 2000 rồi đó, cảm giác rất là hoài niệm á, không hiểu tại sao. Và sẵn đây thì cũng có thính giả Nguyễn Tùng, thì thính giả Nguyễn Tùng yêu cầu ca khúc là Làm Ơn của Trần Trung Đức, và thính giả Nguyễn Tùng cũng chia sẻ là ca khúc này cũng gắn liền với kỷ niệm một thời của thế hệ 8X và 9X. Thì hy vọng là ca khúc này nó cũng sẽ khép lại một quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay một cách trọn vẹn và thư giãn nhất quý vị nha. Rất là mong là trong buổi trưa ngày hôm nay, trong quà tặng âm nhạc, quý vị cũng đã

có một khoảng thời gian mình nghe những ca khúc thật là hay và mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn giữa cái nắng, giữa cái thời tiết nóng bức và khó chịu như thế này. Và cũng rất là tiếc khi mà trong buổi trưa ngày hôm nay với thời lượng khá là ít ỏi thì Dũng Hạ cũng chưa có kịp đáp ứng hết những yêu cầu từ tất cả quý vị. Hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ gặp lại quý vị và sẽ có cơ hội để mà có nhiều thời gian hơn và để sắp xếp và gửi đến cho quý vị những ca khúc mà quý vị yêu mến. Còn ngay bây giờ đây thì chắc là cũng phải gửi lời chào tạm biệt đến cho tất cả quý vị và cũng sẽ hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo quý vị nhé. Xin chào.

0: 14 giờ.
1: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhã Quỳnh xin chào mừng quý khán giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Quý vị thân mến, trong giao tiếp chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để học cách nói sao cho hay, trình bày sao cho thuyết phục mà đôi khi quên mất rằng một nửa sức mạnh của giao tiếp lại đến từ sự im lặng để lắng nghe. Nhà triết học lỗi lạc người Pháp Voltaire từng để lại một đúc kết đầy nghệ thuật: nói là gieo, nhưng lắng nghe mới là gặt. Trong môi trường kinh doanh, nếu chúng ta chỉ mải mê gieo những lời nói của mình mà quên đi việc gặt hái tâm tư nguyện vọng của đối tác thông qua sự lắng nghe, thì mọi cuộc giao tiếp đều trở nên vô nghĩa. Thật vậy, biết cách nghe để thấu hiểu không chỉ giúp chúng ta nắm bắt thông tin chính xác, mà còn là sợi dây kết nối xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác và đồng nghiệp. Tiếp nối chuỗi môn học về giao tiếp trong kinh doanh, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 4 với nội dung kỹ năng nghe hiểu. Đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong bài học hôm nay là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ. Xin mời hai vị giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Chúng ta vẫn thường nghe nói, im lặng là vàng, nói là bạc và lắng nghe là kim cương. Như vậy, tại sao trong tất cả các kỹ năng về giao tiếp thì lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất? Trong chương này, chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách rõ ràng nhất như thế nào là kỹ năng nghe hiểu, lợi ích của việc nghe hiểu có hiệu quả, các mức độ nghe khác nhau, những rào cản khiến cho việc nghe hiểu không đạt được hiệu quả như mong muốn, những nguyên nhân gây nên hiện tượng hiểu lầm, hiểu lệch hay hiểu sai ý của người nói. Từ đó, chúng ta sẽ có những biện pháp nào để khắc phục tất cả các rào cản trên. Thứ nhất là khái niệm. Nghe, theo nghĩa đen, là nhận được tiếng bằng tai, là sự cảm nhận được bằng tai ý của người nói. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe bằng bản năng như thế, thì không được gọi là nghe hiểu có hiệu quả. Việc nghe hiểu có hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải kết hợp và có đầu óc tư duy, phân tích những vấn đề đã được nghe. Vì thế, nghe hiểu được đánh giá là kỹ năng quan trọng bậc nhất và cũng là kỹ năng khó nhất trong quá trình truyền thông. Thứ hai, tùy vào hoàn cảnh cụ thể trong giao tiếp mà người gửi và người nhận thông tin cụ thể sẽ có những mức độ nghe khác nhau. Khoa học về giao tiếp chia ra 5 mức độ nghe khác nhau sau đây.
2: Mức độ thứ nhất là không nghe.
1: Ở mức độ này, chúng ta phớt lờ hoàn toàn người đang đối thoại với mình, tỏ thái độ không thèm nghe và bỏ ngoài tai tất cả để mặc cho đối tác đang giao tiếp với mình diễn thuyết một mình. Mức độ nghe thứ hai được gọi là nghe giả vờ. Ở mức độ này, vì nội dung của lời nói không đem lại lợi ích gì cho người nghe, hoặc những lời này trái với mong muốn của người nghe, nên tất nhiên người ta không muốn nghe. Tuy nhiên, vì sợ, vì cả nể hay vì phép lịch sự mà người ta buộc lòng phải tiếp tục giả vờ nghe, nhưng thật sự là đang không nghe gì. Điều này dẫn đến việc giao tiếp không thành công và cũng không hiệu quả. Mức độ nghe tiếp theo là nghe có chọn lọc. Nghe có chọn lọc là chỉ nghe một phần thông tin đối thoại. Những lúc nào thấy thích và thấy cần thiết thì nghe. Còn những lúc không thích thì bỏ mặc không nghe mà tập trung suy nghĩ về những vấn đề khác. Đa phần các nhà quản trị khi nghe nhân viên cấp dưới báo cáo thường chọn cách nghe này, dẫn đến việc nghe không hiệu quả. Cách nghe không tích cực này gây tác hại không nhỏ cho tổ chức. Mức độ nghe thứ tư là nghe chăm chú hay còn được gọi là lắng nghe. Nghe chăm chú là tập trung sự chú ý và sức lực vào việc nghe, nhưng mà vì vẫn còn nghe một cách thụ động nên vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Mức độ nghe cuối cùng là nghe hiểu có hiệu quả, hay còn được gọi ngắn gọn hơn là nghe thấu cảm. Trong giao tiếp, nghe hiểu có hiệu quả là hình thức nghe được đánh giá cao nhất. Ở cấp độ nghe này, người nghe thấu cảm không chỉ chú ý nghe người khác nói, mà còn tự đặt mình vào vị trí, tâm tư, tình cảm của họ để thấu hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào. Khi nghe thấu cảm, chúng ta sẽ đi sâu vào ý kiến của người khác. Qua đó, chúng ta có thể nhìn cuộc đời theo cách nhìn của họ. Từ đó có thể hiểu được họ một cách sâu sắc hơn để có thể đưa ra thông tin phản hồi một cách kịp thời và chính xác nhất. nghe thấu cảm không phải là sự tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà đây là một cách nghe chủ động, trong đó có đầy đủ sự phân tích, đánh giá, phê phán và phản biện. Trong hoạt động kinh doanh, việc nghe hiểu có hiệu quả mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Chẳng hạn như những mệnh lệnh và chỉ thị từ trên xuống hay những ý kiến đóng góp từ dưới lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và nhân viên hoàn thành tốt hơn công việc của mình vì họ đã hạn chế được những lỗi và những thông tin bị bỏ sót. Nghe hiểu có hiệu quả giúp cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản trị và nhân viên, từ đó hạn chế được những xung đột không cần thiết. Và khi lắng nghe và thông cảm lẫn nhau thì mọi người đều cảm thấy phấn khởi và hài lòng. Từ đó, những tâm tư và nguyện vọng của tất cả mọi người được kịp thời đáp ứng. Điều đó tạo động cơ tích cực giúp cho môi trường làm việc hiệu quả hơn. Thêm nữa, nhà quản trị khi nghe những thông tin phản hồi của quần chúng sẽ đánh giá được mức độ chính xác và hợp lý những quyết định mà mình đưa ra. Bên cạnh đó, các ý tưởng sáng tạo của nhân viên sẽ được nảy sinh nhiều hơn từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe. Và cuối cùng, việc nhận thức của nhà quản trị và nhân viên được nâng cao nhiều hơn thông qua quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Biết nghe hiểu có hiệu quả sẽ giúp hạn chế những gây nhiễu do tin đồn tạo nên trong môi trường làm ăn kinh doanh. Tuy việc nghe hiểu có tầm quan trọng như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể nghe hiểu một cách hiệu quả nếu không chịu khó rèn luyện thường xuyên, bởi vì có rất nhiều yếu tố cản trở trong quá trình này. Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, có 5 nhóm rào cản cơ bản đối với quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Đó là:
2: nhóm rào cản thứ nhất là nhóm rào cản sinh lý,
1: bao gồm khả năng nghe, nói, tốc độ suy nghĩ của các chủ thể giao tiếp. Có thể do người nói quá nhanh, có thể do tốc độ tư duy và suy nghĩ của người tiếp nhận thông tin còn hạn chế, làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó dẫn đến quá trình nghe hiểu không hiệu quả. Rào cản thứ hai là rào cản môi trường. Những yếu tố như khí hậu, thời tiết, tiếng ồn cũng làm ảnh hưởng đến quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như việc chúng ta phải ngồi nghe trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, khí hậu quá khắc nghiệt hay phải nghe trong những môi trường quá ồn ào hay náo nhiệt cũng gây không ít khó khăn cho những chủ thể giao tiếp. Rào cản thứ ba là rào cản mang tính quan điểm. Điều này có nghĩa là những người có quan điểm khác xa nhau thường hay lơ đễnh, thiếu tập trung khi nghe đối tác trình bày. Rào cản tiếp theo là rào cản văn hóa. Với những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về cách ứng xử cũng gây trở ngại rất lớn trong quá trình nghe hiểu giữa các đối tác giao tiếp. Rào cản thứ năm cũng là rào cản cuối cùng, đó là rào cản về trình độ học vấn và chuyên môn. Với những người có trình độ học vấn và chuyên môn quá khác xa nhau, quá cách biệt, tất nhiên rất khó để họ có thể nghe và hiểu nhau. Ngoài 5 nhóm rào cản trên, các nhà tâm lý học còn chỉ ra những nguyên nhân khác làm cản trở quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như khi phải nghe những vấn đề quá phức tạp, hay do không được rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thường xuyên, thiếu sự quan tâm và kiên nhẫn đối với suy nghĩ của người khác, thiếu sự quan sát bằng mắt để biết thêm thái độ và cảm nghĩ của đối tác, hay do những thành kiến tiêu cực của người khiến cho chúng ta không chú ý lắng nghe, do uy tín của người nói, do ảnh hưởng của cảm xúc, chẳng hạn như do quá vui mừng, lo lắng hay sợ hãi, lỗ tai chúng ta sẽ bị ù đi, đầu chúng ta sẽ không tập trung để nghe người khác đang nói gì. Và còn do những thói quen xấu khi nghe, chẳng hạn như giả vờ chú ý người đối thoại, nhưng thật ra chúng ta đang nghĩ về một điều gì đó khác. Thói quen không chịu nghe trọn vẹn và hay cắt ngang lời người khác đang nói. Thói quen đoán trước thông điệp của người nói, hay nghe một cách máy móc mà không biết cách khái quát vấn đề. Như vậy, để khắc phục

0: được những rào cản trên và để có được kỹ năng nghe hiểu có hiệu quả, chúng ta có những cách thức sau đây. Hãy nói ít lại và tập lắng nghe nhiều hơn. Hãy tập trung lắng nghe trọn vẹn tất cả những gì người khác nói. Đừng cố ngắt ngang mạch cảm xúc của người khác khi họ đang trình bày vấn đề. Việc ngắt ngang lời người khác nói sẽ gây một cảm giác ức chế và khó chịu cho họ. Và người nghe, do không nghe được trọn vẹn nên không hiểu được toàn bộ ý tứ của người nói, từ đó đưa ra những phản hồi không chính xác. Tốt nhất là hãy nói khi người khác đã dừng phần trình bày của mình. Bên cạnh đó, hãy thể hiện thái độ và cảm xúc tích cực, sự say mê hứng thú khi lắng nghe người khác nói. Có như thế thì người nói mới cảm thấy hào hứng hơn, hăng say hơn và hưng phấn hơn khi trình bày vấn đề. Từ đó sẽ tạo cho họ một trạng thái tâm lý tốt, làm tiền đề cho những ý tưởng độc đáo sẽ phát sinh trong quá trình giao tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy tập trung lắng nghe người khác nói. Đừng phân tâm và làm những công việc khác khiến cho người nói cảm thấy mất hứng thú trình bày hay đánh giá là người nghe không thực sự quan tâm và chú ý đến họ. Chẳng hạn như vừa nghe vừa nói chuyện điện thoại với người khác, nhắn tin cho người khác liên tục hay tập trung ăn uống trong lúc người khác đang nói. Hãy biết đặt những loại câu hỏi khác nhau một cách linh hoạt và khôn ngoan để có thể nghe được những thông tin có giá trị mà mình thực sự mong muốn từ phía đối tác giao tiếp. Ngôn ngữ cơ thể cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc kích thích người khác. Hãy thể hiện những ngôn ngữ cơ thể một cách tích cực khi lắng nghe. Điều này cũng kích thích tạo ra sự hứng khởi và hăng say cho người nói. Chẳng hạn như phải duy trì việc giao tiếp bằng mắt với người nói, nét mặt tươi vui và phấn khởi, tư thế phải thoải mái khi lắng nghe. Nếu biết áp dụng tất cả những cách thức nói trên, chúng ta sẽ có được kỹ năng nghe hiểu một cách có hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong việc rèn luyện kỹ năng kim cương trong giao tiếp cho mình.
1: Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, nghe thấu cảm là gì? Câu thứ hai, những nhóm rào cản chính nào làm cho việc nghe hiểu không hiệu quả? Câu thứ ba, những giải pháp nào giúp nâng cao kỹ năng nghe hiểu? Ở bài đọc trước của chương kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Việc xác định đối tượng là người nghe của bài thuyết trình là một việc cực kỳ quan trọng bởi vì thuyết trình là một cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình của mình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Ai là khán giả của bạn và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Khán giả của bạn đã biết gì về đề tài? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi gì từ bài thuyết trình của bạn? Họ biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay được yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình, lịch sự hay là chống đối, lãnh đạm, thờ ơ. Có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ? Hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần phải lưu ý hay không? Và cuối cùng là kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Câu hỏi thứ hai, soạn bộ slide cho thuyết trình như thế nào là chuyên nghiệp? Theo kinh nghiệm thì một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn, các bạn lưu ý những điểm sau đây. Màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định. Ví dụ như hễ nền màu tối thì chữ phải màu sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo nên sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide chỉ nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide mà thôi. Không thiết kế những slide quá nhiều chữ, điều đó sẽ thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi.

0: Lưu ý những hình ảnh được sử dụng để minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to, khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể hay bị vỡ, làm cho khán giả khó nhìn. Nếu bạn sử dụng clip để minh họa, thì bạn phải đảm bảo là clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và cuối cùng, hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải để tránh làm cho khán giả của bạn phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Câu hỏi thứ ba, kỹ thuật nói của diễn giả phải như thế nào mới có thể thu hút người nghe? Về kỹ thuật thì lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm, sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Ngược lại, nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng và chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực, giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, ngắt giọng hợp lý và đúng chỗ, phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như là ờ, à hay là những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình, đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất bình tĩnh, thiếu tự tin, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích.
1: Chào các bạn! Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe thông qua cuốn sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Goldston. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia tâm thần học hàng đầu nước Mỹ và là khách mời thường xuyên của các tạp chí và kênh truyền hình danh tiếng. Trong cuốn sách của mình, Mark Goldston đã lần lượt giới thiệu 12 cách nhanh chóng, dễ dàng để thuyết phục và thu phục đối tác trong giao tiếp, và cách ứng dụng những kỹ thuật này trong việc xử lý các tình huống cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cách thức đó. Cách thứ nhất, nghi vấn bất khả thi. Sử dụng hai câu hỏi, liệu điều gì có vẻ không khả thi và vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Chúng giúp một người chuyển từ thế phòng bị, khép chặt sang thái độ cởi mở và chịu tư duy. Khi bạn làm như vậy, những người bạn đang kết nối cũng sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn vẫn nghĩ là không thể giải quyết. Ví dụ như, nghi vấn bất khả thi có thể ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng như sau. Giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty chuyên bán phần mềm doanh nghiệp có thể hỏi nhân viên của mình liệu điều gì có vẻ bất khả thi mà nếu các bạn làm được thì sẽ giúp gia tăng nhanh chóng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta. Phản ứng của nhân viên có thể là: đấy là việc đọc được suy nghĩ của khách hàng và dự đoán xem sẽ có rắc rối gì sau khi họ mua một sản phẩm của chúng ta. Bởi nếu không hài lòng, có nhiều khả năng họ sẽ gieo rắc tiếng xấu về chúng ta với những ai mà họ quen biết. Giám đốc tiếp tục, vậy điều gì sẽ biến nó thành khả thi? Nhân viên, thế này thì sao? Lúc khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, thử hỏi họ xem một tuần sau chúng ta gọi điện để kiểm tra sản phẩm hoạt động ra sao, đồng thời hướng dẫn họ các mẹo nhỏ để khai thác nó tốt hơn. Bằng cách ấy, chúng ta có thể phát hiện ra xem ai gặp vấn đề và đưa họ quay trở lại tiến độ bình thường. Giám đốc, tuyệt vời, hãy làm theo cách ấy đi. Đó là cách áp dụng nghi vấn bất khả thi và nó phát huy tác dụng trong nhiều hoàn cảnh, giữa đồng nghiệp với nhau, sếp với nhân viên và thậm chí nhân viên với sếp. Cách thứ hai, nghịch lý thần kỳ. Thay vì khiển trách hay phê bình, bạn nên thể hiện sự cảm thông với người khác bằng cách nói ra thật rành rọt rằng bạn biết anh ta cảm thấy không ai hiểu mình hết. Như vậy anh ta sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn hiểu anh ta. Và khi bạn diễn đạt bằng lời tất cả những lý do khiến anh ta hành xử tiêu cực, bạn sẽ dịch chuyển anh ta sang thái độ tích cực hơn. Để thấy được tác động của nghịch lý thần kỳ, bạn hãy thử tưởng tượng viễn cảnh sau. Bạn là sếp của Tân và anh ta làm việc không hiệu quả. Bạn biết anh ta đang gặp vấn đề gia đình và điều đó ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Nếu bạn khiển trách anh ta như hầu hết các nhà quản lý đều làm vậy, thì có thể chỉ khiến anh ta có thái độ phòng vệ, chán nản, tức giận và thậm chí buông bỏ. Thay vào đó, hãy cảm thông với suy nghĩ tiêu cực của anh ta. Thí dụ hãy nói, tôi cá và anh thấy không ai có thể hiểu nổi cảm giác sợ hãi rằng anh không thể hoàn thành dự án này được. Và tôi cũng cá là anh buồn lòng, bởi anh nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều thấy thất vọng vì anh. Hơn thế nữa, tôi cá là anh cảm thấy rằng không ai có thể hiểu nổi khó khăn biết bao nhiêu khi phải xoay sở với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Khi bạn cảm thông với tâm trạng của Tân, bạn sẽ mang lại cho anh ta cảm giác được thấu hiểu và được kết nối với bạn, và phản ứng bạn nhận được có thể sẽ là, tôi biết là tôi đã làm mọi thứ rối mù, nhưng tôi có thể làm được việc này, anh chỉ cần cho tôi vài ngày thôi, tôi có thể bù lại khoảng thời gian đã mất vừa qua. Cách thứ ba, cú sốc thấu cảm. Cú sốc thấu cảm là một phương pháp can thiệp hiệu quả khi hai người nào đó mâu thuẫn nghiêm trọng với nhau, thích công kích hơn là lắng nghe. Thay vì tìm cách kết nối, bạn hãy hỏi một người nếu đặt họ vào vị trí của người kia thì điều khó khăn nhất khi người kia làm việc với họ là gì? Cách tiếp cận này sẽ giúp sản sinh sự thấu hiểu giữa những người trước đó chỉ biết đến ác cảm và thậm chí ghét bỏ thẳng thừng nhau. Để sự thấu cảm trỗi dậy tự nhiên hơn trong bạn, hãy mang lại cho mình ít nhất một cú sốc thấu cảm mỗi ngày. Ví dụ, khi một người đồng nghiệp bạn không ưa cho lắm đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng khó nhằn, hãy tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu mình ở vào vị trí của anh ta lúc này, liệu cuộc đối thoại đó có khiến mình thấy tức giận, chán nản và khổ sở hay không? Hay sếp của bạn có cọc cằn hơn hàng ngày thì hãy tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu mình phải gánh vác tất cả những trách nhiệm cùng âu lo của anh ta ngày hôm nay? Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng và chán nản với những người xung quanh và bạn sẽ tiếp cận họ thành công hơn nữa. Cách thứ tư, chơi ngược. Chiến lược này có thể được áp dụng nếu bạn phải xử trí ai đó có đầy đủ kỹ năng và khả năng thực hiện một công việc nào đó nhưng lại không bỏ ra 100% nỗ lực. Thay vì đưa ra những lời khiển trách, than phiền, phàn nàn, bạn lại tự mình nhận lấy trách nhiệm và cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dịch chuyển một người ra khỏi chế độ phòng bị, khiến cho người ấy xem xét lại chính mình và trở nên kính nể và ngưỡng mộ bạn. Giờ đây, người đó bắt đầu lo lắng về việc có thể làm bạn thất vọng và bạn sẽ được chứng kiến một sự thay đổi tức thì về thái độ và hiệu quả làm việc. Ví dụ như, trong khi nhân viên đang nghĩ là bạn sẽ khiển trách anh ta vì anh ta không nhiệt tình trong công việc, thì bạn lại nói, tôi xin lỗi, tôi nghĩ ắt hẳn phải có điều gì đó tôi đã gây ra khiến anh phải chán nản rất nhiều. Tôi muốn xin anh tha thứ vì việc ấy. Tôi nghĩ những điều ấy là... Và sau đó hãy quan sát những thay đổi của anh ta. Cách thứ năm, anh thực sự tin là như thế. Khi bạn phải đối mặt với một người luôn dùng những lời phóng đại để bày tỏ quan điểm, hãy hỏi, anh thực sự tin là như thế? Đây là một câu hỏi cực kỳ hiệu nghiệm vì khi bạn đặt câu hỏi này với một giọng nói bình tĩnh, nó khiến hầu hết những người sử dụng những lời cường điệu hay phóng đại đều phải lùi lại và xác định lại vị thế của mình. Thường thì họ sẽ rút lại bằng cách nói những câu đại loại như à thì cũng không hẳn là thế nhưng tôi thấy rất là chán ấy. Rồi bạn có thể đáp lại bằng câu tôi hiểu chứ, nhưng tôi cần phải biết thực hư thế nào, vì nếu những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đây. Chúng ta sẽ cần phải giải quyết đến nơi đến chốn. Thường thì đến lúc này họ sẽ phải lùi lại và bắt đầu miêu tả vấn đề một cách thực tế hơn. Cách thứ 6, sức mạnh của hmm. Hmm là câu mở đầu thích hợp trong trường hợp bạn phải xử trí với một cơn trút giận của khách hàng hay người tiêu dùng. Thay vì lập tức lao vào cuộc tranh cãi với họ, hãy nói hmm với một giọng khích lệ, như thể bạn muốn nghe tiếp và chờ đợi phản ứng của đối tác. Hmm là một trong những cụm từ giúp dẹp bỏ cuộc đối thoại đang dần leo thang căng thẳng. Nó khiến người ta phải bất ngờ, giúp dịch chuyển một người từ trạng thái thù nghịch sang bối rối nhẹ nhàng và câu chuyện sẽ đi đúng hướng. Cách thứ 7, đặt điều kiện từ đầu. Thông thường, chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào việc che giấu những điểm yếu, kể cả khi nó rất rõ ràng với những người khác. Kết quả là chúng ta làm mọi người thấy không thoải mái, vì họ buộc phải chủ động tảng lờ vấn đề ấy đi và tập trung cao độ vào việc né tránh nói về điều đó. Họ cũng sẽ cảnh giác, vì nếu họ nhận thấy bạn đang giấu giếm một cái gì, thì cũng có khả năng họ sẽ nghĩ là bạn còn che đậy cái gì đó nữa. Giải pháp trong trường hợp này là thay vì cố gắng che giấu những điểm yếu, nhất là khi nó đã rõ ràng trước bất kỳ ai, bạn hãy thừa nhận nó một cách tự nhiên. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy điềm tĩnh, có kiểm soát hơn và chiếm được lòng trân trọng và kính nể từ người khác. Cách thứ 8, từ ngoại giao sang biến đổi. Thay vì đặt những câu hỏi mang tính ngoại giao,

hãy tạo ra những câu hỏi mang tính chuyển đổi. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, câu hỏi nào sẽ thể hiện cho người này biết rằng mình hứng thú với các ý tưởng, những sở thích, thành công tương lai hay cuộc sống của họ. Ví dụ như nếu bạn có thể thay đổi một điều trong phương hướng của công ty mình, đó sẽ là gì? Điều gì khiến bạn

0: lên lớp thuyết giảng người khác rất ít khi mang lại tác dụng, bởi nó khiến họ lên gân cốt tự bảo vệ và họ sẽ che giấu bạn mọi thứ. Tuy nhiên, cùng sát cánh bên họ trong một hoạt động nào đó mang tính cộng tác, bạn sẽ dỡ bỏ được lá chắn phòng vệ của họ và khiến họ cởi mở. Thứ hai, đặt câu hỏi hữu dụng hơn là chủ động nói. Thứ ba, khi bạn tạo điều kiện để những lời tiết lộ được nối tiếp nhau liên tục mà không hề xen vào giữa, bạn sẽ biết được nhiều hơn nữa. Cách thứ 10, điền vào chỗ trống. Kỹ thuật điền vào chỗ trống được áp dụng khi bạn đặt câu hỏi. Thay vì đưa ra các câu hỏi trực tiếp, bạn chừa ra những khoảng trống để đối tác tự trả lời. Ví dụ như, bạn đọc cuốn sách này bởi vì bạn muốn học cách... Và lý do khiến điều này quan trọng là bởi... Và kèm theo lời nói là một cử chỉ tay vẽ mời gọi để khuyến khích người khác đáp lời. Cách tiếp cận này sẽ giúp lôi kéo người khác lại gần bạn hơn và còn giúp triệt tiêu nguy cơ bất đồng nếu bạn có nguy cơ đánh giá sai về nhu cầu và động cơ của người khác. Cách thứ 11. Thử mọi phương cách cho đến khi nhận được câu trả lời không. Để đảm bảo rằng bạn không mắc phải sai lầm là đòi hỏi quá ít, một cách tiếp cận hay là cứ tiếp tục tiến tới, thúc đẩy, đòi hỏi để có được những quyền lợi mà bạn mong muốn cho đến khi đối tác trả lời không. Điều này sẽ cho bạn biết bạn đang ở trong phạm vi có thể nhận được tối đa từ người khác. Cách thứ 12. Lời cảm ơn và xin lỗi quyền năng. Lời cảm ơn quyền năng gồm 3 phần. 1. Cảm ơn ai đó vì một điều cụ thể mà người đó đã làm. 2. Công nhận nỗ lực mà người đó đã bỏ ra để giúp đỡ bạn. 3. Hãy nói cho người đó biết về sự khác biệt mà hành động của người ấy đã đem lại cho riêng bạn. Lời cảm ơn quyền năng không chỉ khiến người khác thấy vui, mà nó còn chứng tỏ được bạn có sự thấu cảm, đức khiêm nhường và rằng bạn thực lòng quan tâm để ý giúp bạn giành được những đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh. Lời xin lỗi quyền năng gồm 4 phần. 1 là ăn năn, thể hiện cho người khác thấy bạn đã gây tổn hại và bạn thực lòng xin lỗi. 2 là phục hồi, hãy tìm cách nào đó để khắc phục thiệt hại. 3. Cải tạo, hãy thể hiện thông qua hành động cụ thể rằng bạn đã có được bài học cho mình. 4. Khẩn cầu tha thứ, để có được sự tha thứ, bạn cần duy trì bền vững hành động sửa chữa sai của mình cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn. Hầu hết, mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi quyền năng một cách bao dung bởi họ tôn trọng sự khiêm nhường cùng những nỗ lực của bạn nhằm chứng tỏ bạn xứng đáng với lòng tin của họ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc và phương pháp giúp chúng ta nâng cao khả năng lắng nghe của mình. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp các bạn đạt được nhiều thành công. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng nghe hiểu nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã mang đến cho chúng ta những góc nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật lắng nghe. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã gieo thêm những kinh nghiệm bổ ích giúp quý vị và các bạn biết cách mở lòng, chủ động lắng nghe để thấu cảm và xử lý thông tin một cách thông minh nhất trong mọi tình huống kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã dành thời gian mang đến một bài học vô cùng giá trị và thực tế. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc là địa chỉ email là tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ là Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-3930-0155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Chúc quý thính giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.
2: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha.

0: còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Dù nắng
4: hay mưa, dù vui
3: hay buồn,
5: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
2: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.
6: Welcome to Hành trình cảm xúc, không gian âm nhạc quốc tế đặc biệt.

Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và chào mừng tất cả quý vị đang đến với khung thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc. Và thưa quý vị, vào buổi chiều thứ bảy khi mà đồng hành cùng với tất cả quý vị trong Hành Trình Cảm Xúc thì Dung Hạ sẽ mang đến một không gian với rất là nhiều những ca khúc Âu Mỹ theo một chủ đề cảm xúc nào đó mà gắn liền với những cung bậc cảm xúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc mà mình có thể trải qua trong một ngày, trong một khoảng thời gian và có khi là trong cả một cuộc đời, đúng không ạ? Thì hy vọng là với một khía cạnh nào đó mà Hành Trình Cảm Xúc mang đến cho tất cả quý vị thì nó cũng sẽ giống như là một sự đồng cảm, một sự sẻ chia và cũng là một người bạn tinh thần mang đến cho quý vị những câu chuyện, những là câu chuyện tích cực, những nguồn năng lượng tích cực. Và bên cạnh đó sẽ là một không gian để mà quý vị mình lắng nghe những ca khúc thật là hay, mình biết thêm nhiều ca khúc thật là hay nữa mà Dung Hạ đã giới thiệu đến với tất cả quý vị. Có thể là một ca khúc nào đó mình cũng đã từng rất là quen thuộc chẳng hạn, nhưng mà đôi khi là mình không biết nói về vấn đề gì, nói về câu chuyện như thế nào, thì qua những cung bậc cảm xúc mà Dung Hạ cũng giới thiệu đến cho tất cả quý vị thì quý vị cũng sẽ tìm được một người bạn đồng hành với những chặng đường cảm xúc của mình quý vị nha. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng rất là mong trong khung thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc, bên cạnh những câu chuyện, những góc nhìn mà quý vị chia sẻ cùng với Dung Hạ thì rất là mong quý vị cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm rất là nhiều những thông tin liên quan đến tình hình giao thông, tình hình thời tiết mà ở những nơi mà quý vị đã đi qua hoặc là nơi mà quý vị đang ở, thì hy vọng là những thông tin này cũng sẽ mang đến một cái nhìn đa chiều cho tất cả quý vị khác khi mà chúng ta cũng đang lưu thông ở trên đường hoặc là chúng ta cũng đang có kế hoạch để mà mình đi đến một nơi nào đó, thì hy vọng là những thông tin mà chúng ta chia sẻ với nhau sẽ giúp ích cho tất cả quý vị trong quá trình mà mình lên kế hoạch cho buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay, và đặc biệt thứ bảy là cuối tuần, đúng không ạ? Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ có một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui, và trước hết thì chúng ta cũng sẽ có một không gian thư giãn với Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Còn ngay bây giờ đây thì Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thật là nhiều quý vị thính giả dễ thương cũng đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Dung Hạ xin được gửi lời chào đến thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Toàn Vũ, thính giả Khang Phan. Xin gửi lời chào đến thính giả Đinh Luyến, thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, thính giả Lê Đạt. Xin gửi lời chào đến thính giả Hương Trần, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Chú Trần Tám, thính giả Nguyễn Đức Minh. Dung Hạ xin gửi lời chào đến thính giả Thành Nguyễn, thính giả Cao Chinh, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Úc Bằng, thính giả Bonsai Tánh Linh. Xin gửi lời chào đến anh Mạnh Trần ạ. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn, chú Nguyễn Văn Thanh, thính giả Phúc Thiện Nguyễn. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã để lại bình luận tương tác với chương trình từ rất là sớm bên dưới bài đăng của chương trình.

Cho đến thời điểm này thì bài đăng đã lên sóng được 14 phút thì cũng đã ghi nhận rất là nhiều những lượt bình luận và những lời chúc rất là dễ thương từ tất cả quý vị. Hy vọng là chúng ta vẫn sẽ sôi nổi tương tác với nhau trong khung thời lượng buổi chiều ngày hôm nay nha. Và cũng rất là cảm ơn và cũng gửi lời chào đến tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình thông qua những nền tảng khác như là nền tảng số voh.com.vn và ứng dụng VOH Online. Và ngoài ra không thể nào không kể đến những thính giả đang lắng nghe chương trình thông qua làn sóng quen thuộc của chúng ta, làn sóng VOH FM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mến chúc cho tất cả quý vị buổi chiều ngày hôm nay với những ca khúc mà Âu Mỹ mà Dung Hạ giới thiệu đến cho quý vị, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghe nhạc nhiều niềm vui quý vị nha.

vị thân mến, cũng tiếp tục với câu chuyện mà khi nãy trong quà tặng âm nhạc Dung Hạ cũng có chia sẻ ở đầu chương trình đó. Thì chúng ta đôi khi rồi cũng sẽ đi qua những khó khăn, những giai đoạn khó khăn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến được một vị trí, một thời điểm mà có thể là trong thâm tâm của mỗi người chúng ta đều mong muốn, đó là vinh quang. Vinh quang ở đây không phải là một thành tựu nào cả. Mình cũng đang không nói đến một thành tựu cụ thể nào cả. Mình đang nói đến là đơn giản là mình đã đi qua những ngày tháng khó khăn, mình đã đi qua những ngày tháng gian khổ, mình đã đi qua những ngày tháng mà mình đã phải bỏ ra rất là nhiều những công sức, rất là nhiều những nỗ lực và rất là nhiều những kiên trì để mà mình có thể đi đến một quả ngọt nào đó. Thì hôm nay trong hành trình cảm xúc, Dung Hạ lựa chọn một cái chủ đề trực diện luôn, đó chính là glory, vinh quang, để mà nó giống như là một lời khuyến khích, một lời động viên để mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trên cái hành trình mình phấn đấu vì công việc hay là vì mục tiêu nào đó trong cuộc sống của mình. Có thể là có những quý vị cũng đã đạt được một vài mục tiêu trong cuộc sống của mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà cũng có thể là một vài quý vị thì chúng ta vẫn còn đang rong ruổi, vẫn đang mãi miết trên hành trình đó. Không sao cả, miễn là chúng ta vẫn luôn cố gắng mỗi ngày, miễn là chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta không ngừng nỗ lực và chúng ta không ngừng kiên trì và phấn đấu, thì hy vọng là glory, vinh quang sẽ là đích đến mà chúng ta một ngày nào đó sẽ đạt được. Và thưa quý vị, hy vọng là qua những ca khúc Âu Mỹ trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những câu chuyện, là những lời kể về những hành trình của những con người đã không ngừng nỗ lực để một ngày chúng ta có thể chạm tay vào ánh sáng của riêng mình. Gọi là những ca khúc mang tinh thần động viên và cổ vũ, thì chắc chắn là trong ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những ca khúc mang tiết tấu sôi động, và chắc chắn là nhiều khi cũng sẽ có những ca khúc nào đó sẽ khiến cho quý vị nhún nhảy theo chẳng hạn. Thì hy vọng là trong cái khoảng thời gian với thời tiết rất là nóng bức như thế này, đôi khi là cũng sẽ mang đến cho quý vị những cái khó chịu, thì những ca khúc mang tiết tấu nhanh, những tiết tấu bắt tai vui nhộn thì cũng sẽ mang đến cho quý vị một không gian mình vui vẻ hơn, mình giải tỏa những cái áp lực, những cái điều khó chịu ở trong suy nghĩ của mình, trong tâm trí của mình quý vị nha. Và đầu tiên, ca khúc đầu tiên mà Dung Hạ giới thiệu đến cho tất cả quý vị trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề Glory, vinh quang, đó chính là ca khúc Try, cố gắng. Đây là một bài hát của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Pink, và ca khúc này được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ hai, trích từ album phòng thu thứ 6 của cô, ra mắt năm 2012. Ca khúc này thì ban đầu được sáng tác và thu âm vào năm 2010 bởi Busby và Ben West. Sau đó thì nó được nhà sản xuất tinh chỉnh và giao cho nữ ca sĩ Pink thể hiện. Và sau đó thì ca khúc này cũng trở thành một trong những bài hát mang tính biểu tượng nhất sự nghiệp của cô. Ca khúc này thì nói về sự liều lĩnh trong tình yêu và cũng như là những rủi ro đi kèm. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện tình yêu đó thì thông điệp cốt lõi chính là sự kiên cường. Trong tất cả những vấn đề trong cuộc sống, khi mà mình muốn đạt đến một mục tiêu nào đó, đạt

đến một thành tựu nào đó thì điều cốt lõi là sự kiên cường và sự nhẫn nại, đúng không ạ? Thì ca sĩ Pink muốn gửi gắm rằng việc tổn thương hay là vấp ngã là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống của mình, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cố gắng đừng từ bỏ, và để mà đến vinh quang thì cố gắng cũng là một trong những bước đầu tiên và là một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho tinh thần, tâm trí của mình, đúng không ạ? Lời bài hát nó như thế này: chỉ vì nó thiêu đốt bạn không có nghĩa là bạn sẽ gục ngã, bạn phải đứng dậy và cố gắng hơn nữa.

qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Pink. Không biết là quý vị thính giả có đang có một mục tiêu nào đó hay không, có đang có một dự định, có một kế hoạch hay là có một cột mốc nào đó mà mình muốn đạt tới hay không. Chúng ta hãy cùng cố gắng quý vị nha. Tiếp theo sau đây, một ca khúc nữa mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Một ca khúc gắn liền với một kỳ Thế vận hội Olympic. Đó chính là ca khúc One Moment in Time, khoảnh khắc trong đời. Đây là một bản ballad trữ tình của nữ ca sĩ Whitney Houston, được sáng tác và sản xuất như là một bài hát để quảng bá cho Olympic Thế vận hội mùa hè năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Hamon là một trong hai nhạc sĩ đã sáng tác nên ca khúc này, giải thích rằng giai điệu của bài hát được lấy cảm hứng từ ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley. Và trong quá trình mà sáng tác thì họ cũng mường tượng ra được cảnh là Presley sẽ thăng hoa cùng bài hát này tại lễ khai mạc Thế vận hội. Nhưng mà sau khi hoàn thành bài hát thì người ta lại quyết định rằng nữ ca sĩ, nữ diva Whitney Houston sẽ là nghệ sĩ để thể hiện bài hát. Và ca khúc này cũng được các phương tiện truyền thông đánh giá là một trong những bài hát Olympic hay nhất từng được thu âm. Với một số tờ báo như là Billboard thì họ coi ca khúc này như là một tiêu chuẩn để đánh giá tất cả các bài hát xuất hiện tại kỳ Olympic. Ca khúc này nó mang một nội dung khích lệ niềm tin và bản thân bất chấp mọi khó khăn. Khi mà nghe ca khúc này thì chúng ta có thể mường tượng ra một khoảnh khắc mà chúng ta đang đứng ở một đỉnh vinh quang, hoặc đơn giản là chúng ta cảm nhận được rằng là mình đã đạt được mà mình mong, điều mà mình mong muốn rồi. Cái này thì Gen Z bây giờ người ta gọi vui là manifest đó quý vị. Mình giống như là mình tưởng tượng ở trong tâm trí của mình rằng là mình đã đạt được mà mình cái điều mà mình muốn có rồi, và mình cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mà mình có được cái điều đó, để mà mình giống như là mình có một cái sự một cái động lực để mà mình tiếp tục phấn đấu. Thì đó chính là ca khúc One Moment in Time, khoảnh khắc trong đời. Lời bài hát nó như thế này: tôi muốn một khoảnh khắc trong đời khi tôi trở nên vĩ đại hơn tất cả những gì tôi từng nghĩ về bản thân, khi tất cả những giấc mơ của tôi chỉ còn cách một nhịp tim và câu trả lời đều nằm trong tay tôi.

Mình cập nhật một xíu thông tin giao thông nha quý vị nha. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ một vài khu vực như là Hùng Vương, Lê Hồng Phong, An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú. Những khu vực này xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được. Tương tự thì khu vực Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn, Trần Nhân Tôn, Ngô Gia Tự, khu vực này chúng ta lưu thông vẫn ổn. Và ngoài ra thì khu vực ngã 7 Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, xe hơi đông tại các nút giao vòng xoay nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Ngoài ra thì khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được, quý vị có thể yên tâm ạ. Và thính giả Mạnh Trần cũng có đề cập đến ca khúc We Are The Champions, một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Queens. Thực ra thì khi mà nhắc đến chủ đề ngày hôm nay, chủ đề Glory, Vinh Quang, thì Dung Hạ cũng nghĩ ngay đến ca khúc đó đầu tiên đó. Thực sự mà nói, ca khúc We Are The Champions của ban nhạc Queen. Nhưng mà phải nói như thế này là tại vì ca khúc này Dung Hạ cũng đã từng giới thiệu đến cho tất cả quý vị rồi ở những số phát sóng trước đây. Cho nên là khi mà nhắc đến một khía cạnh khác của việc chúng ta đạt đến một thành tựu nào đó, chúng ta vượt qua được những khó khăn, thì Dung Hạ cũng mong muốn là giới thiệu thêm những ca khúc khác. Tại vì thật ra là cũng có nhiều ca khúc khác cũng hay lắm. Cho nên là chắc là Dung Hạ cũng sẽ ưu tiên giới thiệu những ca khúc mới trước ha. Sau đó nếu mà còn thời gian thì Dung Hạ cũng sẽ phát tặng đến cho tất cả quý vị ca khúc We Are The Champions. Bởi vì ca khúc này cũng thực sự là cũng là một ca khúc rất là đặc biệt, rất là hay. Và nếu mà không kịp thời gian thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều khung thời gian khác, và Dung Hạ cũng sẽ đồng hành với quý vị ở những khung thời gian, khung chương trình khác nữa. Cho nên là rất là hy vọng nếu mà không kịp phát tặng cho tất cả quý vị ở khung thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc, thì những khung thời gian của chương trình khác, quý vị hãy để tiếp tục để lại bình luận để Dung Hạ sẽ ghi nhận và gửi tặng đến cho tất cả quý vị nha. Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hoàng Phước, thính giả Tôn Tuấn Bảo, thính giả Nguyễn Tân, và cũng xin tiếp tục được gửi lời chào quý vị thính giả nào chúng ta cũng đang tiếp tục lắng nghe chương trình thông qua rất là nhiều những nền tảng khác của chúng tôi. Còn tiếp tục sau đây chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với một ca khúc nữa, một ca khúc cũng mang một giai điệu du dương thôi nhưng mà lại có một thông điệp rất là mạnh mẽ

cũng giống như là ca khúc mà chúng ta đã vừa lắng nghe One Moment in Time. Thì ca khúc tiếp theo sau đây chính là That's the Way It Is, Quy Luật Cuộc Sống. Đây là một bài hát của nữ diva Celine Dion. Ca khúc này thì nằm trong album tuyển tập tiếng Anh đầu tiên của cô, ra mắt năm 1999. Có nghĩa là chúng ta cũng biết rằng là nữ ca sĩ Celine Dion là một ca sĩ, là một nữ ca sĩ có xuất thân từ một khu vực ở Canada, và khu vực này thì nói tiếng Pháp. Do đó là trước đây khi mà cô giao tiếp và cũng như là cô đến với nghệ thuật, đến với âm nhạc, thì cô thể hiện những bài hát đều bằng tiếng Pháp. Và khi mà bắt đầu đưa tên tuổi của mình rộng rãi ra khắp thế giới, thì cô bắt đầu có những ca khúc tiếng Anh. Và ở trong album tuyển tập tiếng Anh đầu tiên của cô ra mắt năm 1999 thì có bao gồm ca khúc này, That's the Way It Is, Quy Luật Cuộc Sống. Các nhà phê bình âm nhạc thì đánh giá rằng bài hát này là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất đối với những bản thu âm mới được thực hiện cho album này. Và ca khúc cũng đã trở thành một siêu phẩm toàn cầu, đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng và có độ bền bỉ đáng kinh ngạc trong lịch sử âm nhạc. That's the Way It Is thì là một bài hát nó mang nội dung đề cập đến sự chấp nhận những quy luật vốn có của cuộc sống và cần phải kiên trì để đạt đến thành công, cũng như là truyền tải đi thông điệp về việc không từ bỏ hy vọng khi mà chúng ta gặp khó khăn, bởi vì điều đó sẽ đến với những người thực sự tin vào nó. Lời bài hát như thế này: tôi nhìn thấu được suy nghĩ của bạn và tôi biết câu chuyện về bạn. Tôi cũng biết về những gì bạn đã trải qua. Rất tiếc phải thừa nhận rằng chặng đường ấy thật khó khăn, nhưng tôi biết rồi thành công sẽ đến với bạn. Đừng đầu hàng, rồi bạn sẽ chiến thắng.

0: chia sẻ thật luôn á quý vị, nếu mà có thể là lựa chọn một trong những ca khúc mà Dung Hạ thích nhất trong list nhạc ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị á, thì chắc chắn là ca khúc vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe, That's the way it is. Tự nhiên nó mang cái cảm giác mình có tinh thần lên liền luôn á quý vị. Đặc biệt là cái khúc cuối cùng á, nữ diva Celine Dion lên tông một cái, trời ơi nổi da gà da vịt luôn. Thì không biết là quý vị có cảm thấy lên tinh thần một chút nào trong buổi chiều ngày hôm nay không? Thì quý vị cũng chia sẻ với Dung Hạ nha. Và không biết là còn những ca khúc nào mà quý vị nghĩ đến khi mà nhắc đến chủ đề Glory vinh quang hay không, thì quý vị cũng có thể tiếp tục để lại bình luận, xem như là một cái nguồn tham khảo cho Dung Hạ đi, để mà Dung Hạ sẽ tiếp tục tìm kiếm những chủ đề thật là hay và những ca khúc thật hay để giới thiệu quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Và cũng nhắc đến những ca khúc để mà cổ vũ và cũng như là để lên tinh thần của chúng ta, thì có một ca khúc cũng khá là đặc biệt mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Đặc biệt là bởi vì ca khúc này cũng là một ca khúc nằm trong một bộ phim, và đó là bộ phim hoạt hình của Disney, bộ phim hoạt hình Nàng Công Chúa và Hoàng Tử Ếch, The Princess and the Frog. Đó chính là ca khúc Almost There, Gần Đến Đích. Và đây là một bài hát đầy cảm hứng được sáng tác riêng cho bộ phim hoạt hình này, ra mắt năm 2009. Ca khúc này do nữ diễn viên kim ca sĩ Annika Noni Rose, và cũng là người lồng tiếng cho nhân vật nàng công chúa Tiana trong phim. Bài hát này nó mang âm hưởng nhạc jazz tươi vui, nhịp độ thì nhanh, và nó thể hiện sự tự tin và tràn đầy năng lượng. Ở trong bộ phim á, thì cái bối cảnh như thế này là nàng công chúa Tiana hát ca khúc này để chia sẻ với người mẹ của mình về hoài bão lớn nhất cuộc đời của cô. Đó là cô phải làm việc chăm chỉ, cô dành dụm từng đồng để mua một tòa nhà cũ và biến nó thành một nhà hàng sang trọng của riêng mình và mang tên mình. Bài hát này thì nó mang một cái lời tuyên ngôn về ý chí, về sự lạc quan và những khát khao mãnh liệt để vươn lên thực hiện ước mơ. Ý chí, lạc quan và khát khao mãnh liệt, toàn là những điều kiện cần để mà chúng ta đạt đến một thành tựu nào đó, một vinh quang nào đó, đúng không ạ? Trong lời bài hát nó nói như thế này: thị trấn cổ này làm cho con chậm bước chân, mọi người thường chọn cách dễ dàng, nhưng con biết chính xác con đường mà mình đang đi, và con đang ngày càng đến gần hơn, con gần đến đích rồi.
1: Mama, I don't have time for dancing.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Quý vị thân mến, có một số thông tin giao thông cũng đáng lưu ý mà Dung Hạ cũng sẽ cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Thính giả Khanh Phan chia sẻ 7 phút trước thì có va chạm trên cầu vượt ngã tư Gò Mây hướng từ trạm thu phí về Bà Điểm. Do đó là khu vực này xe đông và di chuyển chậm. Hiện cũng đã có lực lượng giao thông điều tiết để mà chạy vào làn hỗn hợp ở trên cầu. Hai xe thì nằm hết hai làn trên cầu vượt Gò Mây hướng trạm thu phí về An Sương. Và thính giả Khanh Phan cũng gợi ý là các bác tài đừng có chạy lên cầu vượt ngã tư Gò Mây hướng trạm thu phí về An Sương nhé, vì ở đây có vụ tai nạn hai xe công cho nên là vụ việc này cũng đã nằm chiếm hết hai làn. Dung Hạ xin được nhắc lại thông tin này từ thính giả Khanh Phan, đó là quý vị thính giả nếu mà có lộ trình đi qua thì cũng lưu ý là mình đừng nên chạy lên cầu vượt ngã tư Gò Mây hướng trạm thu phí về An Sương, bởi vì khu vực này hiện đang có hai xe công nằm chiếm hết hai làn xe. Theo chia sẻ của thính giả Khanh Phan thì hiện tại cũng đã có lực lượng chức năng tham gia điều khiển giao thông, điều tiết giao thông tại khu vực này để mà các phương tiện có thể chạy vào làn hỗn hợp ở trên cầu. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn rất là đông và phải di chuyển chậm. Cho nên là nếu mà có nghe được thông tin này thì quý vị cũng lưu ý nha. Và nếu mà có lộ trình đi qua khu vực này thì quý vị cũng có thể là chủ động tìm kiếm một lộ trình khác phù hợp hơn để mà mình có thể là mình đảm bảo thời gian di chuyển của mình. Và Dung Hạ cũng xin được cập nhật thêm một thông tin từ thính giả Mạnh Trần. Khu vực Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương, chợ An Đông, lưu thông vẫn ổn. Còn thính giả Minh Trọng thì anh chia sẻ là anh vừa lưu thông qua các nút giao là Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí. Các nút giao này hiện giờ xe hơi đông và cũng lưu thông hơi chậm. Và khu vực này thì trời nắng rực rỡ. Dạ rồi, không biết là chúng ta có thể hy vọng ngày hôm nay có mưa không quý vị nha. Tại vì trời thiệt sự luôn á, buổi trưa di chuyển nóng quá đi, oi bức quá. Không biết là bữa nay có mưa không. Quý vị thính giả nào mà chúng ta đang di chuyển bên ngoài mà có cảm thấy là thời tiết nó có sự chuyển biến nào đó thì cũng chia sẻ cập nhật cho Dung Hạ khấp khởi vui mừng quý vị nha. Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Thính giả Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ

một số khu vực như sau: Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, tỉnh lộ 741, Nguyễn Văn Thành, Cổng Xanh, khu công nghiệp Tân Bình nè, rồi các đường ở trong khu công nghiệp Tân Bình nè, rồi khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, tỉnh lộ 741, Nguyễn Văn Thành, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 746B, khu công nghiệp V-Ship 3, DH411, khu công nghiệp Đất Cuốc và các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc, thì những khu vực vừa rồi xe, các phương tiện đều có thể lưu thông ổn định, đường xá thông thoáng. Rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ thính giả Trung Thông Nguyễn, cũng như là các thính giả cũng đã để lại bình luận tương tác và cập nhật thông tin cho chương trình. Dung Hạ xin được gửi lời chào đến thính giả Tùng Lộc An, thính giả Úc Huyền, và cũng cảm ơn những chia sẻ từ chị Hương Trần. Rất là cảm ơn tất cả quý vị ạ. Và sau khi mà làm mới lại các lượt bình luận á, thì Dung Hạ cũng có thấy được, thính giả Mạnh Trần á, thì có chia sẻ là nghe là biết bài hát mình yêu cầu là Bay Màu rồi. Trời ơi, thôi mà, đừng tiêu cực như vậy mà. Chẳng qua là Dung Hạ cũng có lòng đó. Xem như là Dung Hạ có lòng đi. Mà Dung Hạ cũng muốn giới thiệu thật là nhiều những ca khúc hay đến với tất cả quý vị. Và thực sự là tại vì Dung Hạ cũng tự tin là mình cũng còn rất là nhiều những khung thời gian khác á, cho nên là nếu mà không nghe kịp trong chương trình ngày hôm nay thì thính giả Mạnh Trần cũng có thể là để lại bình luận yêu cầu trong một khung chương trình khác. Dung Hạ cũng sẽ cố gắng để đáp ứng nha. Rồi Dung Hạ cũng thấy được bình luận từ thính giả Trần Ngọc Trần Văn Quý. Có một tai nạn giao thông nghiêm trọng nha, xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn từ xã Bù Đăng đến xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai, giữa xe tải và xe đông lạnh. Giao thông qua khu vực này kẹt cứng luôn, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai chiều, các bác tài lưu thông qua đây thì nên chú ý. Dung Hạ xin được nhắc lại, đó là khu vực quốc lộ 14, đoạn từ xã Bù Đăng đến xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai. Khu vực này hiện có va chạm giữa xe tải và xe đông lạnh, cho nên là giao thông qua khu vực này kẹt cứng. Quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này mình cũng lưu ý ạ. Và Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phong Tài Xế. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với những ca khúc trong hành trình cảm xúc với chủ đề Glory, Vinh Quang. Ca khúc tiếp theo mà Dung Hạ sẽ giới thiệu đến với tất cả quý vị đó chính là ca khúc Written in the Stars, Định Sẵn Nơi Tinh Tú, là một bài hát được thu âm bởi rapper Tini Tempa với sự góp mặt của nam ca sĩ Eric Turner. Cụm từ Written in the Stars, viết trên những vì sao á, là một thực ra là một thành ngữ có nguồn gốc từ chim tinh học cổ đại, và nó mang ý nghĩa ám chỉ những điều đã được định sẵn, trở thành số phận và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Thông điệp của bài hát nó khẳng định rằng sự thành công và những khó khăn mà chúng ta đã phải trải qua đều là định mệnh đã được sắp đặt, và chúng ta sẽ không cần phải thay đổi mục đích sống của mình dù là ở hoàn cảnh nào. Ca khúc này nó cũng mang đến cho chúng ta một cái khía cạnh khác, đúng không ạ? Tại vì Dung Hạ nhớ là trong một số phát sóng trước đây, Dung Hạ giới thiệu đến cho tất cả quý vị ca khúc Rewrite the Stars, viết lại những vì sao. Thì ca khúc này nó lại đem đến cho chúng ta một cái góc nhìn rằng chúng ta có thể hoàn toàn tự viết nên số phận của mình. Nhưng mà ở một mặt khác thì cũng có những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình mà chúng ta không cần phải thay đổi mục đích sống của mình, cho dù là số phận có dẫn dắt mình đến nơi nào, đến đâu đi chăng nữa. Thì thật ra ca khúc này cũng là những dòng tự sự đầy chân thực của nam rapper Tini Tempa về xuất thân bình dân cũng như là về cuộc sống đầy chông gai của anh trước khi nổi tiếng. Và bất chấp mọi nghịch cảnh, anh đã biến nỗi đau và sự khao khát thành động lực làm việc không ngừng nghỉ để mà đạt được mục tiêu. Lời bài hát này thì nằm ở phần điệp khúc do nam ca sĩ Eric Turner thể hiện. Nó như thế này: được định sẵn nơi tinh tú, cách xa hàng triệu dặm, một thông điệp đã được nhắn nhủ. Thời gian không ngừng trôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ đổi thay, và tôi đang không ngừng tiến bước.

Thưa quý vị, không biết là quý vị có biết đến một bộ phim, đó là bộ phim Karate Kid, cậu bé Karate, với phiên bản năm 2010 với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao võ thuật Thành Long và cậu bé Jaden Smith. Thì trong bộ phim này á, nó thể hiện rất là đúng cái tinh thần mà chúng ta không ngại gian khổ, chúng ta kiên trì và chúng ta nỗ lực để mà chúng ta đạt đến một cái thành tựu nào đó. Và đối với bộ phim này á, thì cậu bé Jaden Smith thể hiện vào vai một cậu bé da màu tên là Trey, chuyển từ Mỹ đến Trung Quốc và bắt gặp rất là nhiều những cái khó khăn nơi đất khách và vươn lên trở thành một võ sĩ mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt của sư phụ Han do ngôi sao Thành Long thể hiện. Thì trong bộ phim này có một ca khúc cũng rất là hay và nói lên đúng cái tinh thần mạnh mẽ về ý chí để vượt qua nghịch cảnh, đó chính là ca khúc Never Say Never, không bao giờ nói không bao giờ. Đó, cái câu này thực ra nó là tên bài hát nhưng mà nó cũng là một cái câu mà chúng ta có thể tự nhủ với bản thân mình đó. Không bao giờ nói không bao giờ. Đây là một bài hát mà được thể hiện bởi nam ca sĩ Justin Bieber và cũng có một đoạn rap do chính cậu bé Jaden Smith thể hiện. Và đó, ca khúc này được sử dụng làm nhạc phim cho bộ phim Karate Kid năm 2010. Ban đầu thì bài hát là một bản demo khá là táo bạo với nội dung bài hát. Nội dung lời bài hát nó mang nội dung hơi người lớn một xíu. Nhưng mà sau đó thì nhà sản xuất lựa chọn Justin Bieber khi đó là mới 16 tuổi thôi. Còn cậu bé Jaden Smith thì thời điểm đó chỉ mới 12 tuổi. Hai người được chọn để thu âm bài hát này, cho nên là sau đó họ cũng hợp tác với nhau để viết lại lời bài hát và đưa vào những cái nội dung truyền cảm hứng nhằm làm nổi bật hơn chủ đề của bộ phim. Chủ đề của bộ phim, nội dung của bộ phim thì như Dung Hạ chia sẻ đó, về cậu bé Trey cố gắng phấn đấu để trở thành một võ sĩ mạnh mẽ. Và bài hát là lời khẳng định về ý chí vượt qua nghịch cảnh, dũng cảm đối mặt với những thử thách và tin tưởng vào bản thân. Lời bài hát với thông điệp đó là đừng bao giờ nói không bao giờ, bởi vì không gì là không thể nếu mà chúng ta có đủ quyết tâm. Lời bài hát như thế này: tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ, tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng, mỗi khi bị đánh gục tôi vẫn không đầu hàng, tôi sẽ luôn đứng dậy và sẽ luôn tự nhủ rằng không bao giờ nói không bao giờ.

Thưa quý vị, On Top of the World, Trên Đỉnh Thế Giới là một bài hát được viết và thu âm bởi ban nhạc Imagine Dragons cho đĩa mở rộng của họ và

Bài hát này thì cũng xuất hiện trên một album phòng thu khác, như là một ca khúc thứ 5 trong album. Và ca khúc này cũng được phát hành kỹ thuật số như là một đĩa đơn vào tháng 3 năm 2013. Trước khi trở thành một trong những ban nhạc rock hàng đầu thế giới của thế kỷ 21, thì ban nhạc

rỡ của Imagine Dragons mang thông điệp đầy cảm hứng về sự nỗ lực, trân trọng cuộc sống và vinh quang. Nó trái ngược với những bản nhạc u tối và mang sắc thái trầm buồn khác của nhóm. Ca khúc này thì nó là lời tuyên bố tự hào sau chuỗi ngày dài cố gắng để chạm tay đến thành công. Một bài hát như là một sự tự thưởng và tượng trưng cho niềm hạnh phúc tột cùng khi những tháng ngày khó khăn cuối cùng cũng được đền đáp. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra một cái kết như vậy cho bản thân mình đó quý vị, để mà mình cảm thấy là có động lực hơn và mình cảm thấy là tinh thần của mình được gọi sao ta, được y như là được uống nước tăng lực vậy đó. Mình cảm thấy phấn khích hơn với những cái kế hoạch tương lai của mình, để mà mình có cảm hứng để mình cố gắng nhiều hơn. Lời bài hát của On Top of the World thì như thế này: tôi đã trèo qua những ngọn núi cao nhất, vượt qua những con sông sâu nhất. Bạn nghĩ mình đã có tất cả, nhưng mà cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Tôi tự hào nhưng không hề ngạo mạn, vì tôi đang ở trên đỉnh của thế giới.

quý vị, tiếp tục là một ca khúc mà có thể nói là chúng ta đã nghe rất là nhiều, chắc chắn luôn chúng ta đã nghe rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi vì nó cũng vừa đạt được rất là nhiều những thành tích đáng nể. Đó chính là ca khúc Golden. Đây là một bài hát do EJ, Audrey Nuna và Ray Ami thể hiện trong vai nhóm nhạc nữ K-pop hư cấu trong một bộ phim hoạt hình, đó chính là K-pop Demon Hunter, năm cũng đã vừa ra mắt năm vừa rồi. Thì ca khúc này nhận được rất là nhiều

Thưa quý vị, tiếp tục là vẫn là một ca khúc nhạc rock, Living on a Prayer, Sống cùng lời nguyện cầu, là một bài hát của ban nhạc Bon Jovi, nằm trong album phòng thu thứ 3 của họ, ra mắt năm 1986. Đây cũng được xem là một bài hát đặc trưng của Bon Jovi. Ca khúc là câu chuyện về nghị lực sống giữa thời khó khăn, nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng và cũng là một bài hát mang tính biểu tượng của ban nhạc. Bài hát này thì xoay quanh một đôi tình nhân trẻ là Tommy và Gina. Tommy thì làm công nhân bốc xếp nhưng mà bị thất nghiệp do đình công, còn Gina thì làm bồi bàn. Dù gặp vô vàn khó khăn về tài chính nhưng mà họ vẫn nuôi dưỡng tình yêu và cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Hai người họ chính là đại diện cho tầng lớp lao động bình dân vẫn bám trụ nơi thành thị. Dù đối mặt với gánh nặng tài chính và áp lực công việc, Tommy và Gina không bao giờ từ bỏ. Và cốt truyện này cũng dựa trên những sự kiện có thật mà nhóm nhạc sĩ đã sáng tác nên bài hát này đã chứng kiến và trải nghiệm vào những năm 1970. Và cuộc đình công ở trong bài hát á, cũng là cuộc đình công của công nhân bến tàu năm 1977, và nó trở thành nguồn cảm hứng cho hoàn cảnh của nhân vật Tommy ở trong bài hát. Và ngoài ra thì câu chuyện cũng được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của trưởng nhóm Bon Jovi, đó là John Bon Jovi. Họ từng làm những công việc tay chân để kiếm sống trước khi nổi tiếng. Lời bài hát như thế này: hãy thử xem sao, chúng ta đã đi qua nửa chặng đường sống cùng lời nguyện cầu. Giờ đây, hãy nắm lấy tay anh và tin rằng chúng ta sẽ thành công.

0: Đây là ai?
1: Thưa quý vị, trong Đây là ai của Hành trình Cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin về một ban nhạc có thể gọi là huyền thoại giọng gió của làng nhạc thế giới. Đó chính là nhóm nhạc Bee Gees.

Thưa quý vị, Bee Gees là một ban nhạc có thể nói là gắn liền với dòng nhạc disco. Thì đây là một ban nhạc nổi tiếng gồm ba anh em nhà Gibbs, người Úc gốc Anh. Anh em nhà Gibbs được sinh ra trên đảo Man. Thì tên của ban nhạc được cho là, có nghĩa là người ta chưa có xác nhận chính thức, nhưng mà nhiều người, nhiều ý kiến cho rằng tên của ban nhạc được lấy từ hai chữ, đó là chữ B và chữ G. Đọc qua tiếng Anh có nghĩa là BG, đó là viết tắt của Brothers Gibbs, có nghĩa là anh em nhà Gibbs. Ngay trong những năm cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 thì họ đã được vinh danh là ban nhạc soft rock hòa âm và là những ngôi sao hàng đầu của thời đại disco cuối thập niên 70. Sau những thành công sơ bộ ở Úc thì họ trở về quê nhà của mình là Manchester, nước Anh vào đầu thập niên 1950 và sau đó thì được một ông bầu giúp bắt đầu ra mắt công chúng. Với phong cách trình diễn mang bản sắc trẻ trung thì ban nhạc Bee Gees rất là được yêu mến bởi ba giọng ca độc đáo, hòa quyện vào nhau, không lẫn vào đâu. Thì cả ba anh em cùng kết hợp không chỉ là sáng tác phần lớn các ca khúc nổi tiếng của họ, mà họ còn viết khá là nhiều những bản nhạc khác cho rất là nhiều những ca sĩ khác. Nếu mà kỹ thuật hát giọng gió, hay là người ta còn gọi là giọng giả thanh á, giúp cho nhiều ngôi sao đương đại nam nữ gây tiếng vang dễ dàng ở thời điểm hiện tại, thì vài thập niên trước á, cả ba anh em không ít khán giả lại tẩy chay cách hát độc đáo này. Ban nhạc ba anh em Bee Gees là một trong những trường hợp đó. Bởi vì á, với cái tai nghe thông thường thì sẽ hơi khó phân biệt được giọng ốc, hay còn gọi là head voice, và giọng mái, hay còn gọi là falsetto. Tuy nhiên nếu mà là tín đồ của âm nhạc á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra giọng mái nó tương đối là nó mỏng, nó nhẹ, âm sắc nó yếu và sẽ dễ bị mờ trên nền nhạc hơn. Có lẽ là vì những cái khiếm khuyết đó mà thời gian đầu người nghe khó mà chấp nhận được một giọng nam, giọng ca sĩ nam có thể hát giọng mái suốt cả bài như là một thành viên ở trong ban nhạc Bee Gees. Tuy vậy á, với khả năng hát giọng mái falsetto thì nhiều ca sĩ có thể lên cao hơn quãng giọng ngực thông thường của mình. Thì với trường hợp của ban nhạc Bee Gees, càng về sau này khi mà falsetto đã trở thành thương hiệu của nhóm thì khán giả cũng càng đón nhận sự thay đổi này của Bee Gees trong giai đoạn mà họ chuyển sang dòng nhạc disco để duy trì danh tiếng. Bee Gees được cho là tài năng âm nhạc xuất chúng của những năm 1967. Họ bắt đầu lưu diễn ở Mỹ, sau đó thì có một album phát hành năm 1969, đó là một album nhạc rock phong cách mới pha trộn với dàn nhạc. Trong thời gian này thì cũng thường xuyên xảy ra những bất đồng quan điểm giữa các anh em của trong ban nhạc, trong nội bộ ban nhạc, và kết quả cuối cùng là thành viên Robin rời nhóm. Cuối năm 1970 thì ba anh em lại tái hợp với nhau. Nhạc của họ giai đoạn này thì nó có một cái sắc thái hơi buồn và nó hơi cô đơn, nhưng mà thực ra thì họ vẫn đứng ở top 3 của Mỹ. Sau nhiều thăng trầm thì đến năm 2003, thành viên Morris là anh em song sinh của thành viên Robin, ông đã đột ngột ra đi vì bệnh tắc ruột. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2003 thì ban nhạc Bee Gees được trao giải Grammy huyền thoại. Sau đó ít lâu thì hai thành viên còn lại của ban nhạc là Robin và Barry đã quyết định ngưng sự nghiệp chung của Bee Gees và họ không dùng tên Bee Gees nữa. Cả hai vẫn thu âm solo với những nghệ sĩ khác. Cuối năm 2004 thì Robin có một chuyến lưu diễn solo vòng quanh nước Đức, nước Nga và châu Á. Đến nay thì Barry và đến tháng 2 năm 2006 thì Barry và Robin đã tái hợp trên sàn diễn trong một chương trình nhạc từ thiện ở Miami, và tháng 5 cùng năm họ còn xuất hiện trong một buổi hòa nhạc Prince's Trust lần thứ 30 ở Anh. Đến ngày hôm nay thì ghi nhận là thành viên Robin thì cũng đã qua đời, và họ cũng đã để lại rất là nhiều những ký ức đẹp về thời vàng son của dòng nhạc disco, cũng như là ký ức về một ban nhạc có thể nói là huyền thoại giọng gió. Đối với những bản nhạc có thể gọi là thành công nhất của Bee Gees thì có thể kể đến ca khúc How Deep Is Your Love với hơn 400 phiên bản khác nhau tồn tại trong thế giới âm nhạc. Và
Ban nhạc này với 40 năm cống hiến cho âm nhạc cũng đã 9 lần đoạt giải thưởng Grammy, trong đó có giải thành tựu trọn đời năm 2000 và cũng như là rất là nhiều những giải thưởng lớn khác của thế giới về âm nhạc của nước Mỹ và cũng như là về các chương trình phát thanh và phát hình. Quay lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là Glory, Vinh Quang, thì có một ca khúc nó sẽ rất là phù hợp để khép lại hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Đó chính là ca khúc Stayin' Alive, là một bài hát do Bee Gees sáng tác và trình bày, và nó nằm trong bộ phim Saturday Night Fever. Bài hát này thì được phát hành vào tháng 12 năm 1977,

dưới dạng đĩa đơn thứ hai từ nhạc phim. Bee Gees đã hợp tác để xây dựng nên bộ phim Saturday Night Fever là ca khúc trong bộ phim cùng tên, được xem là mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Cả bộ phim lẫn ca khúc trong phim đều trở thành hiện tượng văn hóa không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Và ca khúc mang tính biểu tượng này, nó không chỉ tạo nên một cơn sốt văn hóa toàn cầu mà còn có nhịp điệu khá là hoàn hảo, 103 nhịp trên 1 phút. Được các chuyên gia y tế khuyên dùng để ép tim ngoài lồng ngực khi mà cấp cứu. Cũng thú vị đúng không ạ? Lời bài hát thì kể về câu chuyện đấu tranh bám trụ lại cuộc sống giữa thành phố khắc nghiệt của nhân vật chính. Robin Gibb nhớ lại là chủ đề của Stayin' Alive khá là nghiêm túc. Nó nói về sự sống sót của đường phố New York, và lời bài hát đã thực sự nói lên cái đề tài này. Thành viên Barry Gibb suy ngẫm như thế này: mọi người đều đấu tranh chống lại thế giới, chiến đấu với tất cả những điều vớ vẩn, và thực ra những thứ đó có thể kéo bạn xuống, và chỉ cần sống sót thôi thì cũng đã là một chiến thắng rồi. Nhưng khi bạn leo lên đỉnh cao và chiến thắng lớn hơn bao giờ hết thì đó là điều mà mọi người đều phản ứng. Có nghĩa là chúng ta vẫn hay nói đến việc là chúng ta cố gắng hết sức mình để chúng ta đạt được một thành tựu nào đó, nhưng mà thực ra chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì đó cũng là một chiến thắng rồi. Và đó cũng là thông điệp mà chủ đề ngày hôm nay Dung Hạ muốn truyền tải đến với tất cả quý vị. Và để khép lại hành trình cảm xúc với chủ đề Glory, vinh quang, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Stayin' Alive qua phần thể hiện của Bee Gees. Dung Hạ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.

Cô Tuấn xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con đang đồng hành cùng với khung giờ của sổ số kiến thiết hậu trang buổi chiều ngày hôm nay. Nếu mà quý bà con chúng ta chưa sở hữu một tờ vé số thì ngay lúc này cũng có thể là mua một vài tờ vé số để đồng hành cùng với là sổ số kiến thiết hậu giang vào buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi tờ vé số như là một chiếc chìa khóa để chúng ta có thể đến với những giải thưởng tiền tỷ. Nếu bà con trúng thưởng thì chúng ta lưu ý một số cách thức sau đây để mình đánh giải. Nếu mà trúng thưởng những giải mà nhỏ nhỏ tí xíu thì mình có thể đến với những đại lý gần nhất để mình đổi thưởng quý bà con nha. Còn nếu mà chúng ta trúng giải đặc biệt thì bà con chúng ta lưu ý một số địa chỉ sau đây. Đầu tiên là trụ sở chính của công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang ở đường số 151 đường 3 tháng 2 phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Văn phòng đại diện ở số 606 đường 30 tháng 4 phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì bà con chúng ta có thể đến với là trạm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh ở số 125B đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh. Và để nhận được kết quả sổ số nhanh nhất và tiện lợi thì quý bà con chúng ta bật lên radio lên VOH FM 95.6 MHz thuộc đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể là nghe được kết quả sổ số một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất quý bà con nha. Quý bà con chúng ta cũng có thể là dò được kết quả trên trang web là voh.com.vn. Mình có thể là dò trong khung giờ trực tiếp luôn. Gần như là ngay lập tức khi mà các anh chị phát thanh viên của chúng ta đọc ra những con số thì các con số này cũng được hiện hữu ngay ở trên trang web của voh.com.vn, rất là thuận tiện để chúng ta có thể dò, hoặc là chúng ta có thể dò lại sau đó thì cũng rất là nhanh chóng, thuận tiện bằng cách là gõ Google tìm kiếm dò kết quả sổ số tỉnh thành rồi VOH để có thể dò kết quả sổ số nhanh nhất quý bà con nha.

Mở đầu thế giới thông tin ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc là người dân vùng ven Cần Thơ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Quý bà con thân mến, nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ, ngày 10 tháng 5 năm 1958, ngày 10 tháng 5 năm 2026 và hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời thăm hỏi tặng quà cho bà con ở khu vực là xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và thăm tặng quà không chỉ là chương trình an sinh xã hội mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đối với là bà con xã Thạnh An, những người luôn đồng hành tin tưởng và ủng hộ công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con là sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng cho người tài về thành phố Cần Thơ làm việc. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách thu hút và tuyển dụng đối với người tài trên địa bàn giai đoạn từ năm 2026-2030. Theo dự thảo, thì nghị quyết này quy định chính sách thu hút, tuyển dụng người tài trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp tại thành phố Cần Thơ. Chính sách này không áp dụng cho các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Đối tượng áp dụng bao gồm là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên khoa 2, thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên khoa 1 và bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Ngoài ra thì sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ cũng như là công chức viên chức cũng thuộc diện điều chỉnh. Đáng chú ý là giáo sư, phó giáo sư phải đang công tác ngoài hệ thống chính trị của thành phố, không quá 50 tuổi đối với nam và 48 tuổi đối với nữ, cam kết phục vụ ít nhất là 10 năm. Nhân trình độ sau đại học cho bác sĩ có độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Yêu cầu cam kết công tác ít nhất là từ 5 đến 8 năm, riêng sinh viên xuất sắc dưới 30 tuổi mà cam kết làm việc tối thiểu là 5 năm. Về mức hỗ trợ một lần, dự thảo đề xuất giáo sư nhận 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu đồng, tiến sĩ 300 triệu đồng, chuyên khoa 2 là 200 triệu đồng, bác sĩ nội trú nhận 150 triệu đồng, thạc sĩ chuyên khoa 1 120 triệu đồng, bác sĩ nhận 100 triệu đồng. Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại xã phường, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng một người.

Quý bà con thân mến, giá trị của sổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của sổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty sổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình sổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của sổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty sổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty sổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

0: theo dõi buổi xổ số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang, loại vé 6 chữ số có mệnh giá 10.000 đồng, kỳ vé K3 T5 mở thưởng ngày 16 tháng 5 năm 2026, được xổ số mở thưởng tại số 151 đường 3 tháng 2 phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ.
1: Buổi xổ số hôm nay được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, sóng AM 837 kHz, FM 97,3 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, sóng phát thanh FM 95,6 MHz. Cùng lúc chương trình được tiếp âm trên sóng phát thanh AM tần số 873 kHz và 747 kHz của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long, VOV, và Đài Truyền hình Việt Nam, VTV Cần Thơ.
0: Buổi xổ số mở thưởng được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng;
1: cùng các ủy viên Hội đồng, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Phạm Chi Lăng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân; ông Trần Hoàng Minh, Phó Chánh Thanh tra thành phố; bà Đặng Ngọc Diệu, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; ông Võ Minh Duy, Phó Giám đốc Công ty, Thư ký Hội đồng, và một số đồng bào cùng tham dự.
0: Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K2 T5 đã trúng thưởng trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Nguyễn Hoàng Anh. Trước khi buổi xổ số mở thưởng bắt đầu, xin kính mời hội đồng giám sát lên kiểm tra hệ thống máy xổ số.

xin phép hội đồng cho buổi sổ số bắt đầu. Trước tiên là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở 2 số và mở 1 lần. Xin mời dẫn hành máy.

0: quả giải trúng 100.000 đồng các vé bằng số 22, tức là 22.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 22, tức là 22.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở 3 số và mở một lần. Xin mời vận hành máy.

0: quả giải trúng 200.000 đồng các vé màn số 8, 8, 1, tức là 881.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé màn số 8, 8, 1, tức là 881.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở 4 số và mở 3 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé màn số 5, 4, 7, 5, tức là 5.475.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé màn số 5, 4, 7, 5, tức là 5.475.
0: Xin mời dẫn hành máy lần thứ hai của giải trúng 400.000 đồng.

0: quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé bằng số 8, 3, 3, 2, tức là 8.332.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 8, 3, 3, 2, tức là 8.332.
0: Xin mời dựng hành máy lần thứ ba và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng.

0: quả lần mở thứ ba và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5, 2, 7, 3, tức là 5.273.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ ba và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5, 2, 7, 3, tức là 5.273.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở 4 số và mở một lần. Xin mời dẫn hành máy.

0: quả giải trúng 1 triệu đồng các vé bằng số 0, 4, 1, 0, tức là 0.410.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 0, 4, 1, 0, tức là 0.410.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 7 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé màn số 0, 2, 7, 2, 5, tức là 0.000, 2.725.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé màn số 0, 2, 7, 2, 5, tức là 0.000, 2.725.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 2 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 1, 1, 4, tức là 24.114.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 1, 1, 4, tức là 24.114.
0: Xin mời dựng thành máy lần thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 7, 0, 5, 8, tức là 27.058.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 7, 0, 5, 8, tức là 27.058.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 5, 3, 0, 8, 7, tức là 53.087.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 5, 3, 0, 8, 7, tức là 53.087.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 3, 2, 6, 9, tức là 23.269.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 3, 2, 6, 9, tức là 23.269.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé màn số 4, 9, 4, 5, 6, tức là 49.456.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé màn số 4, 9, 4, 5, 6, tức là 49.456.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 7 và cũng là lần cuối của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả, lần mở thứ 7 và cũng là lần cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 1, 8, 2, tức là 15.182.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 7 và cũng là lần cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 1, 8, 2, tức là 15.182.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 2 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé màn số 4, 6, 6, 3, 6, tức là 4.

0: 46.636.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mời thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các giá mang số 4, 6, 6, 3, 6, tức là 46.636.
0: Xin mời nhận hành mấy lần thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 8, 3, 5, 2, 6, tức là 83.526.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 8, 3, 5, 2, 6, tức là 83.526.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở một lần. Xin mời dẫn hành máy.

0: quả giải trúng 15 triệu đồng các vé màn số 1, 5, 0, 8, 6, tức là 15.086.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé màn số 1, 5, 0, 8, 6, tức là 15.086.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở một lần. Xin mời Vận Thành máy.

0: quả giải trúng 30 triệu đồng các vé màn số 4, 6, 8, 8, 5, tức là 46.885.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé màn số 4, 6, 8, 8, 5, tức là 46.885.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở 6 số và mở một lần. Xin mời dẫn thành máy.

0: quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6 3 9 5 3 7 tức là 639.537.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6 3 9 5 3 7 tức là 639.537.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hạng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị cùng khán thính giả nghe chúng tôi đọc lại kết quả sổ số kiến thiết hậu trang giải 100.000 đồng các vé mang số 22, giải 200.000 đồng các vé mang số 881, giải 400.000 đồng các vé mang số 5 4 7 5 8 3 3 2 5 2 7 3, giải 1 triệu đồng các vé mang số 0 4 1 0, giải 3 triệu đồng các vé mang số 0 2 7 2 5 2 4 1 1 4 2 7 0 5 8 5 3 0 8 7 2 3 2 6 9 4 9 4 5 6 1 5 1 8 2, giải 10 triệu đồng các vé mang số 4 6 6 3 6 8 3 5 2 6, giải 15 triệu đồng các vé mang số 1 5 0 8 6, giải 30 triệu đồng các vé mang số 4 6 8 8 5, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6 3 9 5 3 7.
0: Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết hậu giang đến đây là hết. Kính chúc quý vị cùng khán thính giả may mắn phát tài.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm,

0: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả quý bác tài, và chúng ta đang bước vào khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều thứ bảy trên tần số quen thuộc, đó chính là VOH FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hải Triều và Xuân Phát đồng hành với tất cả quý vị trong khung giờ đầu tiên cho tới 17 giờ, và sau đó khung giờ thứ hai là từ 17:30 cho tới 19 giờ.
1: Dạ, xin gửi lời chào đến Hải Triều cũng như là gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với Làn Sóng ạ. Thời điểm này đây thì quý vị hãy cứ cố định tần số của chúng tôi để đồng hành xuyên suốt với các nội dung trong Nhịp Sống Sài Gòn sắp tới quý vị nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tương tác với nhau thông qua số điện thoại hotline chính là 028 3822 1188. Quý vị thính giả cứ gọi về và có thư ký của chúng tôi ở đây để mà tổng hợp những cuộc gọi, những thông tin về giao thông của quý vị thính giả, và chúng tôi sẽ lan tỏa trên Làn Sóng. Chiều nay thì thư ký Minh Thư sẽ đồng hành với tất cả quý vị ạ. Rồi chúng ta cũng có thể là tương tác thông qua trang fanpage nữa quý vị. Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz trang fanpage có tích xanh. Thời điểm này thì bài viết mới nhất có hình ảnh Xuân Phát, Hải Triều cũng đã được admin box lên rồi. Quý vị sẽ vào đây và tương tác, bình luận trực tiếp vào bài viết này quý vị nha, để cho tin của mình không bị trôi. Dạ, bây giờ thì F5 làm mới trang fanpage lại chiều thứ bảy, thì thành ra là cái sự khởi động á, bây giờ mới có mười mấy bình luận thôi. Nhưng mà không sao, một lát nữa thế nào quý vị thính giả cũng sẽ giúp cho Xuân Phát và Hải Triều có được 500 bình luận. Ước mơ chỉ là mơ ước.
0: Đó,
1: chắc
0: nhưng mà
1: mình phải văn nghệ nhiều, tại vì thiệt, chiều thứ bảy thì cũng hơi thông dong xíu đó.
0: Đó, mong là chiều thứ bảy tình hình giao thông cũng sẽ thông thả với tất cả quý vị ha. Những cung đường mà quý vị lưu thông thì cũng ổn định hơn. Nếu như mà trên những cái cung đường ổn định đó, chúng ta có những câu chuyện gì muốn chia sẻ với lại chương trình, chúng ta muốn nghe bài hát nào trên tần số VOH FM 95.6 MHz, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng để lại bình luận trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Cảm ơn bác tài Duy Duy ạ. Thả ngàn tim ngàn like cho bình luận của bác tài Duy Duy, đó chính là chiều nay là thứ bảy hay là chiều thứ hai, dù hai hay bảy có phát chiều là rộn ràng liền. Trời ơi. Đó, cho nên là một bài toán đưa ra cho hai đứa mình là làm sao phải thiệt là rộn ràng.
1: Dạ, làm sao phải thiệt rộn ràng đúng không ạ?
0: Làm sao đây?
1: Rộn ràng thì mình nhờ âm nhạc.
0: Đó.
1: Âm nhạc cũng sẽ giúp cho các bác tài thư giãn trong quá trình mà tham gia giao thông trên đường nữa.
0: Chính xác, mình sẽ tìm những bài hát có giai điệu rộn ràng phát ha, để mà có thể đáp ứng và gửi tặng đến cho quý thính giả, quý bác tài. Chúng ta sẽ cùng thư giãn cho buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Và trong số những bình luận của tất cả quý vị thính giả, quý bác tài, thì Hải Triều có nhìn thấy bình luận từ thính giả là Nguyễn Trí Master đi. Thông tin về tình hình giao thông mà thính giả Nguyễn Trí hỗ trợ về cho chương trình. Quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc đang đông xe xếp hàng nối dài, di chuyển rất khó khăn khi dừng chờ đèn. Dạ,

0: Thính giả Nguyễn Trí thì cũng gửi lời yêu cầu một ca khúc để mà nghe cùng với quý vị thính giả khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Hải Triều với Lệ Xuân Phát ở đây cũng đã ghi chú lại rồi. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng tuần tự cho thính giả Nguyễn Trí Master D, rồi cùng nhiều yêu cầu khác nữa của các thính giả nữa. Quý vị có thể gọi về hotline 0283822 1188, hoặc là chúng ta để lại trên bình luận của fanpage chương trình, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát tuần tự cho tất cả quý vị trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, thông tin giao thông thì chưa nhiều lắm, thì bây giờ thì chúng tôi xin phép quan sát ở trên bản đồ giao thông thành phố nè, để xem là có đoạn nào mà được biểu thị là những cái màu sắc đáng lưu ý về tình hình giao thông hay không. Thường thì màu sắc trên bản đồ giao thông thì sẽ là màu xanh nè, thì đương nhiên là chúng ta sẽ di chuyển rất là ổn định rồi. Và tiếp tục đó chính là màu vàng. À, màu vàng thì là biểu thị cho cái tình trạng giao thông là hơi đông một chút, phải không quý vị? Và tiếp đó sẽ là màu đỏ, rồi đến nữa sẽ là màu đỏ đậm. Dạ, màu cam á, đỏ cam đó, xong đó sẽ là đến màu đỏ đậm luôn. Nghĩa là nếu như mà khu vực nào có tình hình giao thông được biểu thị bằng màu đỏ đậm, tức là khu vực đó có lượng phương tiện tập trung về cũng nhiều, và đặc biệt là tại những ngã ba, ngã tư, mà nếu như mà chúng ta nhìn thấy trên bản đồ mà có màu sắc này hiển thị, thì chắc chắn là tình hình giao thông tại đó chúng ta cũng sẽ mất khá thời gian để đi ngang qua những khu vực này. Hiện tại vào thời điểm là 16:42 thì Hải Triều thấy là trên đường Bạch Đằng áp lực phương tiện cũng khá cao rồi quý vị, đặc biệt là hướng khi mà chúng ta di chuyển từ chợ Bà Chiểu để đi ra khu vực là Đinh Bộ Lĩnh nè, rồi đi về quốc lộ 13, đi về xô viết nghệ tỉnh á, hướng đi ra ngã tư Hàng Xanh, đường Bạch Đằng theo hướng di chuyển đi ra ngã tư Hàng Xanh đang trong tình trạng là xe đông, và đặc biệt là đi ngang qua những khu vực có tín hiệu đèn thì chúng ta cũng phải xếp hàng dài chờ đèn. Điển hình như là chúng ta đi ngang qua khu vực ngã tư Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng nè, rồi chúng ta rẽ phải để mà đi qua xô viết nghệ tỉnh để đi vào vòng xoay ngã tư Hàng Xanh á, thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là xe cũng tập trung về cũng tương đối đông tại khu vực là đường Bạch Đằng hướng từ chợ Bà Chiểu đi ra ngã tư Hàng Xanh. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, khi mà chúng ta lưu thông từ khu vực là Bùi Đình Túy đi ngang qua cầu Đinh Bộ Lĩnh để mà đi xuống giao lộ Bạch Đằng, ghi nhận cho quý vị lộ trình này thì cũng đông và áp lực thì cũng khá là cao rồi. Chúng ta cũng di chuyển với tốc độ khá chậm trên trục đường là Đinh Bộ Lĩnh nha quý vị ơi. Đường này thì có một chiều thôi, thành ra là trong các khung giờ cao điểm, ví dụ như là khung giờ cao điểm trưa, khung giờ cao điểm chiều, rồi buổi sáng nữa, có những thời điểm buổi sáng khi mà áp lực phương tiện dồn về đây cao, thì chắc chắn là đây cũng là một trong những điểm nút giao thông mà chúng tôi cũng lưu ý rất nhiều với tất cả quý vị. Và trong chiều thứ bảy ngày hôm nay thì ở khu vực là Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh thì cũng có áp lực giao thông tương đối cao đấy. Chúng ta cũng di chuyển khá là chậm tại ngã ba này, ngã tư này, quý vị chúng ta cũng hãy chú ý nha. Còn ở trên fanpage thì không biết là vài phút trôi qua khi mà F5 lại thì có thêm thông tin nào đáng chú ý không? Để Hải Triều và Xuân Phát sẽ cùng F5 lại một lần nữa để cập nhật liên tục cho quý vị, không có bỏ sót những cái thông tin giao thông mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi ở trên fanpage của chương trình. Để xem, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chào, lời chúc của tất cả quý vị. Một lời chúc một buổi chiều thứ bảy an lành của tất cả quý vị thính giả. Ví dụ như là lời chúc từ thính giả Aloha Sơn nè. Dạ, chúc cả nhà buổi chiều thứ bảy di chuyển thuận lợi và có khoảng thời gian giải trí thật vui cùng hai MC dễ thương của chương trình. Rồi, xin được đại diện hai MC dễ thương cảm ơn thính giả Aloha Sơn ạ. Rồi, chú Trần Tám thì di chuyển ở khu vực đường Lê Văn Thọ ở địa bàn Gò Vấp cũ. Dạ, và đây là lộ trình quen thuộc của chú Trần Tám, và chú cho biết là lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông qua đây ổn định, không có quá khó khăn. Đó là những thông tin chúng tôi lưu ý cho quý vị ạ.
1: Bên cạnh đó thì thính giả Bùi Hoàng Lộc cũng vừa bình luận luôn quý vị, ở quốc lộ 1 mà hướng dưới chân cầu vượt còn Nguyễn Văn Linh đó quý vị, hướng về An Lạc thì có một xe tải hư nằm sát giải phân cách nha. Nhắc lại cho các bác tài cùng nắm bắt thời điểm này, khi mà mình qua quốc lộ 1 dưới chân cầu Nguyễn Văn Linh hướng về An Lạc thì có xe tải hư nằm sát giải phân cách. Đó, một cái thông tin giao thông rất là đáng quan tâm ạ. Chiếc xe tải nằm sát giải phân cách, cho nên là giao thông qua đây thì mong là cũng nhẹ nhàng chân ga để mà chúng ta giữ cái nhịp độ an toàn khi mà lưu thông ở trên đường ạ. Rồi chúc cả nhà buổi chiều thứ bảy thuận lợi và một khoảng thời gian giải trí thật vui. Đó, Hải Triều vừa nhắc cái lời bình luận từ anh Aloha, thì bây giờ thì ta cùng giải trí thật vui đi. Mình sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc đi quý vị.
0: Rồi.
1: Bây giờ

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương ạ.
1: Dạ, đây là một sáng tác của Lương Bằng Quang, lâu lắm rồi thì chúng ta mới nghe lại bài hát này phải không ạ? Cảm ơn thính giả cũng đã yêu cầu và chúng ta cũng đã được thưởng thức bài hát thật hay. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều tối thứ bảy ngày hôm nay. Ở trên fanpage của chương trình, không biết là tình hình giao thông quý vị gửi về đã có những cái cập nhật gì mới hơn chưa? Dạ, lộ trình có vẻ trong buổi chiều ngày hôm nay không chỉ là kiểu như là khởi động chậm hơn các khung giờ trong tuần khác, mà là hình như là có ít bất tài, chúng ta phải có lộ trình di chuyển trong buổi chiều thứ bảy này quá ha. Chúng tôi cũng chưa nhận được nhiều lắm những thông tin giao thông của quý vị. Để xem trong đầu khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay, buổi chiều tối thứ bảy, thì khung giờ bắt đầu của Nhịp Sống Sài Gòn sẽ muộn hơn so với các ngày khác trong tuần, đúng không nào? Cho nên là quý vị chắc là nếu như mà chúng ta lần đầu mà chúng ta nghe chương trình Nhịp Sống Sài Gòn trên tần số VOHFM 95.6MHz thì có thể là quý vị cũng sẽ tập làm quen vào buổi chiều thứ bảy, thì chúng ta sẽ đồng hành đâu đó khoảng tầm 16:35 phút, 16:34 phút trên sóng của VOHFM 95.6MHz. Rồi các ngày khác thì sẽ là bắt đầu từ 16 giờ nha quý vị. Lúc nãy thì chúng tôi cũng đã cập nhật khá những cái thông tin giao thông đáng chú ý đầu giờ mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Có khu vực là quốc lộ 1A dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về An Lạc, dạ có sự cố là xe tải bị hư nằm sát giải phân cách luôn. Những bác tài nào đi về đây thì mình chú ý với lộ trình của mình. Dạ, ở đây thì cũng có nhiều xe tương đối cũng đã tập trung về khu vực này, và nếu như mà gặp thêm sự cố nữa thì cũng sẽ di chuyển với tốc độ chậm đây. Nhưng mà chưa thấy bác tài Bùi Hoàng Lộc phản ánh thêm là tình hình giao thông ở đây khó khăn. Dạ, hy vọng rằng là chúng ta vẫn có thể đi qua khu vực này một cách thoải mái nhất có thể. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Nhưng mà chúng ta chú ý là dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng đi về An Lạc, dạ, có xe tải bị hư nằm sát giải phân cách. Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả Nguyễn Trí Master đi quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc thì cũng đang trong tình trạng là xe xếp hàng nối dài để chờ đèn giao thông tại khu vực này. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cũng đã có những thông tin hỗ trợ giao thông cho Hải Triều và Xuân Phát trong khung giờ chiều tối ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin giao thông thì quý vị cũng có những sticker rất là dễ thương, thả tim, thả thương, nè, thả like về cho Hải Triều và Xuân Phát. Đây là lời động viên cũng như là động lực rất là lớn cho hai chàng trai trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành với tất cả quý vị thính giả trọn vẹn trong khung giờ này.
0: Dạ, và đó là những cái tình cảm hơn cả yêu nha quý vị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức hơn cả yêu luôn ạ. Với tiếng hát của Đức Phúc.

Kính thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc Hơn Cả Yêu với tiếng hát của Đức Phúc, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả cùng thưởng thức trong cái khoảng cuối của khung giờ đầu tiên Nhịp Sống Sài Gòn. Quý vị chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ khép lại khung đầu tiên, nhưng mà quý vị hãy cứ cố định tần số của chúng tôi VOH FM 95.6 MHz để mà mình đến với thời sự VOH quý vị nha. Sau đó 17:30 thì Xuân Phát và Hải Triều sẽ tiếp tục quay trở lại với khung thứ hai của Nhịp Sống Sài Gòn kéo dài cho đến 19 giờ. Rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ luôn đồng hành, và ngoài kia nếu mà có những cái vấn đề về giao thông nào đáng quan tâm, quý vị cứ gửi về trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi, hoặc là thông qua số hotline 0283822 1188 quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc ạ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị chờ nghe bài viết Chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền.
2: Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo khẩn về lô thuốc nhỏ mắt bị thu hồi.
1: Mỹ và Israel có thể nối lại tấn công Iran ngay trong tuần tới.
2: Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai.
1: Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ.
2: Hôm nay 16 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học thành viên. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần của nghị quyết 57 của Trung ương. Trong chiến lược mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ tinh hoa, nhóm nghiên cứu mạnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh vai trò của đại học từ kiến tạo tri thức sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Không chỉ dừng ở công bố nghiên cứu khoa học, đơn vị hướng đến tạo ra các giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ và cả nước. Theo khung phối hợp mới giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 đơn vị thành viên, các đơn vị sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực ưu tiên gồm AI, khoa học dữ liệu, vi mạch, bán dẫn, công nghệ năng lượng, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, giáo dục số và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2: Dự án cao tốc Chí Thạnh Vân Phong sẽ chính thức thông xe toàn bộ 48 km vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5, sau khi 24 km đầu tuyến đã được đưa vào khai thác ổn định từ ngày 30 tháng 4. Tuyến cao tốc này có tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h với 5 nút giao liên thông quan trọng và sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng sau khi hoàn thành lắp đặt các trạm thu phí. Trong khi đó, dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh còn 12 km dự kiến thông xe vào tháng 5 năm nay, sau khi địa phương bàn giao mặt bằng vào ngày 12 tháng 5 nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với Nghị định cũ, Nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Pihaco, Công ty PH Media, khởi tố một bị can là Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty PH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can là Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy là lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Và vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố một bị can là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật và điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.
1: Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị.
2: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893-1000-60724, số lô 103-70725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, có hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm đã cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc này và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Phòng Kiểm tra Pháp chế được giao kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm nếu có theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan.
1: Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy ở Mỹ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy ở Mỹ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, và tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.
1: Thưa quý vị, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Báo The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay từ tuần tới. Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, nhưng ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ The New York Times cho biết những lựa chọn đang được xem xét bao gồm việc chuyển sang các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng urani đã làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của nước này. Trong khi đó, đài phát thanh Kan của Israel dẫn các nguồn tin nước này cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định sau khi trở về từ Trung Quốc về việc có nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz.
2: Hội đồng châu Âu vừa thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện đại, nhất là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi. Sáng kiến do Anh, Đan Mạch và Italy khởi xướng, được các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu thảo luận và thông qua. Tuyên bố chính trị này khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc kiểm soát nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị kết án các tội danh nghiêm trọng, cho rằng Công ước châu Âu về nhân quyền cần được diễn giải phù hợp với thực tế nhằm ứng phó với những thách thức mới. Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh tuyên bố này và coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố an ninh biên giới và an toàn xã hội.
1: Nhà máy điện Onagawa ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản đã buộc phải đình chỉ hoạt động của một lò phản ứng hạt nhân tại đây sau khi phát hiện hơi nước có chứa chất phóng xạ bên trong tòa nhà tua bin. Công ty cho biết quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật và khẳng định không có rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài. Nhà vận hành cũng bác bỏ khả năng sự cố có liên quan tới trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản tối ngày hôm qua. Tổ máy số 2 của nhà máy Onagawa trước đó vừa hoàn tất kỳ bảo trì định kỳ và mới được tái khởi động hôm 12 tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, lò phản ứng này dự kiến nối lại hoạt động thương mại từ ngày 9 tháng 6 tới đây. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Hồng Thấm, Chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh.
3: Hiện khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư, trong đó 13 khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy gần 68%. Tuy nhiên, trước áp lực giảm phát thải, tiêu chuẩn xanh từ các thị trường xuất khẩu cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến mô hình khu công nghiệp truyền thống hình thành từ hơn 20 năm trước bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải từng bước tái cơ cấu hạ tầng, thu hút các dự án công nghệ cao, logistics, công nghiệp môi trường và các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả. Ông Tạ Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho rằng:
4: đây thực sự là một cái điều tất yếu thôi. Tại vì xu hướng không chỉ riêng của Việt Nam mà xu hướng của thế giới hiện nay là các khu công nghiệp là họ đều chuyển sang cái hướng là khu công nghiệp sinh thái, nhà máy. Họ rất cần những cái khu công nghiệp mà có cái chứng nhận là khu công nghiệp sinh thái, bởi vì các cái doanh nghiệp họ sản xuất ra thì họ cũng cần có những cái chứng nhận xanh thì họ mới xuất khẩu đi những cái nước khác được. Những khu công nghiệp sinh thái đó sẽ thu hút được cái dòng vốn FDI này nhiều hơn.
3: Theo định hướng đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có ít nhất 30% khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình sinh thái, dịch vụ, ứng dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn tài nguyên. Do đó, việc chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống không chỉ dừng ở hạ tầng môi trường mà còn phải thay đổi ở cách vận hành, lựa chọn ngành nghề và mô hình phát triển bên trong phù hợp. Tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, quá trình chuyển đổi đang diễn ra theo hướng nâng cấp hạ tầng môi trường và thu hút các ngành nghề công nghệ cao, logistics, tiết kiệm năng lượng. Hiện hệ thống xử lý nước thải tại đây đã đạt tiêu chuẩn loại A. Hai khu công nghiệp này đang thu hút hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư của 56 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Trần Huyền Yên Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban Quy hoạch Chiến lược, Tổng Công ty IDICO, chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng.

0: và biết.
1: Về phía IDICO thì tập trung nhiều vào phát triển một cái hạ tầng đồng bộ bên trong khu công nghiệp, đồng thời thì phát triển cả một hệ sinh thái công nghiệp, để hiện tại thì người các nhà đầu tư họ sẽ không chỉ dừng lại câu chuyện là thuê đất khu công nghiệp, mà còn cả một hệ sinh thái công nghiệp gắn liền đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật dịch vụ. Tại chúng tôi cũng hợp tác với phía Nhật Bản tổ chức JICA để có được những cái sáng kiến xanh và bền vững bên trong khu công nghiệp.
0: Thực tế cho thấy khi hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư bài bản, doanh nghiệp bên trong sẽ có thêm điều kiện để chuyển đổi mô hình sản xuất từ sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải đến tham gia sâu hơn vào mô hình kinh tế tuần hoàn. Bà Đỗ Mai Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam chia sẻ.
2: Hiện tại là cái quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp diễn ra rất là mạnh mẽ và chúng tôi cũng đang muốn là tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn. Do đó là tất cả các chủ trương chính sách của thành phố có thể hướng tới cái chính sách là hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn hoặc tạo ra năng lượng tuần hoàn, các chính sách tốt như vậy thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
0: Với doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn gắn trực tiếp với khả năng cạnh tranh và xuất khẩu. Bởi các đối tác quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát thải carbon, sử dụng năng lượng sạch và tính bền vững trong chuỗi sản xuất. Ông Hà Ngọc Anh Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kingspan Việt Nam và ông Kawaguchi Karuhiro, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tokuyama cho biết về định hướng doanh nghiệp trong thời gian tới.
3: Với Kingspan, chúng tôi muốn xây dựng một nhà máy đạt những tiêu chuẩn cao nhất về môi trường để khi sản xuất ra sản phẩm, các sản phẩm chúng tôi cũng đáp ứng những yêu cầu khó khăn nhất của các đối tác ở nước ngoài, đặc biệt các thị trường ở khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nơi đó yếu tố đầu vào. Với những cái giải pháp về vật liệu xanh sạch, bền vững môi trường là yếu tố tiên quyết để xâm nhập vào thị trường.
4: Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng mong có thêm các chính sách hỗ trợ cho công nghệ xanh, tái sử dụng và tái chế để doanh nghiệp có điều kiện chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững hơn.
0: Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí sản xuất, mà là chất lượng hạ tầng, tiêu chuẩn môi trường và khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển mình sang mô hình công nghiệp xanh hơn, công nghệ hơn và bền vững hơn. Quá trình chuyển đổi này không dễ dàng, nhưng là hướng đi tất yếu để giữ lợi thế cạnh tranh và cực tăng trưởng công nghiệp phía đông thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
5: Quý thính giả vừa nghe bài của phóng viên Hồng Thấm, chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị, trực tiếp U17 Việt Nam và U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5 tại Jeddah, Saudi Arabia. U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo là thử thách tiếp theo mang tên U17 Australia. Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới, nhưng sau đó đã trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Một ngày sau khi Đinh Văn Tâm vô địch hạng cân 52kg nam, ngày hôm nay võ sĩ Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp tục giành thêm huy chương vàng cho tuyển Wushu Việt Nam ở Sandown World Cup 2026. Mùa giải năm nay, các võ sĩ Việt Nam vẫn giữ vị thế đệ nhị làng Kung Fu với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Lần lượt, Đinh Văn Tâm, Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã vô địch các hạng cân 52kg nam, 70kg nam và 56kg nữ. Ngoài ra, thì đội tuyển Việt Nam còn có thêm 3 huy chương bạc do công các võ sĩ Nguyễn Thị Lan, 48kg nữ, Ngô Thị Phương Nga, 52kg nữ và Hứa Văn Đoàn, 56kg nam. Thành tích này nhỉnh hơn so với năm 2025. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố năm 2026. Giải bóng đá diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 23 tháng 5. Có 700 vận động viên chia thành 37 đội tham gia đá với đội hình 7 người. Vòng loại đá tại phường Sóc Trăng và phường Cái Khế. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại phường Cái Khế và đội vô địch sẽ khoác áo đội bóng đá công đoàn thành phố Cần Thơ để tham gia giải bóng đá công nhân viên chức người lao động Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ đối đầu Man City ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley. Trong bối cảnh vừa trải qua chuỗi phong độ tệ hại, thua 8 trên 11 trận gần nhất và chỉ mới gỡ gạc bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool tuần trước, FA Cup chính là phao cứu sinh duy nhất của Chelsea. Nhật Bản đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, không có tên hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino. Kaoru Mitoma thuộc biên chế Brighton, dính chấn thương gần khuỷu chân vào cuối tuần qua và không thể kịp hồi phục để cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup. Tuyển Nhật đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland tại Tokyo ngày 31 tháng 5. Sau đó đội sẽ sang Nashville để đóng quân chuẩn bị cho World Cup.
5: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
7: Cửa sổ vùng.
8: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị và khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An. Dự lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận về lễ phát động của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
9: Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng 200 cây xanh tại vườn cây hữu nghị. Công trình không chỉ góp phần tạo cảnh quan xây dựng không gian sinh thái xanh, mà còn hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng phường Phú An theo hướng xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Hy vọng thì thông qua chương trình này sẽ tiếp tục tạo nên những cái mảng xanh, xanh tốt, xanh tươi, thấm tình hữu nghị trên các địa bàn, địa phương, các xã, phường của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện tốt cái chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
9: Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An đã nói.
11: Các ban ngành đoàn thể có liên quan là phải hết sức là chủ động và chăm chút và giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc một cây xanh để nơi đây thực sự là những cái vườn cây xanh mát và sau này gắn với đó là cái công viên kết hợp với cây xanh để cho bà con dân có được những cái mảng xanh.
9: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống và đã phát động phong trào Tết trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây hôm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay xây dựng đô thị phát triển bền vững. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú An tổ chức phiên chợ không đồng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia phiên chợ, mỗi hộ được trao phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Hoạt động thể hiện tinh thần nhân văn sẻ chia, góp phần chăm lo thiết thực đời sống người dân trên địa bàn.
12: Tiếp nối chương trình là thông tin về hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây tại địa phương. Sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường. Với thông điệp, mỗi người dân trồng thêm một cây xanh, góp phần xây dựng địa phương xanh, thân thiện. Phong trào nhấn mạnh việc trồng cây phải đi đôi với quản lý, chăm sóc lâu dài. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây tại khu vực vườn cây bốn mùa, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh.
8: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 công trình hạ tầng giao thông thoát nước trọng điểm trên địa bàn, gồm nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường Mộ Ông Sư, Hội Thạnh 11, DX 18, tuyến liên khu phố Tân Hóa, Tân An, công trình mương thoát nước suối Cầu Xéo. Việc đưa các công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.
12: Trong lĩnh vực an ninh xã hội, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Cát phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người dân trên địa bàn. Trong chương trình, ban tổ chức đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một hộ gia đình khó khăn tại khu phố Bến Tượng, giúp ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ từ bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân. Mỗi người đến khám còn được nhận thêm phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm. Chương trình có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, ngành y tế và các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội.
8: Thưa quý thính giả, an toàn vệ sinh lao động không chỉ là điều bắt buộc trong sản xuất mà còn là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ đảm bảo an toàn theo quy định sang xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, sản xuất. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Nâng cao văn hóa an toàn trong doanh nghiệp do phóng viên Lê Linh Quang Huy thực hiện.
9: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Media Việt Nam, người lao động luôn được phổ biến các quy định về an toàn lao động, kiểm tra trang thiết bị bảo hộ và rà soát máy móc trước khi vận hành. Quy trình này được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Không chỉ đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện môi trường làm việc, bố trí khu vực sản xuất khoa học, tăng cường cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định của người lao động ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Media Việt Nam cho biết.
7: Nhân viên mới vào đều trải qua một quy trình huấn luyện khép kín, là từ đầu chúng ta vào công ty tuân thủ về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về quá trình tuân thủ về sức khỏe, về phòng cháy chữa cháy cho người lao động hiểu rõ, và mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta tuyên truyền họ nhận thức tốt về an toàn lao động sẽ giảm bớt được tai nạn lao động.
9: Theo ngành chức năng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quan tâm hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc đến tổ chức huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động. Song song đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, nhất là ở những lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Ông Đặng Mậu Chiến, chuyên gia tư vấn phát triển ESG, công ty cổ phần xây dựng Contexcon thành phố Hồ Chí Minh đã nói.
13: Contexcon thì có một cái hoạt động và nói chung cũng khá là tiên tiến, đó là BIM. BIM đó tức là cái mô hình gọi là 3D của một cái dự án, kể cả cái vòng đời của dự án từ lúc thiết kế thi công cho tới lúc vận hành. Vì với ứng dụng cái công nghệ 3D này thì chúng ta dự đoán được những cái hoạt động mà dự án chưa nghĩa là thi công. Tức là chúng ta chẩn đoán trước được thiết kế, từ khâu thiết kế cho tới cái khâu thi công cho tới cái khâu vận hành, và có thể phát hiện được cái một số cái nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn.
9: Việc xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2 mà cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, người sử dụng lao động đến mỗi công nhân. Khi an toàn trở thành thói quen, thành ý thức trong lao động sản xuất, đó cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
5: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
14: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Quý vị thân mến, sau 30 phút chúng ta dành để cập nhật những thông tin thời sự tổng hợp, thì bây giờ đây Hải Triều và Xuân Phát mời quý vị cùng quay trở lại với khung giờ tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn buổi chiều tối thứ bảy, bắt đầu từ thời điểm này cho tới 19 giờ. Hãy đồng hành cùng hai chàng trai trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cho nhau thật nhiều thông tin giao thông cũng như là thư giãn với những giai điệu âm nhạc trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, bây giờ thì vẫn là tần số quen thuộc VOH FM 95.6MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tương tác thông qua trang fanpage của chương trình, đó chính là Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6MHz, trang fanpage có tích xanh. Mình sẽ vào đây và tìm kiếm bài hát tìm kiếm bài boss bài boss mới nhất, dạ, có hình của Xuân Phát và Hải Triều quý vị,
0: dạ,
1: nha.
0: Bây giờ tìm thì tìm kiếm bài hát thì cứ tìm Phát với Triều.
1: Đúng luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có những bình luận nào sau 30 phút đã trôi qua rồi đây. Dạ, cũng gần 100 bình luận trong buổi chiều ngày hôm nay thứ bảy, thì mặc dù là thông dong một chút xíu cho nên là chắc là chiều thứ bảy nữa cũng có quý vị thính giả sẽ có nhiều cái dự định riêng, cho nên là mình cũng không có quá nhiều cái thông tin giao thông phức tạp ở ngoài kia để mà cung cấp tương tác với nhau. Nhưng mà Xuân Phát và Hải Triều vẫn đang ở đây để đồng hành đón nhận các thông tin của quý vị. Khi mà có thể thì chúng tôi cũng sẽ lan tỏa trên làn sóng Và ngoài ra thì cũng sẽ cập nhật thêm giao thông trên bản đồ giao thông thành phố nữa. Bây giờ thưa quý vị, thì thính giả có nick Facebook là Cậu Hai Miệt Vườn có cho biết cách đây khoảng 5 phút thôi, cao tốc mà hướng Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, có xe khách 16 chỗ gặp sự cố ở trên cầu luôn, ngay trên cầu Long Thành luôn nha, và dẫn đến ùn tắc kéo dài tại khu vực này, cho nên là quý thính giả, quý bác tài cũng lưu ý. Nhắc lại là có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố ngay trên phần cầu Long Thành, gây ra ùn tắc hướng Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thính giả có nick Facebook là Cậu Hai Miệt Vườn. Rồi bây giờ thì mình cũng có thêm tương tác từ anh Hiệu Hino, ảnh quay một đoạn video clip, anh hỏi đây là đâu. Dạ không biết đây là đâu, nhưng mà cái đường anh đi thì rất là thông thoáng nha. Quý khán tài, quý khán giả nào biết đây là đâu thì cũng vô tương tác với anh Hiệu Hino ạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bên cạnh đó thì cũng có thêm thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn. Anh cho biết là ở ngã tư Bình Chuẩn, DT743 hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đông chậm, đặc biệt là qua các nút giao dừng chờ đèn nè quý vị. Tiếp theo hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì xe lưu thông ổn định hơn. Dạ rồi, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều nha. Bây giờ thì mình cũng không có thêm quá nhiều thông tin giao thông. Dạ, anh Lê Kim thì nói là chiều nay kết thúc lộ trình lúc 3 giờ rồi, Nhan Hai Host Nam, cho nên là không có tin nào cả. Dạ, cảm ơn anh Kim rất là nhiều. Không có thông tin cũng vẫn tương tác với chương trình. Dạ, quá là dễ thương ạ. Nếu mà bây giờ thì chiều nay anh có dự định gì hay không? Bây giờ mình nghỉ ngơi sớm rồi thì mình cũng ở nhà hay là đi đâu không anh? Đó, hay là muốn nghe âm nhạc như thế nào thì anh cũng có thể là tương tác với Xuân Phát và Hải Triều nha.
0: Dạ, thí dụ như mà anh Lê Kim mà kết thúc lộ trình mà buổi tối á, thì sẽ là một cái ly trà đá cộng thêm là một cái dĩa cơm để mà nghe đêm thành phố, đúng không? Sau đó sẽ là một cái bối cảnh là ở quán, một quán cà phê. Dạ, rất là góc quán quen lắm luôn. Và tên lửa Bình Tân đồ đó. Dạ. Không biết chiều nay là đang ở đâu rồi, chắc có kế hoạch gì đây. À, hôm qua nhớ rồi, hôm qua là ảnh có để lại trên fanpage của chương trình đó Phát, là tại vì là hôm qua ảnh nói là ngày sinh nhật của ảnh, nhưng mà hôm qua là không có kịp làm, cho nên là dời qua bữa nay.
1: Dạ.
0: Cho nên người ta về từ 3 giờ chiều.
1: Hèn chi người ta phải tranh thủ. Dạ đúng không ạ? Mà hôm qua nay là chắc các host cũng phát nhạc sinh nhật tặng anh nhiều rồi ha.
0: Đó, thì hôm qua là ảnh cũng yêu cầu bài hát Đừng Gọi Anh Bằng Chú của khung giờ chiều rồi. Dạ, cũng gửi tặng cho anh Lê Kim món quà âm nhạc rồi.
1: Dạ.
0: Ngày hôm nay thì không biết là trong gia đình của mình, gia đình VOHFM 95.6MHz thì không biết có ai sinh nhật bữa nay không. Mà sáng giờ thấy im ắng quá. Dạ. Nếu có thì quý vị nhớ để lại bình luận để chúng tôi có thể phát tặng cho quý vị, có một món quà tinh thần cho quý vị để chúng ta cùng thư giãn cho buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay nha quý vị.
1: Rồi. Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin giao thông ở khu vực đó là đường Nguyễn Văn Trỗi đến Hoàng Văn Thụ, giao thông ổn định đó quý vị. Xe thì cũng hơi đông dần lên rồi nha. Mình có thể đi hầm chui Phan Thúc Duyện đến Thăng Long thì lựa chọn lộ trình này cũng ổn hơn. Dạ, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Tới My ạ. Rồi, đó là những thông tin giao thông mới nhất để Xuân Phát làm mới lại trang fanpage thêm một lần nữa đi. Xem là có thêm bình luận về giao thông nào hay không. Dạ rồi, cũng có tương tác từ thính giả Nguyễn Trí Master D nữa nè. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta có thêm thông tin nào từ fanpage, từ số hotline không hãy Triệu ơi?
0: Không.
1: À, không mà vẫn chưa có ha.
0: Không không không không không.
1: Dạ rồi. Không sao. Dạ. Trời ơi, mình cứ thư giãn với âm nhạc thôi.
0: Ừ.
1: Dạ. Đó, cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nha.
0: Rồi, nghe một bài hát nữa đi. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi cập nhật trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay Phát ha.
1: Ừ,
0: Phát rồi. Đã chuẩn bị bài hát nào cho thính giả nè.
1: Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất là dễ thương, Nắng ấm trong tim.

Và thưa quý vị, đó tiếp tục thêm một món quà âm nhạc nữa chúng tôi gửi đến cho quý vị trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn chiều tối ngày hôm nay cùng với Hải Triều và Xuân Phát, Nắng Ấm Trong Tim cùng với Dương. Còn bây giờ đây, mời quý vị cùng nghe một bài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn của chúng ta trong buổi chiều tối thứ bảy ngày hôm nay quý vị nhé.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.

0: cùng tiến xa hơn.
1: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
2: Anh Tư hả?
1: Ừ.
2: Em ra hiệu thuốc, tí em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
1: Vậy hả? Tí em đã đi khám chưa?
2: Dạ rồi anh, tí em bị thoái hóa khớp.
1: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tí uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
2: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
1: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cho nó chạy.
5: Kính thưa quý vị thính giả, dạ nhạc bây giờ chúng ta sẽ cho một bài nhạc
4: chạy.
5: Đây, đoạn nhạc rất là quen thuộc và chúng ta cùng đến với nhịp đập tin tức mở đầu cho khung giờ thứ hai của Nhịp sống Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha.
6: Thưa quý vị, những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp được đây, gần nhất là câu chuyện về vấn đề đi lại của quý vị nè. Không đâu xa đâu, tối ngày hôm nay thôi, những ai mà chúng ta có lưu thông ở khu vực trung tâm thì mình chú ý với thông tin này, bởi vì là trong buổi tối ngày hôm nay, đêm nay rạng sáng mai thì ở thành phố mình sẽ diễn ra giải chạy đêm đó Phát. Giải chạy và phải nói giải chạy thường niên luôn. Thành ra là một vài khu vực ở trung tâm thành phố mình cũng sẽ có đôi chút thay đổi về quá trình di chuyển. Thường mình nghĩ rằng là buổi đêm thì không có bác tài lưu thông đâu, nhưng mà vẫn có, đúng không? Có những bác tài đi xe công nghệ nè, rồi những bác tài taxi cũng di chuyển khách, chở khách đêm đó. Thành ra nếu như mà chúng ta có đi về khu vực trung tâm thì mình lưu ý với thông báo mới nhất của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, thông báo về việc là tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026. Cụ thể thì bắt đầu từ 8 giờ tối ngày hôm nay ngày 16 tháng 5 cho đến 5 giờ rưỡi sáng ngày mai ngày 17 tháng 5 sẽ tạm ngưng xe đi vào đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để mà thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Vậy thì các bác tài mà chúng ta đi ở trên đường Trương Định từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai thì mình sẽ đi đường nào đây? Dạ, lộ trình thay thế được cơ quan chức năng vạch ra cho chúng ta như sau. Đường Trương Định, rồi chúng ta đi vào đường Nguyễn Du, chúng ta ra đường Cách Mạng Tháng 8, đi về Nguyễn Thị Minh Khai và tiếp tục đi về khu vực là đường Trương Định. Còn với những bác tài mà chúng ta di chuyển ở hướng làn đường hỗn hợp ven sông trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt Baxter, tức là ở vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam á quý vị, thì từ 11 giờ 45 phút đêm nay ngày 16 tháng 5 cho đến 3 giờ 45 phút sáng mai ngày 17 tháng 5 sẽ cấm tạm thời xe hai bánh theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn, tức là đi vào trung tâm á để mà phục vụ cho giải chạy bộ. Vậy thì lộ trình thay thế là như thế nào ạ? Đường Võ Văn Kiệt nè, rẽ trái vào Huỳnh Mẫn Đạt, đi tiếp vào Trần Hưng Đạo và tiếp tục di chuyển theo các hướng. Còn trên các tuyến đường thuộc lộ trình giải chạy đêm á, thì cũng sẽ hạn chế các loại xe theo từng cự ly chạy luôn. Thành ra là khi mà các bác tài chúng ta có đi qua những khu vực này và người dân ở những khu vực này thì chúng ta cũng chú ý đi trên phần đường còn lại và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Có 3 cái cự ly như thế này thưa quý vị. Cự ly 21 km có điểm xuất phát và về đích tại đường Trương Định ngay tại công viên Tao Đàn đó, và thời gian xuất phát là từ 23:55 cho đến 16 giờ ngày 16 tháng 5 và đóng đường chạy lúc 3:25 ngày 17 tháng 5. Cự ly 10 km có điểm xuất phát và về đích tại đường Trương Định ngay tại công viên Tao Đàn, xuất phát lúc 0:20 ngày 17 tháng 5, đóng đường chạy lúc 2:20 cùng ngày. Cự ly 5 km có điểm xuất phát về đích tại đường Trương Định ở công viên Tao Đàn, xuất phát lúc 0:35 ngày 17 tháng 5, đóng đường chạy lúc 1:35 cùng ngày.
5: Dạ, đó là thông tin về việc hạn chế xe nhiều tuyến đường ở trung tâm trong tối ngày, bắt đầu từ khuya ngày hôm nay quý vị nha, cho đến rạng sáng ngày mai. Quý vị thính giả có thể là nắm bắt để mà mình có những cái lộ trình di chuyển cho hợp lý. Tiếp tục là cũng một thông tin về việc cấm đường, cấm xe nữa quý vị, nhiều tuyến để phục vụ cho lễ công bố thành phố Đồng Nai. Cụ thể thì ngày 18 tháng 5 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai tại quảng trường phường Long Hưng. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ,

0: thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông báo phương án cấm đường phân luồng giao thông. Cụ thể đó là sẽ tạm ngưng lưu thông đối với các tuyến đường, đó là khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương, đường Hà Huy Giáp đoạn từ cầu Gền đến ngã tư Hà Huy Giáp vào thị sáu vào các khung giờ đó là 14 giờ đến 15 giờ ngày 15 tháng 5, từ 8 giờ cho đến 9 giờ ngày 17 tháng 5. Tức là ngày mai 8 đến 9 giờ sáng mai đó quý vị, và từ 13 giờ cho đến 14 giờ 15 ngày 18 tháng 5 là ngày mốt. Tạm cấm lưu thông qua các tuyến đường như là Hà Huy Giáp, đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít, đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết và đường Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít vào các khung giờ từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ ngày 15 tháng 5 vừa qua, rồi từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ ngày 17 tháng 5 là tức là ngày mai, và 16 giờ 30 cho đến 18 giờ ngày 18 tháng 5. Tạm cấm lưu thông đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết, đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít, Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít, đường Hà Huy Giáp đường dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu vào các khung giờ lưu thông từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 15 ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ 45 cho đến 11 giờ 15 ngày mai 17 tháng 5 và từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ ngày 18 tháng 5. Các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình thay thế theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Căn cứ tình hình thực tế, thời gian cấm đường có thể thay đổi để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thưa quý vị.
1: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố, trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin tổng hợp mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị, chủ yếu là những thông báo mới nhất về câu chuyện đi lại, di chuyển của tất cả quý bác tài, quý vị thính giả. Những tuyến đường có sự thay đổi, điều chỉnh về tình hình giao thông để mà quý vị chủ động nhất cho lộ trình của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz để giúp quý vị có thể ghi nhớ chủ động nhất cho lộ trình của mình, di chuyển thuận tiện nhất đi qua những khu vực đó quý vị nhé. Còn bây giờ quay trở lại với fanpage của chương trình thì Hải Triều cũng có một vài thông tin giao thông từ fanpage, từ tất cả các bác tài gửi về cho chúng tôi. Phát.
0: Chạy thôi. Có gì?
2: Yêu quái kéo tới.
0: Trời ơi, vậy luôn hả?
2: Đây nè, tính giả Lê Thảo nói vậy đó.
0: Trong khi là mình ngồi trong phòng thu thì mình cũng không biết ngoài kia như thế nào. Mà bây giờ là ngoài kia là có yêu quái kéo tới.
2: Đúng. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, yêu quái kéo tới. Dạ, đây là thông báo từ thính giả Lê Thảo. Nó nghe nhiều bác tài mà không có nghe quen cái câu chuyện gọi là đời thường của tụi mình á. Cái hết hồn giật mình luôn á, tưởng đâu hai mình tiểu phẩm mà không biết tiểu phẩm gì luôn. Tự nhiên yêu quái kéo tới, tưởng đâu Tây Du Ký.
0: Dạ. Yêu quái ở đây là theo kiểu là bây giờ mây đen như
2: mây đen kéo tới.
0: Ùng kéo đến đó quý vị.
2: Hồi đó coi phim mà thấy mây đen kéo tới là biết có yêu quái.
0: Đúng không? Ám gọi là gì? Cái gì ám khí ta, không phải
2: ám hiệu,
0: không phải cái gì khí,
2: cái gì
0: khí độc
2: thì đúng rồi, khí độc là màu đen,
0: yêu khí
2: trời ơi. Yêu khí cũng là độc luôn đó.
0: Đó.
2: Dạ, cảm ơn thính giả Lê Thảo. Thời tiết thì bắt đầu chuyển xấu rồi nha quý vị, ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, còn những khu vực khác thì không biết là có những cái chuyển biến như thế nào rồi. Chúng tôi cũng rất mong là quý vị có thể tiếp tục cập nhật thêm thông tin về cho Hải Triều và Xuân Phát ạ. Anh Khang Phan cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, chúng ta lưu thông ổn định nè. Bác tài Phạm Huy, dạ xin chào bác tài Phạm Huy, cho biết đường Võ Văn Kiệt xe thông thoáng các hướng từ khu vực trung tâm đi về Bình Chánh cũ. Dạ, xin được cảm ơn bác tài. Thính giả Nguyễn Trí Master đi trong buổi chiều ngày hôm nay cũng tích cực di chuyển, cũng tổng hợp thông tin với chúng tôi. Quốc lộ 1A hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn khi dừng chờ đèn. Dạ, cũng là trên quốc lộ 1A khi mà chúng ta đi về ngã ba Lê Thị Riêng cũng đang trong tình trạng là xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn chờ đèn tín hiệu. Tình hình giao thông hai khu vực này cũng tương tự nhau. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác Tài, xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Trí Master đi cũng đã cập nhật thông tin giao thông vừa rồi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin cách đây vài phút mà chương trình cũng đã nhận được từ thính giả cậu Hai Miệt Vườn ở khu vực cao tốc Long Thành hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh, có xe khách 16 chỗ gặp sự cố ngay trên cầu Long Thành luôn và đang ùn tắc kéo dài ở thời điểm đó. Không biết tới bây giờ đây cũng đã gần 18 giờ rồi thì tình hình giao thông ở khu vực cầu Long Thành hướng đi về

0: Thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái chuyển biến như thế nào. Rất mong là quý vị nếu như có thông tin thì bổ sung thêm cho Hải Triều và Xuân Phát thông qua hotline của chương trình hoặc là thông qua fanpage của chúng tôi quý vị nha. Chúng tôi sẽ chờ những thông tin cập nhật từ phía tất cả quý vị ạ.
1: Rồi bây giờ quý vị, chiều là mình tự nhiên cảm thấy nó lòng đã buồn miên mát hiu hiu rồi, nhưng mà bây giờ yêu quái kéo tới nhiều nơi thì thành ra là mình cũng trong cái không khí này nè, mà mình nghe nhạc, mình tỉ tê với âm nhạc á, thì nó còn gì bằng, đúng không quý vị? Mà chưa kể nha, chiều ngày hôm nay thì chúng ta chuẩn bị bước vào một vùng trời hoài niệm nữa đó. Đó, cho nên là quý vị hãy cố định tần số để chúng ta cùng đến với Chiều Về Chiều. Và chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng hoài niệm về một bầu trời ký ức nào đây?
0: Dạ. Mình sẽ cùng đến với những ca khúc của một người nhạc sĩ có rất nhiều bài hát và cũng đã được nhiều người yêu thích. Bây giờ Phát với Triều sẽ cùng nhắc tên đồng thanh người nhạc sĩ này đi, cho rôm rã được không?
1: Rồi, 2, 3, Nguyễn Văn Trung.
0: Đó, Nguyễn Văn Trung thì chúng ta có những bài gì đây?
1: Nhiều lắm.
0: Gần đây nhất đi, với cái sự kiện trọng đại của đất nước mình thì có là... Bác ơi!
1: Cái gì hòa bình... Cái gì viết tiếp câu chuyện hòa bình.
0: Đúng rồi. Đó, triệu view.
1: Tỷ view luôn rồi.
0: Quậy
1: nhạc hả? Sĩ tỷ view luôn
0: nhạc
1: rồi.
0: Nhạc sĩ tỷ view.
1: Sao không Triều?
0: Dạ.
1: Có nghĩa là mình tính một loạt hot hit thanh xuân
0: tới giờ.
1: Coi như là bây giờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung trở thành cái đa cây đề của làng nhạc Việt luôn rồi đó.
0: Dạ. Và sở dĩ vì sao mà ngày hôm nay chúng tôi lại có thể gợi ý cho quý vị nghe list nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Đó là nhạc sĩ này đang tham gia vào một game show cũng rất là nổi tiếng
1: trên truyền hình.
0: 2, 3 Anh trai vượt ngàn trong gai. Dạ.
1: Của 2026 thì bây giờ đã bắt đầu tung dàn line up rồi quý vị. Và trong đó là có anh Tài Nguyễn Văn Trung này đây.
0: Dạ, Phát không biết là Phát có đọc những cái bình luận của fan hâm mộ không?
1: Sao?
0: Khi mà nghe cái tên Nguyễn Văn Trung nằm trong danh sách các anh Tài á, là có nhiều người nghĩ ngay là cụ Nguyễn Văn Trung.
1: Trời ơi!
0: Cụ Nguyễn Văn Trung đã xuất hiện ở trong đó.
1: Ủa, Nguyễn Văn Trung đâu, nhưng người ta mới sinh năm 1983 thôi.
0: Biết sao không? Tại vì nhìn ảnh rất nghiêm túc. Trong những cái phần mà trả lời phỏng vấn nè, những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông lúc nào cũng là trong bộ vest hoặc là một chiếc áo sơ mi, và trả lời rất là từ tốn, rất là nghiêm túc, và nhiều khi á ảnh không có giỡn hớt quá đà. Ảnh cứ nghiêm túc chừng mực ảnh chia sẻ vậy thôi, cho nên nhiều người gọi là cụ Nguyễn Văn Trung. Nhưng mà
1: nó cũng là một cái sự gọi là yêu quý mà
0: đó.
1: Mến á,
0: dễ thương,
1: vui, đúng rồi, dễ thương. Nhưng mà Xuân Phát nghĩ nha, vô chương trình thì Nguyễn Văn Trung sẽ là một cái điều để chúng ta lật mở, và không chừng Nguyễn Văn Trung sẽ còn hài hước nữa chứ không phải là nghiêm túc đến nỗi gì đâu.
0: Ẩn số đó. Và đây là một cái gam màu mà phải nói rằng là một gam màu rất là thú vị cho Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 2026. Như Phát nói nhá, nhiều khi là có những cái đức tính, những cái gọi là chiêu trò ẩn ở trong nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, mà nhiều khi trong những cái bối cảnh mà chúng ta gặp anh Nguyễn Văn Trung thì mình không có thấy được những cái sự hài hước đó.
1: Đúng
0: không ạ? Dạ. Và bây giờ ngày hôm nay á, thì mình sẽ cùng đến với list nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nhưng mà hồi nãy thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị là âm nhạc hoài niệm, thì chắc chắn rằng là những cái sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà khi mà nói về âm nhạc hoài niệm, những sáng tác trước đây của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, thì liệu rằng chúng ta có nhớ nhiều hay không? Có một bài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung mà Hải Triều nhớ là có một khoảng thời gian chúng ta nghe đi nghe lại rất nhiều mỗi khi mà chúng ta đề cập đến câu chuyện của tình mẫu tử đó.
1: Đó là
0: Nhật ký của mẹ.
1: Nhật ký của mẹ. Đúng rồi, hình như vậy.
0: Đúng.
1: Thiệt sự nha. Mình chỉ là host radio.
0: Là mình thuộc dữ chưa?
1: Mình không phải là ca sĩ mặc dù là sẽ có những bài mình nhớ, nhưng mà tự nhiên khi hôm nay đưa vô một cái tình huống mình hỏi liền, cái nãy giờ thiệt sự là mình đang bị đánh
0: mừ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, quý vị còn nhớ bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nữa không? Có thể là chia sẻ với lại Triều với lại Phát ha quý vị ha. Chúng ta gợi ý thêm list nhạc, nhưng mà bài hát cũ một xíu nha, tại vì âm nhạc hoài niệm mà. Đó, cho nên là chúng tôi có thể là vừa kể lại câu chuyện về quá trình sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vừa nhắc với tất cả quý vị, và chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn ra mấy ca khúc đây?
1: Nhiều quá, chắc nhiều là quá. Ba ca khúc thôi.
0: Ừ, ba ca khúc thôi.
1: Nhưng mà nó đầy hoài niệm luôn.
0: Dạ. Yeah.
1: Bây giờ thì đầu tiên sẽ là ca khúc Tiếng Dương Cầm Trong Đêm.
0: Yeah.
1: Đây là bài hát chỉ cần cái intro thôi quý vị vang lên là đủ thấy một bầu trời ký ức rồi. Và kể thêm cho quý vị nha, theo chia sẻ của chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung á, thì anh viết ca khúc này á trong đêm khi mà anh nhận ra rằng cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người nhạc sĩ đó là được sáng tác trong đêm vắng. Bởi vì đó là cái khoảnh khắc mà người nghệ sĩ phiêu nhất luôn quý vị, tập trung đặt trọn cảm xúc và tâm huyết để phát triển giai điệu và câu chuyện của bài hát. Rồi bài hát Tiếng Dương Cầm Trong Đêm này được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của chính nhạc sĩ luôn. Đó là mỗi khi sáng tác được một ca khúc mới thì anh sẽ có thói quen gọi điện thoại cho người con gái mình thương, nghe tác phẩm của mình, và Tiếng Dương Cầm Trong Đêm đã ra đời như vậy đó quý vị.
0: Dạ. Mà bài này hình như cũng lâu rồi hả Phát?
1: Đúng rồi, lâu rồi.
0: Dạ rồi. Và nam ca sĩ cũng chia sẻ với chúng ta rằng là bài hát này được trình bày thì cũng với một cái phần biểu diễn cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đó chính là cô diễn viên Mai Phương, đúng không Phát ha? Thì khi mà được thể hiện bởi giọng hát của cô diễn viên Mai Phương thì lại được đông đảo khán giả đón nhận nhiều hơn cả. Và qua ca khúc này thì Mai Phương cũng được nhiều khán giả yêu mến hơn. Và năm 2018 thì nữ diễn viên cũng đã không còn nữa, đã chia tay chúng ta rồi. Và cô ra đi ở tuổi 35, khi tuổi đời còn rất trẻ, phải không ạ? Sự ra đi của nữ diễn viên đã khiến nhiều khán giả xót xa.

Kính thưa quý vị, đó là tiếng dương cầm trong đêm với tiếng hát của Mai Phương. Bây giờ quý vị thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo nè, Mộng Thủy Tinh. Đây là ca khúc mà từng khiến cho rất rất nhiều trái tim tuổi teen phải lụy lên lụy xuống luôn. Đây cũng là một trong những bài hát đầu tiên được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút đó quý vị. Ca khúc cũng là câu chuyện tình của chính nam nhạc sĩ với mối tình đầu luôn nha. Thiệt ra thì thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sao mà hay thiệt. Có những cái cảm hứng sáng tác ngay chính từ bản thân mình mà nhiều bài như vậy thì không biết là bao nhiêu mối tình đây nha. Và người bạn gái đó đã cho anh cảm hứng viết ra ca khúc Tiếng Dương Cầm Trong Đêm đó quý vị. Như vậy thì là cùng một người bạn gái này mà viết Tiếng Dương Cầm Trong Đêm rồi bây giờ là Mộng Thủy Tinh đó nè.

0: Và rất rất nhiều bài hit khác nữa, đó là Vầng Trăng Khóc, Bay Giữa Ngân Hàng, Đêm Trăng Tình Yêu.
1: Trời ơi, quá nhiều bản hit luôn Phát ha.
0: Vậy là từ mối tình đầu thôi đó mà biết bao nhiêu bản hit ra đời.
1: Mình mấy mối tình rồi mà chưa có bài hát nào hết.
0: Vậy thì... hả? Xuân Phát chưa có mối tình nào.
1: Bởi vậy, cho nên là Phát sắp tới sẽ có một gọi là tác phẩm để đời.
0: Trời ơi, vậy luôn. Hy vọng.
1: Dạ, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chia sẻ là thời điểm bắt đầu sáng tác á, thì anh còn ngồi trên ghế giảng đường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh mới năm 2 thôi. Và cái duyên để mà dẫn dắt anh đến với con đường sáng tác là vì ở thời điểm đó, anh yêu một cô gái khoảng một năm thì cô biến mất không có lý do. Điều này khiến cho nam nhạc sĩ vô cùng buồn khổ, rất nhiều cảm xúc đang xen trong tâm trí của anh, và anh đã tìm đến âm nhạc để làm vơi đi nỗi buồn của mình. Và từ đó thì hầu như sáng tác của đầu tiên của anh đều dành cho cô gái ấy, và cái tên Mộng Thủy Tinh cũng bắt nguồn từ chính nickname của cô gái sử dụng chat với lại nhạc sĩ hồi đó Yahoo rồi đó, là công chúa Thủy Tinh. Cùng với tên thật của cô gái là Như Mộng. Là ra cái bài là Mộng Thủy Tinh. Dạ, và khi mà cô gái bất chợt một ngày biến mất thì nam nhạc sĩ đã đi tìm cô khắp nơi luôn, đi qua những con đường mà hai người từng có những kỷ niệm đẹp với nhau á, thì nam nhạc sĩ đã có cảm giác mơ mộng về cô gái đó, và Mộng Thủy Tinh ra đời. Cái tên cũng mang rất nhiều ý nghĩa phải không ạ? Vừa là sự kết hợp giữa tên thật, nickname của bóng hồng trong lòng của nam ca sĩ, vừa là ví dụ về giấc mộng tình yêu đẹp như một quả cầu thủy tinh và cũng dễ vỡ như một viên thủy tinh vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Mộng Thủy Tinh quý vị nha.

0: Yeah, và đó là Mộng Thủy Tinh với tiếng hát của Khánh Ngọc thưa quý vị. Và lúc nãy mình nói là với người yêu đầu tiên thôi, nhưng mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã sáng tác ra, cảm hứng sáng tác ra rất nhiều những bài hát mà nổi tiếng sau này nữa. Vầng Trăng Khóc, Bay Giữa Ngân Hà, Đêm Trăng Tình Yêu, đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ tưởng là anh đắm chìm trong tình yêu và có được những bài hát như vậy, nhưng mà thật ra thì nhạc sĩ, nam nhạc sĩ của chúng ta thất tình à, và cái cảm xúc thất tình đó đã mang đến rất rất nhiều những ca khúc hay. Và thực sự thì phải mệnh danh cho ông ấy, anh ấy đó là ông hoàng nhạc thất tình
1: đó. Và trong cái list nhạc mà thất tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không thể không nhắc đến ca khúc đó là đó Cà là phê đắng và mưa.
0: Ca khúc này thính giả của mình cũng rất là thích và hay yêu cầu.
1: Chính
0: nè.
1: Xác, chính xác. Ngoài trời cũng đang bắt đầu chuyển mưa nữa Phát. Thì Phát bài này là cũng phù hợp quá đúng luôn. Không? Yeah. Dạ, bài hát này ngày xưa có quán cà phê nào mở là auto là mình nghe là mình biết là sẽ có một vài người thất tình ở trong đó. Dạ, và quán cà phê mà được nhắc đến trong bài hát này không phải là một quán cà phê bất kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu nha, mà là quán cà phê tại Đà Lạt.
0: Trời ơi, đúng là một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ha. Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng chia sẻ là mỗi khi cuộc sống áp lực, mệt mỏi hay là cảm thấy buồn thì nam nhạc sĩ sẽ bỏ hết mọi thứ luôn để mà mình lên Đà Lạt chơi một chuyến. Một mình lúc đó thì sẽ rong ruổi mọi nẻo đường hay là mọi cái địa điểm ở trên đó. Rồi khi mà nhạc sĩ ngồi trong một quán cà phê, và lúc đó thì ông anh, bây giờ xưng ông hay xưng anh?
1: Xưng anh.
0: Ông Hoàng.
1: Ông Hoàng.
0: Ông Hoàng của chúng ta mới tận hưởng cái lạnh của Đà Lạt và sự ấm áp của cà phê đó quý vị. Và cơ duyên mà để nhạc sĩ viết nên ca khúc này Cà Phê Đắng Và Mưa đó, đó là bởi một cái chiều, buổi chiều mưa rã rích ở Đà Lạt nha.
1: Trời ơi.
0: Khi mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đang ngồi trong quán cà phê và nhìn qua cửa sổ thì ông gặp một cô gái lạ.
1: Wow.
0: Cô gái này thì cũng xinh xắn nha, nhưng mà có cảm giác gì đó rất là buồn, chống cằm ngồi nhìn ra ngoài mưa. Và điều này đã khiến cho nam nhạc sĩ nghĩ đến cái câu chuyện về tình yêu của chàng trai và cô gái mà nhạc sĩ đã từng đọc qua. Bình thường thì khi hai người đi cà phê á, thì người con trai sẽ gọi cà phê đen, còn cô gái sẽ gọi cà phê sữa, đúng không?
1: Đúng, đúng.
0: Nhưng mà sau khi chia tay á, thì cô gái này lại gọi cà phê đen không đường cho mình, để đặt mình vào vị trí của người yêu mình, rồi cảm nhận những cái xúc cảm mà chàng trai đã trải qua. Và thế là cái cảm hứng đó, những hình ảnh mà ông bắt gặp ngay lúc đó đó, đã cho ông viết nên ca khúc Cà Phê Đắng Và Mưa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nha.

0: trái tim mình.
1: Dạ, rất là da diết phải không ạ? Đó là Cà phê đắng và mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với ca sĩ Thanh Ngọc. Còn rất nhiều những ca khúc nữa mà chiều về chiều ngày hôm nay không có đủ thời lượng để mà chúng ta có thể nghe tiếp tục phát ha. Nhưng mà mình có thể nói rằng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay nói theo cái kiểu của các bạn trẻ bây giờ là sơ hở là có hit.
2: Dạ, bởi mình thấy ngưỡng mộ, thấy hay lắm nha.
1: Dạ, dạo gần đây thì Nguyễn Văn Trung cũng được chú ý bởi cách thể hiện hài hước, thân thiện trên mạng xã hội luôn. Đặc biệt là nhiều màn tương tác cười ra nước mắt với lại những nghệ sĩ khác, trong đó có ca sĩ Tùng Dương nữa, phải không? Thỉnh thoảng mình lướt trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng Facebook, thì mình cũng thấy sự thân thiện của nam ca sĩ này.
2: Dạ.
1: Và khi mà anh quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì cũng là một cái điều cực kỳ là thú vị. Và chúng ta mong chờ cái sự thể hiện của anh ở game show này.
2: Dạ đúng rồi, tại vì mình cảm thấy là hồi đó giờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cứ đứng phía sau mọi người, sau những bản hit, sau những ca sĩ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là Nguyễn Văn Trung đã bắt đầu xây dựng một hình ảnh gần gũi, trẻ trung và đầy năng lượng để mà bước vào cuộc đua của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 rồi. Và không biết là nam nhạc sĩ sẽ chuẩn bị tâm thế như thế nào để có thể là thử sức đây, ca hát, nhảy múa và có khi là kỹ xảo sân khấu nữa. Điều này thì chỉ có thể cùng chờ đón để mà mình xem anh tài Nguyễn Văn Trung sẽ mang điều gì bất ngờ tới chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Và biết đâu thì những ca khúc huyền thoại của chính nam ca nhạc sĩ cũng sẽ được làm mới, remix, trở nên viral hơn nữa thì sao, đúng không ạ? Còn đến đây thì có thể nói là thời lượng dành cho Chill Về Chiều cũng đã không còn nữa rồi, quý vị đã khép lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành và mình có một cái chuyến tàu thanh xuân trong ngày hôm nay.

0: Dạ, tiếp tục với Nhịp sống Sài Gòn trong buổi chiều tối ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành quý vị nha.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 18:19 theo như đồng hồ phòng thu của Nhịp Sống Sài Gòn. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ quay trở lại với những tin tức giao thông mà các bác tài đã cập nhật thông qua fanpage của chương trình, rồi thông qua hotline của chúng tôi 028-3822-1188. Dạ, cảm ơn cuộc gọi rất là quen thuộc của thính giả, cũng rất là gần gũi với lại Nhịp Sống Sài Gòn trong các khung giờ, đó là chú Dũng. Chú cho biết cách đây vài phút thì các cái tuyến đường xung quanh chợ Bà Chiểu ở phường Gia Định á, mây đen đã kéo tới rồi, chuẩn bị mưa. Hồi nãy chú thông báo thì chắc bây giờ cũng đã trời đã đổ mưa rồi. Dạ, những bác tài nào mà chúng ta di chuyển ở ngoài kia, nếu như mà có đi về khu vực là phường Gia Định thì mình cũng chú ý gần gần với lại khu vực chợ Bà Chiểu nha quý vị nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục đến với những thông tin giao thông ở trên fanpage của chương trình. Cảm ơn rất nhiều bác tài cũng đã để lại bình luận trong vài phút vừa qua. Dạ, xin được cảm ơn anh Trần Thuyên. Dạ, anh Trần Thuyên cho biết là quốc lộ 13 ở phường Thuận Giao từ ngã tư Hòa Lân hướng đi về ngã tư cây xăng số 4, xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Dạ, sẽ được nhắc lại là quốc lộ 13 ở phường Thuận Giao từ ngã tư Hòa Lân hướng về ngã tư cây xăng số 4, xe đang đông di chuyển chậm ở các hướng luôn. Trước đó thì anh cũng đã cập nhật thông tin là đường Thủ Khoa Huân ở phường Thuận Giao từ D4 hướng đi ra ngã tư Hòa Lân, chúng ta thì lại lưu thông ổn định ở lộ trình này. Còn ở khu vực là Thuận Giao 21 ở phường Thuận Giao, xe đông chúng ta di chuyển ổn định. Dạ, cảm ơn anh Trần Thuyên một lần nữa. Trong khi đó thì chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ thính giả là Nguyễn Trí Master đi. Dạ, Nguyễn Trí Master đi cập nhật là đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí, xe hơi đông di chuyển chậm khi dừng chờ đèn. Rồi, cũng theo một lộ trình nữa mà thính giả Nguyễn Trí Master đi vừa di chuyển qua, đó là đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Phan Văn Trị và ngã tư Lê Quang Định, xe lưu thông ổn định, chỉ hơi đông di chuyển chậm khi dừng chờ đèn giao thông thôi. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Nguyễn Trí Master đi cũng đã cập nhật liên tục lộ trình mà thính giả cũng đã di chuyển cùng với lộ thông tin giao thông đã gửi về cho khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi. Lúc này đây xin được phép tiếp tục quay trở lại với bản đồ giao thông thành phố. Trước khi mà cập nhật bản đồ giao thông thành phố thì cho Hải Triều hỏi thăm là ở khu vực cầu Long Thành á, thì không biết là chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố thì đã di dời khỏi hiện trường chưa, đã di chuyển trở lại chưa, hay là vẫn còn tiếp tục đậu ở trên cầu Long Thành này, dừng ở trên cầu Long Thành và gây cản trở giao thông. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin đó cũng vài mươi phút rồi và không biết tới giờ thì vẫn chưa thấy bác tài thông báo gì thêm. Nếu như mà những ai mà chúng ta đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành theo hướng về thành phố mà đi ngang qua cầu Long Thành thấy lộ trình này đã thông suốt rồi á, thì có thể gọi về và hỗ trợ thông tin với lại Hải Triều, với lại Xuân Phát, và chúng tôi cũng sẽ thông báo trên làn sóng để giúp cho quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Long Thành mình yên tâm hơn, đúng không ạ? Nhiều khi mình di chuyển mà mình không biết là tình hình giao thông như thế nào thì cũng là khấp khởi, cũng lo lắng khi mà chúng ta lái xe. Dạ, rất mong là chúng tôi cũng sẽ nhận được thông tin mới nhất từ khu vực là cầu Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Còn lại chúng tôi cũng quan sát qua bản đồ giao thông thành phố nè, ngay tại khu vực các cái tuyến đường gần gần với lại phường trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng chia sẻ với tất cả quý vị hình ảnh mà chúng tôi quan sát được lúc này đây. Dạ, buổi chiều thứ bảy nhưng mà áp lực giao thông ở trục đường Cách Mạng Tháng 8 thì vẫn khá là cao. Tình hình giao thông đi ngang qua các ngã ba, ngã tư có đèn giao thông thì mình cũng chú ý. Ở đây thì tín hiệu đèn thì nói chung là có những cái đoạn thì tín hiệu đèn giao thông cũng tương đối nhanh, nhưng mà có những đoạn thì tín hiệu đèn giao thông cũng lâu một chút. Dạ, khi mà tín hiệu đèn giao thông lâu rồi cộng thêm là lượng xe đông nữa thì mình cũng sẽ phải chờ, ít nhất là nếu như mà đông quá thì cũng phải hai nhịp đèn mới đi qua được. Lúc này chúng tôi ghi nhận là Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai nè cũng đang đông xe, Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải kéo dài cho tới khu vực là Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với lại đường Trường Sơn. Dạ, lộ trình này thì chúng tôi thấy là xe tập trung về rất nhiều và nguyên một đoạn dài luôn. chúng ta dừng chờ đèn. Cách mạng tháng 8 Đỗ Thị Lời cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận cho quý vị là có tình trạng xe đông, chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Rồi ở khu vực là vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, tại đây thì khi mà Hải Triều đi qua khu vực vòng xoay này á, bằng xe máy thì Hải Triều thấy là ở cuối đường Võ Thị Sáu thì có một cái công trình đang thi công ở đây. Rào chắn thì không lớn, nhưng mà mỗi giờ cao điểm nếu như mà có đông phương tiện di chuyển về thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút. Rồi phía ở bên đường 3 tháng 2 từ dưới Vincom 3 tháng 2 đi lên, và từ phía Vincom 3 tháng 2 đi lên khu vực là vòng xoay ngã 6 Dân Chủ cũng có rào chắn công trình thi công ngay cái vòng xoay luôn. Thành ra là nếu như đi theo hướng này thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng là di chuyển chậm. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, lộ trình này cũng đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm nha quý vị, từ khu vực là Vincom 3 tháng 2 cho tới vòng xoay ngã 6 Dân Chủ. Điện Biên Phủ Cách mạng tháng 8 cũng là lộ trình nữa mà chúng tôi cũng nhắc cho quý vị là cũng đang trong tình trạng là xe đông di chuyển với tốc độ chậm. Còn tuyến đường nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật cho quý vị cũng đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm thì rất mong quý vị ghi nhận với chúng tôi nha. Thông qua hotline là 028-3822-1188 hoặc là từ fanpage của chương trình là Nhịp Sống Sài Gòn VOH FM 95.6 MHz.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin giao thông tổng hợp, còn bây giờ sẽ là nhịp đập tin tức với rất nhiều những thông tin ở nhiều khía cạnh trong đời sống, văn hóa, xã hội của chúng ta sẽ được chương trình cập nhật. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên là ở Hà Nội yêu cầu tháo rào chắn hoàn thành dự án chống ngập nước trước 30 tháng 5. Cụ thể thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập úng trên nhiều tuyến phố trung tâm và tháo dỡ rào chắn thi công trước ngày 30 tháng 5 năm 2026 để sớm trả lại mặt đường, đảm bảo lưu thông cho người dân. Theo kế hoạch, ngày 16 tháng 5, 3 điểm rào chắn trên tuyến Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ sẽ được dỡ bỏ. Đến 25 tháng 5 thì thêm 10 điểm rào trên các tuyến như là Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng và khu vực quảng trường Nhà hát lớn, Công viên Thống Nhất sẽ hoàn thành. Với các hố ga lớn phải thi công thủ công thì các đơn vị cam kết hoàn tất và rút rào chắn trước ngày 30 tháng 5 để giảm ùn tắc và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt giao thông đô thị.
1: Thưa quý vị, ngay trong ngày đầu tiên, ngày 15 tháng 5, thực hiện Nghị định số 81 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện xử lý 114 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, trong đó có 14 ô tô, 92 mô tô và 8 xe máy. Xin lỗi quý vị, 8 xe đạp cố tình vượt đường ngang khi có tín hiệu cảnh báo hoặc là vi phạm quy định an toàn. Tổng số tiền phạt thu được hơn là 114 triệu đồng, cùng 8 trường hợp bị xử phạt, phạt nguội qua hình ảnh video do người dân cung cấp. Lực lượng chức năng đánh giá việc đồng loạt triển khai chế tài mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tính răn đe, hạn chế hành vi nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn đường sắt. Ban chỉ huy công tác tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của nghị định nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Đồng Nai đề nghị tòa sớm xử tranh chấp để khôi phục cây xăng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm giải quyết tranh chấp dân sự liên quan hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ km 41+100 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm khôi phục hoạt động bán xăng dầu để phục vụ phương tiện lưu thông. Từ ngày 24 tháng 1 năm 2026 thì hai trạm xăng dầu trên tuyến đã tạm ngừng bán hàng do tranh chấp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành và công ty cổ phần Thái Sơn ENC, khiến cho cơ quan chức năng không thể xác định chủ thể đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu. Việc trạm đóng cửa đã gây ra đứt gãy nguồn cung nhiên liệu trên tuyến cao tốc phục vụ cho nhu cầu xe cộ, đặt ra yêu cầu phải xử lý pháp lý và cấp phép kinh doanh kịp thời để đảm bảo cung ứng xăng dầu, an toàn giao thông và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, Quảng Ninh thu giữ

0: gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2026, lực lượng đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 3 kho hàng và điểm tập kết trên địa bàn thành phố Móng Cái và phát hiện tạm giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể, tổng tang vật bao gồm là 795 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike cùng 1.180 sản phẩm vòng bi giả mạo các nhãn hiệu bảo hộ quốc tế bao gồm là Kojo, NSK và SKF. Các chủ hàng khai nhận thu gom số hàng hóa này trên thị trường nhằm tập kết chờ vận chuyển, buôn bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ và môi trường kinh doanh lành mạnh trước mùa du lịch hè năm 2026.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, một tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 đã ùn tắc gần 5 km. Sự việc thì diễn ra từ khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay 16 tháng 5 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải, khiến cho giao thông ùn tắc kéo dài gần 5 km trong nhiều giờ liền. Trước đó, thì xe bồn do ông Võ Nguyên Huân, 45 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, xe mang biển kiểm soát đó là 51D36991 kéo theo rơ móc 51R32835 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk. Khi đến khu vực thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng nhằm tránh một chiếc xe tải khác bị hư hỏng đang đổ phía đường cùng chiều để sửa chữa thì tài xế đã cho xe vượt qua phần đường bên trái rồi va chạm với xe tải mang biển kiểm soát số 61C36782 do Trần Thanh Đức, 26 tuổi, tỉnh Gia Lai điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Xe bồn sau đó tiếp tục tông vào xe tải của ông Dương Thế Mỹ, 46 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai, biển kiểm soát số 50024 95, khiến cho phần đầu xe biến dạng. Tài xế Mỹ thì mắc kẹt trong cabin và được người dân đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng. Tại hiện trường thì cả ba phương tiện đều hư hỏng nặng và lực lượng cảnh sát giao thông quốc lộ 14 thì cũng đã có mặt để phân luồng điều tiết giao thông và điều tra làm rõ thêm nguyên nhân của vụ việc.
0: Thưa quý vị, trong nhiều tháng qua thì một chiếc ô tô đậu chắn đầu hẻm 561 ở đường Điện Biên Phủ, khu phố 4, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và trở thành nơi tập kết rác khiến cho người dân bức xúc. Được biết thì chiếc xe xuất hiện từ sau Tết 2026, phủ bụi dày, rỉ sét và bốc mùi hôi do rác thải vứt dưới gầm trên nắp capo, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ đã chỉ đạo công an và đơn vị liên quan xác minh chủ xe được đăng ký đứng tên ông LT ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận Tân Bình cũ nhưng không liên lạc được. Và đến trưa ngày hôm nay, 16 tháng 5, lực lượng chức năng niêm phong và cẩu chiếc ô tô về trụ sở, thu gom rác, vệ sinh và xử lý mùi hôi, trả lại không gian thông thoáng và đảm bảo giao thông cho người dân ở trong hẻm này.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola Mây Sài Gòn cùng dính án bản quyền. Cụ thể thì ngày hôm nay 16 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự và khởi tố 7 bị can liên quan. Đợt khởi tố này nằm trong chiến dịch mở rộng điều tra xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp, trong đó thì có công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, gọi tắt là BH Media, với bị can là Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, công ty trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment với bị can là Võ Văn Nam là giám đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn với hai giám đốc cùng với nhóm 1900 Group và trung tâm giọng ca để đời với bị can là Diệp Văn Lập hay còn gọi là ca sĩ Quang Lập là người có liên quan. Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ hành vi của các bị can và cá nhân liên quan, đề nghị các đơn vị cá nhân vi phạm chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra.
0: Dạ, một thông tin ở lĩnh vực thể thao cũng đáng chú ý chúng tôi cập nhật cho quý vị đây. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3 2026-2031 tổ chức đại hội đại biểu và bầu ban chấp hành mới bao gồm 19 ủy viên. Tại phiên họp thì ông Hứa Xuân Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại

0: Dịch vụ Đức Việt được bầu giữ chức chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ mới. Trong ban lãnh đạo, bình luận viên Vũ Quang Huy, gương mặt quen thuộc trong làng bình luận thể thao nhiều năm, đồng thời là phó tổng giám đốc công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cáp, được bầu làm phó chủ tịch liên đoàn bóng ném Việt Nam cùng hai phó chủ tịch khác là Nguyễn Hùng Quân và Phạm Quang Bản. Ông Quang Huy còn đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch liên đoàn quần vợt Việt Nam, chú trọng phát triển thể thao ngoài sân cỏ. Ban chấp hành mới đặt mục tiêu giúp các đội tuyển bóng ném quốc gia giành thành tích tại SEA Games và giữ vị trí hàng đầu khu vực trong nhiệm kỳ tới. Dạ, đó là một vài thông tin ở nhiều lĩnh vực mà chúng tôi cũng đã tổng hợp cho quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, đầu giờ tối. Bây giờ chắc là mình cùng thư giãn ít phút với âm nhạc phát ha.
1: Dạ, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đời Không Như Là Mơ với tiếng hát của Hiền Thục ạ.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì thông qua số hotline của chương trình, chú Dũng có gọi về và cho biết đó là ở khu vực đường Lê Văn Duyệt và những tuyến đường xung quanh khu vực chợ Bà Chiểu, phường Gia Định đó quý vị, thì trời đã mưa mà mưa lớn nha quý vị, cũng khoảng 20 phút rồi vẫn chưa ngớt nữa. Cho nên là chú cũng mong muốn là qua làn sóng thì mong rằng các bác tài sẽ lắng nghe được thông tin và cẩn trọng khi mà mình lái xe qua khu vực này, cẩn trọng tay lái trong những cái lúc mà trời mưa như thế này. Cảm ơn chú Dũng rất là nhiều đã cập nhật những thông tin giao thông và thời tiết về giúp cho chương trình. Rất là mong chú sẽ vẫn luôn đồng hành với chương trình ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với một vài thông tin giao thông trên trang fanpage của chương trình thời điểm này đây, để xem là có thêm những thông tin mới hay không. Thì có thấy được là thính giả Nguyễn Linh có cho biết là đường Đặng Thùy Trâm khu vực Bình Thạnh cũ hướng ra đường Phạm Văn Đồng xe đông chậm nha quý vị. Trời ở đây mưa to luôn rồi. Cầu Bình Lợi thì có mưa to hướng về ngã tư Nguyễn Xí và xe đông chậm rất là chậm. Dạ. Trời mưa thì kéo theo là lượng phương tiện giao thông qua đây, qua những cái khu vực này thì cũng phải là chậm, cho nên là càng chậm trong cái khoảng thời gian mà xe đông lên nữa. Hy vọng là quý vị thính giả các bác tài nữa mình chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng chân ga và lưu thông một cách cẩn trọng nhất ạ. Anh Trần Thuyên thì anh cho biết là hiện tại ở Tô Ngọc Vân quận 12 cũ đấy quý vị, trời chuẩn bị mưa rồi. Từ Tô Ngọc Vân mà mình đi từ ngã tư Hòa Huy Giáp hướng ra quốc lộ 1A xe lưu thông ổn định các hướng nha. Cảm ơn anh Trần Thuyên rất là nhiều ạ. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin là cũng một loạt thông tin từ anh Trần Thuyên luôn đây. Anh nói quốc lộ 13, phường Bình Hòa, từ ngã tư Cầu Ông Bố về trạm thu phí Lái Thiêu, xe đông lưu thông chậm ra các hướng quý vị. Rồi đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu sang khu vực quận 12 cũ, xe lưu thông ổn định các hướng. Chỉ đông khi mà lưu thông ổn định. Xe lưu thông ổn định quý vị. Tuy nhiên thì các xe gắn máy đi ngược chiều rất là nhiều, cho nên là anh cũng cảnh báo tại khu vực này chú trọng là cái việc là nguy hiểm vì đi ngược chiều quý vị nha, đặc biệt là đi ngược chiều mà hướng vào khu vực chợ Lái Thiêu. Cảm ơn anh Trần Thuyên ạ. Tiếp tục thì cũng cho biết khu vực là Hà Huy Giáp quận 12 cũ, từ ngã ba cầu Phú Long hướng về ngã tư Tô Ngọc Vân xe lưu thông đông chậm nha quý vị. Rồi anh Lê Thảo thì anh cho biết là ở khu vực cầu Sài Gòn mưa lớn rồi. Dạ như vậy thì coi như là bây giờ nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang mưa rất là lớn luôn. Dạ rất là chia sẻ với những ai giờ này mà vẫn còn đang phải lưu thông, phải có công việc, phải đi ở ngoài đường ngoài kia. Dạ rồi thính giả Nguyễn Trí thì cũng tranh thủ cho biết là đường Hoàng Sa hướng về ngã tư Trần Quang Diệu xe lưu thông ổn định, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn giao thông mà thôi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trí rất là nhiều nha. Chợ Đông Đô xe lưu thông ổn định các hướng là thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh ạ. Rồi Trần Não, mưa đã ngớt. Mưa đã rớt hộp chứ không phải là đã ngớt, xin phép xin lỗi ạ. Mưa đã rớt hộp trên kính xe rồi. Có nghĩa là khu vực ở quận 2 cũ cũng
1: bắt đầu
0: có
1: mưa.
0: Dạ. Rồi, dạ cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Cầu Long Thành thì ok rồi nha mọi người. Thính giả là Quốc Thái nói vậy đó quý vị.
1: Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã hỗ trợ nhiệt tình. Và những thông tin giao thông mà chúng tôi chưa kịp cập nhật thì quý vị thấy đó, chỉ cần vài giây thôi thì quý vị cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi rồi, để mà chúng tôi kịp thời cập nhật trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo, đó chính là ăn chuẩn sống chất.
2: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà,

0: Thưa quý vị, ăn chuẩn sống chất đây ạ, nơi mà những câu chuyện chăm sóc sức khỏe được chia sẻ để mà chúng ta cùng nhau bàn luận, rồi từ đó mình đúc ra những cái kinh nghiệm cho mình làm sao để mà có một cái cuộc sống gọi là đầy đủ dinh dưỡng nè, thể chất, rồi tinh thần của mình cũng thoải mái, cũng lành mạnh nữa, phải không ạ?
1: Yeah.
0: Chắc là quý vị cũng đã nghe đâu đó rồi, hoặc là bản thân của mình cũng đã từng trải nghiệm. Ví dụ như là chúng ta sẽ nghe tới những cái câu nói như là ăn nhiều đạm mới khỏe, hay là cắt hết đạm để mà giảm cân, hay là chỉ có người tập gym mới cần bổ sung protein mà thôi.
1: Dạ.
0: Thì không biết những điều này có đúng hay không?
1: Dạ. Để mà biết đúng hay không á, mà mình phải quay trở lại về, mình phải hiểu đúng về đạm hay protein đó quý vị.
0: Dạ, dạ.
1: Là gì, như thế nào? Đạm là vốn là một trong những cái dưỡng chất thiết yếu của cơ thể, giúp để duy trì cơ bắp, tái tạo tế bào và tăng cường đề kháng. Nhưng mà ăn bao nhiêu thì mới đủ, loại đạm nào thì là đạm tốt, có đạm tốt và đạm không tốt đó quý vị. Và liệu thì ăn quá nhiều hay là quá ít đạm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là có những cái hiểu lầm phổ biến nào về đạm đối với cơ thể nữa, thì chúng ta sẽ cùng giải đáp những cái câu hỏi này trong khung giờ của Ăn Chuẩn Sống Chất chiều hôm nay, với sự góp mặt của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi đã mời tới chương trình. Dạ, xin được gửi lời chào đến thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh ạ. Dạ, với Ăn Chuẩn Sống Chất chiều ngày hôm nay thì rất là vui khi được là tiếp đón bác sĩ, và với chủ đề về đạm với cơ thể nè, đặc biệt là những cái hiểu lầm xoay quanh dưỡng chất này, thì chương trình muốn kết nối với bác sĩ và lắng nghe chia sẻ thêm từ phía bác sĩ ạ.
2: Xin chào chương trình. Mình chọn An Giang cũng là một sự tình cờ, tại vì trước đây mình đã làm một cái bộ phim.
0: Dạ.
1: Dạ, tín hiệu có một số trục trặc một chút xíu. Thì thưa quý vị, với sự góp mặt của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh nha quý vị, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối lại với bác sĩ để mà mình xem là trong buổi chiều ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn về cái vấn đề là protein, hay là mình còn gọi cái từ bình dân đó là đạm đó quý vị, thì như thế nào, mình ăn nhiều quá có tốt hay không, ăn ít quá thì có khỏe hay không, như thế nào ra làm sao, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh ngay bây giờ quý vị nha.
3: Rồi, xin chào các bạn MC. Mình là bác sĩ Đinh Thị Ngọc Minh ở phòng khám K Plus. Hôm nay rất là vui được tham gia chương trình với mọi người về một cái chủ đề cũng rất quan trọng ở thời điểm này.
1: Dạ, dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì Xuân Phát muốn hỏi, và cũng là nhiều người nghĩ quý vị, bác sĩ, càng ăn càng nhiều đạm càng khỏe đúng không ạ? Đặc biệt là đối với người tập gym nữa. Xuân Phát thì cũng hổm rài, cũng trong cái quá trình tập luyện thì cũng nghe cái anh PT nói là phải ăn đạm bổ sung vô để nó giúp tăng cơ mình, rồi cơ thể mình sẽ đốt mỡ đó. Người lớn tuổi hoặc phụ huynh muốn con cao lớn thì cũng sẽ nghĩ tới cái việc là ăn nhiều đạm. Cũng có người cho rằng ăn nhiều quá thì lại không tốt, bác sĩ, thậm chí là sinh ra bệnh nữa, thì bác sĩ nghĩ sao về những quan điểm này ạ?
3: Cái việc mà suy nghĩ là ăn đạm là tốt cho sức khỏe là một cái suy nghĩ đúng nha. Tại vì thật ra trong đạm á, là một trong ba cái dưỡng chất mà gọi là macronutrient á, là một cái chất đa chất rất cần để hình thành nên hình hài cơ thể, cho cơ thể vận động, mà trong đó đạm rất quan trọng. Đạm nó có vai trò không những là tạo ra cơ nè, nó còn tạo ra những enzyme cho cơ thể hoạt động, những hormone cho cơ thể, và tăng là thành phần quan trọng của các hoạt động miễn dịch để chống lại những cái tác nhân gây bệnh và giúp cho quá trình lành vết thương. Vì cái vai trò quan trọng như vậy á, cho nên là đạm rất là quan trọng. Thì trước đây á, cái khuyến nghị mà tối thiểu cho mọi người bình thường khỏe mạnh như mình á, chưa tính đến tập luyện luôn á, là 0,8 gram protein trên ký cân nặng một ngày, đó là một cái mức tối thiểu, đã không đã thiếu hụt thôi. Tuy nhiên hiện nay nhiều nghiên cứu và thậm chí gần nhất là cái sơ đồ dinh dưỡng của Mỹ, họ khuyến cáo họ nâng cái mức đạm nhu cầu cao hơn nữa, nghĩa là một người bình thường có thể cần tới 1 đến 1,5, thậm chí 1,6 gram trên ký gram đạm trên bạch ký một ngày để duy trì ở khối cơ và chuyển hóa bình thường, khỏe mạnh ở người bình thường. Ví dụ như một người mà chúng ta với cái số liệu đó, chúng ta thấy rằng á, sẽ có hiện tượng ăn thiếu đạm âm thầm trong cộng đồng rất là cao. Ví dụ một người 50kg có thể cần đến 60-75 gram protein một ngày. Mà chúng ta biết rằng á, tùy vào các loại thực phẩm như là trứng á,

0: một trái chỉ cung cấp khoảng 7 gram protein thôi. Cho nên đôi khi một bữa là cần phải 3 trái trứng mới đủ. Ví dụ đó là chọn đạm là từ trứng. Còn thịt là khoảng 100 gram thịt cá nói chung á, thì cung cấp khoảng từ 18 cho đến 26 gram protein thôi. Có nghĩa là nếu mà một bữa có thể một người có thể cần tới khoảng là 100 cho đến 100 gram thịt cá tươi. Nghĩa là một ngày khoảng 300 đến 350 là không có nhiều người trong Nhật, đặc biệt là người Việt Nam. Cái kiểu ăn người Việt Nam là đủ cái lượng đạm đó. Và chúng ta thấy rằng đối với những người lớn tuổi nè, người mà tập luyện cao mà cần tăng cơ giảm mỡ nè, và đặc biệt là phụ nữ sau 35-40 tuổi, cái lượng đạm nó cần nhiều hơn nữa. Cái việc mà còn nghĩ đạm ăn nhiều sẽ gây ra những bệnh lý về gan thận á, cái gì quá cũng không tốt đó. Cái lượng đạm nó sẽ được cá thể hóa tùy theo cái cá thể đó như thế nào, cân nặng bao nhiêu, có tập luyện hay không, có bệnh lý nào hay không, thì chúng ta thấy rằng là ăn quá cái lượng đạm đó thì đều có thể là gây hại cả. Tại vì người ta thấy rằng thật ra cái lượng đạm mà ăn quá mức á, mà đối với một người bình thường á, chúng ta phải biết rằng là nó quá trong thời gian bao lâu. Chứ lâu lâu ăn một bữa buffet quá nó không có vấn đề gì cả. Cái quá nó chứ có ý nghĩa là khi mà chúng ta ăn liên tục trên 3 tháng đối với một người có cơ thể bình thường á, thì nó mới gọi là dư. Nhưng mà thật ra trong dân số cái người mà phải có cái nhu cầu ăn cỡ đó hoặc là ăn quá mức á, không có nhiều đâu em. Cho nên là thiệt là với ăn cái mức đạm mà chúng ta yêu cầu á, nó đã là ăn phải ráng lắm mới ăn được cái mức đó đó.
1: Có một quan điểm khá phổ biến là chỉ người lao động nặng nhọc hoặc là tập thể hình thôi á, thì mới cần bổ sung đạm. Vậy thì người làm văn phòng nè, người ít vận động hay là người lớn tuổi thì nhu cầu đạm sẽ khác biệt ra sao? Và việc thiếu đạm âm thầm như mà bác sĩ nói á, ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của tất cả chúng ta?
0: Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ những người cần tập gym tạ nào, hoặc là những người vận động cao thì mới cần ăn đạm thôi. Nhưng thật ra cơ bắp nó không chỉ để cho đẹp thôi, mà đó là một cơ quan chuyển hóa rất là quan trọng. Như hồi nãy mình mới trao đổi ở phía trên, ngay cả người bình thường luôn đó, chưa có tập luyện gì mà họ đã cần từ 1 đến 1,5 gram đạm trên ký một ngày rồi, thì người văn phòng hay gì vậy, họ vẫn phải cần một cái lượng đạm như vậy, tại vì họ vẫn phải vận động, vẫn phải có hoạt động, mà họ vẫn phải hít thở, vẫn phải tiêu hóa, vẫn phải đi lại, thì với mức đạm đó là mới duy trì một cơ thể khỏe mạnh được. Đặc biệt là sau 30 tuổi thì cái khối cơ của chúng ta bắt đầu giảm dần tự nhiên. Khoảng sau 30 tuổi ta thấy rằng là 3-5% lượng cơ sẽ mất mỗi năm, và sau 60 tuổi cái tốc độ mất cơ nó còn nhanh hơn nữa. Nếu mà chúng ta ngồi nhiều, ít vận động, ăn không đủ đạm, ngủ kém và stress kéo dài, khi cơ thể nó rơi vào trạng thái mà mỡ nhiều hơn cơ như vậy đó, thì là bệnh nhân rất dễ bị tình trạng gan nhiễm mỡ nè, rồi nguy cơ tăng đường huyết nè, mệt mỏi, đề kháng insulin và dễ té ngã người lớn tuổi. Cũng thấy là rất nhiều những người dân văn phòng, đặc biệt là phụ nữ chúng ta, rất ngại ăn thịt cá nhiều vì sợ tăng cân. Nhưng thực tế điều này là dễ đến mất cơ nhanh, dễ bị béo bụng nè, tăng tích mỡ, chuyển hóa chậm hơn. Do đó là hiện tại chúng ta không nhìn vào cân nặng nữa, mà chúng ta phải nhìn vào tỷ lệ cơ mỡ như thế nào, chất lượng cơ như thế nào, dựa trên khả năng vận động của tùy cơ thể.
2: Thưa bác sĩ, thì hiện nay có không ít người đã chọn cách tinh bột, ăn thật nhiều đạm vô để giữ cái việc mà giảm cân nhanh. Nhưng mà việc liệu cái giảm cân theo cái cách này có đang tạo áp lực lên gan, thận hay là hệ tiêu hóa của mình hay không ạ?
0: Rất nhiều những cái truyền thuyết mà khi mà anh nói là ăn nhiều đạm á, thì sẽ giảm được cân, rồi chúng ta cắt bớt tinh bột đi, cho nên mới có những cái phong trào như là ăn keto, rồi cắt giảm tinh bột quá mức. Ăn cái gì phải có hợp lý. Nếu mà ăn chế độ quá cực đoan á, mà tăng đạm quá mức á, và cắt gần như toàn bộ tinh bột, và ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt chế biến sẵn á, thì nó sẽ gây mất cân bằng, bệnh nhân dễ bị táo bón, đầy bụng, và có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng axit uric ở một số người, và thật ra nó khó duy trì lâu dài. Thật ra ăn ở cái mức đạm có nhận sẽ rất là ngán. Ngoài ra ở những bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính nè, bệnh sơ gan, hoặc là những bệnh người bệnh gút á, hoặc là những bệnh lý chuyển hóa, thì lượng đạm phải được cá thể hóa hơn.
1: Như vậy thì câu chuyện đạm với người lớn tuổi sẽ như thế nào, đặc biệt là với những người bệnh nền thì lại càng có nhiều hiểu lầm về đạm nữa. Cụ thể là những người bị gút nè, tiểu đường rồi bệnh thận. Vậy thì theo bác sĩ thì những đối tượng đó cần bổ sung lượng đạm như thế nào để mà phù hợp với tình trạng bệnh nè?
0: Đúng rồi, người lớn tuổi đây là một cái điều hiệu mà giới dinh dưỡng lão khoa rất là quan tâm. Vì sau 40 đến 60 tuổi á, thì giống như mình trao đổi ban nãy thì cơ thể bắt đầu giảm khả năng tổng hợp cơ, nghĩa là cùng một cái lượng đạm đó luôn, thì cái cơ thể người lớn tuổi họ sẽ đáp ứng kém hơn người trẻ. Nếu mà người lớn tuổi đó mà lại vì những bệnh lý có sẵn, hoặc là nghĩ mình lớn tuổi nên ăn ít đạm lại, rồi kèm theo ít vận động, nằm nhiều, ngủ kém, thì cơ tốc độ mất cơ nó sẽ nhanh hơn nhiều, và họ sẽ tăng những nguy cơ té ngã, tăng đề kháng insulin và

0: tăng cái nguy cơ tiểu đường. Thì nhiều nghiên cứu hiện nay họ khuyến nghị rằng người lớn tuổi nên đạt khoảng 1 đến 1,2 gram protein bạc ký một ngày. Thậm chí ở những người mà có nguy cơ suy mòn hoặc là sau những đợt bệnh nặng đó, lượng đạm có thể cao hơn. Và mình đáng chú ý, đáng lo là nhiều những cô chú lớn tuổi hiện nay họ chỉ có thói quen là ăn một vài miếng cá, ăn chút rau, chút cháo rồi uống sữa là chủ yếu, nên tổng lượng protein của họ rất là thấp. Đối với những người mà bị cholesterol á, thì họ sẽ khuyến cáo ăn bớt những cái dầu mỡ, những cái chất béo và những cái thịt đỏ thôi. Còn những cái lượng đạm vẫn phải duy trì như vậy. Đặc biệt những bệnh nhân gút á, họ được khuyến cáo giảm đạm á, thì đây là một cái truyền thuyết rất là bị hiểu lầm. Cho nên nhiều bệnh nhân gút á, họ kiêng gần như toàn bộ protein, họ rất sợ thịt cá và họ ăn toàn rau và cháo. Cuối cùng họ mất cơ, họ tăng mỡ và họ rối loạn đường huyết và bệnh gút nặng hơn. Trong khi bệnh gút hiện đại không còn nhìn đơn thuần là chúng ta ăn bớt đạm đi, mà nó liên quan đến chủ yếu là ăn những cái gì đó mà đừng có bị tăng cái purin ở trong máu, vì đó là những cái sản phẩm mà nó gây ra tăng axit uric. Thì những cái thứ mà những người mà bị gút á, chúng ta nên hạn chế những cái đạm, hạn chế là đạm từ nội tạng nè, từ những cái nước hầm xương á, những cái nước hầm bị cô đặc, cá cơm, cá khô, tôm khô, ăn hải sản quá nhiều hoặc là bia rượu. Ngoài ra có một cái nguồn mà nó gây tăng axit uric gây bệnh gút, đó là những cái nguồn mà từ những cái đường fructo, những cái đường hóa học á, nằm trong những cái trà sữa, nước ngọt, đường siro, nước ép, nó cũng gây tăng axit mạnh hơn luôn. Còn những cái lượng đạm, những cái nguồn đạm mà rất là tốt cho những bệnh nhân gút á, là trứng, sữa, là đậu hũ, thịt nạc lượng vừa, cá lượng vừa và thịt gà vừa phải thì rất tốt cho bệnh nhân gút, và không có lý do gì ở bệnh nhân gút mà chúng ta phải do không dùng đạm hoặc là dùng đạm không đủ, vì nó sẽ làm cho bệnh nhân thậm chí là khó kiểm soát axit uric hơn nữa. Đối với những bệnh nhân bệnh thận á, thì chúng ta sẽ dựa vào cái giai đoạn của bệnh thận họ là mức độ cỡ nào. Ví dụ người tiểu đường á, hiện tiếp 2 hiện nay chúng ta thấy rằng á, họ chủ yếu vấn đề của họ là mỡ nội tạng của họ cao, họ có tình trạng đề kháng insulin và họ mất cơ tương đối, cho nên họ vẫn rất cần protein phải đủ để mà giữ họ cơ của họ đủ nè, ổn định đường huyết tốt hơn. Và quan trọng đó, khi chúng ta ăn đủ protein á, chúng ta sẽ không có cảm giác thèm ngọt nữa, chúng ta không có cảm giác đói và chúng ta không ăn lắt nhắt nữa, và rất quan trọng cho người tiểu đường. Và trong khi đó người bệnh thận mãn thì có thể điều chỉnh cái lượng đạm phù hợp tùy vào cái giai đoạn của bệnh thận, cái độ lọc cầu thận được tính toán bởi bác sĩ như thế nào, họ sẽ có cái lượng đạm phù hợp khi mà được khám bác sĩ. Cho nên quan trọng là họ không nên tự ý cắt sạch đạm hoặc là theo những chế độ mạng trên mạng xã hội quá cực đoan. Ngoài ra bao nhiêu đạm thì còn phải quan trọng nữa là cái nguồn đạm là gì, từ loại thịt nào, tỷ lệ mỡ đi kèm, cái đạm nó có chế biến quá mức không, ví dụ như đạm mà đến từ xúc xích hay là đạm đến từ những thịt xông khói, thịt hộp vân vân, chắc chắn là không thể nào tốt cho người bệnh thận bởi vì cái lượng muối nó quá nhiều.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ chi tiết từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh ạ. Và sẵn thì Xuân Phát cũng muốn hỏi sâu hơn về thực phẩm mà có đạm á. Nhắc đến đạm thì nhiều người sẽ nghĩ đó là thịt đỏ nè, hải sản hay là những thực phẩm khá là đắt tiền luôn ạ. Vậy điều này có khiến cho mọi người vô tình là hiểu sai về cái nguồn cung cấp đạm và bỏ qua những cái lựa chọn khác không thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi, thật ra thì một số những cái người đó thì khi mà họ nhắc đến ăn đủ đạm á thì cái câu trả lời thường hay gặp là trời ơi, đâu phải ai cũng có điều kiện mà mua thịt mua cá ăn đâu, vân vân. Thì người ta nghĩ khi nhắc đến đạm mình nghĩ đến những thứ như là bò steak hoặc là những cái bột whey hoặc là những thực phẩm đắt tiền như cá hồi vân vân. Nhưng thật ra chúng ta cũng biết rằng cái nguồn protein nó rất đa dạng và nó có trong bữa ăn của người Việt khắp nơi. Trứng nè rất là rẻ và đó là một nguồn đạm sạch rất là tốt. Cá, các loại cá ha, cá sông, cá biển rất là bán ở chợ rất là nhiều giá rồi mà mức giá. Tôm nè, sữa chua, đậu hũ cũng nguồn đạm thực vật rất là tốt. Đôi khi để ăn đủ cái lượng đạm mà từ đậu hũ, đôi khi cái khối lượng mình ăn phải nhiều hơn. Rồi các loại đậu nấm cũng có chứa đạm bên trong đó, rồi thịt gia cầm đều là những cái nguồn đạm dễ tìm, rất là kinh tế và tiết kiệm. Như vậy một lạng ức gà rất là rẻ nè, có thể chứa tới khoảng 30 gram protein luôn. Và một lạng cá bình thường có thể tới 18 đến 22 gram protein là đủ cho một bữa ăn của mình rồi.
1: Dạ. Như vậy thì sẵn nói đến đạm động vật và đạm thực vật thì cơ thể hấp thụ như thế nào, khác nhau như thế nào và đâu là cái cách cân bằng hợp lý trong bữa ăn hàng ngày thưa bác sĩ?
0: Thật ra nếu mà đạm động vật thì thường nó sẽ có nhiều những cái acid amin thiết yếu cho cơ thể hơn. Acid amin thiết yếu là gì? Đó là những cái acid amin mà tự cơ thể không tổng hợp ra được và cần phải có cái nguồn từ bên ngoài, và những acid amin là rất quan trọng trong cái vai trò miễn dịch, xây dựng đắp cơ và hormone trong cơ thể. Và cái tỷ lệ lysine ở trong đạm động vật cao hơn, và nói thẳng là đạm động vật nó sẽ kích thích tổng hợp cơ tốt hơn, trong khi đạm thực vật đó thì sẽ có nhiều chất xơ hơn. Mình biết ha, nó nằm trong củ quả thì nhiều chất xơ hơn, có nhiều những cái phytonutrient và ít chất béo bão hòa hơn là đạm động vật. Tuy nhiên xu hướng hiện nay không phải là chỉ ăn đạm động vật hay là cắt hoàn toàn đạm động vật, mà là phải phối hợp đa dạng các nguồn đạm để xây dựng một cái chế độ ăn nó bền vững và mình dễ tiếp cận hơn. Cho nên cuối cùng không phải là ăn món gì mới đúng, mà là cơ thể phải có đủ cơ, đủ sức khỏe để chuyển hóa và duy trì được chất lượng sống lâu dài.
1: Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ chi tiết và hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh ạ.
0: Dạ, cảm ơn chương trình.
1: Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Kính thưa quý vị, với một chủ đề tưởng chừng đơn giản là một trong vô số những cái dưỡng chất giúp cho chúng ta nạp vào người mỗi ngày, nhưng mà nếu đi sâu vào vấn đề thì có khá nhiều cái sự hiểu lầm đúng không ạ? Và hy vọng rằng qua những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ngọc Minh ngày hôm nay, phần nào giúp cho quý vị hiểu đúng hơn, hiểu đủ hơn về câu chuyện đạm đối với cơ thể. Và tới đây thì thời lượng của An Chuẩn Sống Chất cũng đã không còn nữa rồi quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và lắng nghe quý vị nha.
2: Dạ, còn bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một thông điệp của nhãn hàng đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn.
3: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
4: Anh Tư hả?
3: Ừ.
4: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
3: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
4: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
3: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
4: Ồ, hay vậy hả anh Tư?
3: Ừ.
4: Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
3: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị thân mến, đồng hồ của phòng thu thì chỉ còn vỏn vẹn là hơn gần vài mươi giây nữa thôi. Chúng ta sẽ khép lại khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều luôn ạ, đã đồng hành và đã chia sẻ hàng loạt thông tin giao thông để mà chúng ta có những lộ trình phù hợp nhất. Bây giờ đây thì chúng tôi cũng xin tranh thủ cập nhật một vài thông tin để mà quý vị có thể chủ động nhất cho lộ trình của mình. Bên ngoài thì trời vẫn còn mưa nha quý vị ơi. Dạ, và lúc này thì có những thông tin giao thông tiếp tục sẽ được chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả để mà quý vị chúng ta lưu thông một cách chủ động nhất. Những thông tin cập nhật từ anh Trần Thuyên, chúng tôi cũng đã ghi nhận được từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Trần Thuyên và cũng cảm ơn rất rất nhiều quý vị thính giả cũng đã đồng hành với lại chúng tôi. Để xem, nãy giờ tự nhiên cái thông tin nó bị trôi đi. Đây, thông tin của anh Trần Thuyên xin được phép cập nhật cho tất cả quý vị thính giả. Ví dụ như là khu vực quốc lộ 1A từ ngã ba Tô Ngọc Vân hướng về An Sương đang
6: bây
3: rất đông, di chuyển rất chậm
6: giờ
3: ở các hướng luôn. Nguyên nhân là có tai nạn giữa hai xe 7 chỗ cách ngã ba Lê Thị Riêng 1 cây số hướng về An Sương. Ở thời điểm mà anh Trần Thuyên cập nhật thì chưa có lực lượng chức năng đến. Nếu mà càng trễ thì sẽ càng khó khăn hơn. Và anh Hoàng Ngọc thì cho biết là từ cầu Bình Phước về tới Tân Thế Hiệp lưu thông bình thường, gần tới cầu vượt Tân Thế Hiệp có tai nạn giao thông giữa hai xe 4 chỗ, xe đông ạ. Dạ, đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật nhanh cho quý vị.
1: Dạ rồi, còn khu vực Võ Nguyên Giáp, Thủ Đức hướng về cầu Rạch Chiếc, xe lưu thông ổn định nha quý vị, nhưng mà ở đây thì trời mưa to. Đường Liên Phường hướng từ cầu số 3 về cầu số 3 trong khu Global City đó quý vị, thông thoáng. Cầu Nam Lý thông thoáng và ở khu vực này cũng có mưa to nặng hạt luôn rồi. Rất là cảm ơn quý vị thính giả đã liên tục đồng hành cập nhật giao thông thời tiết về giúp cho chương trình trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Còn bây giờ thì nếu mà có thêm những thông tin khác thì quý vị cứ tiếp tục đồng hành với làn sóng VOHFM 95.6MHz để chúng ta cùng đến với đêm thành phố. Quý vị cứ cập nhật với đêm thành phố quý vị nhé. Đến đây thì Nhịp Sống Sài Gòn, Xuân Phát và Hải Triều xin chào.
7: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
8: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
7: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
8: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
7: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
8: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
7: ừ,
8: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
7: Rồi rồi, em thấy rồi.
8: Rồi, bấm tải về là xong.
7: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
8: À, với hệ điều hành Android,
6: em vào CH

0: xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhát.
1: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
3: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
2: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
4: Nhộn nhịp tưng bừng,
2: ngọt ngào sâu lắng,
4: đầy bất ngờ thú vị.
5: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Và bây giờ 19 giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung thời lượng của đêm thành phố quý vị nha. Nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, quay ngược thời gian, thì Dung Hạ cũng có thắc mắc, cũng khấp khởi trong lòng rằng không biết ngày hôm nay có một dấu hiệu gì đó cho thấy là trời sẽ mưa hay không. Và thực ra là trong những ngày gần đây thì Dung Hạ cũng khấp khởi trong lòng rằng là không biết khi nào sẽ có mưa, khi nào những cơn mưa nó sẽ giúp cho mình giải nhiệt bớt, hạ bớt cái nền nhiệt này để mà mình cảm thấy thoải mái hơn. Vâng, và hôm nay đã mưa thưa tất cả quý vị. Và thực ra là mưa cũng hơi vượt cái sự mong đợi của mình, đúng không ạ? Dung Hạ khi nãy thì cũng vừa ra ngoài và xém một xíu nữa thôi là cũng đã mắc mưa rồi. Không biết là tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay khi nãy thì hiện tại đang có những cơn mưa ở bên ngoài, thì không biết là quý vị có mắc mưa không? Quý vị có những kế hoạch của mình có bị cản trở hoặc là có bị gián đoạn hay là có bị ảnh hưởng gì bởi cơn mưa này không? Quý vị cũng có thể là chia sẻ cùng với Dung Hạ và Xuân Phát trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và nếu mà quý vị không có kế hoạch gì hoặc là kế hoạch của mình cũng đang bị lỡ dở một xíu, thì quý vị cũng có thể là dành thời gian để mà chúng ta đồng hành cùng với nhau trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Hy vọng rằng là với những cơn mưa bên ngoài, mình sẽ nhìn vào cái mặt tích cực của nó. Hiện tại thì trời mưa cũng khá lớn, ít nhất là với cái khu vực của gần phòng thu, ít nhất là với khu vực gần phòng thu thì trời mưa khá là lớn. Cho nên là không biết đối với tất cả quý vị ở những khu vực khác của thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào, không biết là mưa có lớn hay không, hay là mưa cũng mới nhỏ nhỏ thôi. Tại vì Dung Hạ cũng có một vài người bạn á, trong khi nãy cập nhật với nhau thì khu vực của bạn Dung Hạ thì lại chưa có mưa, còn cái chỗ của mình thì sao mà mưa xối xả quá. Thì cũng nhờ tất cả quý vị cũng sẽ cập nhật với chương trình cũng như là với tất cả quý vị thính giả khác cũng đang lắng nghe, xem là có khu vực nào trong thành phố của mình mưa hay chưa mưa, và kế hoạch của mình trong tối nay như thế nào quý vị nha.
1: Hả ơi, hả ơi,
0: ơi
1: mưa,
0: ơi
1: mưa từ Nhịp Sống Sài Gòn mưa quá luôn.
0: Mưa quá nhưng mà trời, cái này nó ơi, không đúng kịch bản nha.
1: Sao vậy? Số Phát mới chạy mưa ở ngoài, Số Phát mới cập nhật cho Hạ đó.
0: Trời ơi, ghi nhận của quý vị ơi.
1: Từ Nhịp Sống Sài Gòn mà Xuân Phát phải tranh thủ chạy qua đêm thành phố với Hạ nè.
0: Trời ơi, một sự trân quý.
1: Rồi bây giờ là lướt fanpage coi có ai bị mắc mưa gì không hả? Hình như là Hạ bị mắc mưa nãy giờ.
0: Xém thôi.
1: Vậy hả?
0: Chỉ
1: tại vì
0: hơi
1: quý vị biết
0: xém,
1: không
0: xém.
1: Thì nếu mà quý vị đồng hành với Làn Sóng thì cũng biết là Dung Hạ xuất hiện từ chiều giờ rồi, đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Thì sau đó Dung Hạ mới phải có công tác ăn uống của mình, thành ra đi ra ngoài. Nãy giờ Xuân Phát với Hải Triều cũng lo là không biết là Dung Hạ có bị mắc mưa hay không. Thì khi mà về đến phòng thu thì thấy

0: hạ vẫn khô ráo, cho nên là mình cũng cảm thấy yên tâm.
1: Tại vì Dung Hạ kỹ tính.
0: Sao ạ? Có áo mưa sẵn.
1: Đúng rồi, Dung Hạ đã chuẩn bị cho bản thân mình á, vừa áo mưa mà vừa dù nữa. À. Tại vì á, nhiều khi á, là à, quý vị có công việc mình đi đâu đó, mình đổ xe ở ngoài sân, xong rồi mình sẽ đi bộ vào trong một tòa nhà nào đó, đúng không?
0: Đúng là kỹ
1: đó,
0: nha.
1: Thấy chưa, kỹ. Cho nên là quý vị ơi, quý vị cũng hãy kỹ như vậy nha. Tại vì đó, bắt đầu khi mà mình bước vào mùa mưa chẳng hạn, nhiều khi sẽ có cơn mưa bất chợt nào đó mình không lường trước được.
0: Ừ.
1: Thì mình chuẩn bị hơi dư ra xíu, nhưng mà nhiều khi là cũng sẽ tạo cái sự thuận tiện cho mình không có bị mắc mưa nha quý vị nha.
0: Rồi bây giờ thì trong cái không gian như thế này thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên nào, Dung Hạ nhỉ?
1: Không biết là quý vị gọi là quan điểm của quý vị đối với cơn mưa như thế nào, nhưng mà đối với Dung Hạ, khi mà Dung Hạ đã vào trong một tòa nhà nào đó rồi thì mưa đối với Dung Hạ nó là một cái gì đó nó rất là trữ tình. Cho nên là mình cũng sẽ lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng mở đầu chương trình Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Mưa Trên Cuộc Tình qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đan Trường.

0: Rồi, đầu tiên khi mà mình đã vừa lắng nghe một ca khúc mở đầu cho đêm thành phố rồi thì bây giờ chắc là cũng phải xem qua các lượt bình luận của quý vị thính giả và sau đó là cũng gửi lời chào đến cho nhau chứ quý vị ha. Lời chào cao hơn mâm cỗ mà. Rồi đến thời điểm này khi mà Dung Hạ mở ra phần bình luận của chương trình á thì cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả thân thương đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Trí Master D, gửi lời chào đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Trần Thắng, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Hương Trần, thính giả Tuấn Revive thì có cập nhật là khu vực cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành hướng ra quốc lộ 51 kẹt xe và lượng xe ở đây rất là đông, di chuyển chậm và rất chậm. Anh cũng cho biết là không biết khu vực này có vấn đề gì hay không mà lại kẹt xe như vậy. Quý vị thính giả nào chúng ta cũng đang lưu thông qua khu vực này, nếu mà có nắm bắt được tình hình thì cũng chia sẻ với chương trình và cũng như với tất cả quý vị khác cũng đang lắng nghe nha. Xin gửi lời chào đến thính giả Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì ảnh cũng đang di chuyển dưới cơn mưa và ảnh chia sẻ là trạm thu phí An Lạc về Tân Tạo trời đang mưa, nhưng mà được cái là xe lưu thông bình thường. Rất là cảm ơn thông tin của anh. Xin gửi lời chào đến thính giả Trương Vô Kỵ, thính giả Võ Trà Nam. Anh Hoàng Ngọc cũng chia sẻ là nay đi ăn sinh nhật bác tài Lê Kim mà trời ơi mưa to quá. Không biết là đi ăn sinh nhật ở đâu vậy ạ? Rồi bữa tiệc ngày hôm nay không biết là có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng lâu lắm rồi. Bữa giờ trời nóng quá trời nóng mà bữa nay mới có được cơn mưa giải nhiệt thì hy vọng là sinh nhật của anh Lê Kim ngày hôm nay cũng sẽ thật là vui, thật là trọn vẹn và nhận được yêu thương của rất là nhiều bạn bè anh chị em ạ. Rồi cũng xin gửi lời chào đến thính giả cậu Hai Miệt Vườn nè. Thính giả Nguyễn Duy Liêm, anh Nguyễn Duy Liêm ảnh ơi, chấn động lần đầu tiên Song Hạ Song Phát on air đêm thành phố. Lần đầu tiên hả ta?
1: Dạ đâu có đâu, thứ bảy hàng tuần là kiểu như là Song Phát với Dung Hạ sẽ là cặp bài trùng.
0: Cái này á là nghi là cái miếng của ảnh quá à. Chứ nếu mà đồng hành cùng với đêm thành phố một thời gian đủ lâu thôi là cũng sẽ biết là Dung Hạ và Song Phát rất là thường hẹn gặp nhau vào ngày thứ bảy trong đêm thành phố rồi. Kia đến admin của chương trình cũng biết là hay hẹn với nhau cho nên là hay có cái tiểu phẩm mà đi cà phê đó. Rồi, anh Nguyễn Duy Liêm chia sẻ là bên mình chỉ có Thiên Lôi đang làm rùm beng chứ chưa có mưa bọt gì nha. Là chỉ mới có sấm chớp thôi anh ha. Không biết là khu vực này có chuyển mưa hay không. Thì anh Nguyễn Duy Liêm tí nữa là cũng chia sẻ thêm. Với lại là anh cũng chuẩn bị những vật dụng tốt nhất là kỹ tính như Dung Hạ là được đó anh nha. Rồi thính giả Đinh Luyến, chị Đinh Luyến thì cũng chia sẻ là tối nay Sài Gòn mưa lớn nhưng mà chả bù cho da kiệm không có miếng nào hết trơn, nóng muốn chảy mỡ luôn. Dạ rồi, lan tỏa cái vía này đến cho những khu vực khác cũng sẽ có những cơn mưa để mà giải nhiệt hơn chị nha. Xin gửi lời chào đến thính giả Thiến Mạnh Vũ. Và một trong những cái đặc sản vào mỗi đầu giờ của đêm thành phố thì sẽ là những món ăn.
1: Dạ.
0: Thính giả cậu Hoa Miệt Vườn hỏi nè, không biết Hạ Phát có ăn được thịt chuột không?
1: Dạ có ạ. Không biết Hạ thì sao à, chứ Xuân Phát quê Đồng Tháp thì hồi nhỏ, từ nhỏ đã được thưởng thức món đó rồi. Cho nên là cũng không có ngại gì món đó cả.
0: Dung Hạ thì ăn được một lần và
1: hình cũng... như một lần đó là Dung Hạ về quê Xuân Phát đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Lần đó duy nhất luôn hả?
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi.
0: Là mình cũng đi chung với nhau đó. Nhưng mà không phải công bằng mà nói nha, thực ra là nó cũng ngon, cũng bùi bùi, cũng ngon, chẳng qua là mình bị cái tâm lý á.
1: Bị tâm lý
0: tại vì Dung Hạ cũng chưa, từ nhỏ đến giờ cũng chưa ăn bao giờ hết. Và cũng thực ra cũng chỉ mới lần đó và thực ra là cũng rất là lâu rồi quý vị. Cho nên
1: nhưng
0: là
1: mà,
0: mai mốt cho thử lại nghe.
1: Cho thử lại nhưng mà có nghĩa là nếu mà Dung Hạ gặp ai, gặp bạn nào có yêu cầu gọi là gì ta, đi chung với bạn bè nào á mà mình kêu món đó thì nên kêu là chuột nướng.
0: Chứ không thì bình thường là món gì?
1: Hoặc là chuột nướng lu, chuột nướng hoặc là chuột
0: roti
1: gì? Không phải, chuột nướng hoặc là chuột làm gì ta, chuột chiên hay ta. Nói chung là làm sao mà để cho cái thịt chuột nó khô khô á thì mới ăn không ớn miệng.
0: Nướng trui.
1: Còn ví dụ như là sẽ có món là thịt chuột xào hẹ nè, chuột xào cũng có luôn. Thì ăn sẽ ớn miệng xíu. Tại vì xào mà cho nên nó sẽ có nhiều nước.
0: Vậy thì lần
1: mà
0: trước...
1: như vậy á, thì cái cảm giác tâm lý mình lại càng không khó ăn hơn nữa.
0: Vậy lần
1: cho nên
0: là
1: nên
0: là phải món gì ta?
1: Phải nướng hoặc là chiên, chiên đi, nó khô hơn và nó giòn hơn thì ăn nó dễ hơn.
0: Sao lần trước không thấy chia sẻ mấy này ta? Để mặc tôi tự ăn.
1: Không, lần trước là nướng đó.
0: À vậy hả? Ừ, Dung Hạ nghĩ là vậy á. Tại vì nhớ là cái phần thịt Dung Hạ ăn không có được nhiều. Chỉ nhớ là ăn cũng, cái vị thì cũng được. Chẳng qua là mình xưa giờ chưa ăn bao giờ cho nên nhìn bị sợ sợ. Nhưng mà thực ra như chia sẻ của Xuân Phát nè, cũng như là theo ghi nhận của rất là nhiều những người bạn của Dung Hạ, thì món đó cũng là một trong những cái món đặc sắc đó, và cũng như là đặc sản của khu vực miền Tây ha.
1: Dạ.
0: Rồi, có món này dễ ăn hơn nè. Thính giả Nguyễn Trường Bảo chia sẻ món trứng dầm nước mắm.
1: Trứng dầm nước tương hoặc là nước mắm thì cũng ngon hết. Dạ, nó bình dân nhưng mà trời ơi, miễn có cơm nóng, cơm trắng mà
0: rồi
1: ăn với trứng mà dầm, mà chưa kể mà nếu mà trứng mà mình chúng ta luộc đến cái mức lòng đào thôi á,
0: đúng rồi.
1: Sẽ ngon hơn nữa nha. Trời ơi, ăn nó cuốn vô cùng. Dạ, xen kẽ với những thông tin ẩm thực của chúng ta, những tương tác của quý vị rất là dễ thương, thì cũng có một thông tin từ thính giả có nick Facebook là Heo Rừng Lai, có cho biết là ở hiện tại đang có một vụ cháy ở khu vực là đường Trường Chinh, góc Xuân Hồng. Ở đây lực lượng chức năng cũng đã đến phong tỏa hiện trường ở khu vực là ngã tư Bảy Hiền hướng ra Trường Chinh Cộng Hòa rồi quý vị. Cho nên là ở đây nếu mà quý vị thính giả, các bác tài nào có qua lộ trình này thì cũng xin cập nhật thêm giúp cho Xuân Phát và Dung Hạ xem là tình hình ở đây như thế nào, và có những cái về giao thông như thế nào, hay là mưa ở đây có thời tiết có mưa hay không. Đã lực lượng chức năng đã hỗ trợ cho cái vụ việc này như thế nào rồi, thì cũng mong là các bác tài cũng lưu ý giúp cho chương trình ạ. Nhắc lại là ở khu vực là đường Trường Chinh góc Xuân Hồng nha, có một vụ cháy đang xảy ra. Rất là cảm ơn thính giả có nick Facebook dễ thương là Heo Rừng Lai ạ. Dạ. Bây giờ thì cũng có thêm những bình luận khác từ ví dụ anh Nguyễn Duy Liêm, anh nói là phòng thu mưa đổ ào ào, mát lòng hạ phát dạt dào biết bao, ngoài kia trời vẫn hanh hao, nhiều nơi khấn nguyện khát khao mưa về. Dạ, phòng thu thì không có mưa ở trong này. Dạ, phòng thu mưa đổ ào ào là hơi bị su cà na đó anh ơi, không được đâu, phải luôn khô ráo, luôn được bảo vệ. Chỉ có là những cái khu vực xung quanh ở nội ô thành phố thôi, thì đêm nay được cập nhật là khá nhiều khu vực có mưa đó anh Liêm ơi. Gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo, cũng chúc cho cả nhà mình có một buổi tối an lành. Dạ rồi, thính giả Hồ Nguyên Xuân cũng chúc cho buổi tối ngập tràn niềm vui. Thính giả Hồ Nguyên Xuân có chia sẻ là Dung Hạ và Xuân Phát ơi, những ngày này người dân Đồng Nai thì đang rất là vui mừng phấn khởi khi tỉnh nhà Đồng Nai thì bây giờ đã lên thành phố trực thuộc trung ương rồi, hòa trong không khí hân hoan chào đón thành phố mới. Thì anh cũng yêu cầu một món quà âm nhạc nữa, một ca khúc về Đồng Nai do sáng tác Xuân Hồng, do hai ca sĩ Tô Tấn Loan và Cẩm Loan trình bày. Dạ, với bài hát này thì Xuân Phát cũng sẽ kiểm tra lại kho nhạc của chương trình xem là có sẵn sàng ca khúc này hay không thì mới gửi tặng cho thính giả cho anh được nha. Còn không thôi thì sẽ là một bài hát tương tự về sự đổi mới của thành phố đi ạ. Dạ rồi, tiếp tục là mình có bình luận từ thính giả Bonsai Tánh Linh. Mới nãy Dung Hạ nghía qua bình luận của Bonsai Tánh Linh chưa?
0: Hình như là chưa, Dung Hạ không đó. Biết là cho nên là nãy giờ không biết là có bỏ lỡ. À chưa, nếu mà vậy thì chắc là chưa rồi.
1: Bún mắm hải sản ngon quá.
0: À rồi, vừa nhắc là Dung Hạ cũng vừa kéo tới luôn nè.
1: Trời ơi, có mực, có tôm, có heo quay, có cá viên, bò viên gì đó. Quá trời luôn, cái này một bên là bún, một bên là mì. Xuân Phát sẽ chọn cái tô mì nha. Có hai con tôm cho Dung Hạ, cái tô bún không có tôm.
0: Ủa vậy là
1: sao ạ?
0: Yêu thương nhau hen. Tính ra cũng nhường nhịn yêu thương dữ luôn á.
1: Dạ thôi, hai con tôm thì Xuân Phát chia cho Hạ một tôm đi.
0: Đó thì cũng phải san sẻ với nhau.
1: Thính giả Nắng Bên Thềm bình luận cái trái này là trái điều. Ồ, trái điều ăn vậy được hả ta? Nè,
0: hay
1: quá
0: ha.
1: Xẻ trái điều chấm muối, muối ớt á.
0: Hay quá ha, Dung Hạ không biết cách ăn này nha.
1: Cái trái điều này hồi đó giờ Xuân Phát cũng chưa có được thấy nữa. Chưa có được ăn, chưa có được thấy, chưa được cầm luôn. Dạ.
0: Rồi, thính giả Nguyễn Trường Bảo, Dung Hạ có thấy là thính giả Nguyễn Trường Bảo chia sẻ là Gò Vấp cũng mưa lớn. Trôi đi những bức bối rây rứt trong tâm hồn, xoa dịu trái tim lẫn thể xác.
1: Dạ.
0: Ủa, sao hôm nay anh gặp chuyện không vui hả anh ơi? Rồi giờ trong người phơi phới, trong người phơi phới quá trời, đi ngủ thôi. Anh ơi, mặc dù là anh phơi phới rồi nhưng mà bây giờ mình có thể khoan đi ngủ, mình đồng hành cùng với Dung Hạ và Xuân Phát trong đêm thành phố được không?
1: Dạ.
0: Rồi tí nữa mình cập nhật thêm nhiều những bài hát thật hay, những
1: rồi,
0: thông tin hữu ích rồi mình
1: có
0: đi ngủ.
1: Có một khu vực nữa, quốc lộ 13, ngay bến xe miền Đông. hiện tại xe đứng hình vì trời vừa mới mưa xong. Dạ, hình ảnh thì thính giả Nụ Cười Dễ Thương cũng cập nhật ở trên này luôn. Dạ, một màn mưa mù mịt ha. Không, sau đó thì tạnh rồi, nhưng mà bây giờ kiến xe là kiểu như là ướt luôn quý vị, đường thì ướt phía trước luôn. Dạ, đường phố về đêm cũng đèn lấp lánh rất là đẹp nha. Mong là các bác tài mình cũng sẽ luôn gọi là thận trọng, cẩn trọng trong quá trình mình lái xe, đặc biệt là các tuyến đường mưa. Anh Nguyễn Trường Bảo thì anh nói là chuột khìa nước dừa là ngon nhất. Chuột khìa nước dừa thì nói chung là chuột khìa Xuân Phát cũng có thưởng thức rồi đấy. Nhưng mà khìa thì khìa với cái gì thì tùy. Cũng có người thì khìa với nước bình thường, cũng có người khìa với nước dừa cho thơm cho béo hơn thì cũng được ạ. Dạ rồi, bây giờ thì mình có là anh có Facebook là cậu Hai Miệt Vườn. Trời ơi, cho một cái chảo gì đây, món này nữa nè Hạ Phát ơi. Cái này là hình như là bao tử hả? Bao tử khìa.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, không, cái này là ruộng phèo chứ.
0: Nhưng mà
1: phèo khìa.
0: Dung Hạ nhìn cái món đó, Dung Hạ liên tưởng đến món phá lấu á.
1: Ừ. Dạ, cũng đúng đó. Thính giả Bản Sơn Tánh Linh thì gửi hình là hình chuột nướng nè. Rồi, thính giả Nguyễn Văn Thanh thì có một bữa cơm rất là quen thuộc bên chiếc đài nhỏ của mình. Tối nay thì mình ăn cái gì vậy ta? Một tô cơm trắng với cái này là hình như là Xuân Phát thấy là hình như là tôm tép kho hả ta? Tép kho, tôm kho gì đó với rau luộc. Thính giả Nguyễn Văn Thanh ăn uống là kiểu mình cảm giác là rất healthy luôn nữa. Đôi khi có những cái bữa ăn rất là giản đơn nhưng mà rất là cuốn nha, rất là bắt cơm luôn. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì cũng có thêm bình luận từ chú Trần Tám cho biết là tuyến Lê Văn Thọ, khu vực Gò Vấp cũ thì đang mưa nữa quý vị. Xe lưu thông qua đây ổn. Rồi đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình thì đang mưa luôn. Thính giả Nguyễn Tân bình luận ở trên trang fanpage mới bình luận thôi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Rồi rồi rồi, bây giờ là anh Duy Liêm ảnh có cho một cái tiểu phẩm nè Hạ ơi. Mở lại đi, có tấm hình đó. Mời Hạ phát hai ly cà phê nha.
0: Giờ vô vai nữa hả?
1: Đúng rồi. Tiểu phẩm Đêm Thành Phố chuyện cà phê dở khóc dở cười xin được phép bắt đầu. Hả? Đi cà phê không hả?
0: Trời mưa to lắm Phát ơi.
1: Trời ơi, ngồi yên đó đi Phát, để đi mua về cho.
0: Rồi, xúc xắc, xúc xắc, xúc xắc, xúc xắc.
1: Ơi, ra lấy cà phê nè.
0: Wow, oái.
1: Trời ơi.
0: Đổ hết rồi Phát ơi.
1: Cà phê tôi mua về cho bình yên rồi mà tự tới nơi mà cũng đổ nữa. Quá trời, quá đất rồi. Thôi, nhưng mà thôi, cà phê đổ rồi. Nhưng mà còn Phát là người bạn đồng hành với Hạ nghe.
0: Vậy là không có cà phê.
1: Đúng rồi. Thì tại Hạ chứ tại ai. Bây giờ mình không có cà phê nhưng mình có nhạc đi.
0: Rồi, một ca khúc
1: hay là
0: mà...
1: mình vào khởi động cảm hứng luôn.
0: Chắc là mình sẽ khởi động cảm hứng luôn đi ha. Rồi sau đó thì cũng sẽ dành một khoảng thời gian ở phần sau của chương trình để mà tiếp tục ghi nhận và đáp ứng những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị thính giả ạ.
1: Dạ rồi, với khởi động cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả câu chuyện về việc là góp tiền mua cá giống, 2 năm sau cả xóm cùng chia cá vui như hội. Dạ, kính thưa quý vị, mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh và một đoạn video clip ghi lại cảnh người dân ở xóm Trắng Cát, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ rất là hào hứng, vui vẻ nhận cá sau khi kéo lưới. Những mẻ cá tươi được chia đều từng phần để ai cũng được cá sau vài năm góp tiền mua cá giống. Với người dân nơi đây thì giá trị không nằm ở số cá mà họ nhận được đó, mà chính là niềm vui, sự đoàn kết của cả xóm. Ông Đặng Thế Tùng, chủ nhân của đoạn video clip cho biết là khoảng tháng 5 hàng năm thì người dân trong xóm sẽ tổ chức kéo lưới. Mỗi lần kéo lưới thì người lớn trẻ nhỏ đều rất là háo hức tham gia, không khí rất là vui, giống như là một cái ngày hội của làng luôn vậy. Và ông Tùng cho biết thêm, mỗi hộ trong xóm góp một khoản để mua cá giống, cá được thả tự nhiên, không ăn thức ăn công nghiệp.

0: Dù hồ chứa nhiều cá nuôi nhưng mà mọi người không sợ tình trạng trộm cắp vì ai cũng có ý thức bảo vệ chung, để vài năm kể từ ngày thả cá giống thì sẽ có cá để thu hoạch.
1: Và chị Bùi Thị Lâm, 40 tuổi, là phó trưởng xóm Trắng Cát cho biết hồ nuôi cá của xóm có tên là hồ Gieo. Theo chị Lâm thì không ai nhớ rõ truyền thống này bắt đầu từ khi nào. Chị biết là từ khi còn nhỏ thì chị đã thấy người dân trong xóm cùng nhau thả cá, rồi đến kỳ thì lại tụ họp kéo lưới thu hoạch. Hồ Gieo thì thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. Hàng năm có 183 hộ dân trong xóm sẽ đóng góp 100.000 đồng một hộ để mua cá giống thả xuống hồ. Những gia đình muốn nhận nhiều phần cá hơn thì có thể đăng ký thêm suất, tương ứng là 200.000 đồng cho 2 suất, 300.000 đồng cho 3 suất. Và chị Lâm cũng chia sẻ như thế này, các loại cá được thả chủ yếu là cá chép, cá chấm, cá rô phi, cá mè. Sau khoảng 2 năm thì bà con sẽ cùng nhau kéo lưới thu hoạch. Có năm được nhiều, có năm ít. Riêng năm nay thu được khoảng tới 2 tấn cá. Thậm chí có năm số cá chia về cho mỗi nhà còn thấp hơn số tiền góp ban đầu. Nhưng ai cũng vui vì đây là nét truyền thống gắn kết tình làng nghĩa xóm. Sau khi kéo lưới thì bà con sẽ tiếp tục chờ nước trong hồ đầy lên để tiếp tục thả cá giống. Cứ như vậy thì truyền thống thả cá và kéo lưới được giữ gìn suốt nhiều năm. Một câu chuyện cũng rất là dễ thương. Và như chia sẻ của chị Lâm thì đây là một hoạt động người ta không có quan trọng là số cá thu về, bởi vì đây là nét truyền thống gắn kết tình làng nghĩa xóm, cũng là một hoạt động khá là vui ha.
0: Khi mà mình sống ở một khu vực, một địa phương, một lối xóm mà mình có được những cái người hàng xóm, rồi những cái người mà sống lân cận á, ai cũng gọi là biết đoàn kết, biết yêu thương, biết tốt tính, biết đùm bọc lẫn nhau, thì đó là một cái rất là vui luôn quý vị. Giống như là hôm trước thì Xuân Phát và Dung Hạ cũng chia sẻ là chợ An Khương,
1: đúng rồi,
0: càng ế càng ăn. Thì mình cũng có thấy được là cái sự mà gọi là đoàn kết, đùm bọc nhau, chia sẻ vui vẻ, một miếng khi đói, một gói khi no, và rất là nhiều cái điều gọi là tích cực cho nhau nữa. Dạ, còn ngày hôm nay cũng là một cái câu chuyện tích cực như vậy. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả cảm thấy là yêu cuộc sống này hơn và cảm thấy là có thật nhiều cảm hứng ạ.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã vừa lắng nghe hai ca khúc nha. À, hai ca khúc rất là hay, và tôi cũng yêu em qua phần thể hiện của nam ca sĩ Lê Hiếu, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy. Và sau đó là ca khúc Việt Nam Trong Tôi, là một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Yến Lê. Quay trở lại với phần bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Dung Hạ và Xuân Phát tiếp tục xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, Thành Nguyễn Văn, thính giả Phong Tài Xế, thính giả Đặng Văn Thịnh, thính giả Brian Phạm thì có chia sẻ là mình muốn yêu cầu ca khúc Unstoppable và dành tặng cho host, cho admin và cũng như là cho quý khán thính giả đang lắng nghe. Thính giả Brian Phạm có chia sẻ là trời Sydney đang mát 18 độ, là anh đang ở Úc. Dung Hạ xác nhận lại một lần nữa nha anh nha, Unstoppable hình như là ca khúc do nữ ca sĩ Sia thể hiện đúng không ạ? Nếu mà anh xác nhận giúp Dung Hạ thì tí nữa Dung Hạ và Xuân Phát ghi nhận và sẽ sắp xếp thời gian để đáp ứng cho anh nha. Rồi thính giả Nguyễn Văn Thanh khi nãy có đưa ra một món ăn thì bây giờ Dung Hạ và Xuân Phát đã nhận được xác nhận đó là tép ram mặn. Rất là cảm ơn phần bình luận của thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Rồi thính giả Hoàng Ngọc thì nổ một cái địa chỉ sinh nhật của bác tài Kim cô đơn.
1: Dạ, trời ơi, nghe nói là hôm qua là sinh nhật của anh Lê Kim. Dạ, ngày hôm nay thì các anh coi như là đi ăn mừng muộn hơn một chút xíu, nhưng mà vẫn coi như đúng dịp đúng ngày đi ạ. Cũng chúc mừng sinh nhật anh Lê Kim nha. Dạ, chúc anh tuổi mới có thật nhiều sức khỏe.
0: Dạ,
1: cũng như là thật nhiều niềm vui anh nha. Sẽ luôn đồng hành với chương trình. Một lát nữa chắc là Xuân Phát cũng sẽ gửi tặng cho anh một món quà âm nhạc. Anh Lê Kim mà bây giờ anh còn đang nghe, tại vì hồi chiều này nè, từ nhịp sống Sài Gòn ở Dung Hạ là anh kêu là hôm nay anh hết việc sớm rồi. Là đó, tối nay là bây giờ là mấy anh đi vậy đó. Cho nên là chắc bây giờ cũng không đang nghe chương trình đâu. Mà nếu mà có nghe thì bây giờ nếu mà anh muốn thưởng thức bài hát gì thì có thể là để lại bình luận ạ. Xuân Phát sẽ gửi tặng, còn không thôi thì một lát nữa Xuân Phát sẽ gửi tặng một bài hát bất kỳ để chúc mừng trong ngày vui của anh ạ. Cũng như là sinh nhật của nhiều quý vị thính giả ngày hôm nay thì không biết là có đúng vào cái ngày sinh nhật của ai hay không. Còn không thôi thì sẽ tặng cho sinh nhật chung của coi như là tuần này đi, tuần này của tháng 5 nha. Bây giờ thì quay trở lại cũng có thêm thông tin từ thính giả Hồng Thảo, nói là ở Đà Nẵng thì trời đã đổ mưa mà mưa rất to luôn. Dạ, rất là chia sẻ. Rồi bonsai Tánh Linh đó là cà phê của Nguyễn Quốc Tuấn, hot nào Quốc Tuấn đó quý vị, uống một mình kìa Dung Hạ, Xuân Phát với Hải Triều ơi. Dạ biết rồi, hồi chiều giờ là cũng gọi là nhắn nhau rồi anh ơi, gửi cho nhau ngàn cái sự liếc háy rồi. Thính giả Hoàng Thi nói là nghe xíu rồi tới giờ thì coi đá banh, chứ giờ tưởng nãy giờ cứ tưởng kênh ẩm thực không à. Dạ, đến với đêm thành phố là lúc nào quý vị thính giả cũng sẽ tương tác rất là nhiều những món ăn mà không thể là không điểm qua được, tại vì nhìn hấp dẫn quá. Dạ, thính giả cậu Hai Miệt Vườn nói lúc nãy chỉ là món nhắm thôi, bây giờ mới là bữa chính nè. Trời ơi,
0: xong rồi sau đó thì thính giả cậu Hai Miệt Vườn bonus thêm nữa, tráng miệng nhẹ nhàng Hạ Phát ơi, nguyên một dĩa bưởi chấm muối.
1: Bưởi hả? Còn anh Trường Bảo thì anh cho một dĩa gọi là khóm với lại thanh long. Tráng miệng luôn
0: đó. Dạ, rõ ràng thấy không, trời mưa cái xuống là nhìn món gì cũng thấy ngon.
1: Dạ rồi, anh Nguyễn Linh thì thời điểm này vẫn đang ở ngoài các tuyến đường và cho biết là đường Hồng Lạc hướng ra ngã tư Đồng Đen xe hơi đông chậm nha quý vị, trời mưa lâm râm. Đường Thoại Ngọc Hầu hướng ra ngã tư Lũy Bán Bích xe đông chậm, trời mưa thì cũng có mưa lâm râm ở khu vực này. Rồi tiếp tục là mình có Đỗ Xuân Hợp hướng về chùa Đông Hưng, thông thoáng chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Ở đây thì trời cũng có mưa lâm râm luôn quý vị. Dạ, nói chung

0: bài hát cho thính giả khao khát 19110. Dạ. Thính giả nụ cười dễ thương hỏi là Xuân Phát có đi sinh nhật của Lê Kim không? Mình đang ở số 3 Nguyễn Đình Chiểu nè. Trời ơi, thính giả nụ cười dễ thương là mới chạy ngang đài đó. Cũng để lại bức hình ở trên này nè. Dạ, Xuân Phát với Dung Hạ bây giờ mà đang bật mic nói chuyện vậy thì anh nghĩ sao mà có đi ăn sinh nhật được?
1: Bây giờ chỉ có thể là ăn sinh nhật online thôi.
0: Đúng, ăn sinh nhật online thôi. Thính giả Nhi Vương thì có cho biết là đường Bạch Đằng hướng về sân bay hiện tại đang mưa to và sấm sét rất là lớn luôn nha quý vị ơi. Dạ, à ở đây thì thính giả Nhi Vương cập nhật là có đổ cây luôn nữa. Bạch Đằng hướng về sân bay nha quý vị, giao thông qua đây thì cũng lưu ý à. Dạ, có mưa, đường trơn trượt, các bác tài cũng lưu ý nhẹ nhàng chân ga thôi. Khu vực quận 7 cũ phường Tân Hưng vẫn còn mưa lớn lúc nhỏ. Và thính giả Khánh Linh cũng có yêu cầu một món quà âm nhạc, cái này thì Xuân Phát và Dung Hạ ghi nhận, một lát nữa sắp xếp đáp ứng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Trạm Hữu Ích.
1: Khoan.
0: Sao hả?
1: Trời mưa. Ủa? Trời mưa, đừng sống vội.
0: Xuân Phát đi lố rồi hả?
1: Gọi là đừng có đốt cháy giai đoạn.
0: Không, ý là thầy Dung Hạ khuyên Xuân Phát là đừng có đi nhanh, đi gấp, trơn trượt té đó Phát ơi đi.
1: Đó. Dạ, làm lại nha.
0: Ừ.
1: Riết. Làm lại.
0: Sao vậy hả?
1: Thôi nè, trời mưa, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà hoàng phải dây, mà...
0: Vậy là Xuân Phát đang đi hơi nhanh.
1: Đúng rồi. Trước khi đến với Trạm Hữu Ích thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua những thông tin thú vị trong từ điển hôm nay nha.
0: Dạ, đến với từ điển hôm nay thì có điều gì thú vị đây quý vị ơi?
1: Chắc hẳn là chúng ta vừa rồi không biết là quý vị có cập nhật một thông tin không? Mà thông tin này theo Dung Hạ là cũng khá là thú vị đó. Nhờ vào những cái công nghệ mới thì gần đây ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt ở Nghệ An cho biết, từ kết quả điều tra và nghiên cứu bằng công nghệ bẫy ảnh thì các nhà khoa học đã ghi nhận được hình ảnh loài chó sói lửa trong khu rừng thuộc phạm vi bảo tồn. Và hình ảnh về chó sói lửa đã được trung tâm nghiên cứu của Đức giám định. Chó sói lửa là chó sói gì ta? Không biết là quý vị có thường tìm hiểu về thế giới động vật không? Và thực ra thì chó sói thì mình cũng đâu có lạ đâu, đúng không? Ngay từ nhỏ là mình đã nghe câu chuyện của bé Hoàng Khăn Đỏ là mình đã biết con chó sói rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết thêm là thế giới động vật có một loài chó sói gọi là chó sói lửa.
0: Mình nghe cái mình tưởng tượng cảm giác như là Pokemon gì đó. là trong Pokemon sẽ có những cái giống loài mà nhìn giống con chó nhà là chó sói đó quý vị, nhưng mà vì kiểu cái đuôi nó có lửa lên.
1: Đúng
0: thì mình
1: rồi.
0: Nghe chó sói lửa thì mình cảm giác vậy, nhưng mà bây giờ khi mà tìm hiểu hình ảnh á thì có nghĩa là nó sẽ có một cái bộ lông màu cam, mà màu cam đỏ luôn á quý vị. Giống như là quý vị tưởng tượng con cáo á, nó có lông sao, thì con chó sói lửa này có cái lông cái màu khá tương tự với cáo, có nghĩa là màu cam rực. Cho nên là người ta kêu là chó sói lửa, chắc vậy quá. Dạ, thì anh Trần Hùng Biển, cán bộ kỹ thuật của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết là đơn vị đã triển khai 81 điểm bẫy ảnh, mỗi điểm lắp đặt 2 máy nhằm ghi nhận hình ảnh bao quát nhất về các loài động vật hoang dã trong rừng. Theo anh Biển thì nếu thời gian đặt bẫy quá ngắn sẽ khó ghi nhận được sự xuất hiện của các loài quý hiếm. Vì vậy, đợt khảo sát này kéo dài trong 2 tháng luôn. Anh cũng chia sẻ là chúng tôi rất phấn khởi khi thu được những hình ảnh quý giá về loài chó sói lửa. Thông qua công nghệ bẫy ảnh, người ngoài cái loài này thì chúng tôi còn ghi nhận thêm nhiều loài động vật quý hiếm khác trong tự nhiên nữa. Chó sói lửa có tên khoa học đó là Quon Alpinus Pallas 181. Theo sách đỏ Việt Nam thì chúng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Trời, vậy là rất là quý hiếm luôn nha. Nhóm này là những loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cực cao trong tự nhiên và cần các biện pháp bảo tồn khẩn cấp để tránh biến mất vĩnh viễn. Chó sói lửa có hình dáng giống như là chó nhà vậy, nặng từ 8 cho đến 20kg, tai cao vỡn, đỉnh tai thì tương đối tròn, lông phía trong vành tai thì màu trắng, chân của chúng cao và khỏe, vuốt và giữa các ngón chân thì có lông dày. Loài này thì có một cái bộ lông màu đỏ da bò. Đó quý vị, đỏ rực luôn. Phần mõm và đuôi thì nâu đen. Phần họng và bụng á, thì hơi sáng màu. Theo đánh giá của các nhà khoa học, sinh cảnh của loài thì đang bị thu hẹp và suy thoái do mất rừng, khai thác lâm sản. Trước đây thì loài này bị săn bắt quá mức để làm thực phẩm, khiến cho

0: số lượng quần thể suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm. Vì vậy, nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng ngoài tự nhiên hiện ở mức rất là cao, và ông Sinh đã cho biết như vậy, thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, đó là một số thông tin sơ bộ về loài chó sói lửa. Và theo ông Sinh á, thì trước đây các dữ liệu khoa học vẫn ghi nhận loài chó sói lửa có phân bố tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hình ảnh ngoài thực địa để chứng minh sự tồn tại của loài này trong tự nhiên ở khu vực này. Chó sói lửa thì là loài có phân bố hẹp ở những sinh cảnh rừng già, ít bị tác động. Tại Việt Nam á, thì trước đây chúng chỉ được ghi nhận phân bố ở một số khu vực như là Mường Nhé ở Điện Biên, Bù Luông, Xuân Liên, Bến An, Pù Hu ở Thanh Hóa, Phong Nha, Kẻ Bàng, Bắc Hướng Hóa ở Quảng Trị và Pù Hoạt ở Nghệ An. Việc liên tục ghi nhận được các loài động vật quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thời gian gần đây như là beo lửa, mèo gấm, mèo rừng là một dấu hiệu tích cực phản ánh giá trị đa dạng sinh học của khu vực và cũng như là những nỗ lực của đơn vị chính quyền địa phương để bảo tồn những giá trị này. Dung Hạ cũng đã có lần, Dung Hạ thì chưa đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, nhưng mà Dung Hạ đã từng đi Nam Cát Tiên, và cũng thứ nhất là về thực vật ở đây thì mình cảm giác rất là thích. Tại vì họ, những nhân viên ở Nam Cát Tiên á, họ luôn cố gắng là họ có những cái cách là bảo tồn thiên nhiên rất là hay, và họ luôn cố cách, luôn cố gắng là để bảo tồn những cái gì nó hoang sơ nhất và nó tự nhiên nhất của một khu rừng quốc gia. Và bên cạnh đó, động vật cũng giống như vậy, họ cũng có những cái cách để mà bảo vệ và cũng như là đảm bảo là những sinh vật ở đó được sống ở một cái không gian mà thiên nhiên nhất có thể và ít cái sự can thiệp của con người hết mức có thể. Qua đó thì cũng góp phần bảo tồn cái bức tranh thiên nhiên ở khu vực này. Và Dung Hạ thấy là việc mà chúng ta góp phần, mình cập nhật những thông tin như thế này á, thì cũng góp phần để mà mình có thêm những cái kiến thức, và qua đó là mình cũng chung tay mình bảo vệ thiên nhiên tốt hơn. Rất là mong là những thông tin này cũng sẽ mang đến cho quý vị một số những điều thú vị về cuộc sống xung quanh, và cụ thể đó là về thiên nhiên, quý vị nha.
0: Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc nữa mà chương trình gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ để xem là trong ít phút trôi qua thì có thêm những bình luận hay là về giao thông nào mới của quý vị hay không thì cũng phải chuyển tải đến liền. Dạ, rồi. Tiếp tục thì mình có anh Nguyễn Duy Liêm, anh nói là mới thấy nổ địa chỉ của anh Lê Kim nên phát quắn quéo nôn nóng xong việc để ra 123 đó hả ơi. Trời ơi anh ơi, sao mà anh đi biết ý quá. Thính giả có nick Facebook là cậu Hai Miệt Phường thì nói là khoe xíu Hạ Phát ơi, nhà có cây nhãn, mình biết nó từ năm 14 tuổi, giờ đã là ngoài 30 rồi mà nó vẫn xum xuê, không biết là nó có giữ hoài phong độ này hay không. Hay phong độ này giữ hoài để còn gì à, .. đó là để còn ăn chứ gì. Trời ơi anh chụp hình lên nhãn quá trời luôn nè, đầy chùm, đầy vườn, đầy cây luôn nha. Dạ, bữa nào thì chắc là Xuân Phát với Dung Hạ không có ước ao gì đâu, ước 5kg mỗi người thôi à.
1: Mình phải bảo tồn thiên nhiên nha, mình ăn
0: đâu cái nhãn của ảnh mà thì... cái nhãn của ảnh chồng mà
1: thì tự nhiên
0: biết cái nhãn của ảnh chồng, cái Xuân Phát ước thì có 5kg vậy đó.
1: À thôi nói bâng quơ vậy, nếu mà có thì vui. Còn thưa quý vị, sau đây sẽ là món quà tặng âm nhạc gửi đến cho tất cả quý vị ạ.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh hiền nghe VOH Radio giờ. Online. Ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè. Tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Kính thưa quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trạm hữu ích, nơi mà sẽ chia sẻ đến cho tất cả quý vị những thông tin rất là hữu ích, rất là thiết thực cũng như là đáng quan tâm trong đời sống hàng ngày của mình. Đầu tiên đó là thông tin về việc là xăng RON 95 khi nào chính thức khai tử đây. Cụ thể thì Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đã cho biết là hoàn tất công tác chuẩn bị và bán xăng sinh học E10 RON 95 loại 3 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống PVOI trên cả nước. Cùng ngày thì hệ thống cây xăng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Khí Sài Gòn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI cũng đã bắt đầu dừng bán xăng khoáng RON 95 loại 3 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc. Việc ngưng bán hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng trên toàn hệ thống được thực hiện từ nay cho đến cuối tháng này, thưa quý vị. Tương tự thì Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro cũng đã cho biết là cung cấp xăng E10 RON 95 loại 3 kể từ ngày 15 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên thì việc dừng kinh doanh xăng RON 95 loại 3 sẽ được thực hiện sau ngày 31 tháng 5. Trong khi đó thì theo ghi nhận, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã đưa mặt hàng xăng sinh học E10 vào hệ thống. Thậm chí là một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu lớn thuộc hệ thống này cũng đã khẳng định là sẽ chuyển đổi từ xăng E10 RON 95 loại 3 lên E10 RON 95 loại 5 trong tương lai gần. Petrolimex cũng thông tin là hệ thống đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 năm 2025, đạt độ phủ 80% số cửa hàng vào ngày 15 tháng 5 và dự kiến là hoàn thành việc chuyển đổi vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Do vậy thì từ đầu tuần sau, nhiều cửa hàng cho biết là sẽ ngưng kinh doanh xăng khoáng RON 95 loại 3 để chuyển hoàn toàn sang bán lẻ bán xăng E10, thưa quý vị.
1: Và một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay là sẽ ngưng bán xăng khoáng RON 95 từ ngày 25 tháng 5 sau khi bán hết nguồn còn và chuyển đổi bán xăng sinh học. Tại thị trường miền Nam thì Petrolimex Sài Gòn khẳng định nguồn cung xăng E10 đủ cung cấp trong hệ thống lẫn hệ thống nhượng quyền bên ngoài. Hiện doanh nghiệp này đã triển khai kinh doanh xăng E10 theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến sẽ hoàn tất chuyển đổi, ngưng hoàn toàn bán xăng khoáng trước ngày 1 tháng 6. Xăng E10 RON 95 loại 3 là xăng pha 10% ethanol nhiên liệu đã qua quá trình thử nghiệm thực tế. Theo giá niêm yết tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex PVOI, giá bán xăng E10 RON 95 loại 3 là 23.450 đồng một lít, thấp hơn xăng khoáng RON 95 loại 3 khoảng 620 đồng một lít. Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, đến ngày 1 tháng 6 tới thì toàn thị trường sẽ không còn bán xăng khoáng nữa. Và thưa quý vị, mùa hè lại đến rồi, thì bên cạnh những hoạt động vui chơi dành cho trẻ, dành cho các em thì cũng cần phải chú ý đến một số những mặt trái của các trung tâm kỹ năng. Thời gian gần đây thì lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các chương trình trải nghiệm, trại hè kỹ năng, hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong dịp nghỉ hè, các đối tượng xấu đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường là sẽ lập các trang Facebook, Zalo hoặc là website giả mạo các trung tâm giáo dục kỹ năng, đơn vị tổ chức trại hè, học kỳ quân đội, khóa học ngoại khóa với hình ảnh bắt mắt, nội dung quảng bá hấp dẫn nhằm tạo lòng tin với phụ huynh. Sau đó thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc là thanh toán học phí trước để chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý là nhiều trang giả mạo còn sử dụng hình ảnh hoạt động thật của các đơn vị uy tín, làm giả giấy phép, hợp đồng hoặc là tin nhắn xác nhận để đánh vào tâm lý chủ quan của phụ huynh. Sau khi nhận được tiền thì các đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc là tiếp tục viện lý do phát sinh chi phí để yêu cầu chuyển thêm tiền. Ngoài ra thì một số đối tượng còn gửi link đăng ký trực tuyến, yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP với lý do là xác minh thanh toán hoặc là kích hoạt hồ sơ, từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Để chủ động phòng ngừa, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu thông tin về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con em tham gia các chương trình ngoại khóa. Chỉ đăng ký thông qua các kênh chính thức có thông tin pháp lý rõ ràng, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ thông tin, cảnh giác với các chương trình quảng cáo có mức phí quá thấp hoặc là yêu cầu chuyển tiền gấp để giữ chỗ. Đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc là thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Để phát hiện, khi mà phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo thì người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Mỗi phụ huynh cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trên không gian mạng nhằm bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn cho con em mình trong dịp nghỉ hè.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, Metro số 1 sắp có ATM vé nghĩa tình miễn phí cho học sinh, người lao động khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo liên quan chương trình ATM vé nghĩa tình hỗ trợ cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn khi đi Metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HURC1 sẽ triển khai đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Sở Xây dựng, đồng thời cũng phối hợp với HTV hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai chương trình. Đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 cho biết là các thủ tục nội dung liên quan đang được chuẩn bị để có thể là sẵn sàng khai trương vào đầu tháng 6 tới đây thưa quý vị. Trước đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 và HTV cũng đã kiến nghị triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đồng hành cùng hành khách có hoàn cảnh khó khăn, mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho người dân. Chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét nhân rộng trên toàn tuyến. Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động mang tên là ATM vé nghĩa tình tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hành khách thuộc diện thụ hưởng sử dụng căn cước công dân để đăng ký và nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời cũng ghi nhận dữ liệu để đảm bảo việc là cấp phát đúng với đối tượng và minh bạch cũng như là hiệu quả. Theo kế hoạch thì chương trình dự kiến cấp 500 cho đến 1.000 vé miễn phí một ngày. Toàn bộ kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện thì tuyến Metro số 1 cũng đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé theo quy định của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố như là miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi, giảm 50% giá vé tháng cho học sinh sinh viên. Ngoài ra, các chương trình tặng vé trong dịp lễ Tết thời gian qua cũng đã thu hút được lượng lớn khách hàng, góp phần khuyến khích cho người dân đi phương tiện giao thông công cộng.

Kính thưa quý vị, thời điểm này đây là 20 giờ 15 phút. Và bây giờ thì cũng ca khúc lúc nãy có một thính giả Hồ Nguyên Xuân yêu cầu ca khúc Về Đồng Nai. Nhưng mà bản này thì trong kho nhạc của chương trình đó, hiện tại thì không có trong kho nhạc. Dạ, cho nên là cũng mong là thính giả Hồ Nguyên Xuân thông cảm nha. Nhưng mà có một cái ca khúc Về Đồng Nai nè. Dạ, nghe tên thì mình cảm thấy rất là tự hào luôn. Đồng Nai vươn tầm cao mới với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Thì có lẽ là bài hát này sẽ rất là phù hợp để mà chúng ta phát tặng cho anh Hồ Nguyên Xuân. Lúc nãy anh cũng có những cái cảm xúc mà khi mà Đồng Nai của mình đã vươn lên một tầm cao mới rồi, trở thành thành phố trực thuộc trung ương rồi đúng không ạ? Một cái niềm vui của không chỉ riêng người dân ở Đồng Nai đâu, mà coi như là người dân của khu vực Đông Nam Bộ, là người dân cả nước luôn ạ. Bây giờ thì xin mời anh Hồ Nguyên Xuân và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này, Đồng Nai vươn tầm cao mới.

người trước oai hùng. Băng rừng sâu hiểm nguy xe dọc Trường Sơn cứ lưa, truyền thống cha ông anh hùng tác sâu ngàn đời sử xanh.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Đồng Nai Vươn Tầm Cao Mới với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Bây giờ thì quay trở lại với những bình luận tương tác của quý vị thính giả trên trang fanpage, thì thời điểm này cũng hơn 160 bình luận của quý vị thính giả rồi. Dạ, bây giờ thì thời điểm này á, thính giả Quốc Nghị cũng mới nói là Đồng Nai mưa lớn rồi anh chị em ơi. Dạ, cũng... bây giờ thì thiệt sự là ngày hôm nay mưa ở nhiều khu vực nha. Quý vị thính giả, các bác tài một lần nữa hãy lưu ý là mình đi ngoài đường tham gia giao thông thì cũng cẩn thận một chút xíu ạ. Mưa thì đường trơn trượt đấy. Thính giả cầu Hai Miệt Vườn thì có cho biết là hỏi là bao lâu rồi chưa đi lại cái cầu này Phát Hạ ơi. Đây là cái cầu gì?
1: Cầu khỉ.
0: Cầu khỉ, dạ. Thì cũng lâu rồi đó. Từ khi mà lên học, tập làm việc ở trên thành phố Hồ Chí Minh là ít có dịp đi lại, chứ hồi nhỏ ở dưới quê là Xuân Phát có đi cầu này nha.
1: Một trong những trải nghiệm cũng gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người ở miền Tây đúng không ạ?
0: Rồi. Thính giả Nguyễn Nhã nói là radio Trạm Tối mỗi đêm hay. Tình nhỏ mau quên chuyện hàng ngày, chuyện nắng chuyện mưa người có biết, ngôn tình da diết chẳng riêng ai. Trời, quá là dễ thương ạ. Rồi anh Phạm Huy thì anh chúc cả nhà mình đêm thành phố thật là nhiều niềm vui và hạnh, nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Anh Trung Hiếu ảnh tiếp với lại một cái tiểu phẩm nữa nè. Hạ ơi, Hạ đi uống cà phê không Hạ? Hạ bắt đầu suy nghĩ.
1: Biết trời đang mưa rồi còn rủ mình đi cà phê nè nha. Ủa, à cái đó là suy nghĩ, còn đúng. Cái này là ngoài miệng nè. Phát ra quán trước đi rồi Hạ ra sau nha.
0: Ok Hạ. Từ đó Phát phóng xe máy vèo ra quán cà phê và đợi. Còn Hạ thì leo lên giường đắp chăn ngủ. Trời ơi, tiểu phẩm của anh Trung Hiếu là ta nói là kết thúc là có hậu nha. Sau đó thì Phát với Hạ sẽ nghỉ chơi vào nhau.
1: Xong rồi, cái sau này thấy mỗi đêm thứ bảy trong đêm thành phố thì một là Hạ, hai là Phát, chứ không có cả Hạ và Phát.
0: Đúng rồi, tại chúng tôi cách mặt nhau vì cái tiểu phẩm này. Thính giả Thuy Lam thì nói là Trảng Dài, thành phố Đồng Nai hiện tại đang mưa, mưa to luôn rồi. Dạ, nói chung là Đồng Nai thì đang mưa lớn ha quý vị. Anh Nguyễn Trường Bảo, trời ơi, cái này là anh chụp một cái bức hình mà kế bên cái này là cái cây gì ta, cây chùm ruột hay là cây bòn bon vậy? Nguyên cây bao ăn. Cái này là không phải chùm ruột rồi, tại vì trái chùm ruột nó sẽ có cái khứa, cái ngấn ngấn ngấn. Cái này là trái trái bòn bon, hay mình kêu trái dâu da đó. Trời ơi, cái này là chụp hình lâu rồi nè. Cái thời này là anh bảo anh còn trẻ. Rất là trẻ và rất là ốm nha.
1: Ý là sao? Ý là giờ anh sao?
0: Thì Xuân Phát chỉ nói vậy thôi à, không có nói vế sau à. Thính giả Brand Phạm thì nói là mình đoán vui, giọng Xuân Phát chắc là hát được những bài hát nốt cao. Thì thực ra là không phải rồi anh ơi, Xuân Phát không có hát được nốt cao. Xuân Phát là giọng nam trung.
1: Còn Dung Hạ
0: chắc hát được những bài trữ tình nốt thấp là tuyệt vời.
1: Trời, cái này thì chắc ảnh nói đúng.
0: Đúng hả, Dung Hạ trầm hả? Vậy luôn. Không biết đúng không hen quý thính giả, chắc mong bữa nào được nghe một đoạn nhỏ từ hai host. Dạ, thôi mình dừng ở cái đoán và đáp án thôi. Dung Hạ không có dám hát đâu.
1: Không có dám hát đâu. Còn thay vì Dung Hạ hát thì bây giờ sẽ lại tiếp tục đến với những yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả nha. Ca khúc Unstoppable qua phần thể hiện của Sia.

Và thưa quý vị, vừa rồi là Unstoppable qua phần thể hiện của Sia. Ca khúc vừa rồi thì Dung Hạ đáp ứng cho thính giả Brian Phạm. Còn tiếp theo sau đây thì cũng sẽ là một ca khúc nhạc Âu Mỹ nữa, nhạc quốc tế nữa. Và là yêu cầu từ thính giả Khánh Linh, ca khúc My Baby You qua phần thể hiện của Mark Anthony.

0: Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố, và bây giờ là 20 giờ 30 phút chúng ta cùng đến với chuyên mục Nhịp Sống Khỏe. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên rất là đáng quan tâm trong Nhịp Sống Khỏe mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị, đó chính là về việc đừng biến điều hòa thành máy phát tán siêu vi khuẩn. Cụ thể thì câu chuyện này như thế nào ạ? Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, phó giám đốc trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện Bạch Mai, điều hòa không được vệ sinh định kỳ thì sẽ trở thành nơi tích tụ nấm mốc, mạt bụi nhà và phát tán trực tiếp vào không khí sống của mình. Bác sĩ cũng cảnh báo thêm là máy điều hòa không được vệ sinh bảo trì định kỳ chắc chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi của người dùng. Nghe thì thực sự là chúng ta cảm thấy là rất là hoang mang, đúng không quý vị? Trong những ngày nắng nóng thì nhiều người sẽ có thói quen là ở lâu trong phòng kín với nhiệt độ thấp. Tuy nhiên thì bụi mịn, mạt bụi nhà và vi nấm trong điều hòa bẩn có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, đặc biệt là ở người có cơ địa nhạy cảm. Các biểu hiện thường gặp sẽ gồm có ngứa, đỏ mắt, hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi khi bị bật điều hòa, nổi mẩn ngứa, mề đay không rõ nguyên nhân, ho khan, khò khè hoặc là khó thở kéo dài trong phòng kín. Theo các chuyên gia, nếu mà triệu chứng giảm khi mà ra môi trường thoáng khí thì người dân cần phải nghĩ tới nguy cơ dị ứng từ không khí trong phòng. Để bảo vệ đường hô hấp mùa nắng nóng thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần phải vệ sinh điều hòa định kỳ, không để màng lọc bám quá nhiều bụi bẩn mới làm sạch, đồng thời nên tăng cái lưu thông không khí bằng cách là mở cửa sổ vào cuối ngày để đón gió và ánh nắng tự nhiên nữa quý vị, chứ không phải là lúc nào mình cũng đóng kín cửa phòng và mình bật điều hòa không. Khi mà lau dọn nhà cửa thì mình nên sử dụng khăn ẩm hay thay cho cái vì là phủ bụi bằng khăn khô nha, hoặc là chổi lông gà đó, để mà hạn chế phát tán bụi và nấm mốc trong không khí. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cũng lưu ý là người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu mà tình trạng là hắt hơi nè, rồi ngứa mũi, khò khè hoặc là nổi mẩn tái diễn liên tục nhiều lần á, thì mình cần phải đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị một cách kịp thời, để tránh những cái bệnh này nó diễn tiến một cách là nặng hơn, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, một vụ việc cũng đáng lưu ý nữa để chúng ta cẩn trọng hơn, đặc biệt là trong mùa nắng nóng. Có một trường hợp đã suýt tắc đường thở đó vì thói quen nhai đá để giải nhiệt mùa hè. Cụ thể thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 15 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân 66 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nghiêm trọng. Theo người nhà thì bệnh nhân này có thói quen nhai đá viên để giải nhiệt nhanh sau mỗi lần đi đánh bóng hoặc là đi ngoài trời nắng về. Hai ngày trước khi nhập viện thì ông bắt đầu đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày tình trạng nhanh chóng chuyển nặng, ông xuất hiện triệu chứng khó nuốt, khó thở và được người nhà đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu. Bác sĩ Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa tai mũi họng, Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế bệnh viện, cho hay bệnh nhân nhập viện trong tình trạng niêm mạc họng viêm đỏ, lưỡi gà nề mọng, khối phồng thì có điểm mũ trắng đẩy phồng thành bên họng, viêm phù nề lan tỏa thành toàn bộ thanh quản, đặc biệt là nắp thanh nhiệt phù nề hình mõm cá mè, khiến cho khe thở thanh môn bị chích hẹp, ứ động nhiều đờm dãi. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, số lượng bạch cầu tăng cao, và chụp cắt lớp vi tính cho thấy xuất hiện ổ áp xe quanh amidan trái kích thước lên tới 16x41mm, kèm theo các tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở. Bệnh nhân được chẩn đoán là áp xe quanh amidan trái thể dưới và viêm phù nề thanh nhiệt cấp. Theo bác sĩ Liên thì đây là ca bệnh khó do bệnh nhân cũng hơi lớn tuổi. Ổ áp xe thì nằm ở vị trí phức tạp, có nghĩa là ở thể dưới, và đường thở đã bị chích hẹp gần như hoàn toàn. Việc đặt ống thở qua đường miệng để gây mê phẫu thuật đối mặt với nguy cơ thất bại cao. Và bác sĩ Liên cũng chia sẻ, nếu mà không được đặt ống thở thì chúng tôi buộc phải mở nội khí quản qua da để hỗ trợ thở máy. Rất là may, nhờ kinh nghiệm xử trí, ekip đã đặt nội khí quản thành công, tạo điều kiện thuận lợi để chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe. Sau 5 ngày điều trị tích cực và thực hiện thủ thuật chích dẫn lưu ổ áp xe, sức khỏe của bệnh nhân này đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Qua vụ việc này thì chúng ta cũng rút ra được một kinh nghiệm cho mình, thưa quý vị. Chúng ta không nên uống nước lạnh đặc biệt là nước đá lạnh đột ngột sau khi mà đi nắng về. Bởi vì các bác sĩ cho biết á, khi mà cơ thể đang nóng sau vận động hoặc là đi nắng thì việc uống nước đá lạnh đột ngột có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn tại vùng họng. Điều này khiến cho niêm mạc họng và amidan bị kích thích mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm và hình thành ổ áp xe. Người dân thì cũng nên từ bỏ thói quen nhai đá, uống nước lạnh thường xuyên vì việc này không chỉ ảnh hưởng tới răng miệng mà còn làm tăng nguy cơ viêm họng, viêm amidan kéo dài và các biến chứng như là áp xe quanh amidan. Đặc biệt là chúng ta cũng không nên uống nước quá lạnh khi vừa đi nắng về, nên uống nước ấm hoặc là nước lọc ở nhiệt độ phòng, uống từng ngụm nhỏ để cơ thể thích nghi dần. Áp xe amidan thể dưới là một biến chứng nguy hiểm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta thấy các dấu hiệu đau họng kèm khó nuốt, khó thở và sốt cao thì chúng ta cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được xử lý kịp thời, tránh nguy cơ suy hô hấp dẫn đến tử vong.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, bác sĩ Nhi Đồng nói về trào lưu cho trẻ ăn dặm với mỡ heo. Gần đây thì việc cho trẻ ăn dặm với mỡ heo như là ăn da ua thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Có nghĩa là so sánh đó quý vị, ăn mỡ heo mà giống như là cho ăn da ua bình thường vậy đó. Người nói thì bổ tốt nhưng mà có người lại mạnh mẽ bài xích cái vấn đề này. Dưới phần bình luận của video cho trẻ ăn mỡ heo thì đa số phụ huynh cho rằng không nên cho trẻ ăn riêng mỡ heo mà cần phải trộn với cơm, cháo để cho dễ ăn. Nếu mà muốn bổ sung chất béo thì nhiều ý kiến đã khuyên là ưu tiên dầu thực vật vì cho rằng mỡ heo không tốt cho tiêu hóa của trẻ đâu. Và từ đó thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu của trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã cho biết thực chất mỡ heo không phải là thực phẩm độc hại nhưng mà cũng không nên trở thành món ăn chính hoặc là ăn với lượng lớn cho trẻ nhỏ như vậy, đặc biệt là với những trẻ mà đang ăn dặm nữa quý vị. Nguyên tắc quan trọng nhất đó là đa dạng và cân bằng. Cụ thể thì theo bác sĩ Hậu, nhiều phụ huynh không đồng tình với việc cho trẻ ăn mỡ heo với ba lý do như sau. Thứ nhất đó là mỡ heo chứa nhiều chất béo bão hòa, nếu ăn quá nhiều và kéo dài thì có thể làm khẩu phần mất cân đối,

0: tăng nguy cơ thừa cân nặng, thừa năng lượng, rồi hình thành thói quen ăn quá béo từ nhỏ. Về lâu về dài thì có thể ảnh hưởng chuyển hóa lipid và nguy cơ tim mạch. Bác sĩ Hậu cũng cho biết thêm là ở trẻ nhỏ, nguy cơ rối loạn mỡ máu ngay lập tức không thường gặp nếu ăn một vài lần. Nhưng mà việc hình thành chế độ ăn quá nhiều chất béo bão hòa từ sớm là điều mà giới chuyên môn không khuyến khích đối với trẻ nhỏ. Và thứ hai thì lý do thứ hai đó quý vị, trẻ ăn dặm có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, ăn quá nhiều mỡ trong một lần thì có thể gây đầy bụng, tiêu chảy, nôn ói, khó tiêu nữa. Đặc biệt là nếu cho ăn kiểu là ăn riêng một cái chén mỡ luôn á, hoặc là lượng lớn như là một món chính thì không phù hợp với sinh lý tiêu hóa của trẻ nhỏ. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là nhiều video tạo cảm giác rằng càng ăn nhiều mỡ thì sẽ càng tốt, mỡ động vật thần kỳ hơn là các thực phẩm khác, hoặc là có thể thay thế hoàn toàn dầu thực vật. Đây là điều dễ gây hiểu lầm. Trong dinh dưỡng của trẻ em thì nguyên tắc quan trọng nhất đó là đa dạng và cân bằng, không thần thánh hóa một cái thực phẩm riêng lẻ nào cả.
1: Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là mỡ heo có lợi hay là có hại đối với trẻ ăn dặm? Thì câu trả lời là có thể có lợi nếu mà chúng ta dùng đúng cách và đúng lượng. Bác sĩ Hậu cũng cho biết là mỡ heo cung cấp năng lượng đậm đặc, axit béo cần thiết cho việc phát triển não bộ và hệ thần kinh, hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu mỡ như là vitamin A, D, E, K, giúp cho món ăn mềm và tăng hương vị. Chúng ta cũng có thể là cho trẻ dùng mỡ heo khi mà bé đã ăn dặm ổn định, và thường là các bé sau 6 tháng tuổi không có rối loạn chuyển hóa đặc biệt và chỉ sử dụng như là một phần nhỏ trong bữa ăn. Một ít mỡ thêm vào cháo hoặc là bột thì sẽ giúp tăng năng lượng, và cũng nên dùng xen kẽ với dầu thực vật và kết hợp cùng với thịt, cá, rau, củ để bữa ăn cân đối hơn. Nên hạn chế mỡ heo nếu mà trẻ thừa cân, có tiền sử gia đình rối loạn lipid máu sớm, mắc bệnh gan mật, viêm tụy, rối loạn hấp thu chất béo, hoặc là thường bị khó tiêu, tiêu chảy sau một bữa ăn nhiều dầu mỡ. Chúng ta cũng không nên cho trẻ ăn mỡ heo nguyên miếng, dùng thay hoàn toàn dầu thực vật, hay là xem đây là cách giúp cho trẻ tăng cân nhanh. Và bác sĩ Hậu cũng lưu ý một số điều để mà phụ huynh có thể là cho trẻ ăn dặm với mỡ heo. Đó là về lượng thì điều quan trọng nhất là chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ phù hợp thôi, chứ không phải là ăn càng nhiều càng tốt. Còn về cách chế biến thì chúng ta nên dùng mỡ sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Chúng ta cần phải thắng mỡ đúng cách, tránh bị cháy khét hoặc là chiên đi chiên lại nhiều lần, bởi vì là có thể sẽ tạo ra các hợp chất bất lợi cho sức khỏe. Và cũng nên lưu ý đến việc phối hợp thực phẩm, nên kết hợp với việc ăn kèm với tinh bột nè, đạm, rau củ, trái cây và chất béo đa dạng. Không nên để khẩu phần chỉ tập trung quá nhiều vào chất béo.

0: Và thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khóa Ly Biệt, một ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Nguyễn Duy Liêm mà Dung Hạ và Xuân Phát cũng đã ghi nhận và đáp ứng. Ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng là chuyên mục mang đến cho quý vị những câu chuyện thật là dễ thương, năng lượng, tích cực.
1: Quý vị đến với năng lượng tích cực buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị câu chuyện người bền bỉ mở lối cho người khuyết tật bằng nghề may cờ. Trong một con ngõ nhỏ thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội, có một xưởng may vô cùng đặc biệt nằm cạnh ngôi nhà thờ nhỏ. Nơi đây ngày ngày rực rỡ sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc. Điều đặc biệt là những lá cờ ấy được hoàn thiện bởi những người không còn lành lặn. Đó là xưởng may do ông Phạm Quang Khôi xây dựng, người đã dành gần 2 thập kỷ để mở lối cho hơn 100 người khuyết tật nặng. Tại đây thì những người khuyết tật này không chỉ được học một cái nghề mà còn học cách tự nuôi sống bản thân và tìm lại giá trị của chính mình. Từ 8 giờ sáng, tiếng máy may lại vang lên rộn rã, đều đều trong con ngõ nhỏ về đó quý vị. Người phụ nữ với bàn tay trái co cứng kéo vải, đôi chân thì khập khiễng điều khiển bàn đạp máy may, miệt mài bên từng đường kim mũi chỉ để hoàn thành những lá cờ đỏ thắm. Chị Phạm Thu Hiền, 43 tuổi, đầu tiên tôi thấy, đã chia sẻ quý vị, đầu tiên là tôi thấy rất khó khăn vì tôi cũng chỉ dùng được một tay thôi, cánh tay trái thì bị co lại. Hai tay không đều cho nên là làm cũng hơi vất vả, nhưng mà học dần rồi thì tay trái cũng đã chủ động kéo vải được. Nhờ chú cầm tay chỉ việc cho nên tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Từng có khoảng thời gian dài để chuẩn bị quanh từ, chỉ biết là quanh quẩn từ nhà ra ngõ thôi. Mặt thì luôn cúi gằm vì mặc cảm. Chị Hiền bây giờ đã tìm thấy được niềm vui trong công việc và sự chia sẻ từ những người đồng cảnh ngộ rồi. Ít ai biết chị từng định từ bỏ đam mê may vá sau một tai nạn năm 19 tuổi khiến cho thị lực suy giảm nghiêm trọng. Chị Hiền còn cho biết thêm

0: Em là tôi cũng từng đi học may rồi, nhưng mà sau khi một cái đợt bị giãn đồng tử thì mắt kém đi nhiều. Ban đầu tôi nghĩ chắc mình không học được nữa đâu, nhưng mà chú bảo chú dạy được, lúc ấy tôi mới hạnh phúc lắm.
1: Và tại xưởng may này thì mỗi người thợ là một câu chuyện riêng. Như là chị Linh, từ một người từng phải nhặt rác mưu sinh, nay đã có một công việc ổn định và thoát khỏi những ánh nhìn thương hại. Chị Linh cho hay, bản thân tôi cũng là người khuyết tật. Khi đến với công việc ở đây, tôi rất vui vì mình có việc làm. Những ngày đầu học nghề tôi rất bỡ ngỡ, nhưng mà thầy dạy từ dễ đến khó. Nhờ vậy mà tôi có công việc ổn định và không còn lang thang cơ nhỡ nữa. Hay là như chị Nguyễn Thị Minh, 39 tuổi, người thợ có tay nghề giỏi nhất xưởng hiện nay, cũng từng trải qua những ngày đầu đầy nước mắt. Chị chia sẻ như thế này: lúc mới vào đây, tôi nghĩ mình không thể may được loại cờ vải trơn này đâu. Nhưng rồi chú động viên, hướng dẫn từng chút một. Khi ngồi vào bàn may, tay tôi vận động rất là khó, chân thì co cắp, ảnh hưởng đến cả dây thần kinh ở trên đầu. Tôi phải dùng tay phải nhét vải vào tay trái để tay trái tự vận động lên, cố kéo cho tay co giãn ra để không bị chuột rút. Người đứng sau phép màu tại xưởng may ấy cũng là một người mang đầy thương tật. Thưa quý vị, sinh năm 1963, ông Phạm Quang Khôi vốn là một kỹ thuật viên cơ khí lành nghề, sau nhiều năm gắn bó với các dây chuyền máy móc công nghiệp. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi một bên chân trái cùng bàn chân phải của ông, khiến cho cuộc đời rẽ sang hướng khác. Sau biến cố ấy thì ông càng thấu hiểu hơn nỗi đau và sự mặc cảm của người khuyết tật, những con người luôn mang cảm giác bị xã hội bỏ lại phía sau. Ông chia sẻ như thế này: tôi cố gắng tập đứng, tập đi, rồi sau này có thể đi lại bình thường, không phải ngồi xe lăn hay là chống nạng nữa. Từ đó tôi có ý tưởng sẽ dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Nhờ tay nghề và uy tín được gây dựng qua nhiều năm, những khách hàng cũ vẫn tiếp tục tin tưởng giao việc cho ông. Những ngày đầu, ông chỉ nhận hàng gia công trên phố Hàng Bông, chắt chiu từng chút một. Ông mới có thể mua thêm máy may, vải vóc để mở lên lớp học nhỏ cho người khuyết tật. Ông chia sẻ, ngày ấy nhiều khách hàng cũ khuyên tôi nên may cờ, vì cờ dễ may hơn các sản phẩm khác và cũng phù hợp với những người đặc biệt. Đến năm 2008, tôi bắt đầu nhận những học viên đầu tiên họ và cũng như là dạy họ từng đường may cũng như là kỹ thuật may cờ. Để duy trì mô hình đặc biệt này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng bằng sự kiên trì và mong muốn giúp cho những người khuyết tật có công việc ổn định, thoát khỏi mặc cảm, ông Khôi vẫn bền bỉ đồng hành cùng họ suốt nhiều năm qua. Ông chia sẻ, dạy nghề và tạo việc làm cho những người khuyết tật rất là khó. Người khuyết tật vận động luôn lóng ngóng, còn người khuyết tật trí tuệ thì lại hay quên. Dạy để họ nhớ được cực kỳ vất vả. Nhưng mà họ luôn cố gắng mỗi ngày, có những lúc vừa làm vừa khóc vì đau đến tái mặt.
0: Mỗi số phận nơi đây đều mang một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Vì vậy, ông Khôi luôn tìm hiểu để mà hiểu hơn về những con người đó, để tìm cách mà hướng dẫn sao cho phù hợp với mỗi người. Ông Khôi lại chia sẻ là: tôi quan sát từng cử động nhỏ của bàn tay, điều chỉnh độ nặng nhẹ của bàn ga, thậm chí là tự tập may bằng một tay thử để hiểu cái cảm giác khó khăn mà họ đã trải qua. Với những người khuyết tật trí tuệ thì ông chia cái công việc thành từng thao tác nhỏ, chậm rãi lặp lại mỗi ngày như là một thói quen. Còn với các học viên khiếm thính thì ông dùng ánh mắt, cử chỉ và những cái gật đầu thay cho lời nói để họ cảm nhận được sự động viên mà không cần nghe thành tiếng. Nhờ vậy mà những mặc cảm và sự hoài nghi về chính mình trong những cái con người này, thưa quý vị, dần được tháo gỡ. Họ học được cách tin vào bản thân, tìm lại giá trị của mình và mạnh mẽ bước tiếp bằng chính đôi tay lao động của chính mình. Chị Minh đã chia sẻ như thế này: công việc ở đây đã giúp cho mình tự tin hơn, làm ra được nhiều lá cờ treo trên đường. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì do bàn tay của mình làm ra. Làm ở đây thì mình đã có thu nhập riêng, đủ sống để trang trải cho con mình ăn học nữa. 100 người khuyết tật với các số phận khác nhau đã có chung một căn nhà nơi xưởng may 3/12 do ông Phạm Quang Khôi gây dựng để cùng mưu sinh, cùng vượt lên nghịch cảnh. Trên hành trình đó thì ông Khôi luôn có hai người con âm thầm đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần để ông bền bỉ đi tiếp với tâm nguyện của mình. Các con tôi đã làm cùng tôi từ những ngày đầu phụ giúp cho bố may vá. Đến bây giờ thì các con vẫn luôn ở đây để hướng dẫn, bảo ban, hỗ trợ mọi người cùng với tôi. Đó là chia sẻ của ông Khôi. Gần 2 thập kỷ trôi qua thì ông Khôi vẫn chưa

Chưa một lần nghĩ đến việc dừng lại. Ngày ngày thì xưởng may 3/12 vẫn luôn đỏ rực sắc cờ, vẫn là nơi thắp lên hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, viết lên câu chuyện về tình người và nghị lực phi thường giữa lòng Hà Nội.

Kính thưa quý vị, và đó là một ca khúc mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị cùng thưởng thức. Tôi Người Việt Nam, sáng tác Khắc Việt với tiếng hát của VMusic. Bây giờ thì có lẽ là đến đây thì Xuân Phát và Dung Hạ phải nói lời chào đến tất cả quý vị thính giả rồi đây ạ. Chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ của Đêm Thành Phố hôm nay. Và hy vọng là quý vị thính giả sẽ có một đêm mình nghỉ ngơi thật là trọn vẹn ạ. Bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành với làn sóng VOH FM 95.6MHz thì sẽ đến với trạm radio cùng với host Hải Linh đã sẵn sàng quý vị nha. Đến đây thì Xuân Phát và Dung Hạ cũng sẽ nói là chào tạm biệt đến tất cả quý vị thôi. Ở trên trang fanpage thì cũng không có thêm quá nhiều những bình luận về giao thông của quý vị nữa. Vẫn là những lời chào, lời chúc từ phía tất cả quý vị thính giả. Dạ, rất là trân trọng và cảm ơn ạ. Anh Nguyễn Duy Liêm thì anh nói là trân quý Phát Hạ luôn âm thầm lắng nghe và thình lình lên bài tặng thính giả. Dạ, quá là dễ thương. Bây giờ thì cũng có ghi nhận thêm một vài lời bình luận của quý vị thính giả. Dạ, rất là cảm ơn quý vị nha. Đến đây thì Xuân Phát và Dung Hạ một lần nữa nói là chào cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đây. Hẹn gặp lại quý vị trong Đêm Thành Phố, một đêm nào đó có Xuân Phát và Dung Hạ.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Xin được mến chào tất cả quý vị thính giả của Góc Không Gian Trạm Radio, nơi mà Hải Linh được đồng hành cùng với quý vị trong 2 giờ đồng hồ tiếp theo khung thời lượng của chương trình Trạm Radio từ 21 đến 23 giờ. Ngày hôm nay của quý vị thế nào? Có câu chuyện gì thú vị để kể cùng với chúng tôi trong một ngày mà khu vực Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những cơn mưa rất lớn làm dịu mát đi cái hầm hầm nóng bức của những ngày hạ? Thì Hải Linh cũng hy vọng rằng cảm xúc của quý vị có nhiều những điều tươi mới để ngày hôm nay với sự trở lại và đồng hành của Hải Linh, quý vị lại có thêm nhiều những câu chuyện để kể. Như chia sẻ của admin ở trên trang fanpage thì chúng ta sẽ vẫn như thường lệ thôi, đến với một góc không gian quen thuộc mà nơi đó Hải Linh và quý vị sẽ bước vào thế giới văn học của các tác giả. Và nhân vật chủ đề ngày hôm nay sẽ là ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Một cái tên mà Hải Linh không biết là với nhiều những thính giả của tần số VOHFM 95.6MHz có cảm thấy dần quen thuộc hay không. Nhưng mà Hải Linh hy vọng rằng như thường lệ thôi, với 3 số phát sóng trong góc không gian của Trạm Radio, nơi thể hình Hải Linh thể hiện nội dung của mình, thì quý vị cũng sẽ dần hiểu hơn và yêu thêm về ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Ở đâu đó thì chúng ta vẫn thấy được rằng mỗi một tác phẩm, mỗi một tác giả thì luôn sẽ có những đặc trưng rất riêng. Và trong số phát sóng của Trạm Radio tối nay thì chúng ta sẽ dành thời lượng để nói về nhân vật chủ đề, tìm hiểu những đặc sắc rất riêng ấy trong ngòi bút của tác giả nhà văn Sơn Tùng. Quay trở lại như thường lệ, Hải Linh xin được mến gửi lời chào đến những thính giả thân thương nhất vẫn luôn lựa chọn đồng hành cùng với Hải Linh trong mọi khung giờ quen thuộc, và đặc biệt là trong số phát sóng của ngày hôm nay, góc không gian Trạm Radio. Mến gửi lời chào đến thính giả hệ thống hòa thưởng. Xin chào thính giả Phạm Thùy Dung, thính giả Võ Trà Nam, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả Nguyễn Duy Thành, chào anh Mạnh Trần. Ngày hôm nay lộ trình của anh như thế nào? Những cơn mưa ngày hôm nay thì có làm cho lộ trình của anh trở nên khó khăn hơn hay không? Hãy chia sẻ nhiều hơn cùng với Hải Linh nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn, thính giả Nguyễn Nhi. Xin gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm. Chào cậu hai Miệt Dường. Chào Hương Trần nè, chào Quốc Nghị. Ngày hôm nay thì Hải Linh thấy thêm được một vài những nick mới, những thính giả mới đồng hành trên trang fanpage của Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz. Hy vọng là hết tất cả những cái tên này sẽ dần trở nên thân thuộc hơn và luôn xuất hiện đồng hành cùng với chúng tôi trên mọi tần số, trong mọi khung giờ của các chương trình khác nhau của VOHFM 95.6MHz. Xin gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Lộ trình hôm nay của anh như thế nào? Anh đã về đến nhà chưa? Chào thính giả Phong Tài Xế. Dạ, xin được chào tất cả quý vị thính giả với rất là nhiều những tương tác đã bắt đầu gửi về cho chúng tôi. Bên cạnh đó thì cũng có thêm một vài những thông tin giao thông quý vị đã chia sẻ. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì xe lưu thông ổn định nè. Đây vẫn là khu vực quen thuộc của thính giả Trung Thông Nguyễn mỗi khi gửi về cho chúng tôi. Anh Mạnh Trần thì có cho biết là khu vực Trần Hưng Đạo, Dẹt Xin, Ký Con, Trần Hưng Đạo, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành thì xe hơi đông một chút xíu thôi nhưng mà lưu thông vẫn được. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả vẫn đang rất là nhiệt tình tương tác cùng với Hải Linh trong những khung thời lượng đầu tiên của chương trình. Ngày hôm nay đúng là một ngày mà nếu như mà nói tính ra thì là một ngày rất là may mắn của Hải Linh, khi mà trong cái hành trình di chuyển của mình thì mình không có bị mắc mưa. Nhưng không biết là với quý vị thính giả ngoài kia thì hôm nay một ngày Sài Gòn mưa lớn như thế thì có ảnh hưởng gì đến lịch trình của quý vị không? Nhưng đổi trả lại thì chúng ta đã có một buổi tối rất là mát mẻ, đúng không ạ? Ở khoảng thời gian mà Hải Linh vào trong phòng thu, lững thững bước lên từng tầng cầu thang của số 3 Nguyễn Đình Chiểu, mình cảm thấy không khí thoải mái. Mình hít một hơi thật sâu để thấy là mọi thứ đều rất là trong lành, dễ chịu. Hy vọng là Hải Linh cũng sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối rất là dễ chịu trong góc không gian của Trạm Radio tối nay. Gửi lời chào đến thêm với thính giả Cao Trinh nè. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Giờ đây thì vẫn như thường lệ thôi, Hải Linh sẽ đến với góc không gian để chúng ta cập nhật một vài những thông tin trong ngày trước khi đến với ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ bắt đầu cho ngày hôm nay đi với buổi tối này, một buổi tối mưa. Ca khúc cũng với chủ đề mưa dành tặng cho quý vị, mở đầu cho góc không gian Trạm Radio tối nay mang tên Mưa Hồng. Mời tất cả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, như thường lệ thì Hải Linh sẽ mở ra góc không gian của trạm radio mỗi tối bằng thế giới của một vài những tin tức cập nhật trong ngày. Và câu chuyện mà chúng ta quan tâm trong những phút giây vừa qua và cũng dành thời gian để chào đầu câu chuyện mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã giải nhiệt cả một khu vực trung tâm, thưa quý vị. Khoảng 18:30 phút ngày hôm nay thì trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng oi bức. Nhiều người dân ở khu vực chợ Bến Thành có cho biết là khoảng 6 giờ mây dông đã bắt đầu phát triển mạnh và trong gió có hơi lạnh nên là vô cùng phấn khởi. Khoảng 30 phút sau thì một trận mưa lớn kéo dài giúp giải nhiệt hoàn toàn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, dù nắng không mạnh nhưng mà như những ngày trước, như tình trạng oi bức thì cái cảm giác có thể như là thời tiết bên ngoài đã 44-45 độ C. Đây thực sự là một trận mưa vàng giải nhiệt cho khu vực trung tâm thành phố sau nhiều ngày nắng nóng và cũng được cho là điều mà nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi từ lâu. Hy vọng rằng mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày sắp tới. Đó là những chia sẻ của một vài người dân sống tại thành phố trong khung thời điểm của cơn mưa vàng, thưa quý vị. Trong khi đó thì đài thủy tượng Thủy Văn cũng có cho biết là do nhiễu động gió đông nên trên cao và gió tây nam cường độ từ trung bình đến yếu nên đã gây ra tình trạng mưa dông. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị xét cho thấy vùng mây đối lưu cũng đang phát triển và gây mưa kèm dông. Xét ở trên nhiều khu vực phường xã, có thể kể đến như là Bến Thành, Sài Gòn, Bình Thạnh, Tân Mỹ, Tân Hưng, khu dân cư Kim Sơn, Lotte Mart hay là khu vực quận 7 cũ. Rồi một vài nơi cũng có ảnh hưởng của mưa dông là Phú Định, Diên Hồng, Minh Phụng, Chợ Lớn, Bình Chánh, Hưng Long, Nhà Bè, Phước Thành và An Long. Trong 3 giờ tới thì mây đối lưu cũng sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông xét ở một vài những khu vực, mở rộng cho các khu vực lân cận khác nữa. Lượng mưa sẽ phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm và trong cơn dông thì đề phòng lốc xét, mưa đá và có cả gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Dự báo thì đợt mưa vàng giải nhiệt này sẽ còn kéo dài cho đến ngày 19 tháng 5. Nhờ vậy mà nhiệt độ của thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian tới thì có thể sẽ giảm đáng kể, thưa quý vị. Nếu là những thính giả yêu thích môn thể thao vua và quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là U17 Việt Nam, thì chúng ta cũng hết sức để tâm đến một trận đấu vào tối ngày hôm nay, khung giờ 00 giờ, đúng không ạ? Không biết là với quý vị thính giả nhà mình thì có ai có dự định là sẽ thức thêm một chút xíu nữa để có thể thấy những đôi chân vàng của thế hệ U17 Việt Nam trước trận đấu tứ kết hay không? Nhưng mà vừa qua thì theo cập nhật, AFC cũng đã có một cái động thái khá là ưu ái cho U17 Việt Nam trước trận tứ kết, thưa quý vị. Chỉ vài giờ trước thềm trận đấu cuối cùng của vòng

tứ kết giải U17 châu Á 2026 giữa Việt Nam và Úc, thì Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng đã dành tặng lời chúc đặc biệt dành cho thầy trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo và có cho biết ở trên trang fanpage chính thức của AFC Asian Cup, thì cơ quan đầu não bóng đá châu Á cũng đã đăng tải lời chúc đặc biệt dành cho các cầu thủ Việt Nam trước thêm trận đấu U17 Úc ở tứ kết giải U17 châu Á. Lời chúc này thì có nội dung như sau thưa quý vị. Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng châu Á, cùng tiếp lửa cho U17 Việt Nam trước thử thách mang tên U17 Australia tại tứ kết. Đi kèm với đó là hình ảnh của ba người học trò nổi bật của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo biểu tượng với cờ Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa thì dòng trạng thái này cũng đã được viết bằng tiếng Việt thưa quý vị, cho thấy sự quan tâm của AFC với bóng đá Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên mà AFC bày tỏ một thái độ cổ vũ với bóng đá trẻ Việt Nam. Ở giải U23 châu Á thì fanpage của AFC Asian Cup hầu như đều chúc cho đội Việt Nam thi đấu tốt trước thềm mỗi trận đấu. Còn ở giải U17 châu Á thì AFC cũng đã dành nhiều lời khen có cánh cho thầy trò của ông Roland ngay từ trước thềm giải đấu. Trong một bài bình luận thì AFC cũng đã khen ngợi rằng U17 Việt Nam có hàng phòng ngự hoàn hảo và khát vọng tiến xa. Xuyên suốt giải đấu thì fanpage này cũng đã thường xuyên cắt clip đăng tải video về những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ của U17 Việt Nam, tiêu biểu như là cú đá phạt xuyên hàng rào vào lưới của U17 UAE của số 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực. Và đây không chỉ là một sự khích lệ cho thầy trò huấn luyện viên Ronaldo mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam, cho thấy cơ quan đầu não của bóng đá châu Á đang đánh giá rất cao về sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Và thưa quý vị, trong thế giới văn học, câu chuyện tiếp nối một thông tin mà Hải Linh cũng muốn chia sẻ đến với quý vị thính giả của trạm radio về triển lãm sách về Bác Hồ tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức triển lãm kể chuyện và nhiều những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thưa quý vị. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chuỗi những hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều những nội dung ý nghĩa kéo dài từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5. Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực lòng đường sách Nguyễn Văn Bình, giới thiệu nhiều những đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ dành cho dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó thì các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách cũng đồng loạt thiết kế không gian trưng bày theo chủ đề Bác Hồ, mang đến nhiều những ấn phẩm đặc sắc cho bạn đọc thưa quý vị. Trong hai ngày là ngày 16 là hôm nay và ngày 17 là ngày mai, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng với sách tổ chức các hoạt động như là đọc sách và kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình, thông qua những câu chuyện gần gũi về cuộc đời và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Có mặt tại đường sách thì cũng có rất là nhiều bạn bày tỏ sự thích thú khi được tiếp cận nhiều hơn và tìm hiểu sâu sắc hơn về Hồ Chủ tịch. Ngoài các hoạt động chủ đề về Bác Hồ thì đường sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tổ chức thêm nhiều những chương trình văn hóa phục vụ cho người dân và du khách, nổi bật là không gian check-in cùng với bộ phim Doraemon và ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề là hội hè phố thị. Trong dịp cuối tuần này, nếu mà quý vị chúng ta có một khoảng thời gian trống vào thứ Bảy và Chủ nhật, tức là ngày 15 và ngày 16 và ngày 17 tuần này, thì cũng có thể đến với đường sách Nguyễn Văn Bình tìm hiểu nhiều hơn về không gian trưng bày sách kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh quý vị nha.

Thưa quý vị, thời điểm này là 21:30 theo ghi nhận của phòng thu. Hải Linh đang đồng hành cùng với quý vị trong góc không gian của chương trình Trạm Radio, nơi mà mỗi số phát sóng thì Hải Linh sẽ cùng với quý vị kể về câu chuyện văn học của một tác giả. Và trong số phát sóng ngày hôm nay thì như admin cũng đã chia sẻ trên trang fanpage góc không gian này, sẽ là lúc để cho Hải Linh có thể chia sẻ với quý vị về ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc đã đi vào trong văn học nghệ thuật như là một nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của hàng trăm những tác giả trong và cả ngoài nước. Trong số đó thì có thể kể tới nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Hôm nay thì mời quý vị bước vào trong thế giới văn học của ngòi bút Sơn Tùng, người dành nhiều thời gian để viết về Bác. Trong chia sẻ của quý vị bắt đầu gửi về cho Hải Linh những phút vừa qua trên trang fanpage thì cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Có thêm nhiều những tương tác về nhân vật chủ đề của chúng tôi được cập nhật về bởi thính giả hệ thống qua thưởng nè. Rất là nhiều thông tin. Anh có nói về nhà văn Sơn Tùng thì dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu, để sưu tầm tư liệu và viết về Bác Hồ. Ông cũng được xem là một trong những cây bút viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công và giàu cảm xúc nhất. Và đúng rồi ạ. Nếu như mà hỏi về nhà văn Sơn Tùng thì có thể một cái tác phẩm rất là tiêu biểu được nhiều những bạn đọc và đặc biệt là trong giai đoạn này biết đến nhiều nhất có thể là tác phẩm Búp Sen Hồng, Búp Sen Xanh, đúng không ạ? Dạ, đây là một cái tác phẩm được cho là nổi tiếng nhất để tái hiện tuổi thơ thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một cái giọng văn rất là gần gũi. Lát nữa đây thì chúng ta cũng sẽ đi chi tiết để tìm hiểu kỹ hơn về tác phẩm này. Thời điểm này thì Hải Linh cũng xin được gửi thêm những lời chào đến các thính giả đã xuất hiện cùng với Hải Linh trong những phút vừa qua. Cập nhật thêm, chào thính giả Thanh Loan, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, chào tất cả quý vị thính giả như có sự xuất hiện mới của thính giả Hồ Nguyễn Xuân nè, thính giả Trần Thùy Linh. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Không gian ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe thêm nhiều hơn về những câu chuyện kể. Và trong danh sách của những thông tin chúng tôi chia sẻ thì thính giả Khánh Linh có nói nè, U17 Việt Nam khuya nay chắc chắn là đè bẹp U17 Australia để tiến vào vòng bán kết. Dạ, với tất cả những người hâm mộ và dõi theo hành trình của các em ở trong độ tuổi U17 Việt Nam thì Hải Linh tin là ai cũng đặt rất là nhiều niềm tin vào trong lứa cầu thủ này. Hải Linh cũng là một trong số đó và hy vọng là tất cả chúng ta cùng gửi thêm những lời động viên tiếp sức bằng tinh thần đến với các em cho trận chiến vào khuya hôm nay, một trận đấu đối đầu với một đối thủ cũng khá là nặng ký, U17 Australia. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Ở đây thì Hải Linh thấy thính giả Hồ Nguyễn Xuân thì cũng có nói nè, thích nhất là tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cứ tháng năm về là những kỷ niệm về Bác kính yêu lại ùa về, dễ thương quá. Em cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Rồi Hải Linh cũng sẽ lướt xem thêm là có tình hình giao thông, thời tiết gì được quý vị cập nhật thêm cho Hải Linh hay không. Rất là hy vọng rằng quý vị, thật ra thì Hải Linh nghĩ và rất mong là quý vị ở thời điểm này chúng ta cũng đã về đến nhà rồi nè. Đến với chiếc giường, chiếc nệm thân yêu của mình, bật một chút gió mát lạnh của điều hòa hoặc là quạt máy với một chút nến thơm và bật đèn vàng ấm áp, rồi chúng ta thư giãn cho một buổi tối đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của Trạm Radio. Hải Linh thì như thường lệ thôi, hy vọng là với thời điểm này thì quý vị chỉ cần lắng tai để cho cơ thể của mình thả lỏng và âm nhạc cùng với lại giọng đọc của Hải Linh sẽ đưa quý vị vào giấc ngủ mà không nhất thiết là phải tương tác quá nhiều ở trong góc không gian của trang fanpage. Một giấc ngủ thật là ngon đến từ tất cả quý vị cũng là một trong những mục tiêu mà Hải Linh hướng đến cho góc không gian của Trạm Radio mỗi tối. Và ngày hôm nay thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi lần mà chúng ta tìm hiểu đến một ngòi bút văn phong của một tác giả thì vẫn là chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu chuyện của tiểu sử về nhà văn Sơn Tùng. Bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên về ngòi bút Sơn Tùng thưa quý vị.

quý vị, nếu mà nói về tiểu sử của nhà văn Sơn Tùng thì chúng ta sẽ nói về ngày tháng năm sinh của ông trước đã. Ông sinh ngày 8 tháng 8 năm 1928 và mất vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, quê ở làng Hoa Lũy, nay là Kim Lũy, ở Diễn Châu của Nghệ An. Gia đình của ông, gia đình của nhà văn Sơn Tùng đó là một gia đình nhà nho nghèo nhưng mà trọng chữ, có quan hệ họ hàng với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nội của Sơn Tùng, cụ Hà Thị Tự, là cháu họ của bà nội Bác Hồ Hồ Chí Minh là bà Hà Thị Hy. Và em trai của ông nội của Sơn Tùng cũng đỗ tú tại cùng khoa với lại em trai ông ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và khi nói về cuộc đời thì chúng ta cũng sẽ có một vài những dấu mốc khá là tiêu biểu để có thể đề cập. Về cuộc đời của ông thì ông đã tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944 và có 70 năm tuổi đảng, thưa quý vị. Nhà văn Sơn Tùng đã để lại một di sản văn chương đồ sộ đáng tự hào và hàng chục những tác phẩm, trong đó có 21 tác phẩm tiêu biểu. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh là tác phẩm tiêu biểu nhất và thành công nhất về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời lao động và sáng tạo của mình thì nhà văn Sơn Tùng đã dành nhiều những công sức và tâm huyết cho đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng và lan tỏa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong và ngoài nước. Khi nhắc về sự nghiệp của nhà văn Sơn Tùng thì chúng ta sẽ điểm qua ở hạng mục văn xuôi. Sáng tác của văn xuôi đã xuất bản của Sơn Tùng thì hầu hết là những tác phẩm truyện ngắn hay là tiểu thuyết khá là dày dặn. Một số trong đó thì được tái bản rất nhiều lần. Đáng chú ý phải kể tên đến tác phẩm Bên Khung Cửa Sổ, một cái tuyển tập truyện ngắn của nhà xuất bản Lao Động phát hành vào năm 1974, hay tác phẩm Nhớ Nguồn của nhà xuất bản Phụ Nữ năm 1975, Kỷ Niệm Tháng Năm năm 1976, Con Người và Con Đường, lời tựa của Đặng Thái Mai, nhà xuất bản Phụ Nữ năm 1976. Những năm sau đó thì chúng ta còn thêm nhiều những tựa sách khác như là Nguyễn Hữu Tiến, một tác phẩm truyện của nhà xuất bản Thanh Niên năm 1981, và tác phẩm nổi bật của ông mang tên Búp Sen Xanh là tiểu thuyết được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng vào năm 1981 sau tái bản rất là nhiều lần. Trong đó thì có bộ Búp Sen Xanh 2 tập khổ nhỏ được xuất bản từ nhà xuất bản Kim Đồng năm 1996. Năm 1997 của nhà xuất bản Thanh Niên đã kết hợp để có thể cho ra tác phẩm Vườn Nắng. Một vài những tựa đề nổi bật khác nữa có thể điểm qua như là Bông Sen Vàng, Bác Về, Sáng Ánh Tâm Đăng Hồ Chí Minh, hay Bác Hồ Cầu Hiện Tại, Mẹ Về, Hoa Râm Bụt và Bác Ơi Nơi Đây. Chúng ta cũng có thể kể tên thêm rất là nhiều những tác phẩm khác nữa trong chiều dài những sáng tác của ông. Còn một trong những điều cũng khá là nổi bật của nhà văn Sơn Tùng đó chính là kịch bản điện ảnh, một cột mốc rất đáng để tự hào. Vào cuối năm 1987 thì Sơn Tùng đã hoàn thành một kịch bản phim mang tên là Cuộc Chia Ly Trên Bến Nhà Rồng, và

chuyển cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng khi đó đã ủng hộ và thuyết phục Thành ủy cấp kinh phí để làm phim. Nhan đề của bộ phim được lấy là Hẹn gặp lại Sài Gòn. Phim đã được thực hiện vào năm 1990 với đạo diễn Long Vân. Quay phim Nguyễn Quang Tuấn, thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Kỳ được mời để làm cố vấn chính trị. Diễn viên Tiến Hợi vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do thiếu kinh phí nên là phim chỉ in ra 5 bản, trong đó có một bản dành tặng cho Ấn Độ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 4 bản chiếu ở trong nước. Phim được công chúng đón nhận nồng nhiệt vì lần đầu tiên hình tượng của Bác Hồ thời trẻ đã được tái hiện và tạo trên màn ảnh bạc trong một tác phẩm hoành tráng và sinh động đến như thế. Ngoài những tác phẩm về văn xuôi hay là kịch bản điện ảnh thì thơ cũng là một phần làm nên điều nổi bật của nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Ông sáng tác tầm 100 bài thơ, trong đó có nhiều bài thơ hay. Thơ của ông mang âm hưởng da diết, lãng mạn. Thơ và đời gắn kết một cách chặt chẽ với nhau. Đáng chú ý là bài thơ Gửi em chiếc nón bài thơ năm 1955 và Cửa sổ xanh năm 1971. Bài thơ Gửi em chiếc nón bài thơ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được nhạc sĩ Lê Việt Hòa phổ nhạc, hiện thực hóa giấc mơ thống nhất đất nước của nhà văn sau hơn 20 năm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ thông qua giọng ca của Trọng Tấn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Hòa, phổ thơ Sơn Tùng, nhân vật chủ đề mà chúng ta dành thời gian để nói về trong góc không gian của trạm radio tối nay, thưa quý vị. Trong những phút tiếp theo thì Hải Linh cũng sẽ chia sẻ với quý vị về tác phẩm nổi bật mà chúng ta đã nhắc đến rất là nhiều trong những phút vừa qua, góc không gian của trạm tối nay, một trong những tác phẩm tiêu biểu bậc nhất của tác giả Sơn Tùng, Búp Sen Xanh. Tác phẩm văn học thấm đậm giá trị lịch sử, chứa đựng nhiều những cứ liệu lịch sử chân xác và về sự hình thành nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm nên tên tuổi của nhà văn Sơn Tùng, thưa quý vị. Đây là một đoạn trích đối đáp giữa nhân vật Tư Lê và anh ba, tức là Nguyễn Tất Thành, trong cuốn Búp Sen Xanh, tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng. Đoạn trích đấy như thế này, thưa quý vị. Đi tới đâu hả anh ba? Sang Pháp và đi tới các nước văn minh khác. Sau khi xem xét họ làm ăn thế nào, chúng mình sẽ trở về để giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập tự do. Tư Lê băn khoăn. Đuổi Tây, giành độc lập tự do, sao chúng mình lại phải sang Tây? Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Và tôi nghĩ quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập tự chủ. Quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người. Tôi muốn sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau những cái chữ tự do, bình đẳng, bác ái ẩn náu những gì. Và đó là một phần trong một đoạn trích được trích ra từ tiểu thuyết cuốn sách Sen Xanh, thưa quý vị. Trong những số phát sóng tiếp theo, như điểm hẹn quen thuộc ở phần 2 và phần 3, thì Hải Linh sẽ mở ra một bức tranh không gian để đi chi tiết hơn về câu chuyện được khai thác, thưa quý vị. Còn bây giờ trong số phát sóng đầu tiên, vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ nói những điều khá là khái quát về từng tác phẩm, đặc biệt là nêu lên được phong cách của nhân vật chủ đề mà ngày hôm nay là tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm Búp Sen Xanh của ông đã kể về thời thơ ấu và là một phần tuổi trẻ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng quê Nghệ An, rồi Kinh Đô Huế, nơi đã nuôi dưỡng ý chí, tâm hồn và nhân cách của một nhà hoạt động cách

mạng rất vĩ đại. Vào khoảng thời điểm kỷ niệm sinh nhật của bác lần thứ 133 thì đã có một cái lễ tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Sơn Định, tức là con trai, và bà Hồng Anh là con gái của nhà văn Sơn Tùng đại diện cho gia đình trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 với tâm niệm là lưu lại những dấu ấn lịch sử gia đình, gửi gắm vào đây để có thể giữ lại cho bây giờ và cũng như mai sau các lớp hậu sinh biết được cuộc sống lao động của tác giả như thế nào. Khối tài liệu ấy gồm rất là nhiều những kỷ vật quý giá, như là băng tài liệu về câu chuyện của bác Hồ đến Mỹ, người chụp ảnh bác Hồ, những giờ phút cuối đời của bác Hồ, những tấm ảnh bác Hồ với các cháu trong đoàn thiếu niên dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam ra thăm miền Bắc vào tháng 1 năm 1969, hay là đoàn anh hùng và chiến sĩ thi đua quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đến với nước Pháp vào tháng 6 năm 1946 đã được gia đình sưu tầm trong nhiều năm, cất giữ một cách rất cẩn thận, hay là các hiện vật gắn với cuộc đời sáng tác của nhà văn như là chiếc máy đánh chữ, bút, kính, con dấu phiên âm và bức tượng anh hùng lao động nhà văn Sơn Tùng. Đặc biệt trong số đó là bản thảo viết tay của tác phẩm Búp Sen Xanh mà nhà văn Sơn Tùng đã ấp ủ dày công theo dấu chân của bác và người thân trong gia đình bác để có thể tìm kiếm nguồn tư liệu thai nghén trong suốt hơn 3 thập kỷ. Búp Sen Xanh, tác phẩm văn học thấm đậm giá trị lịch sử của Sơn Tùng, một tiểu thuyết nói về thời thơ ấu đến lúc bác xuống tàu rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Trong trang bìa của tác phẩm Búp Sen Xanh đã bắt đầu từ những dòng chữ viết tay mộc mạc như thế. Trên cuốn vở học sinh do nhà máy giấy và bột Vĩnh Phú sản xuất đã nhuốm màu của thời gian. Những trang bản thảo về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời được tái hiện một cách rất chân thực, rõ nét và gần gũi qua văn phong dung dị, chứa chan tình cảm của nhà văn Sơn Tùng. Hằn sâu vết tích thời gian, những trang bản thảo của nhà văn Thương Binh viết về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh chân thực nhất vẫn được lưu giữ một cách rất trọn vẹn. Trong dòng ký ức miên man về người cha của mình, ông Sơn Định đã nhớ lại. Có được khối tài liệu này là cả một quá trình gian truân. Cha mẹ ông đã phải đổi cả bằng xương máu. Nếu như không có người vợ tảo tần đi xin những tờ hóa đơn thanh toán đã viết một mặt, còn một mặt trắng ở phía sau, đóng lại thành tập để mà chồng viết bản thảo, thì cha của ông sẽ không bao giờ có được sự nghiệp này, không thể viết được Búp Sen Xanh. Một người phụ nữ cả một đời để hy sinh cho sự nghiệp của chồng. Con trai của nhà văn có chia sẻ: mẹ tôi là người lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng trang bản thảo cho ông. Khi mà cha tôi viết xanh Búp Sen Xanh thì có để lại mấy chữ: hỡi các bạn đọc văn của tôi, xin đọc chậm chậm, thật chậm chậm và lắng nghe, sẽ nghe được cả những giọt rơi ở trên trang sách. Tiếng nhỏ giọt ấy thì không chỉ là nước mắt của người viết, có cả tiếng nhỏ giọt của một người phụ nữ. Một người mẹ nuôi con bằng sữa, nuôi chồng bằng máu trái tim. Và bắt đầu viết từ năm 1948 đến năm 1980, tác phẩm Búp Sen Xanh mới được hoàn thành. Ông Sơn Định kể rằng cha của ông có được vinh hạnh và cũng có thể đây là một nhà văn hiếm hoi được chứng kiến, được gặp bác Hồ và anh chị của bác là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Thị Thanh ở những thời điểm mà ít ai biết đến, đó là những năm 1948-1950. Khi ấy thì cả nước đang lo kháng chiến chống thực dân Pháp. Cha tôi có may mắn được gặp những người thân của bác, qua đó thì biết được một số những mẩu chuyện về bác. Ngoài viết thành sách thì còn lưu lại những trang bản thảo viết tay, đó là kỷ niệm vinh hạnh nhất. Ông Định cũng chia sẻ cụ thể như thế này: cha tôi thường dạy cho các con rằng của làm ra thì phải để trong nhà, của biếu thì để ngoài sân, của phù vân thì phải để ngoài ngõ. Tức là của làm ra thì mình phải để trong nhà, không khoe khoang, để trang trải cho cuộc sống gia đình. Của biếu là người ta giúp đỡ mình thì mình phải biết mà trả ơn, để ngay ngoài cửa. Còn phù vân là của không làm mà có, như là tham ô, tham nhũng, để ngoài ngõ sớm muộn gì người ta cũng lấy thôi. Đó là những điều mà cha tôi nghiên cứu về cụ Hồ. Cha tôi viết bác Hồ trên một nghiên cứu cụ thể về ông như vậy.
Nhà văn

Sơn Tùng có 10 năm hoạt động cách mạng ở quê nhà, giai đoạn từ năm 1945 năm 1944 đến năm 1954 thưa quý vị. Thời gian hoạt động ở tỉnh Đoàn Nghệ An, ông may mắn gặp được chị và anh ruột của bác Hồ, những người thân ở bên ngoại của bác. Do đó thì hiểu được những năm tháng tuổi thơ của bác ở làng Chùa, làng Sen, huyện Nam Đàn và thời gian theo cha mẹ vào Huế năm 1895. Cuối năm 1967 thì ông xung phong vào chiến trường Đông Nam Bộ B2, thành lập báo Thanh Niên Giải Phóng thuộc Trung ương Cục Miền Nam. Ngày 15 tháng 4 năm 1971, khi đang làm sân bóng thì ông bị máy bay của Mỹ phát hiện, chúng bắn phá vào căn cứ mới sơ tán của Trung ương Cục. Sơn Tùng chạy theo hào giao thông ra hầm trú ẩn và bị thương rất nặng do những mảng đạn M79 găm vào trong người. Sau khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975, Bắc Nam thống nhất một nhà, ông cùng với vợ là bà Phan Hồng Mai lặn lội 3 tháng trời để vào Sài Gòn, Cao Lãnh, Phan Thiết và Huế, tìm đến những nơi mà một thời Bác Hồ và gia đình bác đã sống và làm việc để hỏi han, ghi chép lại những câu chuyện về bác và gia đình. Trở về từ chiến trường, ông mang trong mình 14 vết thương, trong đó có 3 mảng đạn găm vào trong sọ não, không lấy ra được, và một mảng ở vai trái. Bàn tay phải co quắp, chỉ có 2 ngón cử động được, mắt thì phải còn 1 trên 10, thủng màng nhĩ, mất đến 81% sức khỏe. Nhà nước xếp cho ông là thương binh hạng 1 trên 4. Luôn phải chống chọi với sự hành hạ của thương tật. Thế nhưng chưa giây phút nào mà nhà văn Sơn Tùng cho phép mình được nghỉ ngơi. Những án văn đã ra đời giữa cơn đau triền miên dưới bàn tay không lành lặn. Nhiệt huyết sáng tác vẫn cháy ở trong người của chính ông cho đến khi ông về với thế giới của người hiền vào tháng 7 năm 2021. Búp sen xanh, tác phẩm văn học thấm đẫm giá trị lịch sử, chứa đựng nhiều những cứ liệu lịch sử chân xác về sự hình thành nhân cách và tư tưởng của Hồ Chí Minh, đã làm nên tên tuổi của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn sách được tái bản, nối bản hơn 30 lần và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc thưa quý vị.

Và thưa quý vị, nếu mà nói về nhà văn Sơn Tùng thì rõ ràng có một cái từ khóa để chúng ta có thể nói đến khá là nổi bật ở trong chính ông, đó chính là sự vượt qua sóng gió để viết được những cái bản phác thảo để đời như thế thông qua câu chuyện được kể lại từ chính người con trai của mình. Thì có thể thấy là điều đó không hề đơn giản một chút xíu nào. Sức sáng tạo với trí lực và nghị lực rất là phi thường của nhà văn thương binh 1/4. Nhưng mà để tác phẩm có thể trụ lại được với nhiều những lần tái bản sau lần xuất bản đầu tiên thì lại là một cái câu chuyện rất khác để phải nói. Quay trở lại cùng với giai đoạn đó đi. Sau khi ra mắt bạn đọc vào năm 1982, bên cạnh những lời khen thì cũng có những ý kiến trái chiều và gây tranh cãi về câu chuyện tình cảm giữa nhân vật anh Thành và cô Úc Huệ. Ông Trần Tam Giáp là thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng giai đoạn năm 1980 đến năm 1985 vẫn nhớ như in câu chuyện hơn 40 năm về trước. Đó cũng là cơ duyên để rồi sau này thì ông đã trở thành người bạn thân của nhà văn Sơn Tùng. Ông kể lại, tác phẩm Búp Sen Xanh lúc đó bị phê phán rất là nhiều. Biết chuyện thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói với ông đến tìm hiểu xem thế nào, người như thế nào, động cơ nào để viết Búp Sen Xanh. Và ông

sắp xếp ngay để đến gặp nhà văn. Anh Sơn Tùng, người ở Cứ Ra, trên mình vẫn còn rất là nhiều những vết thương. Hiện thì còn 3 vết thương ở trên đầu, nhưng mà rất là tâm huyết với lại bác Hụ. Sau khi ra thì cũng đã bỏ hết tài sản riêng của mình để đi tìm hiểu sâu hơn về bác Hồ. Anh cũng có nói quý bác từ thời trước khi vào Nam, đi theo bác, kính mến và muốn tìm hiểu sâu hơn về bác. Và tôi rất rất tâm đắc là nhà văn Sơn Tùng là một người có khí chất. Ông Giáp nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc cùng với tác giả của quyển Búp Sen Xanh. Ông trở về để báo cáo lại với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vài ngày sau thì Thủ tướng nói là muốn gặp nhà văn. Mừng quá, ông vội vàng đạp xe tới khu tập thể Văn Chương Hà Nội, chở nhà văn Sơn Tùng về với lại văn phòng Thủ tướng ở trên chiếc xe đạp của mình, mà quên mất đi là đáng nhẽ phải báo văn phòng sắp xếp xe đón. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng với tác giả của Búp Sen Xanh đã diễn ra khá lâu. Thủ tướng hỏi nhà văn Sơn Tùng về những tư liệu thu thập được. Sau những buổi nói chuyện, các cứ liệu xác đáng chân thực của nhà văn Sơn Tùng cũng đã thuyết phục được Thủ tướng. Và trong lần tái bản lần đầu tiên, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã viết lời tựa cho Búp Sen Xanh. Ông Giáp có cho biết là tôi mang lời tựa giao cho nhà văn Sơn Tùng. Nhà văn phấn khởi lắm, nhưng mà anh rất khiêm tốn. Chưa đăng ngay mà lại để tái bản sau mới đăng lời tựa của bác Đồng. Nội dung đại ý là nhà văn có quyền hư cấu và đánh giá là hay hay hay là không hay thì tùy vào nhân dân. Một chi tiết khác nữa được ông Trần Tam Giáp kể lại, đó là hàng ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ăn cơm với lại bác Hồ nên biết nhiều những câu chuyện về bác. Chính vì vậy, Thủ tướng biết là nhà văn Sơn Tùng viết trung thực. Sau này thì có bài viết gì về bác Hồ, Thủ tướng cũng đều đưa cho nhà văn Sơn Tùng xem và rất quý mến, trân trọng nhà văn. Búp Sen Xanh, nơi tiểu thuyết và lịch sử gặp nhau, họa nên một giai đoạn ở trong cuộc đời của vị cha già dân tộc. Vượt ra ngoài những giới hạn của một tác phẩm thiếu nhi, Búp Sen Xanh đã trở thành một cuốn sách nằm lòng của nhiều thế hệ người Việt yêu nước Việt, khiến cho ai đọc cũng có thể xúc động và rơi nước mắt. Cùng với tác phẩm Búp Sen Xanh thì nhà văn Sơn Tùng còn có 16 đầu sách viết về bác Hồ, như là Sáng Ánh Tâm Đăng Hồ Chí Minh, Bác Về, Bông Sen Vàng hay là Từ Làng Sen, Trái Tim, Quả Đất.

Thưa quý vị thính giả, Hải Linh đang có mặt trong góc không gian của trang fanpage Đêm Thành Phố VOH FM 95.6MHz để có thể chia sẻ với quý vị về những tương tác mà quý vị đã gửi về cho Hải Linh trong góc không gian của trạm radio buổi tối ngày hôm nay. Nói về tác giả Sơn Tùng thì thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng cũng có nói như thế này trên trang fanpage về cái câu chuyện góc nhìn của tác giả về phong cách, góc nhìn của thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng về phong cách của tác giả Sơn Tùng. Anh có viết là văn của Sơn Tùng nhẹ nhàng, chân thực và giàu cảm xúc. Ông thường khai thác những chi tiết rất là đời thường để làm nổi bật lên vẻ đẹp tâm hồn, ý chí và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Tác phẩm của ông thì không chỉ có giá trị về văn học không thôi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ và mang đóng góp to lớn. Với những đóng góp lớn trong nền văn học của Việt Nam, Sơn Tùng được trao nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, thưa quý vị. Dạ, và cũng trong cái lúc mà chúng ta thấy được những chia sẻ của thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng về cái câu chuyện của nhiều những danh hiệu cao quý của nhà văn, thì Hải Linh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị những giải thưởng mà nhà văn Sơn Tùng đã đạt được. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 thì Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng đã ký quyết định số 1083 phong tặng nhà văn Sơn Tùng là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và trở thành người thứ tư thuộc Hội Nhà văn Việt Nam được nhận danh hiệu này, thưa quý vị. Vào năm 2010 thì Sơn Tùng cũng bị xuất huyết não và yếu đi nhiều do vết thương cũ tái phát, nên là nhiều việc ông đã giao cho gia đình quyết định. Bà Phan Hồng Mai là vợ của nhà văn cũng đã làm hồ sơ để xin xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà văn. Và đến tháng 8 năm 2011 thì nhà văn Sơn Tùng là một trong số 56 tác giả lọt vào danh sách đề cử giải thưởng nhà nước. Tuy nhiên thì vào ngày 18 tháng 8, gia đình của nhà văn đã nộp đơn xin rút khỏi giải thưởng này. Chi tiết hơn về nhà văn thì chắc là giờ đây chúng ta cũng sẽ đến với góc không gian để chia sẻ, thưa quý vị. Trước khi mà qua đời ở tuổi 93, ông đã nằm một chỗ sau một khoảng thời gian. Ông thực hiện dở cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ấp ủ viết một quyển nữa về quê hương Nghệ An. Bản thảo có tên là Những chuyện Bác Hồ cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn, được viết dựa trên rất là nhiều những nguồn tư liệu khác nhau. Trong đó thì có tư liệu ghi lại từ cuộc gặp gỡ trò chuyện của nhà văn Sơn Tùng và Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Sinh Khiêm, tức là chị và anh ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Bùi Sơn Định là con trai thứ của nhà văn, là người mà thay cho cha tập hợp những cái bản thảo từ những tư liệu mà ông lưu giữ. Dù chỉ nằm yên một chỗ, nói vài những từ đơn giản nhưng trí nhớ của nhà văn thì vẫn rất minh mẫn. Con trai ông thường đọc bản thảo trực tiếp cho ông nghe hoặc là ghi âm lại để ông có thể nghiền ngẫm. Dù không thể giải thích tường tận nhưng mà ông đã có thể gật và lắc những điều đúng sai mà con trai nói. Trước khi mà trở thành nhà văn thì Sơn Tùng cũng đã tham gia vào hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Đánh vào tháng 4 năm 1971 thì ông bị thương rất nặng, trở về với 14 những mảng đạn ở trên người mình. Liệt tay phải, vỡ vai trái, mắt phải thì chỉ còn 1 phần 10 khả năng nhìn thấy. 3 mảng đạn găm sâu vào sọ não, không thể nào mà gấp mổ được. Mất tới 81% sức khỏe và xếp hạng thương tật đến 1/4, tức là hạng thương binh nặng nhất. Xong thì ông vẫn cầm bút để viết từ năm 1974 cho đến năm 2010. Và với bàn tay chỉ còn 3 ngón cầm bút được, ông đã viết hàng chục những tiểu thuyết, truyện ngắn và văn xuôi. Trong dịp nhà văn nhận danh hiệu

Anh Hùng Lao Động vào năm 2011, thì nguyên chủ tịch hội nhà văn, nhà thơ Hữu Thỉnh cũng đã từng viết như thế này về tác giả Sơn Tùng. Tên tuổi của Bùi Sơn Tùng từng có lúc là biểu tượng của thế hệ thanh niên, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử đi Festival Thanh niên Sinh viên Thế giới thời chống Pháp. Đến kháng chiến chống Mỹ thì Sơn Tùng lại từ giã hậu phương để vào chiến trường viết báo và chiến đấu. Bị thương nặng, ông được đưa ra Bắc để điều trị và trở thành thương binh, bệnh nhân ngoại trú cả đời. Từ đây là cả một chặng dài của nghị lực phi thường. Sơn Tùng phấn đấu và rèn luyện để có thể phục hồi trí nhớ và phục hồi sức sáng tạo của mình. Sơn Tùng được biết đến với nhiều những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nổi tiếng nhất là Búp Sen Xanh. Ngoài ra thì ông còn viết một số những nhân vật cách mạng khác như là Trần Phú, Nguyễn Hữu Tiến. Anh Sơn Định là con trai của ông cho biết, ngày mà nhà văn còn khỏe, ông vẫn thường nói tới một nguyên tắc khi viết về các vĩ nhân. Viết về Hồ Chủ tịch và các vĩ nhân, ta có thể thả hồn vào trong đó, chứ không được bịa. Bịa là có tội với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vĩ nhân. Khi tiếp xúc với nguồn tin, thì nhà văn Sơn Tùng có một tiêu chí riêng để xác minh, thưa quý vị. Một câu chuyện thì cần phải có ít nhất 3 người ở 3 nơi khác nhau nói. Tuy là cách trình bày có thể khác nhau, nhưng mà cùng chung một sự kiện thì mới đủ độ tin cậy. Và khi còn sống, ông cũng đã từng lặn lội từ Nam ra Bắc để có thể gặp các nhân vật liên quan. Ngoài đề tài về danh nhân thì Sơn Tùng còn có một số những cái sáng tác khác như là Lỡm, viết năm 1976, in lần đầu vào năm 1994, Trái tim quả đất năm 1988, in lần đầu năm 1990, và nói về chiến tranh và xã hội con người Việt Nam trong và sau khi kết thúc chiến tranh. Ông còn từng viết khoảng 100 bài thơ, và chúng ta cũng đã nghe qua một trong số đó khi được phổ nhạc của nhạc sĩ Lê Việt Hòa, thưa quý vị, tác phẩm Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ.

Thưa quý vị thính giả, trên trang fanpage thì Hải Linh có nhìn thấy những vần thơ được gửi về bởi thính giả Nắng Đêm. Bạn có viết như thế này: tháng năm nhớ bác ghi lời, đời đời con nhớ sáng ngời Việt Nam, đường soi dân tộc huy hoàng, tim son nguyện giữ bản vàng ơn sâu. Bác ơi, dẫu có đi đâu, lòng con vẫn thấm trọn câu ân tình. Tháng năm sen nở lung linh, nhớ người tóc bạc, tim mình đỏ tươi. Bác là chân lý sáng ngời, là đèn soi tỏ cuộc đời chúng con, lời người vọng giữa nước non, con nguyện theo mãi bóng son của người.

Thưa quý vị thính giả, vậy là chúng ta cũng đã có chặng hành trình đồng hành cùng với nhau gần 2 giờ đồng hồ trong góc không gian của đêm thành phố VOH FM 95.6MHz. Trang fanpage Hải Linh vẫn nhận được sự đồng hành của tất cả quý vị. Thời điểm này đã là 22 giờ 47 phút theo ghi nhận của Phong Thu. Chúng ta cũng có một khoảng thời gian để nói về ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng, người viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, say mê và sự tôn thờ. Những tác phẩm văn học viết về đề tài của Bác do nhà văn Sơn Tùng viết đã chứa đựng những cứ liệu lịch sử mà ở trong đó có rất là nhiều những câu chuyện để kể cùng với nhau. Đi qua trong thế giới của những câu chuyện kể vẫn như thường lệ thôi. Bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục để nói về văn phong của nhà văn Sơn Tùng trước khi đến với phần 2 góc không gian của trạm radio tiếp nối để chúng ta đến với từng tác phẩm chi tiết hơn. Ở đây thì có thể nói nhà văn Sơn Tùng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng lòng ngưỡng mộ, sự say mê và tôn thờ là điều mà phải công nhận. Bởi vì ông đã dành cả cuộc đời của mình từ khi mới 20 tuổi đến năm 80 tuổi để tìm hiểu về Bác. Nhà văn Sơn Tùng cũng đã từng tâm sự rằng suốt cuộc đời và sự nghiệp của ông, suốt 30 năm ông ngừng cầm súng thì ông đã cầm bút. Ông cũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết vào trong cái công việc ghi chép về thời niên thiếu của Bác Hồ. Ông đã tìm gặp anh chị của Bác để hỏi han được nhiều điều quý giá và từ đó ông đã lần theo đầu mối ấy đến với những nơi mà Bác Hồ đã từng sống nè. Rồi thì ông cũng đã đến những nơi Bác Hồ từng học tập, từng dạy học, từng làm việc, gặp gỡ những con người cùng thời với Bác để có thể hỏi han về một thái độ, một trách nhiệm, một tình cảm như là một người làm công tác khảo cổ. Kể qua một chút xíu về cái câu chuyện thời sinh viên của nhà văn Sơn Tùng thì ông từng chia sẻ không phải là do một cái sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ mà là từ tình yêu kính Bác với một quá trình hình thành và tích lũy trong tâm hồn. Nên là nhà văn Sơn Tùng cũng đã đến với việc cầm bút viết về những trang kể một số

ảnh thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tác phẩm văn học viết về đề tài của Bác Hồ, của nhà văn Sơn Tùng đã chứa đựng những cứ liệu lịch sử rất là chân xác thưa quý vị. Một trong những tác phẩm nổi bật mà Hải Linh cũng đã nhắc đến đó chính là Búp Sen Xanh. Nếu như mà dành thêm nhiều thời gian để nói về Búp Sen Xanh thì Hải Linh nghĩ trong không gian từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã thấy được khá là chi tiết. Búp Sen Xanh nói về khởi thủy gia đình và quãng đời thơ ấu của nhà văn, của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến khi ông ra đi tìm đường cứu nước. Búp Sen Vàng thì lại là ở một cái tác phẩm khác, cũng là một cái câu chuyện khác, ở một cái diện hẹp hơn, cũng nói về thời ấu thơ và tuổi trẻ của Bác Hồ với tên gọi là Nguyễn Sinh Côn, sống với cha mẹ ở Huế, một trung tâm văn hóa và chính trị thời bấy giờ. Sở dĩ nhà văn dành hẳn một cuốn tiểu thuyết để đề cập tới cái quãng thời gian này là bởi trong nhiều lần đàm đạo tại chiếu văn, văn chương của các bạn văn thì tác giả Sơn Tùng cũng đã nhận định rằng đây là một quãng thời gian rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến với nhân cách và tư tưởng của Bác Hồ sau này. Cuộc đời và sự nghiệp cũng như là nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời cũng đã được tái hiện một cách rất là chân thực, rõ nét và gần gũi qua ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng. Trong từng câu chữ, từng câu từng chữ luôn thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện lên không chỉ với tư cách của một nhân vật văn học. Viết về Bác, nhà văn này cũng đã viết nên một bức chân dung sắc sảo về một nhà văn hóa, một danh nhân kiệt xuất từ thời thiếu thời. Nhà văn Sơn Tùng còn có các tác phẩm mang tên là Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh, được ra mắt lần đầu vào năm 2016, gần 3 thập kỷ sau khi mà nhà văn Sơn Tùng hoàn thiện tác phẩm. Bản thảo cuốn sách do con trai của nhà văn Sơn Tùng sưu tầm từ những trang viết của chính cha mình. Tác phẩm cũng đã tái hiện lại quãng đời thời gian mà Bác Hồ khi đó có tên là Nguyễn Tất Thành đi từ Huế vào Nam, hành trình gian nan vượt đèo Cù Mông, Trụ Trì, đèo Cả và dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh, tỉnh Phan Thiết, nay là Lâm Đồng, trường học do những người yêu nước lập nên. Qua cuốn sách thì độc giả cũng đã cảm nhận rất là rõ về tâm tư, tình cảm của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khi mà đất nước đang trong vòng nô lệ trước nỗi đau đớn của cha. Nước mất, nhà tan, đi đi con, Tất Thành, Tất Thành. Không chỉ vậy thì Nguyễn Tất Thành còn được nhà văn Sơn Tùng khắc họa dưới hình ảnh của một nhà giáo, một người thầy với nhiều những tư tưởng đổi mới trong giáo dục. Khi trở thành một nhà giáo thì Nguyễn Tất Thành cũng đã khơi dậy ở trong lòng những học trò của mình tinh thần yêu nước, chí ý chí tự lập và tự cường. Giáo sư tiến sĩ sử học, nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng cũng đã chia sẻ khi đọc tác phẩm, nhà văn Sơn Tùng đã viết bằng cái tâm sáng, sự nhiệt thành, ngòi bút đầy cảm xúc và có sức lay động tình nhân ái. Thời gian ở trường Dục Thanh chỉ là một chặng nhỏ của Bác Hồ mà thôi, một chặng chia chữ như nhà văn Sơn Tùng đã viết, để rồi mưu việc lớn hơn như lời của người cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc thúc giục con trai mình. Nước mất, đi tìm nước, đi đi con, Tất Thành. Nhà văn Sơn Tùng đã viết bằng cái tâm sáng nhiệt thành, ngòi bút cảm xúc, có sức lay động như thế. Chuyện dài cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng của nhà văn Sơn Tùng cũng được chỉnh sửa từ chính kịch bản phim Hẹn Gặp Lại Sài Gòn, một bộ phim nhựa được công chiếu vào năm 1990, cũng được đông đảo khán giả đón nhận thưa quý vị. Và có thể thấy, trong câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta cũng đã điểm qua được một thế giới văn học rất thú vị, nơi mà một người chiến sĩ là thương bệnh binh vẫn dùng ngòi bút và sức sáng tạo của mình, những câu chuyện trong qua từng bước chân để tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, để viết ra rất là nhiều những tác phẩm nổi bật trong số đó. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã dành một góc không gian để hiểu hơn về thế giới văn học của nhân vật chủ đề ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng. Góc không gian này cũng sẽ hy vọng rằng quý vị có được một sự am hiểu nhất định về tinh thần kể chuyện, về quá trình đi tìm hiểu, và hơn hết là tạo ra những tác phẩm rất rất nổi bật. Trong số phát sóng tiếp theo thì Hải Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị góc không gian để chúng ta kể đi ra từ những tác phẩm cụ thể để hiểu hơn về ngòi bút thông qua cảm quan của chính quý vị thính giả.

0: Và thưa quý vị, đó là ca khúc Hào Khí Việt Nam, ca khúc là món quà mà Hải Linh dành để tặng tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Hải Linh trong xuyên suốt khung thời lượng của 2 giờ phát sóng Trạm Radio tối nay. Tinh thần của một số phát sóng 2 giờ đồng hồ mang rất là nhiều những niềm tự hào. Tự hào mình là con rồng cháu tiên, tự hào về một người con yêu nước và muốn hiểu thêm về Cụ Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng. Thưa quý vị, góc không gian của một giờ đồng hồ vừa qua với sự đồng hành của tất cả quý vị trên trang fanpage Đêm Thành Phố VHFM 95.6MHz đang đồng hành cùng với Hải Linh trên tần số VHFM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị khi mà đã giữ tần số này liên tục trong mọi khung giờ từ sáng sớm tới tối muộn. Sự đồng hành đó cũng đã tiếp thêm rất là nhiều những năng lượng cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình có thể thực hiện nội dung chỉnh chu và chia sẻ nhiều câu chuyện kể. Hy vọng trong những số phát sóng tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục được sự đón nhận của quý vị, đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Hải Linh rất rất cảm ơn tới thời điểm này quý vị vẫn đang giữ tần số. Giờ đây thì lời chào kết, lời tạm biệt cùng với sự chia sẻ của quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục gặp lại chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai quý vị nhé.
1: Bây giờ là 23 giờ.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Quỳnh Anh và Ngọc Bích mến chào quý vị đang đến với chương trình Đô thị thông minh do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã thành lập Phòng Kinh tế số, Xã hội số, mô hình được xem là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành khoa học và công nghệ thành phố cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 đạt khoảng 59%, tiệm cận mục tiêu 60% của giai đoạn 2026-2030. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 25% GRDP của thành phố, tỷ lệ phủ sóng 5G trên toàn địa bàn đạt khoảng 70%. Về thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham mưu triển khai các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98 của Quốc hội, tập trung vào các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, được hình thành từ ngân sách nhà nước, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, UAV. Theo ông Lâm Đình Thắng, Sở cũng đang khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ thành phố. Ông khẳng định khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt để đất nước thực hiện những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để khoa học và công nghệ thực sự

tự trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn mới. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành khoa học và công nghệ thành phố trong thời gian tới gồm tập hợp và huy động nguồn lực, tiếp tục là cầu nối thu hút mạnh mẽ các chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cống hiến, phát huy vai trò nhân lực chất lượng cao, hình thành các sản phẩm công nghệ cốt lõi mang tính đột phá để giải quyết những bài toán lớn của một siêu đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh cho những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.

0: sàng.
1: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: Quý vị đang nghe chương trình Đô thị thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Quỳnh Anh và Ngọc Bích. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị tìm hiểu thêm qua bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
2: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng là ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
1: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
3: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
4: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng.
5: Việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế. Trừ những doanh nghiệp lớn, họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm, họ nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp. Thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
1: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
5: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.

0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phản ánh của phóng viên Kim Anh.
1: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
2: Nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
1: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
3: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị

0: phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
1: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
2: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
1: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng, với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 ngày 30/4/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao. Công nghệ đường sắt tốc độ cao không chỉ là công nghệ vận tải, mà là một tổ hợp công nghệ công nghiệp rất lớn, bao gồm kết cấu tuyến, rail, slab track, phương tiện, tín hiệu điều khiển, điện khí hóa, thông tin và vận hành khai thác. Việc đưa công nghệ này vào danh mục công nghệ chiến lược giúp tạo cơ sở để định vị rõ các lớp công nghệ cần từng bước làm chủ, gắn với các dự án lớn của quốc gia và nhu cầu hình thành năng lực công nghiệp đường sắt nội địa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường sắt. Việc xác lập công nghệ này như là một công nghệ chiến lược là phù hợp với yêu cầu chuẩn bị năng lực từ sớm, tránh chỉ dừng ở nhập khẩu công nghệ và thiết bị hoàn chỉnh. Cũng theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam. Mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở. Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì. Và để hiểu thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ cao đầy tiềm năng này, mời quý vị nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Minh Đức, giảng viên khoa điện điện tử, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì nói về ngành công nghiệp đường sắt thì nó đã ra đời từ lâu rồi, 200 năm về trước, từ những năm 1825, và quốc gia tiên phong đó là nước Anh, Anh Quốc. Nó là cái phương tiện để vận chuyển hàng hóa và con người. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm phát triển, thì tính đến thời điểm hiện nay thì trên toàn thế giới mạng lưới đường sắt đã có hơn 1 triệu km. Thì cái ngành công nghiệp và công nghệ đường sắt nó cũng thay đổi. Thì sau hơn 200 năm thì đã có 5 cái thế hệ công nghệ được ra đời. Thì thế hệ đầu tiên là thế hệ sử dụng các cái đầu máy sử dụng bằng động cơ hơi nước. Thì tốc độ của đoàn tàu di chuyển thấp dưới 80 km. Thế hệ tiếp theo là thế hệ số 2, thế hệ sử dụng đầu máy bằng động cơ diesel. Nó có thể tăng tốc độ lên dưới khoảng 160 km/h. Thì

Việt Nam mình đang sử dụng công nghệ này. Tiếp theo thế hệ số 3, số 4 là sử dụng động lực phân tán, có nghĩa ở đây có nhiều đầu máy bằng động cơ điện và giúp cho đoàn tàu có thể di chuyển lên tới 400 km/h. Thì các nước trên thế giới đang dần chuyển qua cái công nghệ này và chiếm khoảng 20 đến 25 tỷ phần cái đường sắt. Và cuối cùng là thế hệ thứ 5, thế hệ sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử thì giúp cho cái tốc độ đoàn tàu có thể di chuyển lên trên 600 km/h, và chỉ có một số quốc gia đang nghiên cứu và thí điểm, ví dụ như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức. Có thể nói rằng đường sắt là một cái sản phẩm đầu cuối với tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nó bao gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm hạ tầng xây dựng. Thứ hai là ngành kỹ thuật điện điều khiển. Thứ ba là quản lý khai thác hệ thống logistics và kỹ thuật phương tiện. Thì phần phương tiện giao thông bao gồm là đầu máy, toa xe, tích hợp các cái cụm động học, động lực học, phanh, treo, lái, đòi hỏi tích hợp rất nhiều cái mảng kỹ thuật công nghệ hiện đại từ vật liệu, cơ khí, điện và hóa chất. Như vậy nếu mà ví cái hạ tầng đường ray như là cái xương sống của cái hệ thống thì đầu máy toa xe chính là trái tim tạo nên chuyển động của toàn cái mạng lưới đường sắt. Hãy hình dung rằng là một đoàn tàu nó nặng 200 đến 300 tấn mà nó có trong tương lai, và Việt Nam đang thiết kế mong muốn di chuyển với tốc độ là 350 km/h, tức là gần bằng cái tốc độ cất cánh của máy bay. Thì với tốc độ và tải trọng như vậy, chỉ cần sai số kỹ thuật vài mm trong thiết kế bánh xe, trục hay là hệ thống treo hay là biến dạng của vật liệu có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ thống đoàn tàu. Như vậy để tạo ra trái tim là thiết kế cái đầu máy toa xe thì theo tôi đòi hỏi một cái trình độ kỹ thuật cực kỳ là cao. Và quy trình thiết kế đó như thế nào? Thì quy trình thiết kế phương tiện đường sắt bao gồm nhiều bước tích hợp tạo thành một cái chuỗi logic khoa học có hệ thống. Trong đó các bước thiết kế kỹ thuật công nghệ đòi hỏi rất nhiều các kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, các tiêu chuẩn thử nghiệm hay là đánh giá sản phẩm thiết kế giữ vai trò rất là quan trọng trong việc làm chủ cái công nghệ trong tương lai. Thì việc đòi hỏi cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất nghiêm ngặt như vậy thì yêu cầu một nguồn lực trình độ có chuyên môn thật là tốt để có thể triển khai thực hiện nghiên cứu và làm chủ công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật trong tương lai. Vì vậy để thiết kế được cái đầu máy toa xe thì cần đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phải làm chủ rất là nhiều cái lĩnh vực như là cơ khí, cơ học kết cấu, động lực học, khí động lực học, cơ khí chính xác, kỹ thuật vật liệu, dao động, điều khiển tự động và tích hợp cơ điện tử. Và có thể nói đầu máy toa xe là một cái nhà máy công nghệ cao di chuyển trên đường ray. Thì tại trường Đại học Bách Khoa, mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật đường sắt là cung cấp cho người học các cái kiến thức từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên ngành, trang bị cho các em các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng về tính toán và mô phỏng thiết kế.

Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho biết, tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang trở thành một ngành công nghiệp. Những năm gần đây đã hình thành một số tập đoàn tội phạm. Thời gian qua, A05 cùng các đơn vị phát hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có nhóm quy tụ hàng ngàn đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức của các nhóm này là nhắm vào hoạt động đầu tư, tài chính, huy động vốn sàn giao dịch ngoại hối hoặc sàn vàng giả mạo. Theo thống kê của A05, năm 2025, toàn quốc ghi nhận hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng trong quá trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm đến nhiều người dân, gồm cả khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang sử dụng hình thức viết kịch bản để gây án. Đây là cách thức chuyên môn hóa, trong đó các

0: đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ như là điện lực, thuế, chứng khoán nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo. Theo lãnh đạo A05, có trường hợp kẻ gian khi gọi điện còn đọc đúng họ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân của người nghe. Điều này khiến người dân tin rằng mình đang trao đổi với cơ quan nhà nước, từ đó làm theo hướng dẫn của tội phạm và bị chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển từ khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống sang thực hiện chiếm đoạt tài sản trực tiếp trên hệ thống. Lý giải nguyên nhân khiến một số người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo bằng AI, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng nhiều người còn thiếu kỹ năng nhận diện, dễ bị thao túng và trở thành điểm yếu để tội phạm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian qua, nổi lên thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cơ quan nhà nước, giả người thân, thực hiện các cuộc gọi thông báo lừa đảo. Gần đây còn xuất hiện nhóm tội phạm giả danh nhân viên viễn thông đến tận nhà lừa người dân, ký giấy tờ giả mạo cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, A05 đang nghiên cứu nhiều mô hình ứng dụng AI để phát hiện phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính. Lãnh đạo A05 khẳng định, trong kỷ nguyên AI, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị tài chính, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến sử dụng AI để gây án.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đô thị thông minh cũng đã hết. Quỳnh Anh và Ngọc Bích thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau một ngày âm u chuyển trời tối qua 16 tháng 5, nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra. Cơn mưa cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực như là đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này ngập lấp sắp khoảng vài trăm mét do hệ thống cống thoát nước không kịp. Dù ngập không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, trong cơn dông kèm gió giật mạnh cũng ảnh hưởng đến cây xanh và các bảng hiệu, như trên đường Nguyễn Siêu giao với đường Ngô Văn Năm ở quận 1 trước đây. Cây xanh bị ngã ra đường và sập một biển hiệu. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây ra mưa dông do nhiễu động gió dông trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong 2 ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết chủ đạo, ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm một đầu mối cấp vụ. Đáng chú ý, thành lập Cục Năng lượng Dầu khí trên cơ sở vụ dầu khí và than, tiếp nhận mạng tiết kiệm năng lượng, thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị, bao gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, văn phòng bộ, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Báo Công thương, Tạp chí Công thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu

0: nghị tại phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km², gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu côn đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn đọng từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có các dự án đã thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP, gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa giải quyết và chưa được tổng hợp tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, thì khẩn trương kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Sở Tài chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tài liệu trước 15 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực tiễn về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm 2 tuyến, tương tự như ở đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay đổi cho việc cấm hạn chế phương tiện lưu thông.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe tiêu điểm thế giới cùng với Thanh Duyên.
3: điểm thế giới. Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại với nhiều nghi thức ngoại giao nồng ấm, nhưng lại chưa tạo ra được những đột phá thực chất trong các hồ sơ gay góc nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn là một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới, trong khi ông Tập khẳng định hai nước cần xây dựng quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng. Khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm cạnh tranh chiến lược từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden sử dụng. Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Triệu Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đáng cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ đã cạnh tranh hay không. Bên ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại quốc yến ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục. Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Mỹ, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí là cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi khẩu hiệu nước Mỹ trên hết vốn mang tính đối đầu trước đây thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện dẫn ngoại giao bóng bàn thập niên 1970, biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau. Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết. Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc hai bên thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường, khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, hai bên không đạt được bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm, điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không của Mỹ. Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột. Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Còn ông Trump công khai cho biết ông đã lắng nghe quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này. Điều đáng chú ý là bản tường thuật phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh. Một vấn đề nổi cộng khác là vấn đề liên quan đến Iran, cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran. Thưa quý vị, nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một lan can an toàn để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn. Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực ít nhạy cảm như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì cạnh tranh Mỹ-Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý khác. Truyền thông Iran hôm qua 16 tháng 5 khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua biển Hormuz. Tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28 tháng 2. Biện pháp của Tehran khiến cho lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra chiều qua 16 tháng 5 tại giao lộ thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra. Giám đốc cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền là 1,5 triệu bạc, hơn 46.000 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông Đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương. Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm qua, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố thuộc vùng Stavropol. Cảnh báo không kích được kích hoạt sau nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Vladimir tuyên bố các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Azot. Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chayafumensis được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á. Mẫu phục dựng hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chiều dài là 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng là 26 đến 27 tấn, loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau và thậm chí là dài hơn cả cá voi xanh.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, đối với những người chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ trong gian khổ trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
4: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi, những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng

còi báo thức, hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận

0: yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cắt đất, cuốc đất. Đó là lần đầu tiên của em trong cuộc đời 20 năm em làm. Rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút chút.
1: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định vui vẻ chia sẻ.
2: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị, hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy, nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động đó là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì ai đây cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
1: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà.

0: sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định kể lại.
1: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối với bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm đều em nghĩ là khó khăn lúc đầu. Mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
0: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn Gia Định chia sẻ: em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
2: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh. Thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
0: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc được các nội dung học tập và tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 đạt yêu cầu đề ra. 90% chiến sĩ đã biết bơi. Chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị được nâng cao. Đặc biệt, thể lực của chiến sĩ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả đó có được nhờ đội ngũ cán bộ đều có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới.
3: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng cho lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run sợ, thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
0: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ trung đoàn Gia Định anh hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
4: Quý vị vừa nghe bài viết Chiến sĩ mới rèn bản lĩnh dưới nắng cháy của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.

0: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, thua câu lạc bộ Hải Phòng 2-4 ở vòng 23 Liberbank V-League 2025-2026. BKM Thành phố Hồ Chí Minh không cải thiện được vị trí và có nguy cơ rơi vào cuộc chiến chống rớt hạng khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Tối ngày hôm qua thì BKM Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Hải Phòng gần như hết mục tiêu và là rút ông Chu Đình Nghiêm khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây lẽ ra là cơ hội để BKM Thành phố Hồ Chí Minh dớt giác điểm nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thế nhưng đại diện miền Nam lại có ngày thi đấu tệ trong ngày tân huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra mắt. Ngay phút thứ 13 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của BKM Thành phố Hồ Chí Minh rung lên. Luis Antonio tự tin đi bóng và tung ra cú sút đẳng cấp ở ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. BKM Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phản đòn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt trước cú sút ở rìa cấm của Nguyễn Thành Nhân, để bóng nảy ra và đúng đà băng vào đá bồi của Nguyễn Giang Anh. Hai bàn thắng diễn ra trong chưa đầy nửa hiệp của hai câu lạc bộ giúp trận đấu thêm phần cởi mở. Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu thoải mái và có bàn dẫn 2-1 vào phút 28 khi mà Triệu Việt Hưng phối hợp cùng với lòng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo lá vàng rơi vào lưới của đối thủ. Siêu phẩm tiếp nối vào phút thứ 32 khi mà Slakovic Miloš gỡ hòa tỷ số 2-2 cho BKM Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm đá phạt cự ly gần 20m. Sang hiệp 2, khán giả Lạch Tray tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc hoàn thắng, nhưng ở hiệp này chỉ Hải Phòng tận hưởng niềm vui. Phút thứ 61, hậu vệ Phạm Trung Hiếu rê bóng rồi cứa vào lòng bàn chân phải đưa bóng vào thẳng góc chữ A cầu môn, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn tỷ số 3-2. Tới phút 75, đội bóng đất cảng hoàn tất chiến thắng bằng pha ấn định tỷ số 4-2 của Nguyễn Hữu Sơn. Anh cướp được bóng từ pha lỗi của hậu vệ BKM Thành phố Hồ Chí Minh rồi trừng phạt đối thủ bằng cú cứa lòng sạch sát vòng cấm. Thua Hải Phòng 2-4, dù sở hữu lực lượng không hề kém cạnh, nhưng BKM Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng với mạch 7 trận liên tiếp không thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dậm chân tại chỗ vị trí thứ 12 trong số 14 câu lạc bộ với 21 điểm. Đây là báo động đỏ với BKM Thành phố Hồ Chí Minh, bởi nếu đội xếp cuối bảng là BVF Công an Nhân dân thắng ở vòng này, đoàn quân của huấn luyện viên Hiền Vinh sẽ rất nóng ruột trong 3 vòng cuối. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến trên sân Bình Phước ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026. Trận đấu mới diễn ra 1 phút 19 giây, Minh Dương đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai dẫn trước tỷ số 1-0 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ khoảng 20m. Phút thứ 32 thì tỷ số suýt nữa được nâng lên cho đội chủ nhà. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Lương Tự Nhân, Alessandro băng xuống vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã kịp thời dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, thế trận kiểm thuộc về câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai. Kết quả ở phút thứ 58, Dương Văn Khoa đệm bóng ghi bàn tỷ số 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của đội chủ nhà. Chưa muốn dừng lại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục tung tiền đạo Công Phượng vào sân ở phút thứ 78 thay cho Lê Thanh Bình. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 tháng ngôi sao này mới trở lại thi đấu kể từ khi gặp Trần Khánh Hòa ở vòng 8 vì chấn thương. Công Phượng đã không làm mọi người thất vọng khi ghi bàn ngay ngày trở lại. Anh sút và hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai ở phút 86. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, cách 5 điểm so với đội nhì bảng là Bắc Ninh đang tỏ ra đuối sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Câu lạc bộ Bắc Ninh sau khi đánh bại Trường Tư Đồng Nai tỷ số 1-0 ở lượt trước để lại câu lạc bộ Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân Nha Trang ở lượt này. Giải hạng nhất 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Có thể thấy câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai đang tiến gần hơn với chiếc vô địch cùng giải thăng hạng V-League 2025-2026. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay. Minh Triều và Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
3: Bây giờ là 6 giờ.
4: 6 giờ rồi, wake up. Bật FM 95.6, nghe tâm điểm 247.
5: Tâm điểm 247, những gì

0: Xin chào. Bây giờ là 6 giờ rồi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thức dậy và đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào người bạn dẫn của Khánh Hà sáng nay. Xin chào Nhật Hào ạ.
1: Và lại thêm một ngày cuối tuần nữa được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Một buổi sáng chủ nhật lại bắt đầu. Và thành phố hôm nay thì dường như thức dậy chậm hơn một chút đúng không ạ?
0: Đúng
1: những
0: rồi.
1: Con đường thì cũng bước đi phần vội vã thường ngày. Tại vì hôm qua mưa to quá.
0: Đúng rồi.
1: Rã rít như Hào thấy là xuyên một cái đêm luôn. Sáng ngày hôm nay thì mặt đường thì vẫn còn ướt thưa quý vị. Và đây có lẽ là một cái khoảng thời gian hiếm hoi trong tuần mà chúng ta cho phép bản thân sống chậm lại một chút trước khi một tuần mới lại bắt đầu.
0: Không biết là buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị có kế hoạch gì hay không? Mình có thể dành một chút xíu thời gian đầu ngày để chúng ta chia sẻ cùng với nhau quý vị nha. Thời điểm này tại fanpage thì cũng khá là rộn ràng rồi. Rất nhiều những chia sẻ và rất nhiều những bình luận của quý vị thính giả. Như thường lệ thì thường cuối tuần á, Khánh Hà hay hỏi mọi người là ai là chúng ta vào team phải đi làm ngày hôm nay? Thì mình bình luận số 1. Ai mà mình không phải đi làm, mình được ở nhà ngắm mưa, chiêu chiêu cùng mưa thì mình bình luận số 2 vào cùng với chương trình tại fanpage Tâm Điểm 247. Khánh Hào và Nhật Hào cũng đến với fanpage để gửi lời chào với rất nhiều quý vị khán giả đang cùng dành thời gian và tương tác với chương trình sáng nay sau cười.
1: Mặc dù sáng ngày hôm nay thì chúng ta thuộc team số 1 đó, nhưng mà tâm hồn này lại hướng về team số 2, kiểu ở nhà thời tiết này mà kiểu nằm ngủ nướng chiêu chiêu nghe mưa tới trưa là đã luôn.
0: Bởi vậy mình nói là có những cái lúc mà nếu mà mình rảnh quá thì mình cũng ước là mình được bận đi. Nhưng mà nếu mà tới hồi mình bận thiệt rồi á là mình chỉ ước mình rảnh thôi. Bởi vì con người của mình nó mâu thuẫn lắm. Xin được gửi lời chào đến thính giả Tình Cha Ấm Áp. Xin được gửi lời chào đến chú Trần Tám, thính giả Nguyễn Thiện. Chú Trần Tám cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp có phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua ổn. Xin được gửi lời chào đến thính giả Lạc Lối, cũng chúc cho thính giả và gia đình có một ngày chủ nhật thật là an lành và hanh thông. Xin chào anh Cao Trinh, xin chào anh Nguyễn Trường Bảo. Không biết hôm qua mưa thì sáng nay công việc như thế nào ạ? Có vất vả quá không anh Bảo ơi? Xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương. Rồi anh Nguyễn Linh cũng đang cùng đồng hành với chương trình sáng nay. Xin chào thính giả Đào Tài. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là rất nhiều những tương tác khác nữa đến từ thính giả Dung Trương, thính giả Nguyễn Nhi, rồi thính giả Huỳnh Ngọc Giang Sang. Xin chào chị Hồng Thảo, khu vực Đà Nẵng buổi sáng ngày hôm nay 27 độ. Chúc chị cũng sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui ạ. Xin được gửi lời chào đến một số các thính giả khác nữa, ví dụ như chị Hồng Liễu nè, anh Thực Phẩm Chay Duy nè, rồi anh Bảo thì buổi sáng là bắt trend liền. Xin yêu cầu bài hát Và Cơn Mưa Tới. Chúc mừng một cơn mưa quý giá của chiều ngày hôm qua cuốn trôi bụi bẩn và cái nóng bức khó chịu của mấy bữa nay. Rồi,
1: buổi sáng ngày hôm nay, chiếc đài này, ly cà phê. Cảm ơn chú Thanh rất là nhiều vì những tương tác mà chú đã đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 mỗi ngày. Chị Dung Trương thì chị cũng có cập nhật là hiện tại đường Âu Cơ của phường Bảy Hiền thông thoáng hai hướng, trời mát. Gửi lời chào tiếp tục đến anh Lê Đạt, anh John Dương. Cũng là một cái thông điệp cuộc sống cho buổi sáng ngày hôm nay. Cuối tuần hãy tận hưởng những giây phút thư giãn, ấm áp và tràn ngập niềm vui. Dù có khó khăn hay là buồn phiền thì tất cả sẽ nhanh chóng tan biến. Chúc cho hai hót sáng chủ nhật cuối tuần nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tặng thêm cái hình chibi nữa, cảm ơn anh Trần Dương. Anh Bùi Quốc Phong cũng gửi lời chào đến Nhật Hào, Khánh Hà. Chúc cả nhà Tâm Điểm 247 có một ngày chủ nhật vui vẻ, thoải mái. Hào cũng có thấy lời chào đến từ fan cứng Thành Nguyễn nè. Cũng xin gửi lời chào đến anh Thực Phẩm Chay Duy. Một ly cà phê đầy ấp đá quen thuộc đây ạ. Phan Cứ Nguyễn Đức Minh cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay. Chào anh Hoàng Ngọc, buổi sáng chủ nhật và mọi người lưu thông ok ở khu vực hiện tại mà anh đang di chuyển là cầu Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, phường Hiệp Bình. Chúng tôi cũng nhận thấy là một cái tấm ảnh được chia sẻ đến từ anh Phan Thành Trí đón bình minh ở Cam Lâm, Cam Ranh. Có đồi, có núi như ở đằng xa xa đúng không? Cái này là cái mái nhà mà họ nhìn thành cái đồi cái núi. Nhưng mà ánh nắng của khu vực này thì rất đẹp là đẹp quý vị. Hồi sáng Hào đi dọc trên tuyến đường Điện Biên Phủ, thấy kiểu giống như là hừng sáng lên, nắng hồng mình chiếu lên các tòa nhà. Xong rồi nó len lỏi giữa những cái tán cây lưa thưa ở phía trên nữa. Xong rồi ở phía dưới là mặt đường nó

0: ướt á hà, cho nên nó tạo một cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp luôn, nếu như quý vị có để ý. Rồi để Hào cập nhật lại trang fanpage của chương trình cho phần bình luận xem những cái bình luận mới nhất đến từ quý vị nha. Thì Hào có thấy những bình luận mới đến từ chị Dung Trương nè, chú Thành Nguyễn Văn nè, chị Phạm Thị Dung cũng chia sẻ là ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui hạnh phúc nha, hai host Hà Hào cùng tâm điểm 247 thương thương. Chào fan cứng Võ Quyết Thắng. Rồi chú Thanh, chú cũng chia sẻ chuyên mục đọc báo giúp bạn ngày này năm ấy hôm nay là ngày quốc tế chống kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính, chuyển giới, 17 tháng 5 2026. Cảm ơn chú Thanh về thông tin này ạ.
1: Dạ. Ngoài ra thì chương trình cũng thấy là đã có những thành viên thành viên của team số 1 xuất hiện. Ví dụ như anh Bonsai Tinh Linh thì anh nói là ảnh vui vẻ, ảnh là ảnh vừa là team 1 vừa là team 2. Rồi anh Nguyễn Trường Bảo thì mãi mãi team số 1. Ngoài ra cũng có những tương tác từ anh Phong Tài Xế nè, anh Thanh Trần, thính giả Nắng Binh Thềm, thính giả Chi Sola. Khánh Hà cũng thấy là anh Phong Tài Xế anh cũng bình luận là ảnh team số 1. Rồi thính giả Chi Dân Lưu, thính giả Hoàng Ngọc, thính giả Nhím Ơi Là Nhím cũng tương tác cùng với chương trình thêm. Ngoài ra ở trên nữa thì Khánh Hà cũng thấy là có chị Đinh Luyến cũng đang cùng đồng hành chương trình sáng ngày hôm nay. Chú Thành Nguyễn Văn xin chào chú ạ. Chú Trần Tám, như thường lệ thì một phần đồ ăn sáng để chia sẻ cùng với cả nhà. Đó là một số những tương tác mới của quý vị thính giả. Và anh Quốc Nghị cũng vừa vào tương tác cùng với chương trình. Chị Đinh Luyến thì yêu cầu bài hát theo một phong cách cũng rất là khác. Sau cơn mưa ngang qua thì sớm nay mưa đã tạnh, Nhật Kim Anh. Dạ. Rồi một số những chia sẻ nữa đến từ chị Dung Trương, chú Thành Nguyễn Văn. Khánh Hà cũng thấy chị Phạm Thùy Dung cũng vừa vào gửi lời chào. Xin chào chị, xin chào thính giả Võ Quyết Thắng. Đó là một số những tương tác mới của quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhân dịp trời mưa, nhân một buổi sáng mà mình thấy là nếu mà chúng ta có thời gian thông thả chạy qua những tuyến đường, đón bình minh lên, nhìn những cái màu vàng lấp lánh mà được ướm lên mặt đường, được kết hợp cùng với ánh nắng sớm mai, thì Khánh Hà nghĩ là quý vị cũng sẽ thấy là ngày Chủ nhật này nó khá là thú vị. Và cũng gửi đến quý vị ca khúc Và Cơn Mưa Tới, một yêu cầu của anh Trường Bảo. Hy vọng món quà này sẽ giúp cho công việc sáng nay của anh đỡ vất vả anh Bảo nha. Và xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc này ạ.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 13 phút. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số những thông tin trong nước đáng chú ý. Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thành. Ngày 16 tháng 5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên cơ sở hạ tầng và hiện trạng tổ chức giao thông nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thành và khu vực lân cận, Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cụ thể như sau. Các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông hướng đường Nguyễn Chí Thành, Nguyên Hồng sẽ đi theo biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn bề rộng mặt đường 7m, kết cấu bê tông C20. Đồng thời, các phương tiện lưu thông trên đường La Thành hướng Hoàng Cầu, Nguyễn Chí Thành sẽ đi theo biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn bề rộng mặt đường trung bình từ 12,3 đến 15,2m, kết cấu bê tông C20. Cùng với đó, các hướng lưu thông khác theo phương án tổ chức giao thông bằng biển báo, đèn tín hiệu giao thông hiện trạng, thời gian thực hiện từ 18 tháng 5 đến khi có thông báo tiếp theo.
1: Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp nhận hơn 950.000 thùng dầu thô Congo. Thưa quý vị, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa vừa tiếp nhận hơn 950.000 thùng dầu thô Dino xuất xứ Cộng hòa Congo để chế biến sản phẩm xăng dầu, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là lô dầu thô nguyên liệu được chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn PVNDB, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, thu xếp để duy trì vận hành ổn định nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Việc đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào có ý nghĩa to lớn với NSRP trong chủ động nguyên liệu cho nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi nguồn cung dầu thô truyền thống từ Kuwait bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông.
0: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 15 tháng 1 thuộc đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H tên đọc tắt 51 tuổi trú thành phố Đồng Nai về hành vi điều khiển xe đầu kéo làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang, đường sắt. Trước đó, tài xế H lái xe đầu kéo biển số 51D337XX kéo theo semi remote lưu thông trên tuyến đường vào mỏ đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Và thưa quý vị, khi xe qua đường ngang tại km 1379 cộng 811 m, xe đầu kéo đã va quệt làm gãy cần chắn tự động tại khu vực giao cắt đường sắt trong khi tàu sắp đến. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, viết tường trình và cam kết khắc phục hậu quả, sửa chữa cần chắn bị hư hỏng. Theo Nghị định 81 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, tài xế nêu trên sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
1: Chuyển qua thông tin đáng chú ý tiếp theo, cảnh sát tóm gọn kẻ cướp giật điện thoại trên tỉnh lộ 10 chỉ sau 30 phút. Ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công an phường Bình Trị Đông đã truy xét nhanh bắt giữ Trần Song Toàn, 31 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng về hành vi cướp giật tài sản chỉ sau chưa đầy 30 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 5, chị V, 23 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, chạy xe máy trên tỉnh lộ 10 theo hướng từ đường An Dương Vương về đường Lê Đình Cẩn. Khi chị V di chuyển đến trước số 338 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, thì bất ngờ bị Trần Song Toàn chạy xe gắn máy từ phía sau vượt lên, áp sát và giật một điện thoại di động trong túi áo khoác của chị V, rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Đình Cẩn. Đến khoảng 3 giờ 30, chị V đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Trị Đông đã khẩn trương triển khai truy xét và bắt giữ Trần Song Toàn lúc 4 giờ cùng ngày. Công an phường Bình Trị Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm hành vi trên theo quy định pháp luật.
0: Thưa quý vị, đang bốc xếp 260 kg pháo và 7.600 gói thuốc lá lên xe tải thì bị bắt quả tang là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa triệt phá vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn, thu giữ khoảng 260 kg pháo hoa nổ cùng hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu. Trước đó, lúc 4 giờ 30 ngày 11 tháng 5, tại thôn An Mỹ, xã Hiêu Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Phạm Thế Nam, 41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, đang bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô biển kiểm soát 29H753XX. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng khoảng 260kg do nước ngoài sản xuất, cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương, 41 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, và Trần Công Trịnh, 43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, về hành vi buôn bán hàng cấm liên quan đến số pháo hoa trên. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin trong nước đáng chú ý đầu ngày để chia sẻ với tất cả quý vị. Bây giờ thì quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247 để cùng Khánh Hà và Nhật Hào chúng ta cập nhật thêm một số những thông tin và tương tác mới đến từ quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà cũng thấy là đang có thêm những chia sẻ mới đến từ hai team. Tim đi làm và tim ở nhà. Xin được gửi lời chào đến thính giả Hiền Nguyễn, thính giả Trần Đạo. Rồi Khánh Hà cũng thấy là có thính giả Mang Thiện, thính giả Kiên Nguyễn cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Chú Trần Tám thì cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, từ ngã ba Chợ Mới Hạnh Thông Tây đến khu vực câu lạc bộ tennis, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn mặc dù lộ trình này hơi nhỏ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Lệ Thủy, anh Hạnh Nguyễn, thính giả Phương Tiền, thính giả Huỳnh Nghiêm. Sáng nay anh Huỳnh Nghiêm anh gửi cho một tấm hình có những hoa màu tím nhìn cũng khá là đẹp và dịu mắt.
1: Bây giờ bất cứ thính giả nào gửi hình hoa với lại thực vật cây cối vô cái là nhớ hết Hoàng Nhân liền.
0: Yeah.
1: Không đâu khác. Anh đố em cây này là cây gì, anh đố em cái hoa này là hoa gì.
0: Bởi vậy trong ca dẫn gần nhất của Khánh Hà với anh Hoàng Nhân thì Khánh Hà thấy là quý vị cũng bắt trend. Có rất nhiều câu đố được đố ngược lại dành riêng cho anh Hoàng Nhân.
1: Yeah.
0: Mình cũng cảm thấy vui lòng. Người hay đố gặp người hay đố.
1: Dạ. Biến rồi trở thành cái signature, một cái dấu hiệu nhận biết của host Hoàng Nhân luôn nha quý vị.
0: Dạ, rồi một người nữa cũng là team số 1 đây, anh Bùi Quốc Phong. Khánh Hà thấy là anh nói là cuộc đời rất ngắn, hãy dành thời gian cho những người khiến bạn cười và cảm thấy được yêu thương. Dạ, muốn cười là sáng sớm 6 giờ, 8 giờ đồng hành cùng với Tâm Điểm 247. Anh Phong sáng nay là team số 1 đó. Xin chào thính giả Chánh Minh, xin chào anh Thanh Trần, chị Minh Tuyết. Rồi anh Hoàng Ngọc thì nói là anh Kim ngày hôm qua sinh nhật chắc là không dậy nổi rồi. Có khi là sẽ dậy nổi nhưng mà ở những phút kiểu kém 15 phút nữa là hết chương trình hay gì đó. Tại vì thường thường ngày Chủ nhật là cái này thấy là anh Kim cũng hay nghe chương trình khá là muộn. Xin chào chị Phạm Thùy Dung. Dạ, cũng chúc chị sẽ luôn có một nụ cười ở trên môi và có thiệt nhiều thời gian để cà khịa cùng với chương trình nghe. Chú Thanh thì là team số 1 number 1 luôn. Xin chào thính giả Nguyễn Văn Quân. Đây anh bảo là nắng sớm đẹp như Khánh Hà, rực rỡ như Nhật Hào. Chưa có thấy rực rỡ lắm. Thấy tấm hình đó đúng không? Chưa thấy rực rỡ lắm nhưng mà thấy đường phố rất là sạch sẽ rồi.
1: Chắc phải chờ một xíu nữa bình minh lóa dạng rạng đông để mới rực rỡ hơn anh Bảo ơi.
0: Dạ, ở Khánh Hà thấy là khu vực Trần Hưng Đạo này thì một bên đường, hai bên có vẻ là cũng đã thoáng rồi. Chỉ còn cái line ở giữa là nó còn hơi ẩm ướt thôi. Sáng nay Khánh Hà đi xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp á quý vị. Đường nó ướt hết nguyên một cái mặt đường. Nói chung là mình biết là hôm qua mưa cũng dữ á. Rồi, ngoài ra thì cũng có thêm một số những chia sẻ mới nữa. Ví dụ như là chú Trần Tám, chú miêu tả lại nè. Chiều tối ngày hôm qua mưa kéo dài, sấm chớp ì đùng. Sáng nay chú đi bộ thể dục mặt đường vẫn còn lấp lánh ánh đèn trộn với nước. Sao chú đeo cái dấu chấm hỏi
1: nữa. Ơi. Nhắc về cái chiều tối hôm qua mưa là một cái nỗi ám ảnh đối với Nhật Hào.
0: Sao
1: tại vì
0: à?
1: Nhật Hào đi ra đường đúng cái lúc mà nó mưa luôn.
0: Oh.
1: Vào tầm khoảng 5 giờ mấy gần 6 giờ.
0: Yeah.
1: Lúc đó là mình bắt đầu ra khỏi nhà. Tới xong khoảng 15 phút sau là bắt đầu giông gió kéo đến, nó mưa ào, chạy trên cái trục đường Điện Biên Phủ cho nó tới Tôn Đức Thắng ha.
0: Yeah.
1: Nó giông nó gió tưởng đâu là hào bay đi luôn á chứ.
0: Yeah.
1: Xong rồi vì mưa quá to cho nên là đường nó cũng ngập, rồi di chuyển khó khăn lắm quý vị ơi. Xong rồi đi về chứ ngay cái đầu hẻm Hào luôn có một cái gốc cây nó đổ ngang luôn, chặn ngang đường luôn Khánh Hà.
0: Yeah.
1: Cho nên là trời mưa trời gió gió này mà đi đặc biệt là dưới những cái tán cây lớn cũng khá là sợ. Cho nên là quý vị khi mà chúng ta đi dưới trời mưa thì bên cạnh cái việc mà giữ áo mưa của mình không bị tóc thì nhớ là mình đi chậm chậm thôi. Thứ nhất là để tránh bị gió bay, rồi mình quan sát kỹ lưỡng, tại vì mưa mà, khi mà mưa xuống thì cái việc quan sát một cái tầm nhìn của mình nó hạn chế đi rất là nhiều. Cho nên là mình cũng nhẹ chân ga, mình lái phương tiện nào cũng vậy, từ xe máy cho đến xe ô tô rồi xe lớn luôn.
0: Dạ, bởi vậy cho nên là cảm thấy cũng rất chia sẻ với Nhật Hào, tại chiều qua Khánh Hào không phải ra đường. Từ chiều tới tối qua là mình không phải ra đường, cho nên là cũng khá là đỡ, không có bị dính mưa. Nhưng Khánh Hào thấy là cũng có nhiều quý vị mình là mắc mưa, mình cũng có tấm hình mình chụp lại nè. Ví dụ như thấy anh Nguyễn Linh, anh có chia sẻ là chiều tối ngày hôm qua là mưa lớn trôi phường Linh Xuân. Dạ anh Hạnh Nguyễn, tức là nghe nụ cười của hai bạn là bao nhiêu muộn phiền tan biến hết luôn. Dạ, bởi vậy cứ 6 giờ 8 giờ là mình cố định với tâm điểm 247 anh ha. Xin chào anh Duy, tài xế Nguyễn. Một tấm hình sinh nhật của anh Lê Kim cũng được chia sẻ. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết là quốc lộ 1A từ chùa Khánh An về cầu vượt Bình Phước quốc lộ 13 vô tới Bình Triệu, xe lưu thông ổn định. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Hồng Hà Tân Bình hướng về ngã tư Hồng Hà thông thoáng, Hồng Hà Tân Bình cũ hướng về ngã tư Lam Sơn thông thoáng, Hồng Hà Tân Bình cũ hướng về ngã ba Yên Thế thông thoáng. Xin chào anh Trương Vô Kỵ, rồi thính giả Xuân Lý thì cũng cho biết là đường Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Huỳnh Văn Cù thuộc khu vực Thủ Dầu Một thông thoáng và trời mát mẻ. Đó là một số những chia sẻ thêm của quý vị thính giả. Còn bây giờ 6 giờ 24 phút rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của Thanh Thăng Phố để cùng xem thử sáng nay chương trình có những món quà âm nhạc gì gửi đến quý vị nha.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thanh Thang Phố, thanh âm bất tận.

0: Thưa quý vị, Bình Minh gọi phố thức giấc bằng những làn sương mỏng và những khoảng lặng bình yên trước giờ cao điểm. Buổi sáng khi mà nhấp một ngụm cà phê ấm, ngắm nhìn dòng người và bắt đầu hối hả xuân đường, có bao giờ một giai điệu cũ chợt vang lên trong tâm trí và kéo quý vị trở về với những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất. Ngày hôm nay trên những cung đường quen thuộc của Thanh Thang Phố, chúng ta sẽ cùng lật dở lại cuốn album ký ức của một thời hoàng kim nhạc trẻ những năm 2000 để gặp lại một giọng nữ trung trầm đầy nội lực, một bông hồng lửa của làng nhạc Việt, đó chính là nữ ca sĩ Khánh Ngọc.
1: Giờ nói đến Khánh Ngọc thì của tuổi đôi mươi, sau khi bước ra từ giải nhất tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2004, người ta nhớ ngay đến một nguồn năng lượng bùng nổ, một chất giọng dày dặn, vang sáng và hiếm có. Và cột mốc đầu tiên ghi vào trí nhớ của thính giả thế hệ 8X, 9X ngày ấy là một Mộng Thủy Tinh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vào những năm 2005, đi đến bất cứ con phố nào, từ những chiếc loa thùng của cửa hàng băng đĩa đến chiếc radio của các bác tài, đâu đâu cũng vang lên lời tự sự đầy cay đắng nhưng cũng rất kiêu hãnh ấy. Mộng Thủy Tinh qua tiếng hát của Khánh Ngọc không hề ủy mị, yếu đuối. Cô hát về sự đổ vỡ bằng tất cả sự nội lực và trải nghiệm bản thân của một cô gái trẻ, khiến ca khúc này thành bản hit, bệ phóng đưa cái tên Khánh Ngọc vào làng nhạc.

0: Và thưa quý vị, đó chính là Mộng Thủy Tinh qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ngọc mà chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong Thanh Thang Phố. Khi mà trong giai đoạn nhạc Việt đầu những năm 2000, ballad đang trở thành một ngôn ngữ cảm xúc của cả một thế hệ. Khánh Ngọc xuất hiện với chất giọng rất là riêng, khàn nhẹ, dày và có chút gì đó vừa mềm yếu vừa từng trải. Không quá phô diễn kỹ thuật nhưng mà lại dễ khiến người nghe cảm giác như là cô đang kể lại chính câu chuyện của mình. Và Ngỡ Như Giấc Mơ là một trong những ca khúc mang rất rõ màu sắc ấy. Một bản ballad nhẹ, buồn vừa đủ, không bi lụy nhưng luôn gợi cảm giác tiếc nuối mơ hồ, đúng tinh thần nhạc Việt thời kỳ mà người ta còn nghe nhạc bằng CD, chép lời bài hát vào sổ tay và bật radio mỗi tối chỉ để chờ một ca khúc mình thích vang lên.
1: Và điều đặc biệt ở Ngỡ Như Giấc Mơ không nằm ở những cú lên cao hay hòa âm quá phức tạp, mà nằm ở cảm giác rất gần, rất đời, giống như một người vừa đi qua một cuộc tình, ngồi kể lại bằng giọng nói nhỏ thôi nhưng đủ khiến người khác thấy mình trong đó.

0: Và thưa quý vị, đó chính là Ngỡ Như Giấc Mơ qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ngọc. Chúng ta biết rằng đỉnh cao rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Khánh Ngọc thì phải kể đến một cái bắt tay lịch sử với nam ca sĩ Nhật Tinh Anh. Sự kết hợp giữa hai giọng ca nội lực thuộc công ty Nhạc Xanh đã tạo nên một cú nổ mang tên Vầng Trăng Khóc.
1: Và không quá lời khi nói rằng Vầng Trăng Khóc chính là bản song ca huyền thoại mở đầu cho kỷ nguyên của những ca khúc nhạc hoa lời Việt thống trị các bảng xếp hạng làn sóng xanh và thế giới nhạc số đời đầu. Ca khúc thành công đến mức trở thành bài hát gối đầu giường của giới trẻ, xuất hiện dày đặc trong các phòng karaoke từ Nam ra Bắc suốt nhiều năm liền. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần giai điệu ấy vang lên, bất cứ ai cũng có thể thốt lên câu hát tiếp theo như một phản xạ của thanh xuân.

Sự kết hợp giữa Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh từng tạo nên một cặp đôi thanh xuân của nhạc Việt giai đoạn đầu những năm 2000. Những bài hát của họ vang lên ở các quán cà phê, xe khách đường dài, điện thoại nắp gập có chức năng phát MP3 và cả trong những đêm mà người ta lần đầu biết cảm giác thất tình là gì. Thế nhưng cuộc đời vốn là những đồ thị hình xin và số phận luôn thử thách những tâm hồn nghệ sĩ. Sau những năm tháng thênh thang hào quang, Khánh Ngọc phải đối mặt với những khúc quanh nghiệt ngã, biến cố hôn nhân và nỗi đau mất giọng, cơn ác mộng lớn nhất của một người cầm mic. Suốt một thời gian dài, bông hồng lửa chọn cách lui về bóng tối, lặng lẽ tự chữa lành và kiên trì nhặt nhạnh lại từng nốt nhạc.

Và thưa quý vị, đó là bốn món quà âm nhạc buổi sáng ngày hôm nay Thanh Thanh Phố gửi tặng đến cho quý vị. Không biết là khi mà lắng nghe những món quà âm nhạc này thì quý vị đã có những cảm xúc như thế nào, có kỷ niệm nào xuất hiện ở trong tâm trí của quý vị hay không? Quý vị có thể bình luận thêm cùng với Khánh Hà và Nhật Hào buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà cũng thấy là trong lúc mà các bài hát được phát sóng thì có những chia sẻ của quý vị thính giả cũng liên quan đến Thanh Thanh Phố. Ví dụ như Khánh Hà thấy là anh Lâm Hải Nam thì cũng nhắc đến là có lẽ là phải chia ra làm nhiều số, mỗi số từ 2 đến 4 bài, có khi một tuần mới hết chủ đề. Nếu mà có một cái lần nào đó mà chúng ta lựa chọn chủ đề là liên quan đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Rồi thính giả Lê Kết cũng đang tương tác cùng với chương trình. Thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Quyền Nguyễn thì cho biết là khu vực Tân Phước Cái Mép đón trận mưa rất rất là to, quá đã. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là anh Nguyễn Trường Bảo, ảnh gửi lên tấm hình ở trong karaoke quý vị, danh mục bài hát Việt Nam và có luôn mã số của bài Vầng Trăng Khóc 52435. Dạ, rất lâu rồi mình mới nhìn thấy lại được những cuốn sách để mà

0: ok, mình dành cái remote thì mình bấm cái bài đó đầu tiên luôn. Xong rồi mình bấm ưu tiên dành cho mấy đứa bạn. Chắc hẳn là quý vị ngày xưa ai mà đi karaoke với những cái cuốn bài hát cũ thì chúng ta cũng sẽ có những cái bài rất là quen thuộc cho riêng mình, đúng không ạ? Rồi Hào cũng có thấy là bên cạnh đó thì anh Nguyễn Trường Bảo anh cũng chia sẻ rất là nhiều những cái tấm hình khác, những cái album ngày xưa về cái thời mà 8X, 9X đâu nè. Ngày xưa mà còn nghe đĩa xong rồi tua đi tua lại để chép lại cái lời bài hát á. Đó, ngày xưa Hào cũng hay vậy lắm.
1: Này là một trời kỷ niệm luôn đó. Nhưng mà cái này là ở nhà mình hay là hình mình sưu tầm vậy anh Bảo? Khách nào nhìn cái này thì có vẻ giống như là ở nhà anh đang còn lưu giữ lại, không biết đúng không. Rồi Khánh Hà cũng thấy là có thêm thính giả Lâm Hải Nam, thính giả Lê Ngoan. Anh Cảnh Trần thì cho biết là ngã tư An Phú, đường Mỹ Phước, Tân Vạn đến ngã tư Dốc Ông Thập, đến ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, đường Mỹ Phước, Tân Vạn, xe thông thoáng cả hai hướng. Ngoài ra thì anh Bảo anh nói là nhạc Thanh Thang Phố hôm nay chừng 20 năm chứ nhiêu, vừa nghe vừa ngậm ngùi. Rất là nhiều những kỷ niệm để mà cùng ôn lại với nhau, đúng không ạ? Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Thanh Trần cũng nói là những bài hát hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là về mối tình tan vỡ của anh. Dạ, chia sẻ cùng anh ạ. Xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan. Khánh Hà cũng thấy là host Hoàng Nhân thì khi mà di chuyển qua khu vực Phà Cát Lái ở phía thành phố Đồng Nai cũng cho biết là thông thoáng. Tối qua thì trời mưa cho nên là sáng nay mát mẻ và có tí sương mù. Cảm ơn thông tin từ anh Hoàng Nhân chia sẻ về. Ngoài ra thời điểm này cũng có thính giả Nguyễn Ngọc Quý, thính giả Châu Hà, anh Bonsai Tánh Linh cũng gửi vào một hình hoa, hoa trắng trắng, hoa này là hoa gì anh Tý ơi, nhìn đẹp quá. Dạ, rồi xin được gửi lời chào đến một số các thính giả khác như là anh Hoàng Phong. Thính giả Cảnh Trần cũng cho biết là ngã tư Thuận An Hòa, đường Mỹ Phước, Tân Vạn đến ngã tư An Phú, đường Mỹ Phước, Tân Vạn, xe thông thoáng cả hai hướng. Xin chào thính giả Quang Thái Trần, thính giả Phạm Huy. Rực rỡ chưa? Nắng đã lên rồi. Hào ơi, tấm hình hồi nãy cũng trên trục đường Trần Hưng Đạo nhưng bây giờ nhìn là đã có sức sống hơn rồi, đúng không?
0: Đúng rồi ạ, nắng chiếu lên các tòa nhà rồi, nó rực rỡ hơn lúc nãy khi mà nắng nó chưa lên đủ. Anh Khang Phan, anh cũng không quên cập nhật tình hình hiện tại trên lộ trình của mình ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh. Trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định nè. Tiếp tục chào fan cứng Kim Phượng Nguyễn, rồi anh Nguyễn Tân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được F5 lại một lần nữa trang fanpage của chương trình. Thì cũng có thấy bình luận đến từ anh Lê Kim. Sáng ngày hôm nay thì anh đã vào điểm danh rồi. Sáng ngày hôm nay thì có em ấy mà ngủ quên nữa rồi. Dạ, ngày hôm qua mình ăn sinh nhật lớn quá đúng không anh ơi?
1: Dạ, lớn quá trời quá đất luôn mà.
0: Anh Nguyễn Tân thì anh cũng có cập nhật thêm là ở khu vực quốc lộ 13 hướng ngã tư Bình Phước, xe ổn định. Đó là một số thông tin mà Nhật Hào cũng như là Khánh Hà nhận được đến từ quý vị thính giả qua trang fanpage của chương trình. Qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận các cung đường trong buổi sáng ngày hôm nay thì đa số đều di chuyển rất là thông thoáng và ổn định thưa quý vị, chưa có cung đường nào trong tình trạng quá là khó khăn. Như là ở khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, chúng tôi ghi nhận được xe hơi đông một tí xíu thôi, không quá đông đâu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được thông thoáng. Ở khu vực nút giao Nguyễn Thái Sơn cũng di chuyển thông thoáng nè. Chung tình trạng là ở khu vực Cộng Hòa, đường C18, ở khu vực này thì Hào thấy là ở cái len giữa dành cho ô tô ô tô thì đang xếp hàng hơi dài một tí xíu thôi nhưng mà vẫn di chuyển được ổn định. Bên cạnh đó ở khu vực nút giao Cộng Hòa Úc Tịch thì ở đây cũng khá là thông thoáng. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính cũng trong tình trạng di chuyển thông thoáng nè. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu hay là nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn hay nút giao Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Phan Bảo Châu đều trong tình trạng di chuyển rất là thuận lợi, thông thoáng thưa quý vị.
1: Dạ, và đó là một số những chia sẻ cập nhật thêm cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Mảnh Ghép Thể Thao, để xem sáng ngày hôm nay thì sẽ có câu chuyện gì gửi đến cho quý vị nha.
2: Mảnh Ghép Thể Thao. Chào mừng quý khán giả, chúng ta đã quay trở lại với Mảnh Ghép Thể Thao trong chương trình Tâm Điểm 247 được phát sóng trên VOHFM 95.6 MHz. Những năm

0: Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, thể thao hiện đại đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Có những môn thể thao mới ra đời để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại của chúng ta, dễ tiếp cận hơn và sẽ mang tính kết nối cộng đồng nhiều hơn. Nhưng cũng sẽ có những thay đổi đến từ công nghệ, nơi mà trí tuệ nhân tạo bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên các sân đấu lớn nhất hành tinh. Và ở trong mảnh ghép thể thao ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu môn 210, biến thể mới kết hợp giữa quần vợt và pickleball đang được giới thiệu tại Việt Nam, với mục tiêu là tạo nên một sân chơi nó nhẹ nhàng hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng mà vẫn giữ được tinh thần vận động của tennis. Tiếp đó sẽ là câu chuyện rất đáng chú ý trước thềm World Cup 2026, khi mà AI và công nghệ đang dần thay đổi cách bóng đá vận hành, từ hỗ trợ trọng tài nè, phân tích chiến thuật nè, cho đến trải nghiệm xem bóng đá của người hâm mộ. Và để khởi động cho chương trình ngày hôm nay, những em xin gửi đến quý thính giả một câu hỏi mini game quen thuộc để chúng ta khởi động trước khi bước vào mảnh ghép thể thao ngày hôm nay nha. Câu hỏi ngày hôm nay sẽ là: trong môn 210, người chơi sẽ sử dụng loại dụng cụ nào? A. Vợt mini và bóng mềm. B. Gậy nhựa và bóng cao su. Việt Nam xin được đọc lại câu hỏi: trong môn 210, người chơi sẽ sử dụng loại dụng cụ nào? A. Vợt mini và bóng mềm. B. Gậy nhựa và bóng cao su. Quý vị chúng ta như thường lệ thì hãy để lại câu trả lời của mình bên dưới bài đăng của Tâm Điểm 247 ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện đầu tiên. Trong vài năm trở lại đây, thể thao thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những môn chơi mang tính cộng đồng cao, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi. Nếu như pickleball từng tạo nên một cơn sốt tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Á nhờ lối chơi đơn giản, thì tại Việt Nam của chúng ta, một mô hình mới cũng đang bắt đầu thu hút sự chú ý. Đó là 210, một môn thể thao được xem là sự kết hợp giữa quần vợt truyền thống và pickleball, với mục tiêu là tạo nên một sân chơi dễ tiếp cận hơn nhưng mà vẫn giữ được tinh thần vận động và kỹ thuật đặc trưng của tennis. Theo giới thiệu từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam thì 210 là từ viết tắt của Tours Tennis, một mô hình quần vợt rút gọn được nghiên cứu và phát triển nhằm giúp nhiều người có thể tiếp cận các môn thể thao dùng vợt một cách dễ dàng hơn. Ý tưởng ra đời của 210 xuất phát từ thực tế rằng tennis truyền thống tuy hấp dẫn nhưng mà đòi hỏi quá nhiều thời gian để làm quen, từ kỹ thuật đánh bóng nè, di chuyển nè, cho đến thể lực. Trong khi đó pickleball thì lại nổi bật nhờ tính đơn giản và khả năng kết nối cộng đồng. Chính vì vậy, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã thử nghiệm một mô hình mới nằm giữa hai xu hướng này, vẫn giữ được cảm giác của tennis mà vừa giảm bớt rào cản cho người mới chơi. Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam, 210 được xây dựng với mong muốn là tạo nên một môn thể thao phù hợp hơn với nhu cầu vận động hiện đại, nơi mà người chơi sẽ không cần quá nhiều nền tảng kỹ thuật, vẫn có thể tham gia, vận động và kết nối với nhau thông qua thể thao. Đây cũng là lý do mà môn chơi này được định hướng là phát triển theo hướng cộng đồng, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm tuổi khác nhau. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam chia sẻ:
1: mỗi môn đều có cái khó của nó, như tennis là khó tập, khó chơi giỏi và mất thời gian. Pickleball thì chúng ta đều biết là nó ồn và nó dễ bị chấn thương do cái độ nảy của nó thấp. Và chúng tôi tổng hợp nó lại để đưa ra cái môn và chơi tennis. Môn này sẽ được đánh trên sân pickleball với cái hệ thống vợt mini tennis, và banh thì có thể dùng banh Red Ball của cho các cháu 6 đến 8 tuổi, hoặc là cái banh chúng tôi đặt riêng một cái banh 210 riêng với trọng lượng khoảng độ 22 gram, thì nó cũng sẽ giúp cho người chơi dễ chơi hơn. Sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ có những cái hệ thống giải đầu tiên, phong trào và hệ thống giải cho các theo giới tính, theo lứa tuổi, và đây chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được quần chúng, mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt, vì dù sao tập thể dục thể thao cũng là nhu cầu của mỗi người để nâng cao sức khỏe. Và đây là cái môn mà có thể giúp chúng ta có thể có nhiều sức khỏe và năng lượng hơn trong cuộc sống.
0: Điểm đặc biệt của 210 nằm ở sự gấp gọn trong cách tổ chức thi đấu. Môn này sẽ sử dụng sân có kích thước nhỏ hơn sân tennis truyền thống một chút xíu nha. Sẽ kết hợp vợt mini nè, bóng mềm nè, để có một cái độ nảy thấp hơn. Theo như giới thiệu tại sự kiện ra mắt thì bóng chuyên dụng của 210 có trọng lượng khoảng 22 gram, nhằm giúp cho người chơi kiểm soát dễ dàng hơn, đồng thời là giảm tốc độ bóng để các pha xử lý trở nên an toàn và thoải mái hơn với người mới bắt đầu. Luật chơi của 210 thì vẫn giữ hệ thống tính điểm tương tự như là tennis, nhưng mà được điều chỉnh để tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Người chơi chỉ giao bóng một lần, giao bóng ngang hông, và trong trường hợp bóng chạm lưới nhưng mà vẫn rơi đúng vào ô giao bóng thì pha bóng vẫn được tiếp tục. Chính những thay đổi này giúp trận đấu diễn ra nhanh hơn, hạn chế thời gian nghỉ và giảm đáng kể áp lực về kỹ thuật so với tennis truyền thống. Nếu như tennis được xem là một môn thể thao của kỹ thuật và sức mạnh, còn pickleball nổi bật với tính giải trí và khả năng kết nối cộng đồng, thì Two Ten đang cố gắng dung hòa cả hai yếu tố đó. Người chơi thì vẫn cần phản xạ, vẫn phải di chuyển và xử lý bóng giống như là tennis, mà nhưng không cần sử dụng quá nhiều lực hay là thực hiện những cú đánh nó phức tạp hơn. Và đây cũng là lý do mà Two Ten được đánh giá là phù hợp với trẻ em luôn nha, với người lớn tuổi nè, người mới chơi nè, hoặc là những ai muốn vận động nhẹ nhàng sau giờ làm việc. Tại sự kiện trải nghiệm môn thể thao mới này thì nhiều người tham gia cũng cho rằng là Two Ten mang lại cảm giác dễ chơi hơn đáng kể so với tennis truyền thống, đặc biệt là việc sử dụng bóng mềm và sân nhỏ giúp người chơi không còn cảm giác áp lực như là khi bước vào một sân tennis tiêu chuẩn vậy. Không khí tại buổi ra mắt cũng mang nhiều màu sắc giao lưu, giải trí hơn thi đấu chuyên nghiệp, đúng với định hướng mà môn thể thao này đang hướng tới. Hoa hậu Phan Phương Anh, Miss World Việt Nam 2025 chia sẻ.
2: Thật lòng thì là đây là lần đầu tiên mà em có cơ hội được chơi thử bộ môn Two Ten. Thì em nghĩ là bộ môn này sẽ rất rất là phù hợp với cả những cái bạn nào mà chưa có nhuần nhuyễn trong những cái bộ môn thể thao mà phải sử dụng lực mạnh. Và vì thế nên là em nghĩ nó sẽ phù hợp với rất là nhiều những người chơi, đặc biệt là những bạn trẻ, những bạn mới và những cái bạn nữ mà gọi là hơi bánh bèo một xíu giống như em. Thì em cũng nghĩ đây sẽ là một cái cách để giúp cho người trẻ có thể tiếp cận đến với thể thao một cách dễ dàng hơn và có thể tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, cũng như là có được những cái sự kết nối với cả những người chơi khác trong cái bộ môn Two Ten này.
0: Theo kế hoạch của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, sau giai đoạn giới thiệu và phổ biến luật chơi, các giải phong trào thử nghiệm sẽ sớm được tổ chức nhằm giúp người chơi tiếp cận thực tế nhiều hơn, đồng thời từng bước xây dựng cộng đồng Two Ten trên phạm vi rộng hơn. Các giải đấu dự kiến sẽ chia theo giới tính, độ tuổi và trình độ để phù hợp với nhiều nhóm người chơi khác nhau. Theo Nhật Nam, sự xuất hiện của Two Ten thì phản ánh khá rõ xu hướng phát triển của thể thao hiện đại, nơi mà nhiều người tìm đến thể thao không chỉ để thi đấu mà còn để giải trí, để giảm áp lực và kết nối cộng đồng. Trong nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn như bây giờ, thì những cái môn thể thao dễ tiếp cận thì không yêu cầu quá nhiều về kỹ thuật nhưng mà vẫn tạo được cho chúng ta cảm giác vận động tích cực, sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Từ quần vợt truyền thống rồi cho đến làn sóng pickleball đang lan rộng thì Two Ten đang xuất hiện như là một thử nghiệm mới của thể thao Việt Nam. Một môn chơi nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn, vẫn giữ được tinh thần vận động và tính kết nối. Và biết đâu trong tương lai, bên cạnh tennis hay là pickleball thì Two Ten vẫn sẽ trở thành một cái tên quen thuộc trên các sân chơi cộng đồng tại Việt Nam. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta ghép thêm những mảnh màu thú vị khác của thể thao, bây giờ mời quý vị sẽ cùng Nhật Nam chúng ta dừng lại ít phút, thư giãn với âm nhạc trên làn sóng VOH FM 95.6MHz. Âm nhạc để thả lỏng, để giúp chúng ta nạp lại năng lượng và để sẵn sàng trở lại với nhịp điệu sôi động của mảnh ghép thể thao. Let's go!